0: construction.
1: سلام. دوستانی که خودشون برنامه ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری، و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
2: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
3: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
4: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
5: خسته نباشین، خوب هستی؟
4: من خوب هستم، بفرمایید.
5: صداتون خیلی دوره دکتر، ممکنه کم بلندتر صحبت کنید؟
4: شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
5: من از کالیفرنیا تماس میگیرم، ولی خودم کانادا زندگی میکنم.
4: نه اونش مهم نیست، ولی تلفنتون چطور ممکنه که صدا بد باشه؟ برای اینکه من که صدای شما رو خوب و شفاف دارم. رو بلنگو که نیستی شما؟
5: بله نه نه رو بلنگو
4: نیستش. اوکی، بنابراین منم بلندتر حرف میزنم. بفرمایید.
5: الان بهتر شد؟ بله بله، خوب است. اینا آقای دکتر خسته نباشید.
4: متشکرم، بفرمایید.
5: من یه سوالی دارم آقای دکتر. من دو تا دختر دارم، 22 ساله و 17 ساله. البته نمیدونم، شاید حالا سوالم تکراری باشه، ولی باز میخواستم که با خودتون صحبت بکنم مستقیما. من همیشه توی این ساله که ازدواج کردم، یعنی حدود الان 25 ساله که ازدواج کردم، همیشه هر زمانی که برای خودم تایم گذاشتم، یه احساس گیلتی بودن بهم دست میده. یعنی فکر میکنم که نه، من متعلق به آدم های دور اطرافم هستم و انگار مثلا دارم خیلی کار بدی انجام میدم اگه داره بهم خوش میگذره، یا حالا مسافرتی میرم یا چیزی. خواستم ببینم که حالا
4: سب کنید صبر کنید صبر.
5: بله بله.
4: اول به من بفرمایید که شما چند سالتونه؟
5: 49.
4: به من بفرمایید که فرزند چندمی؟
5: 22 ساله و 17 ساله.
4: نه نه، فرزند چندم هستید؟ خواهر برادر و این خواهر
5: هستید؟ خودم فرزند دوم هستم.
4: از چند تا؟
5: از 3 تا فرزند.
4: اونا اون که بزرگتره و کوچکتره پسر دختره؟ با چه فاصله سنی؟
5: بازخواهی میکنم صداتونو نمیشنوم.
4: من کمی تعجب میکنم که در امریکا هستید و تلفنتون نمیشنوه. حالا منم
5: بلندتر حرف بزنم. الان درست شد.
4: خب به من بفرمایید که اون شما فرزند دومید، اولی و سومی پسرن یا دخترن و چقدر شما فاصله؟
5: اولی پسر هست. اولی پسر و سومی دختر.
4: خب فاصله سنیتون چقدره؟
5: 7 سال.
4: خب شما میدید همینجا نشون دهنده این است که همه شما تنها بزرگ شدید، به این دلیل که فاصله سنی طوری بوده که ماجرای خواهر برادری به مقدار زیادی منتفی است و این مقدار دنیای رویای خیالی دارید. اون چیزی که شما میگید، فقط وارد بحثش میشم، برمیگرده به 3 تا 6 سالگی، چون احساس گناه میکنید و البته برمیگرده به زمینه حرمت نفستون که مال قبله. به من بگید که شما مثلا اگر چه کاری بکنید، فکر میکنید که برای خودتون یه کاری کردید و کاری نباید میکردید و احساس بدی بکنید.
5: ببینید، من سالها دوست داشتم که درس بخونم، دوست داشتم که یه کاری برای خودم انجام بدم، ولی همیشه هر زمان که میخواستم این کار رو بکنم میگفتم که نه، اول بچه هم. حالا این کار رو عقب مینداختم. حالا نمیدونم این به خاطر ترس خودم بوده از این که بخوام یه کار جدید رو شروع بکنم، یا اینکه واقعا حس خوبی نشم. یعنی تا اینا بچه ها کوچیک‌تر که بودن میگفتم نه، اول بچه هام، اول اینا رو سر و سامون بدم.
4: خب آخه ماجرای اول بودن سر نه سب وقتی یه چیزی اوله، خب اوله، ولی ما دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم هم داریم. بعدم شما چرا فکر میکنید؟ شما در چه سنی ازدواج کردید؟
5: 24-5.
4: اوکی. و تا اون موقع چه درسی خونده بودید، اگر چیزی خونده بودید غیر از پرستش؟
5: بله، من درسمو تموم کرده بودم. من اون زمان در واقع لیسانسمو گرفتم، بعدش هم فوق لیسانسمو گرفتم، ولی دیگه بعد فوقم دیگه ادامه ندادم به خاطر اینکه بچه دار شدم.
4: نصب کن چه لیسانس و فوق لیسانس در چه رشته ای؟
5: روانشناسی و زبان.
4: خب شما وقتی کسی لیسانس و فوق لیسانس داره، بعدش هنوز باید بره مدرسه؟ اینکه دوست داشتید، دلتون میخواست داره میشه فهمید. بعدم شما رفتید ازدواج کردید و بعد از این مدت کوتاهی هم 2 تا بچه آوردید. آخه هر چیزی جای خودشو داره. آدم ها که قرار نیست که برن ازدواج کنن بچه دار بشن حالا برن دنبال درس.
5: خب همین دیگه. خب اون زمان
4: نه آخه این چیزی نبوده که شما، یعنی تصمیم احتمالا درستی بوده، ولی این تصمیم به این خاطر نبوده که شما به خودتون اهمیت نمیدادید، میگفتید بچه ها مقدمه. خب معلومه ما تو زندگیمون، شما وقتی مهمون دارید خب مهمون ها مقدمه، ولی معناش این نیست که خونه مال اوناست. خب در یه دوره که مهمون آمده خب اونا رو مقدم میدونید. شما هم رفتید ازدواج کردید، لیسانس و فوق لیسانس هم گرفتید، حالا با وجودی که بچه دار شدید میخواستید باز برید درس بخونید؟ خب از 100 تا آدم 99 تا نمیرن. شما خب نرفتید، احتمالا انتخاب درستی بوده. داستان چرا یعنی چی الان میخواستید بگید؟
5: خب الان من بگم چرا احساس میکنم که هم در این حال احساس میکنم که اشتباه راه رو انتخاب کردم. یعنی احساس میکنم که هنوز فکر میکنم که من چرا خودم رو در واقع اولویت قرار ندادم، برای اینکه فکر می‌کنم الان
4: شما اولویتتون
5: اولویت راضی نیستم.
4: خب نباشید، اولویت راهی نبودید که بهتر بود. اولویتتون خودم اولویت قرار ندادم، چون اولویت من بودید. شما رفتید ازدواج کردید با یه مردی، اون که نیومده دختر بفرسته مدرسه، بعد اومدید بچه‌م آوردی، بعد میگید من می‌خوام برم. حالا شما می‌خواستید چی بخونید شما؟
5: نه من نمیخواستم چیزی اضافه بر سازمان بخونم. من میخواستم، من دوست داشتم الان توی این سن، من همیشه دوست داشتم که از لحاظ فاینانشالی خیلی و پتانسیلش هم داشتم که بتونم خیلی قوی تر باشم نسبت به این چیزی که الان هستم. و یه زمانه
4: نه ببینید عزیز صبر کنید، شما یه ذره جنبه گفتم اون رویا یا تخیلی که الان خودشو نشون داد، شما بیشتر نشون میده گم و گیجید. من هم بحثمون درباره ثروت پول نیست، شما اولین حرفتون که آمدید و ظاهرن هم معجب بود که من چرا نرفتم درس بخونم، بعد خودتون الان به من میگید که من بعد از لیسانس و فوق لیسانس قرار نبود درسی بخونم، پس چرا الان ناراحت یا پشیمانی؟
5: نمیدونم، احساس میکنم راه و اشتباه رفتم، فکر میکنم که بعد این همه سال الان جایی که ایستادم از خودم راضی.
4: نه عزیزم، عزیز من ببینید، یکی از گرفتاری های ما مردم همینه، شما اگر از تهران راه افتادید به سمت اصفهان آمدید 300-400 کیلومتر آمدید، خب به اصفهان میرسید، به مشهد که نمیرسید. بعد برگردم میگم خواستم برم مشهد، خب شما کاری که کردید که عیب و ایرادی توش نبوده، لیسانس رو گرفتید، فوق لیسانس رو گرفتید، ازدواج رو کردید، دوتا بچه تون رو آوردید، الانم میفرمایید درسی که قرار بوده بخونید هم حتی نمیدونید چی که نخوندید، حالا ناراحتید که اون زمانی که باید درس میخوندید که بایدی نیست، نمیدونستم چی میخواید بخونید، الان هم نمیدونید چی باید میخوندید، اشتباه کردید و این چیزیست که به خودتون اهمیت نمیدید. از کجا در اومد؟ حالا بریم سراغ یک قصه دیگری، ماجرای مالی برمیگرده به اینکه شما تو کار مالی باشید، اگر یه آدمی رفت یه جایی معلم شد یه حقوقی میگیره برای 30 سال بعد، اینکه دلتون میخواست پولدار باشید از کجا؟ خب شما چه امکاناتی داشتید برای پولدار شدن؟ چه کارهایی میتونستید بکنید؟
5: خب همین دیگه، وقتی الان به گذشته نگاه میکنم میبینم که نکردم اون کاری که میتونستم بکنم.
4: چه کارهایی باید عزیز من ما با یه
5: میتونستم برم یه رشته بیزینس ادامه بدم بخونم یا یه بیزینس خودم
4: خب معلوم همه ما همه کارهایی میتونستیم بکنیم، ولی آدمی که رفته ازدواج کرده لیسانس فوق لیسانس داره دوتا بچه داره که نمیره رشته دیگه بخونه.
5: آخه آقای دکتر دلیل نمیشه چون ازدواج کردم که 30 سال من ازدواج کردم. خب اوکی ازدواج کردم بچه دار شدم 10 سال گذشت بعدش چرا هیچ کاری نکردم؟ من الان تایمی که لوز کردم
4: هیچی بی خودی برای خودتون داری داستان درست میکنید. به من بگید که میخواستید چی کار کنید 10 سال، فرض کنید الان 10 سال قبله، میخواستید چی کار کنید؟
5: خب الان 10 سال قبله اوکی شاید میرفتم دوباره یه درسی میخوندم که مربوط بشه به کاری که میخوام، مثلا چون من همیشه دوست داشتم بیزینس داشته باشم، ولی چون تو ایران درس خوندم خودتون میدونی اونجا آدم خیلی آپشن نداره، خب به هر حال ما بعد همه دانشگاه میرفتیم، حالا هرچی قبول میشدیم میرفتیم و میخوندیم و همینجوری سنه داشت میگذشت دیگه، ولی من اگه برمیگشتم به 10 سال گذشته میرفتم یه درسی در مورد بیزینس میخوندم که یه
4: چه درسی؟ نه سب کنید عزیز، برحال چیزیست رشتهیست که من ازش خبر دارم، از 100 تا آدمی که بیزینسمن یا بیزینس وومن های خیلی خوبی هستن 90 تاشون نرفتن تو سن 39-40 سالگی درس میخونن.
5: همینو میگم دیگه،
4: درسی نداره عزیزم، درسی نداره که شما برید بخونید. بعد میخواستید بیزینس چی کار بکنی؟ مگر شما میگفتید ثروتی دارم، یه بحثی بود در جهت هزینه، شما میرفتید بیزینس میخونید ریچی، اگر قبلا شما رو استخدام میکردن ماهی 100 دلار یا 10000 دلار، هم الان هم استخدام کردن با ماهی 100 دلار 10000 دلار، هم از اینکه بیزینس میخونید یا نمیخونید خب چیزی نمیشدید، شما میرفتید یه لیسانس بیزینس میگه خب برای چی یه چیزی میسازید؟
5: خب الان یعنی من خودم راضی باشم، الان
4: مثلا حرفم این نیست از خودم راضی باشم، مثلا این است که از خودتون ناراضی بودنتون بی‌معنی است. ببینید عزیز، من و شما تو زندگیمون با توجه به اطلاعاتی که داریم، آگاهی هایی که داریم، احتمالاتی که میدیم، مشورتی که میکنیم، یه تصمیم میگیریم. همه آدما همیشه با شک و تردید تصمیم میگیرن و همه آدما بعد از عمل بیشترشون پشیمون میشن از کاری که کردن و نکردن، ولی اینا بعد از عمله. من قراره در زمان خودش علم رو به کار بگیرم، اطلاعات رو به کار بگیرم، مشورت کنم، تصمیم بگیرم، عمل کنم، احتمالاً هم جواب بهتری میگیرم، ولی من نمیتونم همه این کارا رو بکنم و تصمیم غلط بگیرم. بعد شما الان چیزهایی به من میفرمایید که از نظر من عجیب و غریبه که من با داشتن دو تا بچه و همسر در سن چون 10 سال بردی میتونم 39 سالگی برم وارد فرض کنید کالج بشم، من میخوام بیزینس بخونم. بیزینس به شما چیزی نمیداد که بتونید بعدن باش بیزینس کنید. چون یه توهمی که وجود داره، شما هی بگید من دندان پزشکی میخونم بعد میرم دندان پزشک میشم، بله، بگید وکالت میخونم وکیل میشم، بله، ولی آدمایی که میرن بیزینس میخونن خب چیزی نمیشه. مهم اینه که شما چه دانایی دارید، امکاناتی دارید، چه ثروتی دارید، چه درآمدی دارید، چه استعدادی دارید، چه قابلیت دارید. اونی که عامل تعیین کننده است. ولی آدم‌ها با اینکه برن یه دوره دانشکده 4 سال لیسانس بگیرن بیان بیرون که بیزینسمن نمیشن، یه اطلاعات هم بهتر از اون چیزی که بودن میشن، ولی اینکه فکر کنیم این شرط لازمه نیست. و بعدم عرض کردم از 100 تا آدمی که چه زن و چه مرد که موفقن، 90 تاشون اصلا هم رشته ای رو نخوندن. آدم ها رفتن در رشته ای که استعداد داشتن، قابلیت داشتن، توانایی داشتن کارشون انجام دادن. ولی حالا اینکه چه خبره در ذهن شما رو نمیدونم. بذار پیام ها رو بشنویم، برگردیم ببینیم اصلا موضوع چیه و اصلا شما دنبال چه بازی و بهانه‌ای در ذهنتون میگردی، چون به نظر من خیلی واقعی بیان است. روی خط باشید عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
0: شما صبح‌ها چی میخورین؟
6: یکم نون و ماست.
0: ظهرا چی؟
6: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
6: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
8: نوش جون.
7: نوش جون.
9: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
10: بهرش چقدره؟
9: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
11: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
12: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
11: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
12: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
13: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
14: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وارایلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
15: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
0: دکتر رامیار مهدوی 818-259-44-92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
4: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
5: خسته نباشین دکتر. خب بله، من متوجه شدم در مورد چیزی که صحبت کردیم.
4: نه بذارید من برای شما یه چیزی صبر کنید عزیز، بذارید کمی کوچ.
5: بله.
4: متاسفانه وقت کمیست. ما برای خودمون شیعه خارجی هستیم، یعنی من همطور که بهش یکی نگاه میکنم میگم باهوشه یا بیهوشه یا لباسش خوبه یا مثلا غمگینه یا خشمگینه، دائما من راجع به خودم همچین قضاوت و نظری دارم. دوم، بیشتر ما درباره خودمون قضاوتمون غلط و اشتباهه. بنابراین اصلا کیستم من؟ من یه خبرم در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگه انرژی روانی متوجه بود. حالا دو تا مشکل. کودک انسانی بین 1 تا 3 سالگی از 100 داشت، حتی در یه جای مانند امریکا یا اروپا، 95 داشت به این نتیجه رسید که من بدم، من خوب نیستم. علت این که نادان، ناتوان، نیازمند، چیزی یاد نمیگیره، فکرهای بد میکنه. بنابراین اگر پدر و مادر بین 3 سالگی تا 18 سالگی به نظر من روزی 50 بار به موقع به جا به بچه بگن تو خوبی، این امیدی هست که من در 18 سالگی بگم من خوبم. در غیر این صورت من همون کسی هستم که من بدم، برای که خودم هم میدونم ده ها کار بد کردم، ده ها کار بد میخواستم بکنم نکردم، همه اینا به من این پیام میده که تو بدی. بنابراین الان بزرگترین مسئله و مشکل مردم دنیا در اروپا، در امریکا، در استرالیا، در اینکه کانادا چیه؟ مسئله سلف استیمه. دو تا پایه داره سلف استیم. اولش این که من خوبم، مردم اینو باور ندارن، من بدم، پس میره بانو دنبال دلیلش. دوم که خواستنی و دوست داشتنی نیستم. نتیجتا مشکلی که مردم دنیا دارن اینه، نتیجتا از آنچه که هستم خجالت میکشم، احساس خوبی راجع به خودم ندارم، دیگران رو هم خوب نمیدونم. این گرفتاری بزرگی. به همچنان که من بحث حرمت نفس که تو 12 ساعت آوردم آخرین کاریست که در این زمینه انجام دادم. این بزرگترین مسئله مردم اروپا است، نه ایرانیان، اروپا است، امریکا است. شما الان با توجه به اینکه دختری، یک وسط یه پسر و دختری با یه همچین فاصله یه ذهنیتی دارید، معلومه قضاوت و نظر راجع به خودتون خوب نیست. بنابراین اگر شما 5 برابر این چیزی که انجام دادید هم انجام دادید، همچنان ناراحت و ناراضی بودید. به علاوه ما در 8 سال اول همه آدمایی که ما میگن بکن و نکن و باید و نباید، که بیشتر اوقات پدر و مخصوصا مادر و بقیه هستن، اینا جمع میشن تو مغز ما، میگیرن میشینن و تمام مدت دارن ما رو قضاوت میکنن. درس تو بخون، کارتو بکن، چرا این حرفو زدی، چرا اون حرفو نزدی، چرا دیر اومدی، چرا اون کارو نکردی. یعنی ما در درونمون یک گرگ و یا یه سگ هاره که تازه وقتی دیگران با ما کاری نره میفته به جون خود ما. جالب اینه که در بسیاری از فرهنگا اونو تایید میکنن. اگر شما دختر باشید یه مقدار مسئله بیشتره. اگر دختری باشید که وسط دو تا بچه پسر دختر دیگه‌ست که ساندویچ شدید، بنابراین نه توانایی بزرگی رو دارید، نه اون توجهی که کوچک میگیره رو میگیرید. نتیجتا معلومه قضاوت و نظر شما راجع به خودتون درست نیست. در حالی که من هزاران بار با دوستان صحبت کردم و با بسیاری هم تو کار تراپی، من خوبم. مطالعات نشون میده 95% مردم در 95% موارد نه تنها کار خوب میکنن، بهترین کاری که میتونن بکنن میکنن. بنابراین ما هممون خوبیم. من خوبم. نه اینکه اشتباه نکردم، اشتباه کردم، ولی من خوبم. من 100 تا کار خوب میکنم، 4 تا کار بد میکنم. من 100 تا حرف درست میزنم، 10 تا حرف غلط میزنم. من 100 تا حرف راست میگم، 4 تا دروغ میگم. من که دروغگو نیستم. ولی اشکال کار نیست در یه فرهنگ و جامعه، نه تنها ایران، بسیاری از کشورها هستیم که من اگر 1000 تا حرف میزنم 3 تاش دروغ، من میشم دروغگو. این همون کاری که معلم‌ها سر ما می‌آوردن تو مدرسه. 300 تا لغت می‌نوشتیم، 2 تاش غلط بود، نمی‌گفتن 298 تا درست، می‌گفتن 2 تا غلط. به این وضعیت ما در خودمون داریم. چون الان یه چیزهایی میگید از نظر من عجیب و غریب که من باید درس می‌خوندم، بعد بگم چی می‌خونیم، بیزینس می‌خوندم، من باید می‌رفتم بیزینس هایی می‌خوندم، بعدم میلیونر می‌شدم. هیچی. یعنی یک کسی است که دلش میخواد خودشو شلاق بزنه، میخواد درباره خودش قضاوت و نظر بدی داشته باشه. شما رفتید ازدواج کردید، لیسانس و فوق لیسانس گرفتید، یه سال بعدش حامل شدید، خب مادر شدید، این نقش مهمترین نقش شما بوده. بعدم تازه اون نمیدونید چی میخواستید برید بخونید، زبان بخونید یا روانشناسی بخونید. بعدم که به نظر میرسه اومدید مهاجرت که من درباره اونم نپرسیدم. بعدم دو تا بچه داشتید، خیلی زندگی میکنید. من آدما تمام عمرشون باید بدون از بقیه جلو بزنن، یعنی باید مثلا من خب معلومه بی خودی فکر میکنید. یعنی من با 40 سال دانشگاه میرفتم، آدمو 4 سال میرن دانشگاه تموم میشه. یعنی میخوام به شما میگم اون قضاوت و نظری که شما دارید و این مسئله مشکل اصلی و اساسی مردم دنیاست. به همین جهت که عرض کردم ماجرای سلف استیم مهمترین موضوع و مسئله است، تازه تو کشورهای اروپایی و امریکایی. ایران که دیگه هیچی، فاجعه است. برای که صبح تا غروب به ما میخوان بگن تو عیب داری و بعدم یه عالمه لغت بد و منفی داریم که وقتی به دیگری میرسیم باید بگیم که من کوچکم، حقیرم، صغیرم، عبدم، عبیدم، غلامم، کنیزم، چاکرم، مخلصم، نوکرم، هیچم، سگ آستان درگاه تو هستم، اصلا من بدون تو نیستم. این حرفای شما میزنید که من خودم رو رها کنم. مثلا چی کار کردید؟ رفتید علیه بچهاتون کاری کردید؟ رفتید مثلا غذای بچه ها رو خوردید؟ رفتید احتمالا اسباب بازی اونا رو دزدیدید؟ آه چه کردید؟ یه مادر بودید، نقشتون رو ایفا کردید، به عنوان یه مادر دو تا بچه داشتید، مسئولیت داشتید، همسر داشتید، زندگی کردید. ولی وقتی که شما اون مغزی که دارید که اونا که تو 8 سال اول به شما بکنه نکن گفتن اونجا نشستن، باید درس می‌خوندی، باید یه کارایی می‌کردی، تو باید اون کارو می‌کردی، تو باید این کارو می‌کردی. برای من چقدر وقت دارم؟ برای من اومدم تو این دنیا از بقیه جلو بزنم. من اومدم تو این دنیا کتابای کتابخونه رو بریزم تو مغزم. من اومدم تو این دنیا که کار بکنم. من اومدم تو این دنیا متوجه شدم احتیاجاتی دارم، این احتیاجات رو باید از طریق تولید حل کنم، پس باید برم یه آگاهی‌های پیدا کنم که بتونم یه چیزی تولید کنم که بعدم بتونم مصرف کنم. بله، اگر مثل هوا که ضروری ترین و اساسی ترین و حیاتی ترین کالاست، بنوز کافی وجودش که کسی مدرسه نمیرم، کسی که کار نمیگرد، ای همه چی بود. آنچه که مسئله انسانه، مسئله کمیابی اسکرسیتی. شما برای خودتون یه، چون گفتم جایگاهتون از داره کودکی در اون وضعیت بوده، بعدنم آمدی بعدم یه تصوراتی که من اول سر درستون گفتید، بعد گفتید من باید بیزینس را میاندازم. میخواید به کی چی رو ثابت کنید؟ که مثلا اگر بقیه این کار رو میکنن که سودشون 10% من 15%، بعد از با پولش من میخواستید کار کنید؟ به جای ماشین 10,000 دلاری 15,000 دلاری بخرید و به جای اینکه خونتون 3 اتاق خواب داشته باشه 4 اتاق خواب داشته باشه که چی بشه؟ من شبا ساعت میذارید از این میده تو اتاقای مختلف میخوابید. یعنی میخوام به شما بگم درگیر یه مقدار تصورات و توهماتی هستید که علیه خودتونه. به همین جهت که من بارها عرض کردم بزرگترین دشمن اکثریت مردم خودشونه. یعنی کسی اینقدر منو رنج نمیده، اذیت نمیکنه که من این کارو میکنم. بسیاری از آدما هستن که من میگن دیشب من شبا 2 ساعت 3 ساعت خوابم نمیبره. خب اگر شما فقط برید برای یه وکیل بگید یه کسی هست که شبی 2 دقیقه مانع خواب من میشه، میگه بیا بریم ازش شکایت کنیم بنزونش زندان. خب ما اگه قرار باشه دشمن خودمون باشیم، به همین جهت من بارها عرض کردم رو خط رادیو که من خوبم و چون خودم رو خوب میدونم و شنونده هامو خوب حتی بهتر میدونم، هیچ مشکلی برای حرف زدن و صحبت کردن که جمله‌ام درسته، مطلبم درسته، حرفم این گونه است یا آن گونه است ندارم. این مدت 26 سال و اینها هم که تو این کار بودم هیچ وقت پشیمون نبودم از اتفاقی افتاده. اشتباه کردم، حرفی رو که گفتم درست نبوده، همه اینا هم قبول، ولی به عنوان یه آدم ناقص معلومه که همه این کارم من این عیب و ایراده داره. ولی قرار نیست که خودم سرزنش کنم. من که قرار نیست به جون خودم بیافتم که چرا این کارو نکردی یا اون کارو نکردی، چرا نرفتی پیانو یاد بگیری، چرا نرفتی اون ورزشو بکنی، چرا نرفتی یه ساز دیگه بزنی، چرا نرفتی یه زبون دیگه یاد بگیری، چرا نرفتی یه رشته دیگه بخونی. یعنی اینا یه نگاهی است که من میخوام خودم رو آزار بدم، اذیت کنم. به همین جهت است که این آزار میتونه اونجا تا اونجا پیش بره میرم خودمو بکشم. معلومه چرا خودشونو میکشن؟ برای که خودشون، برای خودشون یه شخص خارجی هست و از خودشون خوشحال و راضی نیستن، خودشونو میکشن یا به تدریج خودشونو میکشن. سیگار میکشن، مشروب میخورن، مواد مخدر مصرف میکنن، کارایی میکنن که خطرناکه، به خودشون آسیب میزنن. برای ما دو جور خودکشی داریم، یکی یک بار است که طرف دست به خودکشی میزنه، یکی تدریجی gradual suicide. من وقتی میبینم یه آدمی مشروب میخوره، یه آدمی سیگار میکشه، خب تصمیم گرفته با هر یه نخ سیگار بیاد 10 دقیقه از عمرشو کم کنه، 9 دقیقه از عمرشو کم کنه، خب میخواد زودتر بمیره. در حالی که اگر یه کسی یه روز ما رو زودتر از موعد بکشه به عنوان قاتل میشه. یعنی میخوام بگم این نگاه رو عوض کنین و مثلا به زندگیتون اون که دارید هست. بله اشتباه، من بارها عرض کردم من 50 تا اشتباه کردم، 50 تا کار رو به گونه‌ای که انجام دادم اگر دوباره من ببرم اونجا یه جوری دیگه انجام میدم، ولی این که سبب نمیشه که الان ناراحت و ناراضی باشم و یا الان برای خودم یه دنیایی رو درست کنم که من باید چنین یا چنان میکردم. اصلا حتی میدین درباره خدا هم گفته شده، خدا بعد از اینکه آدم و حوا رو خلق کرد، بگذاریم خودمون آدم رو خلق کرد، نم رفت برش گفت من تنها هستم، خوابوندش از بنده چپش آدم رو درست کرد، بعد بهشون گفت از اون گیاه یا میوه نخورین، ما رفتن خوردن، با اردنگی زد انداختشون رو کره زمین، اینا اومدن اینجا صاحب دوتا بچه شدن حابیل و قابیل، این یکی زد اون یکی رو کشت. نه مدرسه بود، نه مواد مخدر بود، نه تاثیر رادیو تلویزیون بود، دوتا برادر یکی دیگر رو کشت. پدر اونجا در تورات یه جمله فوق العاده قشنگ و زیبا و عمیق و سنگینیه، و خدا از کرده خود پشیمان شد و در دل خود محزون گرد. یعنی خدا فهمید اشتباه کرده، عجب دست گل یاب داریم. این خداست. حالا شما ولی نشستید به من میگید که من باید میرفتم درس میخوندم، یا من باید میرفتم بیزینس میخوندم که بعد برم بیزینس بکنم، اصلا که ما تو مبهوت میمونم راجبه چی؟ بعدم گذشته رو اگر تمام علم و علمای دنیا رو هم شما جمع کنید، کوچکترین چیزی در گذشته شما رو نمیتونه نوست کنن، به نهار دیروز شما نمیتونن یه لیوان آب اضافه کنن. تمام شد رفت، گذشته در گذشته. الان میخواید کاری بکنید برید بکنید، الان میخواید بیزینس رو بیاندازید حساباشو بکنید، اگه تصمیم درستی برید انجامش بدید. ولی اینکه چرا 5 سال قبل 10 سال قبل نکردم که معنا نداره عزیز، اصلا اون مشکلی رو حل نمیده.
5: خیلی ممنون، خیلی ممنون.
4: دست از سر خودتون برداری و الا من میگم خودتون بیاد خودتون رو کتک بزنی.
5: دقیقا بعد من رو خودم کار کنم، چون واقعا همون جمله که گفتین خیلی درست بود، بزرگترین دشمن انسان خود آدمه.
4: و به همجاست که من سیدی حرمت نفس تو 12 ساله تمام این موضوع رو به تفصیل دربارش صحبت کردم، برای که عرض کردم مشکل مردمان اروپا و امریکا سلف استیمه، اصلا این بزرگترین گرفتاری انسانه، اصلا این همون داستان عجیب و غریبی است که اصلا ما گناهکار. شما فکرشو بکنید، شما خدا آمده آدم و حوا رو خلق کرد، بهشون گفته از این گیاه از این میوه نخورید، اونا رفتن خوردن، یک دفعه ما از توش در آوردیم گناه اولیه اوریجینال سین، یعنی اینکه ما همه انسان‌ها هممون گناهکاریم، چون دو تا دیوونه تو بهشت رفتن یا سیب خوردن یا گندم خوردن یا هر کوفتی خوردن، ما چرا گناهکاریم؟ یعنی ما آماده ایم به ما بگن تو گناهکاری، تو بدبختی، تو چنینی، تو چنانی. اینی که اون همه لغت هم یاد گرفتیم که صبح تا غروب بگیم من هیچی نیستم، و اگر برگشتیم گفتیم من یا من چنین و چنان هستم، یه دفعه هم خودمون به خودمون حمله میکنیم هم دیگران. بنابراین خودتون اذیت نکنید، فرصت کردید سی دی یا یو اس پی سلف استیم رو بشنوید یا منابع دیگر رو، و مطمئنم حالتون هم خیلی خیلی بهتر میشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
5: مرسی از وقتی که برای من گذاشتید.
4: خواهش میکنم. تمنام کنم. شنگان عجبان خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر فربود منش، وکیل همه دعاوی حقوقی به ویژه دعاوی مربوط به ازدواج و به ویژه طلاق رو دارن، که توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون که در مصاحبهشون هست جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

سلام، من دکتر فرهاد نصر هستم. امروز ادامه میدیم مبحث قند لب مرز یا پریدایبتیس رو. اگه خاطر عزیزان باشه، در جلسه قبل عرض کردم که تعریف قند لب مرز یا پریدایبتیس این هستش که افرادی که قند 2 ساعت بعد از غذای اصلیشون بین 140 تا 200 باشه یا قند ناشتای 10 ساعتشون بین 100 تا 125 باشه و یا قند 3 ماهه یا A1C‌شون بین 5 و 8 تا 6 و 4 باشه. همطور که گفتیم این بیماری خیلی شایع هستش، به ویژه در سن بالا، بعضن در افراد بالای 60 سال از هر 2 نفر 1 نفر ممکنه که دچار قند لب مرز بشه. همچنین گفتیم که یک سری افراد در ریسک این بیماری بیشتر قرار میگیرن، افرادی که سنشون بالاتر هستش، افرادی که چاق هستن، به ویژه بی ام آی یا بادی ماس ایندکسشون بالای 35 هستش، به ویژه افرادی که نوع چاقشون از نوع اپل تایپ یا چاقی هستش که در ناحیه شکم هستش، و همچنین افرادی که سندروم متابولیک دارن و یا افرادی که در خانواده درجه 1شون دیابت یا قند لب مرز داشتن یا افرادی که دچار دیابت در دوران بارداری بودن و یا دچار کبد چرب بودن. این مباحث رو ما در جلسه قبل صحبت کردیم. امروز میخوایم در ارتباط با خطرات و عوارضی که قند لب مرز ممکنه ایجاد کنه صحبت بکنیم. اولین مشکلی که این افراد باهاش مواجه میشن خود دیابت هستش. این افراد میتونن در آینده دچار دیابت بشن. خیلی معتقد هستن اساسا کسانی که با دیابت تشخیص داده میشن، اینها دورانی رو در طول عمرشون در پری دیابتیس یا قند لب مرز بودن و تشخیص داده نشدن. کلن در هر سال 5 تا 10% افراد میتونن دچار دیابت بشن. به عبارت دیگه در یک بازه زمانی یا یک پریود زمانی 5 ساله 25 تا 50% افرادی که دچار قند لب مرز هستن میتونن دچار دیابت بشن. پس یکی از مهمترین مشکلاتی که این افراد باهاش مواجه میشن خود دیابت هستش. عارضه دیگه‌ای که در این افراد ایجاد میشه افزایش پیشرفت تصلب شرائین هستش. کلن تصلب شرائین همونطور که میدونین یک فرایندی هستش که در جدار شریان ها ایجاد میشه و با رسوب کلسترول و کلسیوم و سفت شدن جدار رگ ها و نهایتاً تنگی اونها همراه هستش. قاتل اصلی انسان همین تصلب شرائین هستش که میتونه سبب سکته های قلبی، سکته های مغزی، آنژین صدری، انسداد عروق کاروتید در گردن و همچنین انسداد عروق محیطی بشه. پس در نتیجه یکی از مسائل بسیار مهمی که انسان میتونه باهاش دست به گریبون بشه تصلب شرائین هستش. خب تصلب شرائین چند تا ریسک داره. سیگار هستش، فشار خون بالا هستش، خود دیابت هستش، کلسترول بد بالا هستش، ولی مشخص شده که افرادی که پریدایبتیک هستن، یعنی قند لب مرز دارن، اینها هم میتونن ریسک تصلب شرائین زودرس رو داشته باشن، بیشتر از افراد نرمال، یعنی بیشتر از افراد که پریدایبتیس دارن ندارند، اینها میتونن دچار تصلب شرائین بشن. البته شدت و سرعت و وسعت تصلب شرائین در افرادی که قند لب مرز دارن مسلما مشابه افراد دیابتیک نیست و کمتره، منتها بیشتر از افراد نرماله. برای همین هستش که افرادی که قند لب مرز دارن بیشتر از افراد نرمال در ریسک تصلب شرائین پیشرفته، در ریسک سکته های قلبی و سکته های مغزی هستن. این افراد احتمال اینکه دچار آنژین صدری بشن و دچار چست پین بشن در حین راه رفتن یا آنژیوگرامشون مختل بشه و یا استرس تستشون مختل بشه بیشتر هستش تا افرادی که دچار این عارضه نیستن. پس در نتیجه یکی دیگر از عوارض
پریدایبیتیس یا قند لب مرز غیر از ابتلا به خود دیابت این استش که این افراد دچار سکته های قلبی و سکته های مغزی ممکنه که بشن. مسئله دیگه نوروپاتی هستش. میدونیم که افرادی که دیابتیک هستن ببیشه اگر دیابتشون کنترل نشه به تدریج فرایندی اتفاق میفته در جدار اعصاب محیطی این افراد که به خاطر رسوب تدریجی قند و فرایندهایی که وارد جزئیاتش نمیشم این افراد دچار نوروپاتی میشن، یعنی نروشون آسیب میبینه. این افراد به

که ممکنه که این افراد این علائم نوروپاتیشون فقط در حد گزگز و سوزن سوزن شدن و بعضا دردهای سوزشی خفیف باشه، به ویژه در پاها به صورت دو طرفه. پس در نتیجه این احتمال وجود داره. مسئله دیگه ابتلای کلیه هستش. همونطور که میدونیم افرادی که دیابتیک هستن، به ویژه اگه دیابتشون خوب کنترل نشه، این افراد یواش یواش شروع میکنن به دفع پروتئین در ادرار، که این یک فرایندی هستش که در چند سال ابتدا اتفاق میفته که من در جلسات آینده مفصل راجع به صحبت خواهم کرد. و بعد از یک چند سالی که این افراد پروتئین دفع میکنن، یواش یواش کراتینین خونشون بالا میره و شروع میکنن به نارسایی، که متاسفانه اگر درمان نشن این افراد نهایتا ممکنه که دچار نارسایی شدید بشن و نیاز به دیالیز پیدا بکنن. منتها سوال اینجاست، آیا افرادی که پری دیابتیک هستن و قند لب مرز دارن، اونها هم ممکنه که دچار این عوارض کلیوی بشن؟ فقط مسئله دفع پروتئین دیده شده در این افراد خوشبختانه، یعنی اینی که دیده شده که افرادی که قند لب مرز دارن بیشتر از افراد نرمال ممکنه که بر اساس آمارگیری دفع پروتئین داشته باشن به صورت خفیف. ولی خوشبختانه احتمال این که این عارضه اینقدر شدید بشه که منجر به نارسایی تدریجی کلیهشون بشه وجود نداره، مگر اینکه دچار دیابت بشن که اون دیگه میشه یک سناریوی دیگری. پس در نتیجه میتونیم نتیجه بگیریم که افرادی که قند لب مرز دارن و پری دیابتیک هستن، اینها هم یک سری مشکلاتی دارن. یکیشون این هستش که تبدیل به دیابت میشن، تصلب شریان پیشرفته ممکنه پیدا بکنن، احتمال سکته های قلبی و سکته های مغزیشون بیشتر از افراد نرمال هستش، بعضا دچار نوروپاتی های خفیف به ویژه در پاها ممکنه بشن، و همچنین بعضا ممکنه که دفع خفیف پروتئین در ادرار پیدا بکنن. حالا اینجا مسئله که هست اینه که ما این افراد رو باید چجوری درمان بکنیم. بسیار بسیار مهمه که ما بدونیم افرادی که قند لب مرز دارن یا پری دیابتیک هستن، ما آیا کاری باید براشون انجام بدیم یا فقط منتظر بشیم هر چند وقت یک بار قندشون رو چک کنیم که ببینیم کی دچار دیابت میشن و بعد شروع بکنیم به درمان. خیر، این افراد در همین فاز پری دیابتیک هم یک سری مواردی رو باید حتما انجام بدن که این موارد بسیار بسیار حیاتی هستش. این موارد شامل روش‌های غیر دارویی و روش‌های دارویی هستش. سوال اینجاست، آیا این درمان‌های غیر دارویی و دارویی در این افراد میتونه جلوی تبدیل شدن به دیابت رو در آینده بگیره؟ میتونه جلوی پیشرفت تصلب شریان و سکته‌های قلبی و سکته‌های مغزی رو بگیره؟ جواب این هستش که بله، میتونه این روش‌ها تا حدی ریسک دیابت در این افراد رو و ریسک عوارض دیگه قند لب مرز رو در این افراد کم بکنه. روش های غیر دارویی در این افراد، اولین چیز لاغر شدن هستش. این افراد باید لاغر کنن خودشون رو، وزنشون رو کم بکنن. دیده شده که کم کردن 7% از وزن میتونه تا 50% کمک بکنه به کم کردن ریسک دیابت در این افراد. یعنی حداقل 7% وزنشون کم بشه، یعنی مثلا از 100 کیلو خودشون رو برسونن به 93 کیلو، این مسئله میتونه کمک بکنه که احتمال دیابت در این افراد و عوارض دیگه کمتر بشه در آینده. مسئله دیگه خود نوع کم کردن کالری هستش، یعنی فقط صرف لاغر شدن نیست، کیفیت لاغر شدن هم مهمه. فرض کنیم دو نفر رو در نظر بگیرین، هر دو 100 کیلو هستن و بعدش به این افراد میگیم رژیم غذایی بگیرن، مثلا 6 ماه دیگه برگردن. تو این 6 ماه هر دوی این افراد مثلا شدن 90 کیلو، 10 کیلو کم کردن. خب اولین فرد 10 کیلو رو کم کرده، ولی تو این مدت کماکان شیرینی خورده، برنج خورده، نشاسته خورده، سیب زمینی خورده، رژیم غذایی رو فقط از نظر کم کردن کالری رعایت کرده، نه کیفیت غذا. در صورتی که فرد شماره 2 لاغر کرده خودشو، ولی در این حال گوشت مصرف کرده، پروتئین مصرف کرده، غلات مصرف کرده، روغن گیاهی مصرف کرده، نات مصرف کرده،

به بار دیگه رژیم مدیترانه‌ای داشته که بهترین و ایدئالترین رژیم غذایی هستش. آیا این دوتا صرفاً به خاطر اینکه 100 کیلو شده 90 کیلو هر دو مشابه هستن برای کم کردن ریسک دیابت؟ نه، با وجود اینکه هر دو 10 کیلو کم کردن، ولی اون فردی که از رژیم مدیترانه‌ای استفاده کرده برای کم کردن وزنش، این فرد احتمال دیابتش کمتره در آینده تا اون فردی که از رژیم های معمولی پر شیرینی و اینها استفاده کرد. پس فقط کم کردن کالری مطرح نیست، نوع کالری هم مطرح هستش. مسئله دیگه فعالیت عضلانی هستش. ما سه جور فعالیت یا ورزش داریم. یکی ورزش های کششی و یا استرچ هستش، مثل یوگا، مثل تایچی، که اینها در واقع بیشتر برای حفظ تعادل و فلکسیبیلیتی و انعطاف پذیری مفاصل در افراد مسن خیلی کمک میکنه و خیلی جنبه سوختن و سوزاندن کالری و لاغر کردن نداره. ورزش دوم ورزش های استرنث یا ورزش های در واقع عضلانی هستش، مثل بلند کردن هالتر، دمبل، بارفیکس، شنا کردن، نه سویمینگ، نه شنای باستانی، پوشاپ. اینها هم فعالیت هایی هستش که کمک میکنه که کالری کم مصرف بشه و وزن فرد کم بشه. منتها بهترین فعالیت های هوازی یا فعالیت های آیروبیک هستش، یا همون فعالیت های کاردیو. این فعالیت ها که اکثر افراد خوشبختانه از این روش استفاده میکنن، فعالیت هایی هستش که در اون ضربان قلب افزایش پیدا میکنه، تعداد تنفس افزایش پیدا میکنه و فرد در این حال کالری میسوزونه و همچنین مصرف کالریش وقتی که کم بشه و در این حال کالری هم بیشتر بسوزونه، کمک میکنه به کاهش وزنش. اما یادمون باشه که اگر قرار هستش که این افراد فعالیت بکنن، دو جور ما فعالیت به اصطلاح کاردیو داریم. یک فعالیت های متوسط هستش، مثلا پیاده روی با سرعت زیاد، یعنی تند رفتن، شنا کردن، دوچرخ سواری آهسته. اینها فعالیت های بدنی هستش در حد متوسط که اینها کمک میکنه که کالری بیشتر سوخته بشه و وزن کم بشه. این افراد باید حداقل 150 دقیقه در هفته این فعالیت‌ها رو انجام بدن. فعالیت‌های دیگه فعالیت‌های سنگین هستش، یعنی دویدن، از سربالای بالا رفتن، تون دوچرخ سواری کردن با سرعت زیاد، شنای خیلی سریع رفتن. اینها فعالیت‌های زیاد هستش. اینها کالری بیشتری می‌سوزونن و در هفته حداقل 75 دقیقه در هفته کمک می‌کنه که این افراد میزان مصرف کالریشون زیاد بشه و لاغر بشن. پس در نتیجه تمام این روش‌هایی که عرض کردم شامل نوع رژیم غذایی، کم کردن وزن و همچنین نوع فعالیت کمک میکنه که این افراد احتمال پری دیابتیس و دیابت تبدیل شدنشون کمتر بشه. متشکرم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
4: باشه.
3: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا، باشه.
3: ای بابا، هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
4: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
1: با 24 سال سابقه، 24 پروگرام عالی در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
3: سامان،
4: باشه بابا، باشه.
5: شما صبحا چی میخورین؟
6: یکم نون و ماست.
5: زهرا چی؟
6: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
5: این که همش شد ماست.
6: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
8: نوش جون،
7: نوش جون.
9: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
10: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
9: ببخشید منظورتون چیه؟
10: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
9: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
11: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر میکنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلوی زرد ارگانیک پوندی 69 سنت، خیار ایرانی ارگانیک پوندی 49 سنت. بله درست شنیدید، خیار ارگانیک فقط پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت لذت ببرید.
14: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.

0: با آنالی تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه با شکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفر ها، راهنما و ورودی جاذبه های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 www.analytravel.com آنالی تراویل، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
1: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
3: با شهامت در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پروندمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: Asset Protection چیست؟
12: راه های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
13: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
12: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
13: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
12: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
13: 818-285-2850 818-285-2850
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: talailaw.com
14: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
15: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
14: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، منو امروز اخراج کردن.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
3: 818-80-80-88
1: mesrianilaw.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی‌شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
8: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
2: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
5: تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818-777-77-77.
7: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: با آنالی تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و از زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه با شکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 www.analytravel.com آنالی تراویل، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
1: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818-259-44-92 دکتر رامیار
3: مهدوی. با شهامت در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پروندمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند، حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: Asset Protection چیست؟
12: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
13: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
12: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
13: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
12: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
13: 818-285-2850
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: talailaw.com
14: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
15: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
14: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، منو امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
3: 818-80-80-88
1: مصریانی.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی‌شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت اموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-94-84.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالس تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
2: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
5: تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودمم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818 777 777 777.

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA.
3: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

زیرا که تو برای تمامی جهان کافی هستی، تمامی جهان، و نامت، نام کهکشانیت، برای تمامی زمانها کافی است، تمامی زمانها. ای سلاله پاکی، چشمانمان را به آسمان دوخته ایم و به ستارگان و به ماه و به خورشید بی هیچ پلک زدنی، آنچنان دوخته تا لحظه ای از دست نرود، نه حتی لحظه ای، آن لحظه موعود که فرا می رسد و تو می آیی، همان لحظه موعود که جهانی به انتظارش است و تو می آیی، و ما به آنی خواهیم دانست، به آنی، درست همان لحظه که ماه و خورشید و ستارگان به سجده در آمدند، ما خواهیم دانست، درست همان لحظه، همان لحظه.

سلام و درودی پرمهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه. شب و روزتان خوش در هر کجای این سرای سبزابی زمین که به سر میپرید و شنونده ما هستید. در پنج شنبه شبی دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن می‌پردازد. این برنامه 267 برنامه زلال نو است که تقدیمتان می‌شود.

دانید از زمان آغاز تولید و پخش این مجموعه برنامه ها که در سال ششم آن به سر می‌بریم، بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نو پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت‌های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم. شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان ثالث، عارف قزوینی و جمعی دیگر که در مورد چهره‌های برجسته این عرصه ماه‌ها و گاه بیش از یک سال در مورد فروغ بر موضوعات و جنبه‌های گوناگون شخصیتی و آثارشان تمرکز کردیم و بدین ترتیب پژوهش وسیع در زندگی و آثار آنان داشتیم. اکنون چندی است به اقتضای شرایط جنگی در ایران و محدودیت دسترسی به منابع آنلاین، مروری بر آنچه در این سالها در برنامه‌های زلال نو داشته ایم را آغاز کرده ایم که خود لطف و اقتضای خود را دارد. برنامه زلال نو در مباحثی که تاکنون بر آنها تمرکز داشته خود به منبعی برای مراجعه بدل شده که خالی از لطف نیست. در برنامه این هفته نیز در ادامه برنامه‌های پیشین به برنامه 130 زلال نو مراجعه می‌کنیم که در سال 2023 پخش شده و به سهراب سپهری اختصاص دارد.

0: اهل کاشانم، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خورده هوشی، سر سوزن سوغی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شبوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، جا نمازم چشمه، محرم نور، دشت سجاده من. اتاق آبی نام کتابی از سهراب سپهری است. برخلاف 8 کتاب که مجموعه اشعار سهراب سپهری است، اتاق آبی به نثر نگاشته شده است و شامل مطالبی درباره خاطرات و برداشت‌های فیلسوفانه او از دوران کودکی است. این کتاب برای اولین بار بعد از مرگ سهراب ویراسته و سپس در سال 1369 به چاپ رسید. در بعضی چاپ‌های کتاب، کتاب اتاق آبی به همراه 2 نوشته دیگر، معلم نقاشی ما و گفتگو با استاد، انتشار یافته است. از این هفته خوانش این کتاب کوتاه را شروع می‌کنیم تا بیشتر با زوایای دید سهراب در زندگی آشنا شویم. در این لحظه از برنامه از شما دعوت می‌کنم به قسمت دوم دکلمه شعر صدای پای آب، سروده بلند سهراب، توجه فرمایید.
1: در آن وقت صفی از نور و عروسک بود، یک بغل آزادی بود. زندگی در آن وقت حوز موسیقی بود. طفل پاورچین پاورچین دور شد کم کم در کوچه سنجاقک ها. بار خود را بستم، رفتم از شهر خیالات سباک بیرون، دلم از قربت سنجاقک.

من به مهمانی دنیا رفتم، من به دشت اندوه، من به باغ عرفان، من به ایوان چراغانی دانش رفتم. رفتم از پله مذهب بالا تا ته کوچه شک، تا هوای خنک استغنا، تا شب خیس محبت رفتم. من به دیدار کسی رفتم در آن سر عشق، رفتم رفتم تا زن، تا چراغ لذت، تا سکوت خواهش، تا صدای پر تنهایی. چیزها دیدم در روی زمین، کودکی دیدم ماه را بو می کرد، قفسی بی در دیدم که در آن روشنی پرپر می زد، نردبانی که از آن عشق می رفت به بام ملکوت. من زنی را دیدم نور در هاون می کوبید، ظهر در سفره آنان نان بود، سبزی بود، دوری شبنم بود، کاسه داغ محبت بود. من گدایی دیدم در به در می رفت، آواز چکاوک می خواست، و سپوری که به یک پوسته خربوزه می برد نماز. بره ای را دیدم باد بادک می خورد، من الاغی دیدم یونجه را می فهمید، در چراگاه نصیحت گاوی دیدم سیر، شاعری دیدم هنگام خطاب به گل سوسن می گفت شما. من کتابی دیدم واژه‌هایش همه از جنس بلور، کاغذی دیدم از جنس بهار، موزه‌ای دیدم دور از سبزه، مسجدی دور از آب، سر بالین فقیهی نومید، کوزه‌ای دیدم لبریز سؤال.

قاطری دیدم بارش انشا، اشتری دیدم بارش سبد خالی پند و امثال، عارفی دیدم بارش تنناها یاهو. من قطاری دیدم روشنایی می برد، من قطاری دیدم فقه می برد و چه سنگین می رفت، من قطاری دیدم که سیاست می برد و چه خالی می رفت، من قطاری دیدم تخم نیلوفر و آواز قناری می برد و هواپیمایی که در آن اوج هزاران پایی خاک از شیشه آن پیدا بود. کاکل پوپک، خالهای پر پروانه، عکس قوکی در حوض و عبور مگس از کوچه تنهایی، خواهش روشن یک گنجشک وقتی از روی چناری به زمین می آید و بلوغ خورشید و هماغوشی زیبای عروسک با صبح، پله هایی که به گلخانه شهوت می رفت، پله هایی که به سردابه الکل می رفت، پله هایی که به قانون فساد گل سرخ و به ادراک ریاضی حیات، پله هایی که به بام اشراق، پله هایی که به سکوی تجلی می رفت. مادرم آن پایین استکان ها را در خاطره ی شط می شست.

0: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگین.
2: بفرمایید.
1: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
3: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group .com.
10: Take my hand.
11: خیلی ساده،
10: خیلی ساده. Take my whole life too.
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
10: خیلی ساده.
11: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30 323-332-12-30
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-91 24 84.

0: با بخش دوم برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته رجوعی به برنامه 130 زلال نو کردیم که به مبحث سهراب سپهری اختصاص داشته است. این برنامه در سال 2023 پخش شده است.
1: از شما دعوت می‌کنم شنوندگی آن

قسمت اول. ته باغ ما یک سرطویله بود. روی سرطویله یک اتاق بود، آبی بود. اسمش اتاق آبی بود، می گفتیم اتاق آبی. سرطویله از کف زمین پایین تر بود، آنقدر که از دریچه بالای آخرها سر و گردن مادها پیدا بود. راه رویی که به اتاق آبی می رفت چند پله می خورد. اتاق آبی از صمیمیت حقیقت خاک دور نبود. ما در این اتاق زندگی می کردیم. یک روز مادرم وارد اتاق آبی می شود. مار چنبرزده‌ای در تاقچه می بیند. می ترسد. آن هم چقدر. همان روز از اتاق آبی کوچ می کنیم. به اتاق می رویم در شمال خانه. اتاق پنج دری سفید. تا پایان در این اتاق می مانیم. و اتاق آبی تا پایان خالی می افتد. در رساله سانگ هایانگ کاماهایانیکان که شرح ماهایانیسم جاواست، به جای مرداها در جهات اصلی نگاه کن. فقدان ترس در شمال است. مادر حق داشت که به شمال خانه کوچ کند. و باز می بینی ترحم در جنوب است. هیچ کس اتاق آبی را نکشت. در بودیسم جای لوکاپالاها را در جهات اصلی دیدم. رنگ آبی در جنوب بود. اتاق آبی هم در جنوب خانه ما بود. یک جا در هندوبیسم و یک جا در بودیسم. رنگ سپید را در شمال دیدم. اتاق پنج دری شمال خانه هم سپید بود. چه شباهت های دلپذیری. خانه ما نمونه یک کوچک کیهان بود. نقشه‌ای کازموگونیک داشت. در سیستم کیهانی دوگانهای آفریقا جای حیوانات اهلی روی پلکان جنوبی است. طویله ما هم در جنوب بود. مار در خانه ما زیاد بود. گنجی در کار نبود. من همیشه برخورد با مار را از پیش حس کردم. از پیش بیدار شدم. وجودم از ترس روشن شده است. می دانم که هیچ وقت از نیش مار نخواهم مرد. در میگون یادم هست روی کوه بودیم. در کمرکش کوه می رفتیم. یک وقت به وجودم هشداری داده شد. رفتم به برابچه ها بگویم در سر پیچ به ماری می رسیم. آن که جلو می رفت فریاد زد مار. و یک بار دیگر در آفتاب صبح کنار دریاچه تار روی سنگی نشسته بودم. نگاهم بالای زرین کوه بود. از زمین غافل بودم. به تماشا مکسی داده شد. پیش پایم را نگاه کردم. ماری میخزید و میرفت. کاری نکردم. مرد تامول نبودم که دستها را به هم بپیوندیم. یک مانترا از آتار و اودا بخوانم و یا بگویم نالا پامبو.

قسمت دوم. در همان خانه کاشان که بچگیم آنجا تمام شد خیلی مار دیدم. یک روز نزدیک اتاق آبی بودم، گنجشکی قوقا کرده بود. سر چینه ی بلند خانه که از گلوله های هواخواهان نایب حسین روزن روزن بود ماری می خزید. به لانه ی گنجشک سر زده بود. بچه گنجشک را بلعیده بود. خواستم تلافی کنم، تیر کمان دستم بود، نشانه گیریم حرف نداشت، اما هرچه زدم نخورد و مار در شکاف دیوار تمام شد. در یک اسطوره مال ایراجاها ماری به شکارچی تیرهایی هدیه می کند که هرگز به خطا نمی رود. دقت در نشانه گیری مدیون مار است. بینا که شکارچیان کارائیب و آرداک و وارو با خود دارند ریشه در خاکستر مار دارد. نباید به روی مار نشانه رفت. آن همه مار دیدم، هرگز نکشتم، نتوانستم. زیگفرید اژدها کشته بود. نزدیک ننده زیر درخت‌های توت یک مار جعفری دیدم. ایستادم نگاه کردم تا لای علف‌ها فراموش شد. اما چیزی که ندیده بودم یک روز نزدیک سرطویله دیدم. دو مار به هم پیچیده، نقش سنگ‌های ناگاکال، استعاره‌ای از معنویت آمیزش بارور. مرکور خواست دو مار رزمنده را سوا کند. چوب دست طلایی خود را میانشان انداخت. بیدرنگ هر دو آرام و هماهنگ دور چوب دست پیچیدند، انگار هرمس در سرزمین قصه ساز آرکادی با چوب دست خود دو مار را از هم سوا کرد. جرأت کشتن در ترس من گم بود. من بچه بودم. هرکول 10 ماهه بود که با هر دست یک مار خفه کرد. من هرکول نبودم. خواستم با ترکهی که دستم بود جفت را بکوبم. ترسیدم اگر ضربه من نگیرد آن وقت چه می شود؟ انگار صدای آگریپا بلند بود. کورنلیوس آگریپا گفته بود مار با یک ضربه نی می میرد، اگر ضربه دوم را بزنی جان می گیرد. دلیلش چیزی نیست مگر تناسبی که اعداد میان خود دارند. شاید با یک ضربه نمرد. فضیلت تعداد تا کجا بود؟ من امروزی از دانش سری اعداد چه دور افتادم. مصری ها و مردم کلده آن را بس دادند. چینی ها شناخت عمیقی از آن داشتند.

دویدم تا اتاق سر حوضخانه در آن طرف باغ. عموی کوچک را صدا کردم. تفنگ دلول سرپر خود را برداشت و با من تا سرطویل دوید. مارها را دیدیم. عمویم نشانه رفت. عمویم معنی دو مار به هم پیچیده را بلد نبود. نه از اساطیر خبر داشت و نه تاریخ ادیان خوانده بود. در چهار دیواری خانه ما لفظ آهیمسا یا معادل آن بر زبان نرفته بود. قوس و قزح کودکی من در بیرحمی فضای خانه ما آب می شد. عمویم نمی دانست که برخورد با دو کبرای به هم آمیخته برای هندوی جنوب چه معنی بلندی دارد. تا ببیند خود را کنار می کشد، دست ها را به هم می پیوندد، زانو می زند و دعایی می خواند. هندی آمیزش دو حیوان را گرامی می دارد، به همان شکل که همزیستی انگلوار پاره ای از گیاهان را ازدواج می شمارد در آتار دافدا. اشوتا انگلی سامی می شود تا تولد یک فرزند نرینه هست شود. در مهابارتا پاندو دچار لعنت شد و در هماغوشی از پا در آمد، چون غزال به جفت پیوسته ای را کشته بود. عمویم اینها را نمی دانست. نمی دانست که اگر در اسطوره میسوری اولیا مار ریشه دو درخت را نمی جوید، دو درخت پدر و مادر مردمان نزدیکی نمی کردند و آدم درست نمی شد. از رابطه مار و آب و باروری خبر نداشت، نه به چشم اهل هند، نه به دیده بومیان آمریکا و هیچ کس دیگر. نخوانده بود که در کیمیاگری دو مار به هم پیوسته گوگرد و جیوند. در راه خلق کیمیا که یونانی ها به مار نیروی شفابخش نسبت می دهند، لیگورها با مقایسه مار و جویبار به رایت باروری فکر می کنند. اوروبوروس، مار سر به دم رسانده، زندگی بی فساد معنی می دهد، نو آغازی همیشگی همه چیز.

قصه غریق افسانه فرعونی، مار است که دریا نورد مغروق را نجات می دهد. مار بزرگ درخت هسپریدس را پاس می دهد. کبرا دریای آگست هاست. امو گوته را نمی شناخت. مار سبز را نخوانده بود. خزنده‌ای که سنگ‌های طلایی می‌بلعد و تابان می‌شود و چهارمین راز را برای پیران فانوس افشا می‌کند. وقتی که زندگیش را نثار می‌کند، تنش بدل می‌شود به جواهر تابناک که خود پل می‌شود. بنا این افسانه سلوکنه را که در آن همه ماران سرزمین هر سال گرد می‌آیند تا الماس بزرگ بسازند که رنگ‌های قوس و قزح را باز می‌تابد. از مار آتشین هم حرفی نشنیده بود و نه از کندالینی که آتش مایه است و مار است. نیروی کیهانی نهفته است که یوگا بیدارش می‌کند و جایش دایره کل است، انگار نیمی از هجای ام. عمو با نام قبالا بیگانه بود، هم با معنی مار در احادیث قبالا.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
2: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
0: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-law-group.com.
3: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حسابهای ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حسابهای 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حسابهای 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی، با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
6: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا باشه.
6: ای بابا هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
5: با 24 سال سابقه، 24 پروگرام عالی در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
6: سامان
7: باشه بابا باشه.

با بخش سوم و پایانی برنامه زلال نوعی این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به برنامه 130 زلال نو بازگشته ایم که در سال 2023 با مبحث سهراب سپهری پخش شده است. آینده خواهید شنید. خواندن این قصه می تواند به خواننده آشنایی بیشتری از طرز تفکر و زوایای گوناگون دید سهراب بدهد که به تبع در درک سروده های او کمک شایانی می کند. آشنایی سهراب با مکاتب گوناگون به ویژه مکاتب شرقی از سفرها و اقامتهای طولانی او در این کشورها ناشی شده است. در ویکیپدیای فارسی فهرست سفرهای خارج از کشور او از این قرار است: سفر به پاریس و لندن در سال 1336، سفر به ژاپن در مرداد 1339 برای آموختن فنون حکاکی روی چوب و بازدید از شهرها و مراکز هنری ژاپن، سفر به هندوستان در سال 1340، سفر مجدد به هندوستان در سال 1342، بازدید از بمبئی، بنارس، دهلی، غارهای آجانتا و کشمیر، سفر به پاکستان 1342، تماشای لاهور و پیشاور، سفر به افغانستان در سال 1342، اقامت در کابل، سفر به اروپا در سال 1344، مونیخ و لندن، سفر به اروپا در سال 1345، فرانسه، اسپانیا، هلند، ایتالیا و اتریش، سفر به آمریکا و اقامت در لانگ آیلند در سال 1349 و شرکت در یک نمایشگاه گروهی و سپس سفر به نیویورک، سفر به پاریس و اقامت در کوی بین المللی هنرها در سال 1352، سفر به یونان و مصر در سال 1353 و سفر به بریتانیا برای درمان بیماری سرطان خون دی ماه 1358.

نقاشی که سهراب سپهری در آنها حضور داشت میتوان به این موارد اشاره کرد. اولین دو سالانه تهران در فروردین 1337، دو سالانه ونیز در خرداد 1337، دو سالانه دوم تهران فروردین 1339، برنده جایزه اول هنرهای زیبا. نمایشگاه انفرادی در تالار عباسی تهران در اردیبهشت 1340، نمایشگاه انفرادی در تالار فرهنگ تهران خرداد و دیماه 1341، نمایشگاه گروهی در نگارخانه گیلگمش در تهران 1342، نمایشگاه انفرادی در استودیو فیلم گلستان تهران تیر ماه 1342، دو سالانه سان پائولو برزیل 1342، نمایشگاه گروهی هنرهای معاصر ایران موزه بندر لوهار فرانسه 1342، نمایشگاه گروهی در نگارخانه نیالا تهران 1342.

دانشگاه جشنواره روایان، فرانسه، 1347. نمایشگاه هنر معاصر ایران در باغ مؤسسه گوته، تهران، 1347. نمایشگاه دانشگاه شیراز، شهریور 1347. نمایشگاه بین المللی نقاشی در فرانسه، 1348. نمایشگاه گروهی در بریج همتون آمریکا، 1349. نمایشگاه انفرادی در نگارخانه بنسون نیویورک، 1350. نمایشگاه انفرادی در نگارخانه لیتو، تهران، 1350. نمایشگاه انفرادی در نگارخانه سیروس و در نگارخانه سیحون تهران، 1351. اولین نمایشگاه هنری بین المللی تهران، دیماه 1353. نمایشگاه انفرادی در نگارخانه سیحون تهران، 1354. نمایشگاه هنر معاصر ایران در بازار هنر در سوئیس، 1355. و نمایشگاه انفرادی در نگارخانه سیحون تهران، 1357.

قایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب، دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند. قایق از تور تهی و دل از آرزوی مروارید همچنان خواهم راند. نه به آبی ها دل خواهم بست، نه به دریا پریانی که سر از خاک به در می آرند و در آن تابش تنهایی ماهیگیران می فشانند فسون از سر گیسوهاشان. همچنان خواهم راند، همچنان خواهم خواند. دور باید شد، دور. مرد آن شهر اساطیر نداشت، زن آن شهر به سرشاری یک خوشه انگور نبود. هیچ آینه ی تالاری سرخوشی ها را تکرار نکرد. چاله ی آبی حتی مشعلی را ننمود. دور باید شد، دور. شب سرودش را خواند، نوبت پنجره هاست. همچنان خواهم خواند، همچنان خواهم راند. پشت دریاها شهری است که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است. بام ها جای کبوترهایی است که به فواره هوش بشری می نگرند. دست هر کودک 10 ساله شهر شاخه معرفتی است. مردم شهر به یک چینه چنان می نگرند که به یک شعله، به یک خواب لطیف. خاک موسیقی احساس تو را می شنود و صدای پر مرغان اساطیر می آید در باد. پشت دریاها شهری است که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است. شاعران وارث آب و خرد و روشنی‌اند. پشت دریاها شهری است، قایقی باید ساخت. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
11: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
12: License number 0132-9272.
13: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
14: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
15: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
13: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
14: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
15: حلوا کیک صدف.
13: همین امروز امتحانش کنی.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: نداری؟
2: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای

شخصی ویولون می نوازد، کسی دیگری در کافه نشسته است و کتابش را ورق می زند، شخص دیگری پشت پنجره در کافه در پیاده رو انگار در انتظار کسی به سر می برد، نگاه به ساعت، نگاه به پیاده روها و منتظر است. در این کافه 100 سال کهنه من هم در انتظار شما هستم. من با یک گیتار و یک میکروفون خیلی کهنه زیبایی ها را برای شما روایت می کنم در کافه کلاش.

تو نخستین نام زنانه زمین عبارت عاشقانه باران بودی که نوشتن تو و نوشتن از تو غیر ممکن است.

کلام و ادبیات پر رمز و راز و غنی پارسی و زندگی نچندان ساده ایرانی ها در قرون گذشته و دوران باستان، همه دست به دست هم داده تا ظرایفی در گویش و کلام و نگاه ایرانی ها در بیان ایجاد بشه. یکی از اونها تک کلام ها و ضرب المثل هایی است که شاید فقط باید در ایران زندگی کرده باشید یا یک مادر بزرگ خیلی جهان دیده داشته باشید تا این ضرب المثل ها رو به آهستگی که رشد میکنید متوجه بشید. دوست دارم کنار بانویی برم و یکی از ضرب المثل های خیلی قدیمی رو از ایشون بپرسم و کلام شیرین ایشون به برنامه ما جانی دوباره بدهد.

0: خانم سلام علیکم عرض ادب.
1: سلام عرض. حالتون چطوری؟
0: متشکرم، خیلی خوشحالم شما رو میبینم اینجا. خوش میگذره در کافه کلاژ؟
1: خیلی هم خوش میگذره، خیلی جای قشنگ و باصفا و صدای شما و
0: خواهش میکنم لطف داری. ما هر وقت شما رو از دور میبینیم خیلی خوشحال میشیم و هیجان زده و خیلی باعث افتخاری که اینجا تشریف دارید. مثل همیشه من میخواستم یه سوال سخت از شما بپرسم.
1: بفرمایید.
0: از این شاید ضرب المثل یا تکه کلامای قدیمی میگن طرف گیسشو که تو آسیاب سفید نکرده، این یعنی چی؟
1: برای اینکه تجربه ما داریم، ما مثل آرد نریختیم توی چی میگن؟ یه چیز میگن.
0: آها، یعنی با آرد موی سری سفید نشده.
1: با آرد موی سر ما سفید نشده، تجربه موی سر سفید میکنه، عمر موی سر سفید میکنه، روزگار سفید میکنه. با اینا همه تجربه است. کسی که موش سفید میشه، البته بعضی ها مثلا از جوونی خب سفیده، اون دیگه یه چیز خیلی نادره، ولی به هر حال اکثریت وقتی مسن میشن موشون سفید میشه، یعنی تجربه دارن.
0: و گیسشون رو تو آسیاب سفید نکردن،
1: موشون رو تو آسیاب سفید نکردن، اون تجربه.
0: بله، یعنی روزگار گذشته،
1: روزگار به آدم میاموزه.
0: به به، زبان فارسی پر از ضرب المثل‌های حکیمانه است.
1: بله،
0: خیلی عمیقه.
1: خیلی. ما اینقدر که ما زبان فارسیمون اصلا عمیقه، از انگلیسی عمیق‌تره. مملکت 2500 ساله داریم، دانشمند داشتیم، علما داشتیم، ما یه مملکتی هستیم که باید بهش افتخار بکنیم.
0: پس اگه الان من یه ذره آرد بریزم و موهای سرم سفید بشه چی میشه؟
1: برای اینکه یه چیز دروغیه، یعنی یه چیز حقیقی نیست. آرد به شما به سرت میزنی موها سفید میشه، حقیقی که نیستش که. حقیقت اون چیه؟ سنه
0: که عوض میشه،
1: که تجربه داری. حقیقت اون تجربه است که سنهای بالا اگرم سواد زیاد ندارن ولی تجربه زندگی دارن.
0: اون خیلی ارزشمنده.
1: خیلی
0: ممنون که اینجا تشریف دارید. خیلی خوشحال شدم. حتما برنامه ما رو گوش کنید و صدای حتما قشنگتون رو بشنوید. درود بر شما، مرسی که کنار ما بودید، خیلی ممنون.
1: خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از اینکه این صحبت های منو اقلا بشنوند.

کافه کلاژ تنها جاییست که شما زیبایی های جهان رو تجربه میکنید. کنار من که یک ساعت کنار شما هستم با یک گیتار و کلی دلنوشته و زندگی.

همه چیز از نبودن تو حکایت می کند، جز دلم که همچون دانه ای در تاریکی خاک در انتظار بهار می تپد. تو برمیگردی، میدانم.

خانم به شما که کنار من هستید در این کافه خیلی کهنه، خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

فتنه‌انگیز جهان، قبضه جادوی تو بود. فتنه‌انگیز جهان، قبضه

0: je te goed. La la la la la la.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
5: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضی ها میخوان تمام سرمایهشون رو بذارن تو یک انویتی. بعضی ها هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
6: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
7: خیلی ساده، خیلی ساده.
8: Take my whole life too.
7: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
8: خیلی ساده.
7: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30 323-332-12-30
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست زبد عهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

0: رازهای نهفته در دل تاریخ ایران ما را به خراسان شمالی هدایت می کند. در میان
1: سایی که اصلا آدم باورش نمی شد به یه مش تروریست اینها داده بشه، که دیگه یه جوری شد که جمهوری اسلامی به قاحت و به جای رسون که شروع کرد، همین که رهبرشون رو چال کردن شروع کردن موشک پرونی کردن. چرا؟ چون خیالشون راحت بود که ما هر کاری که بخوایم بکنیم میکنیم، قرار نیستش که رژیم چنین صورت بگیره. من درک میکنم که چرا سیاستمداران آمریکایی مهمترین دغدغه‌شون اینه که این داستان رژیم چنین تکرار نشه، به خصوص بعد از افتضاح افغانستان. حالا اصلا در مورد عراق صحبت نمیکنم. متأسفانه چقدر افسوس که اینا اون انرژی و اون سرمایه نظامی و حتی سرمایه اجتماعی شروع اون جنگ رو برای عراق صرف کردن، برای افغانستان صرف کردن، اما برای ایران شاید در همون زمان صرف نکردن. یا حتی الان اینها الان مردمی دارن که واضح بهشون میگن که ما خواهان رژیم چنجیم، آلترناتیوشون هم بلند دارن میگن. مقاومت اینها به طمع چند چیزه. یکی از ترس اینه که این به دروغ باشه. چرا؟ چون از نظر اینها ایرانی ها، یعنی جمهوری اسلامی ها رو نماینده ایرانی ها میدونن یک بار در انقلاب 57 به اینا دروغ
2: R5 partnership with new ang funding
3: 5000 پوند از در جابجا بکنه
1: خسرو با شیرین یا مثل لیلی و مجنون یا حالا
4: در تصادف موتورسیکلت 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر از اولین انتخاب بهترین انتخاب پیام شایانی
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است
4: 818-777-777-777
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: Take my hand.
9: خیلی ساده، خیلی ساده.
8: Take my whole life too.
9: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
10: خیلی ساده.
9: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-1230. 323-332-1230.
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: جناب مهبودی، حرف از ادبیات شد، من یادم اومد که در دانشگاه خب یک سری دروس عمومی داریم، یکیش هم خوشبختانه ادبیات. میدونید که یکی از مجموعه های خیلی بی‌نظیر فارسی مجموعه هایی هست که نظامی نوشته، کتاب های نظامی ظاهره. حالا اینا رو من میگم به خاطر اینکه آموختم، ولی خب احتمالا متخصصینی هستن که خیلی بهتر از من میتونن توضیح بدن. یادمه که استاد ما اومد سر کلاس، ما هم نشسته بودیم. من قبلا تو برنامه شما گفتم که من از بندرعباس کنکور دادم، مدرسه رو کامل اونجا رفتم. دانشگاهی که قبول شدم، ما همون فرداش دیگه به قول معروف پاروکوج رو جمع کردیم و اومدیم، چون من میدونستم که دانشگاه تهران قبول میشم. به خیال راحت گفتم نه بریم، من میرم دانشگاه تهران. خلاصه ما اومدیم تهران و بعد دیگه من دانشگاه تهران رو قبول شدم. یعنی نشسته بودیم سر کلاس، استاد ما استاد ادبیات درس اومد و بعد برای ما داشت توضیح میداد که بله، مجموعه های نظامی رو شما اگر ببینید، بزرگی و کوچکی کتاب در این مجموعه های مثل خسرو و شیرین یا مثل لیلی و مجنون یا حالا هر کدوم از اونها، خیلی بستگی داره به اون توصیفاتی که از طبیعت شده. مثلا مثال آورد از این داستان خسرو و شیرین که بخش عظیمیش در قسمت‌های شمالی ایران به سمت ارمنستان کنونی صورت میگیره. کسی اینجا از شمال اومده؟ خب من دستمو گرفتم بالا، من گیلکم. مثلا بله، مثلا گفت خیلی خب بگید مثلا شمال چجوریه. من گفتم آقا طبیعتش اینجوریه، میشه واقعا توصیف کرد؟ اصلا خاک رو شما نمیبینید، همش سبزه. گفت بله. بعد حالا در مقابلش مثلا شما فرهاد رو دارید، بعد میرید وارد اون اقلیم میشه. کسی اینجا هستش که مثلا بدون اقلیم غرب ایران چجوریه؟ خب من کردستان به دنیا آمدم، دستمو گرفتم بالا بله استاد دوباره من یه ذره نگاه کرد و شما گفتم بله من کردستان بوده. براش تعریف کردم که آقا این کوه چجوریه، این قسمت های کوهستانی زاگرس اینا. این هم تموم شد. گفت حالا در کنارش مثلا میرید یک داستان پرشور عاشقانه مانند لیلی و مجنون، یک کتاب نازوکه. چرا؟ چون طبیعتش چیزی برای توضیح نداره. دیگه بیابون شما میخوای چقدر توصیف کنی؟ کسی اینجا بوده فضای بیابون تو من دستان گرفتم؟ حالا این بنده خدا استاده بخوام من بنده هم بسته شدم، این تفلک بگه من اسکلش کردم و میبارو بیرون تو چی حالا هرچی مخوایی استاده خدا من دیگه دید منو داره با شدت اومد بالا. اگر کسانی از دانشگاه تهران باشن میدونن آمفی‌تئاترش رو آلمانا ساختن، طبقاتی میره بالا. اومد بالا که من واقعا با چیز زور بیرون کنه. یا خاصا بچه هم گفتن آنسا راست میگه، نه من در عباس همه میدونن این بهش میگیم باشو غریبه کوچک. اینجوری ما نجات پیدا کردیم. ولی این کتاب ادبیات خلاصه از آقای نظامی داشت سر کلاس کار دسته.
1: این لیلی مجنون هم روایت های مختلف داره. یه روایت مربوط خود عرباست، یه روایت هم که نظامی ما داره که اصلا فوق العاده است. روایت نظامی البته خسرو شیرین که دیگه خیلی زیباست، خیلی زیباست. حالا روایت عربی که میگن اینه که خسرو لیلی و مجنون هر دو چوپون بودن، گاف چرون بودن، گاف ها رو میبردن به اصطلاح گوساله ها رو میبردن به چرا، دو تا بچه از دو تا قبیله کنار هم اینا رو میبردن به چرا. بعد میگه بعدها حرفشون این بود که کاش نه ما بزرگ شده بودیم نه گوساله ها. نه ما نه گوساله ها. خب با سرکار خانم دکتر فروغ کنانی عزیز، دکتر کنانی میخوام از حضورتون بهره گیری کنم، مستفید بشیم و به ما بفرمایید که الان وضعیت چگونه میبینید، چون تو اونجایی که ما میدونیم جنگ در حال شتاب گرفتن، بیوان راهیه، یعنی هواپیماهای سنگر شکنه بسیار نیرومند ایالات متحده آمریکا که از عنوانه یکی از بازوهای مهم نظامی آمریکا یاد میکنن، قادر 75,000 پوند از در جا به جا بکنه، ده ها بمب رو حمل بکنه و اینا رفتن به منطقه. شما احتمال میدید که چون الان صداهای جنگ طلبانه در ایران خیلی شنیده میشه، درست برعکس، یعنی سیاست آمریکا اینه که تا اونجایی که میتونه تنش رو محدود بکنه یا یه جوری مهارش بکنه، در حالی که در ایران درست برعکسه. آخوندها به ویژه خیلی فعالن، چون معتقدن اگر مصالحه‌ای صورت بگیره قربانی اونا خواهند بود. بفرمایید.
0: ببینید آخوندا میدونین چرا الان بر تبر جنگ میکوبن ولی سه ماه پیش حرفشون عوض شده بود؟ برای اینکه گوش دادن آقای جی دی ونس چی گفته. آقای جی دی ونس متاسفانه نمیدونم شاید آدم خوبی باشه ولی بسیار به قول بی سیاسته. یعنی اگر این چیزهایی که میگه رو این حقایق سیاسی رو میاد اینجوری میشینه توی پادکست سه ساعت لو میده، واقعا چقدر جای سیاست مردانی که بلد بودن با یک کلام، با بازی‌های حتی کلامی سیستم سیاسی رو مغلوب کنند خالیه. از چرچیل ها رسیده باشیم به جی دی ونس ها، واقعا خیلی دردناکه. حالا ولی به هر حال به یک چنین نداهایی گوش دادن. دیدید که آقای هگزت هم اومد دوباره اخیراً گفتش که ما معتقد نیستیم که بایستی جنگ به اون ترتیب سنتی که انجام میدادیم انجام بشه. اینا رو آخونده، خب اینا داره در واقع بهشون سیاست چماق و هویج دیگه، بهشون میگه آخو ما کاری نداریم، شما سر عقل بیاید، از این داستانهایی که دارید میگید کوتاه بیاید، ما هم با خلاصه با شما کنار بیاییم. شما وقتی بر میگردید به این اگریمنتی که به این قراردادی که بین جمهوری اسلامی برای بعد از آتش بس و ایالات متحده بستش رو نگاه میکنید، آمریکا چنان دست پاچه این قرارداد رو تقدیم کرد با تمام چیزهایی که اصلا آدم باورش نمیشد به یه مش تروریست اینها داده بشه، که دیگه یه جوری شد که جمهوری اسلامی به قاحت رو به جای رسون که شروع کرد، همین که رهبرشون رو چال کردن شروع کردن موشک پرونی کردن. چرا؟ چون خیالشون راحت بود که ما هر کاری که بخوایم بکنیم میکنیم، قرار نیستش که رژیم چنین صورت بگیره. من درک میکنم که چرا سیاستمداران آمریکایی مهمترین دغدغه‌شون اینه که این داستان رژیم چنین تکرار نشه، به خصوص بعد از افتضاح افغانستان. حالا اصلا در مورد عراق صحبت نمیکنم. متأسفانه چقدر افسوس که اینا اون انرژی و اون سرمایه نظامی و حتی سرمایه اجتماعی شروع اون جنگ رو برای عراق صرف کردن، برای افغانستان صرف کردن، اما برای ایران شاید در همون زمان صرف نکردن. یا حتی الان اینها الان مردمی دارن که واضح بهشون میگن که ما خواهان رژیم چنجیم، آلترناتیوشون هم بلند دارن میگن. مقاومت اینها به طمع چند چیزه. یکی از ترس اینه که این به دروغ باشه. چرا؟ چون از نظر اینها ایرانی ها، یعنی جمهوری اسلامی ها رو نماینده ایرانی ها میدونن، یک بار در انقلاب 57 به اینا دروغ گفتند، حمایت شدند از اینا و بعد شروع کردن با آمریکا ستیزی و داستان درست کردن. بنابراین چرا بایستی به ایرانی ها اعتماد کنن؟ من حدس میزنم یک دلیل مهم این باشه، یک دلیل مهم. دلیل دوم تطمیعه. ترامپ واقعا داره به چشم یک آدم برآمده از بیزینس به قضیه نگاه میکنه، میخواد با حداقل هزینه جنگ رو ببره، با حداقل تنش هم میخواد این کار رو بکنه. یعنی این مسخره بازی این کاری که دارن میکنن در باز کردن تنگ تا جنگ. شما با تروریست اینجوری رفتار نمیکنید، شما با تروریست نگوشیت نمیکنید. حتی اگر یک استیت باشه، تروریست دولتی یا غیر دولتی نداره. این یک فکته، اینو چه من بگم چه نگم قانون کار با تروریست تو جهان باقی میمونه. به خاطر همینی که شما سازوکار شورای امنیت رو دارید، یعنی اتفاقا خیلی حقوق بشریه، خیلی هم حقوق بشری. حالا اینها نمیخوان این کار بکنن به چند دلیل. معتقدن، یعنی آخوندها بهشون وعده و وعید میدن، میدونید که اینا بسیار خوب هم از پس این مهارت برمیان. دیدید که تا پای باور هم پیش رفت. ترامپ اومد تو تلویزیون گفت اینا رو موشک هم میخوان که چی؟ گندم اونجا بفروشه به، یعنی در واقع رای دهنده یک کشاورز آلمانی آمریکایی رو خوشحال نگه داره، گندم اونجا بفروشه بگه مونوپول از من بخر. اینها متها امیدوار بودن که این کارو که بکنن، چون خودشون و با سیستم فکری خودشون تصور میکنن دولت رو فکر میکنن، چون من به عنوان دولت دلم برای مردمم میسوزه، پس لابد دولت جمهوری اسلامی هم دلش برای ایرانی میسوزه و هیچ درکی ندونن از این دشمنی پر از نفرت بین این جناحین در ایران. اینا فکر میکنن بالاخره یک جوری این قضیه با هم سر و تاش هم میاد، وضعیت اقتصادی که درست بشه مردم میرن پشت سیستم. تصورشون اینه. راجع به این دریای خون درکی نداره. مثل اینکه بگین نازی ها یه جوری بالاخره آلمان ها باشون کنار میان یا یهودی ها باشون کنار میان، این نمیشه. به کجا رسید کار؟ به اینجا رسید که واداد، یعنی بلاکید رو واداد، به مثل اینکه ایران تهدید کرد که من مثلا در بعد از حمله اسرائیل به لبنان میرم میزنم. و برای چند ساعت از گفتن این حرف گذشته بود که ترامپ اومد و بلاکیدش رو برداشت. یه کار خطرناک سیاسی. منتها اینا نمیدونند که یک اتفاق خیلی بزرگ و مهم اینجا افتاده. هر چقدر آقای ترامپ حرفش رو توی این مدت شبانه روزی تغییر داده، بعضا تو کمتر از 24 ساعت سه حرف متفاوت راجع به آخوندا زده. یه بار گفته باهوشه، یه بار بهش گفته این حرمله های کثافت فلان فلان شده، حالا من البته ترجمه فارسی میکنم، نگفته حرمله، و یک بار هم اومده گفته که اینها بسیار آدمای احمقی هستن. یعنی در کمتر از 24 ساعت سه روایت از اینها ارائه داد. در یک چنین وضعیتی تنها کسی که حرفش رو به هیچ وجه تغییر نداده جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی از روز اول که از مهر ماه سال 76 که شروع کرد، خاتمی سر کار اومد از خردادش و چند ماه بعد شروع کرد به ساختن بمب اتم در ایران، گفت انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و تا الان هم کوتاه نیومده و نخواهد اومد، به هیچ وجه نمیاد. این آمریکایی که در نهایت اگر میخواد سر میز مذاکره بشینه باید کوتاه بیاد و مجبوره که بیاد، اگر فکر میکنه مذاکره راه حل میشه. این آمریکاست که امتیاز میده، این آمریکاست که یه مقدار کشورهای حاشیه خلیج فارس رو قربانی میکنه، دهناشون میبنده، زورم بهشون میگه، یه مقدارم اسرائیل رو دوباره میشونه عقب و قرم میزنه سرش رو، خلاصه یه جوری سعی میکنه تحت کنترل نگهش داره به امید اینکه دوباره یه نفر پیدا شه بگه آقا تو پیامبر صلحی، من به یک چیزی میدم. در مورد تنگه هرمز الان دقیقاً جمهوری اسلامی فهمیده که یک قدم کوتاه بیاد با ثمر بده، کوتاه نمیاد. نه تنها کوتاه نمیاد، دیدید که در باب المندب هم در دریای سرخ حمله شده به کشتی‌های عربستانی. یعنی در واقع وقاحت جمهوری اسلامی از فرصتیه که تیم ترامپ داره بهش میده. در واقع این خطای تاریخی و ماندگار بعید نبود از تیم ترامپ. من حس میزدم که این خیلی این استراب ترامپ برای رسیدن به صلح و این فشار وحشتناکی که داره بهش میاد و این هزینه های بسیار کمی که برای جنگ طلب میکنه، البته که در امریکا تحت فشار هست، اینجور نیستش که یک پادشاهی مطلقه سلطنتی باشه که هرچی دلش بخواد بتونه مثلا چه میدونم فلان شاه فلان کشور، نه من اینا رو متوجهم، ولی نمیتونه اقناع کنه، برای اینکه تنها در برابر جمهوری اسلامی که حرفش همیشه ثابت بوده، چه در مورد تنگه هرمز چه در مورد انرژی هسته ای، این ترامپه که صبح تا شب 10 بار حرفش عوض میشه و این رو خب دور و بریاش هم باور نمی کنن. یعنی این درسته که داره، به قول یک دوستی میگفتن که این از تئوری مدمن داره استفاده میکنه، مدمن تئوری که مدام غیر قابل پیش بینی باشه، مرد دیوانه. بله خب این خوبه، ولی دیگه از یه جایی به بعد کار نمیکنه وقتی شما فقط همین یک استراتژی داری. یعنی بچه هم اگر باشه یه جایی میفهمه مامان من فقط داره صحبت میکنه دیگه، احتمالاً بازم با من کاری نداره. هر دفعه یه کفگیر دیدی قدیما مامانا یه کفگیر میگرفتن بچه‌ها رو بترسونه، یه کفگیر میگیره دستش، اینکه بزن نیست. الانم توی مرحله است. ترامپ امیدوارم اینقدر باهوش باشه که بدون لگسی که به جا میذاره، نه از طریق صلح با تروریستا بلکه از طریق نابود کردنشونه، واقعا میتونه جهان رو عوض کنه این ایده. و واقعا هم مهمترین فاکتورهاش مردم ایران، یعنی کاش هموطنان ما که در ایالات متحده هستن این رو بتونن به یک جوری با لابی، با نوشتن در فضای مجازی، با هر روشی که خودشون بلدن به گوش برسونن که شما سربازانتون رو اصلا نخواستیم، شما بکاپ سربازان ایران هستیم، سربازان ایران مردم ایران هم. فقط بکاپ باشید، بعد از نتیجه بذارید یک جهان لذت ببرن.
1: ممنونم، توصیه خیلی فوق‌العاده است. امیدوارم دکورا عوض بشه، صحنه هم عوض بشه، یعنی به جایی که پشت در روبروی آمریکایی‌ها افرادی مثل روبروی آقای کوشنر، آقای ویتکاف، افراد جمهوری اسلامی مثل قالیباف و قریب آبادی و عراقچی نشسته باشن، نمایندگان مردم ایران نشسته باشن، شاهزاده رضا پهلوی نشسته باشه، مطمئن باشه دیگه بهار کردن ایران سخته. ایرانی ها، ملت ایران بزرگترین متحد تمدن در این دور و روزگارن، یعنی اینا میتونن تا تمام خاورمیانه رو دگرگون بکنن، یعنی تحول ایجاد بکنن که به سود بشریت باشه و خاورمیانه رو از این حالت وارونگی نجات بده، یعنی خاورمیانه رو دوباره برگردونن به جایگاه خودش، ثبات و امنیت و قرار پیدا بکنه. برمیگردیم.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
4: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در تور اقامت.
2: تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
6: چطوری اماد؟
7: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقفه رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
6: وام بگیر رو خونه؟
7: نمیتونم. اولم واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
6: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
7: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
6: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
8: NMLS number 278061.
9: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با $100,000 حساب باز کنید، حساب شما می شود $140,000. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.

0: خودشم یه لشکره ما ارامه داریم تا نابود شیم.
1: سکا خانومه یوسف فروغی کنانی عزیز هستی دوستی کنانی ترابا گوشیم. این سخن شما به نظرم شنیدنیست. اگه جای این سه چهار نفر رو بدن به نمایندگان اپوزیسیون خیلی من فکر میکنم اصلا شرایط برای خود آمریکا مطلوب تر بشه.

احتمالا اگر پیش پزشک برم به جراحی هم ممکنه مثلا اول با یک دارو ضد التهاب با فیزیوتراپی کارو پیش ببره. ما تجربه پزشکی رو به خصوص در جهان غرب اینجوری دیدیم، به خصوص اینکه همیشه از روش های کم تهاجمی به اینکه خب در نهایت برای نجات جان شما ممکنه به تیغ جراحی هم متوسل بشید، ممکنه حتی در یک سری بیماری ها ببینید قطع عضوی هم انجام میشه برای اینکه جان بیمار نجات پیدا بکنه. سیاست هم همین، سیاست فقط هم در واقع این نیست که بخوان نجات بدن، سیاست توش پای اقتصاد هم هست و اسمش هم روش سیاسته، یعنی هیچ چیز مطلق صفر یا صدی توش وجود نداره، سیاسفید نیست، کاملا خاکستریه، کاملا توی طیفه. یعنی یک چند روز واقعا گذشت از زمانی که ترامپ اومد مصاحبه کرد و قربان صدقه آخونده رفت و گفت حالا موشک هم داشته باشن مشکلی نیست و همه دارن مگه میشه اینا نداشته باشن، تا اینکه اومد گفت اینا یک مش دیوانه روانی. فکر میگردم که صابون سیاست بالاخره به تن دونالد ترامپ هم خورد. واقعیت سیاست هم همینه. حالا اینو میگم که نمیگم که در واقع من خیلی بدم میاد امید علکی بدیم، واقعیتش میگم که بگم احتمالاً اینا همه چیز رو امتحان میکنن و ما هم این وسط خب ما قلبمون هی همینجوری میگیره، هی وا میشه، هی با وحشت نگاه میکنیم، از یه طرف میگه حمله ها رو گسترده میکنیم. آقای بهبودی، بچه های نسل من بچه های جنگ هم. ماها با جنگ بزرگ شدیم، ماها میدونیم، به خصوص ماهایی که تو منطقه جنگی بودیم، من الان گفتم کردستان بودم، اون در اون نزدیکی ها ما زندگی کردیم، ما فکر میکردیم که من به شخصه به عنوان یه بچه قبلنم تو برنامه‌تون گفتم من فکر میکردم باباها مال اینن که شهید بشن، هی به یه بار به مادرم گفتم بابای من که شهید میشه، یعنی فکر میکردم خب این همه بعد آخ میوادن تعریف تمجید هم میکردن از اینایی که باباهاشون شهید شده، مثلا من فکر میکردم این افتخار چرا از من دریغ شده تفلک پدرم. یعنی ما با وحشت مرگ عزیز، با وحشت مردن، با دیدن مهد کودک خراب شده و ویران شده همون بزرگ شدیم. ما میدونیم جنگ یعنی چی، ما ویدیوهای عراق که اومده بود در زمانی که این جنگ با امریکا رخ داد و اینکه این سربازای آمریکایی به مردم عراق میگفتن برید اون ور خیابون، یارو نمیتونست تو کشور خودش رو شهر خودش هر وری که دلش میخواد راه بره، اینا رو میدونیم. ولی مسئله اینه که آخه ایران اشغال شده هست، قربونتون بشه، یعنی این دقیقا حس و حال ما رو فقط اون کسی میفهمه، اون یهودی میفهمه که متفقین میخواستن بیان و آزادش کنن، حالا یه دوتا بمبم زدن. من نمیگم اومده تو ایرانم یه دوتا بمب زد، یعنی این اصلا برای من اصلا قابل قبول نیست، میگه من با جنگ بزرگ شدم، برای من این اصلا یک ترومای وحشتناکیه که به زور داریم خودمون رو سرپا نگه میداریم که باش کنار بیاییم. ولی جمهوری اسلامی تمام سعیش رو خواهد کرد که این جنگ رو از جنگی که توش خداشون نابود میشن بکشونه به جنگی که توش ببینید با میناب چیکار کرد، بکنتش سینما رکسی به وسعت ایران، بکنتش سینما رکسی به وسعت ایران که بعد بتونه هویلا را بندازه و گریه را بندازه و چپهای این ور رو راضی کنه و از این داستانهایی که خودتون هم میدونید. این در واقع دیگه از اینجا به بعدش مردم آگاهانه گفتن خب ما جنگ میخواییم، مثل جنگ 12 روزه که شما اومدید صبح پاشدین بیدیم اینا کشته شدن، یا مثل شروع جنگ 40 روزه که صبح پاشدین بیدیم خامنه ای رو از بین بردید. چی میخواد زن و بچه مردم توی مثلا یک شهر ساحلی که الانشان در نهایت محرومیت هستن؟ محرومیت اونا رو من دیدم، یعنی چی وقتی میگه محرومیت اصلا برای خیلی از شهرها، خیلی از جاهای ایران، یعنی اصلا احتمالا قابل درک نیست که بفهمن گوشه چابهار یا گوشه سیریک داره چی میگذره، چی میگذره. حالا اینا مثلا خوراک آتش بشن مثلا چه فایده ای داره؟ چه برای جمهوری اسلامی که این خوشایند، اصلا خیلی هم خوشحال میشه اینجور موقع، تا زیادشون میفته که نماینده مردم هم. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی این جنگ رو به اونجا خواهد برد، یعنی صلح میکنن، هر روشی رو امتحان میکنن، دوباره رو میز مذاکره میشینن. دیدید که امروز تمام چهره هاشون هم گفتن که دوباره به میز مذاکره برگشت شده، ما استقبال میکنیم، طبیعی هم هستش که استقبال کنن، به هر حال اینا سیاست مدارن. جمهوری اسلامی، این آخوندهایی که شما تو قسمت قبل برنامه هم به درستی فرمودید، الان فهمیدن که داره جنگ به جاهایی کشیده میشه که تهدیدات به زیر ساخت، به زدن زندگی مردم، چیزایی که در واقع تو این حرم تابستان و تو این چله گرما چه بهتر.
به امید اینکه مردم بگن اه خب دیگه بس کن، حالا جمهوری اسلامی نرفتم نرفت.

0: فقط این وضعیت یک بام بوده هوا تموم بشه. این امید جمهوری اسلامیه در واقع، این پاسخ به اون فرمایش شما که چرا حالا آخونده بلدرون بلدرون میکنن و یادشون افتاده که جنگ طلب بشن. امیدشون اینه که پیکره در واقع ایران رو این بار در آتش بکشن، نه اون چیزی که ما دعا کردیم و ما خواستی بودیم و ما تصور کرده بودیم که حاکمیت از بین بره. الان که دیدن آمریکا از این منظر داره حرف میزنه، داره در واقع بازی رو به این سمت میبره.
1: ممنونم خانم کنونی، دوبار چشاتون پر از اشک شد. میخوام بیدم توی فکرتون چی گذشت؟ ببخشید لو دادم ها، توی فکرتون چی گذشت که اینقدر شما رو دوچار احساس مطمئنم برمیگرده به گذشته دیگه، خاطرات شما دوره جنگ مخصوصا. یه بار دارم چشاتون پر از اشک شد وقتی راجع به پدرتون صحبت کردی.
0: خب میدونید واقعیتش دیدن این بچه های همسایه که پدراشون شهید میشدن، این بیپناهی مادرای خیلی جوان، اینقدر جوان بودن که من اون موقع که بچه بودم فکر میکردم این چجوری بچه داره، خودش خیلی جوانه، یعنی تو ذهن کودک منم اون حتی یه مامان جوان بود. داره فکر میکنم تو اون سن، اون تنهایی، اون غربت، بعد اون فشار ایدئولوژیکی که به عنوان همسر شهید روشون بود، بعد اون بچه های بیپناهی که اصلا نمیدونستن چی شد، چرا از این به بعد پدری در کار نیست. و بعد هم وقتی که خب آدم راجع به محرومیت ایران صحبت میکنه، میدونید بذارید بگم تو این جنگ ما هنوز هم اخبار رو میگیریم از بچهای جنوب. اینجوری نیستش که فقط قایقای تندروی سپاه کشته بشن، میدونید چقدر لنج هم آتیش میگیره این وسط. جمهوری اسلامی اطلاع رسانی درست نمیکنه، ماهیگیر بدبخت به هر حال باید نون سر زن سفره زن بچهش بیاره، یا اونی که میره قشمو برمیگرده، یا اونی که به هر حال لنجی داره، یا کشتی کوچیکی داره، یا اتوبوس دریایی داره، یا قایق داره، اونها هم کشته میشن، اینها هم آتیش میگیرن. خب قلب آدم آتیش میگیره محرومیت اینا. من دارم از شهری صحبت میکنم که وقتی که ما به اوایل سال 70، من نه اوایل سال 70 نبود، تابستون بود، اواخر تابستون سال 70 بود، ما رفتیم در رفتیم به بندر عباس، هنوز چیزی به اسم تاکسی خیلی جا نیفتاده، یعنی اینقدر گرم بود هوا که اصلا تاکسی منطقی نبود توش نشستن، پشت وانت نشستن منطقی تر بود، حداقل یه بادی میومد، شما اون وسط آبپز نمیشدی. بعدها بود، شاید 10 سال بعد بود که کم کم کولر، سیستم کولر تو اواخر دهه 70 شد، بیشتر اوایل دهه 80 وارد شد، کم کم اتومبیل ها مثلا با ورود پراید و اینا دیگه اتومبیل های کولردار کم کم جا افتاد. این محرومیت رو بکشید، بعد الان هم دوباره توی یه جنگ، بعد اینا رو اون طلای سیاه نشستن. اصلا من دیگه نمیخواد راجع به خوزستان حرف بزنم، خوزستان اصلا دیگه از حد خارج محرومیتش، از سیستان بلوچستان چی بگم، سیستان بلوچستان ایران، هر کی شاهنامه رو خونده باشه وقتی میگیم رستم از سیستان اومده، ایرانه، این ایرانه که اینجوری بیاور، ایرانه که اینجوری تو کشور خودش یتیمه. و این خیلی سخته آقای میبودی، من یادم به سالهای آخری که تو ایران بودم، بدترین چیزی که حس میکردم در کنار اون ناامیدی حاصل از موج سرکوب بعد از جنبش سبز که اون موقع بود، این بود که شما تو کشور خودتون غریب بودید، تو مردم خودتون وجب به وجب اون خاک رو دیوانوار عاشقشید، دوست دارید اون زبان رو، دوست دارید اون فرهنگ رو، از شب یلدا تا شب چهارشنبه سوری تا نوروزش تا مهرگانش همه چیزش رو دوست دارید، دنبالشید، تا ادبیات و زبان و تاریخ و فرهنگش، توش خیلی غریبی. اصلا این یک، من تمام مدت این شعر قاصدک خان چه خبر آوردی، دست بردار از این در وطن خیش غریب، تو ذهن من انگار داشت این خونده میشد، یعنی مدام این حس ناامیدی. و من میدونم این الان بدترش هست. شما یک فضای مجازی رو نگاه کنید، مثلا من خب در اینستاگرام خیلی خیلی رصد و پایش های من توی فضاهای مجازی به خصوص در اینستاگرام، چون خیلی مردم توش راحت‌تر خودشون رو بروز میدن، یک ویدیوی دست و رقص اگر جای کسی بذاره، کامنت ها همه گریه است که الهی همیشه شاد باشید، الهی بمیرم که بچه هامون رفتن تو دیما و مسائلی ماننده. به هر حال من نمیدونم، شما یک بار هم به من گفتید که من اکانت اینستاگرامم رو اعلام کنم،
1: بله بله بله،
0: دوستان میتونن پیدا کنن. کافیه به فارسی فروغ کنعانی رو بنویسند، اکانت من اسم من به فارسی میاد بالا، اینجوری راحت ترین روشه و چونم تیک آبی داره معلومه که دیگه اون منم.
1: ولی فروغ با کیو می نویسید نه با جی اچ؟
0: اگر انگلیسی می نویسند بله با کیو،
1: با دوتا او
0: OU با OU، ولی راحت ترینش که فارسی بنویسن فروغ کنعانی، فارسی بنویسن صفحه میاد بالا.
1: ممنونیم خانم کنعانی، خیلی سپاسگزارم. اون احساس شما هم خیلی با ارزش بود، خیلی قیمتی بود.
0: حداتون بشن ممنونم از شما.
1: هر احساسی راجع به ایران باشه واقعا قیمتیه. ممنونم از این همه شرف در کلام شما و تفکر شما. خیلی سپاسگزارم از حضورتون. تا گفتگوی دیگر،
0: بدرود، خدا نگهدار.
2: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
3: جناب میبودی عزیز، با گرمترین درود تا گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از شرکت فیدلیتی آغاز میکنم که اعلان کرد طبق آمار جدیدی هر کسی که در امریکا بازنشسته میشه باید حدوداً 185 هزار دلار کنار بذاره برای مخارج پزشکی، که امسال مخارج پزشکی افراد در مقایسه با سال قبل 7.5% بالاتر رفته. میانگین درآمد بازنشسته‌ها در امریکا در ماه 4750 دلار میباشه و بالای 56 میلیون نفر در امریکا بازنشسته هستند که سنین این گروه بین 61 تا 65 سال به بالا میباشه. تمام سکتورهای اقتصادی تحت تاثیر قیمت نفت دوباره قرار گرفته و امروز هم که قیمت هر بشکه به بالای 100 دلار صعود کرد، شیپور جدیدی از مشکلات تورم بازار بورس و اقتصاد رو به صدا درآورد که هنوز تورم غیر قابل کنترل خواهد بود، که شاید ماه دیگه هم بهره‌ها رو بانک مرکزی نتونه پایین تر ببره. هر 10 دلاری که در افزایش قیمت نفت ایجاد میشه بین 350 تا 300 میلیارد دلار روی اقتصاد جهان اثر میذاره، که روی امریکا 100 میلیارد از این 300 میلیارد در امریکا اتفاق میفته. هر موقع قیمت نفت بالا میره 10 دلار، امریکایی‌ها 100 میلیارد مخارجشون بالاتر میشه. خبری بود از وال استریت جنرال. به غیر از افزایش قیمت نفت که برای ماه جولای 28% در مقایسه با روزهای اول جولای بالاتر رفته، مشکل جدید اخیر ما بالاتر رفتن قیمت اوراق ارزهای 10 ساله امریکاست که به بالای 4.7 رسیده و بهره منازل شخصی 30 ساله رو با خودش به زودی بالاتر خواهد برد. خبر دیگه داشتیم از تسلا که یکی از بدترین روزهای خودش رو پشت سر گذاشت و سهام این کمپانی امروز بالای 15% پایین تر رفت. دو دلیل باعث سقوط شدید این سهام بود: تغییر تولیدات به اتومبیل‌های خودرو از طرف تسلا و فروش که پایین تر رفته. این خبر از طرف فوربز مگزین انتشار پیدا کرده بود. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 194,000 یورو، 220,000 پوند انگلیس، 258,000 و دلار کانادا روی 137,700 گزارش شد. سکه تمام آزادی 184 میلیون و 500 هزار تومان بود. شنوندگان عزیز، یک خانواده ایرانی که اکثر برنامه‌های مالی خودشون رو انجام داده بودن ولی یک مهر اصلی از قلم افتاده بود، Asset Protection، چرا که به این خیال بودن که داشتن Living Trust مشکلات قانونی رو هم حل خواهد کرد، که اصلا اینطور نیست. تمام ثروت این شخص به خاطر یک شراکت بد که بین دوتا برادر اتفاق افتاده، خانواده رو هم به این مشکلات کشیده، که نه تنها تا به حال یکی از برادران 450 هزار دلار مخارج قانونی ایجاد کرده، بلکه تمام خانواده رو هم به دو دسته تقسیم کرده، که این گونه اختلافات مالی خانواده ها متاسفانه اکثرا به نفع وکلا تموم میشه و سالها طول خواهد کشید. یک اشتباه مالی که نمیدونی کی به سراغ افراد میاد، حاصل زحمات سالها از افراد رو از بین میبره. متاسفانه پول، طمع مالی میتونه یکی از بزرگترین مشکلات و دشمنان انسان ها باشه که بقیه رو با خودش میسوزونه. تیم وکلای ما چون با اکثر ایالت ها جواز کار دارن، انجام این گونه برنامه ریزی های استیت پلانینگ رو بسیار ساده کردن. شما زیر یک سقف بتونید تمام مشکلات رو حل کنید، چرا که داشتن تراست در ایالتی که شما زندگی میکنید کافی نیست، باید از ایالت‌های دیگه هم کمک بگیرین که یکی از بهترین تکنیک‌های کشیدن پوشش و حصار روی اموال و دارایی شما محسوب میشه، مخصوصا با 30 میلیون دلاری که از ماه ژانویه اپروف شد که شما میتونید اموالتون رو به فرزندان تقسیم کنید بدون مالیات. یکی از بهترین سالها برای ایجاد استیت پلنینگ، انتقال ثروت و از بین بردن مالیات بر ارث میباشه که شما بتونید. یکی از بهترین تکنیک ها کشیدن این حصارها و به اصطلاح حفاظت هایی است که روی اموال خودتون میتونید انجام بدین که فقط در ایالت که هستین به اون ایالت مختص نباشه. تیمی که ما کار میکنیم در هر 50 ایالت جواز فعالیتشون رو گرفتن و آمادن که به سرویس های به شما کمک بکنن. ملاقات های حضوری ما در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و نیوپورت اورنج کانتی همچنان برقراره. فعالیت ما در هر 50 ایالت میباشه. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب شبهای تهران با آقای مرتضی فرزانه عزیز. مرتضی خان درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میمودی، خسته نباشید.
0: ممنونم.
1: این برنامه های پربارتون، یه خسته نباشی هم به خانم فروده، به شنمنده های به صدای شما گوش بکنم.
0: ممنون، تشکر. آقای فرزانه، آخرین سیزده بدری که تو ایران بودید کجا رفتید؟ یادتون هست یا نه؟
1: آخرین سیزده بدری که تو ایران رفتم توی باقی بود، توی فرخ‌آباد کرج محمدشهر.
0: آها، در اونجا بود. کجا هست؟ کجا محمدشهر؟ کجا هست؟
1: محمدشهر همونجا بود که ویلای، یعنی نزدیک میرشهر، ویلای مادر بود. مادر.
0: آها، فهمیدم.
1: نزدیک میرشهر.
0: نزدیک
1: اونجا یه دونه دهی فرخ‌آباد بشه بودن. یه باقی بودیم که زنده یادان جناب شایگان.
0: آه، شایگان هم بود.
1: آقای مهندس شایگان معروف، بله،
0: ترقی مرجویی، عکس رو دیدم. آه، مرجویی هم بود.
1: بله بله. آقای
0: دهباشی
1: همون عکس که برای تون فرستادم.
0: آه،
1: این آخرین سینزه بدری بود که من تو ایران. یادآوری که میشه آقای میبودی و ازم خراب میشه.
0: شایگان هم واقعا یکی از فیلسوف های درجه یک بوده، یکی از چهره های درخشان،
1: واقعا درجه یک انسان.
0: خیلی خیلی.
1: چقدر بزرگوار بود. خیلی. چقدر افتاده بود، چقدر افتاده بود. من هر بار این مرد رو میدیدم واقعا سر فرود میوردم.
0: فکر میکردی مهدوی رو اینجوری بکشن با همسرش؟ فکر میکردی اصلا؟
1: مطلقا. نمیدونم چرا، نمیدونم چرا. بالاخره معلوم شد این آدم اینقدر آدم بیازاری بود. سرش تو کار خودش بود،
0: کارگردان بزرگ بود.
1: فقط فیلم تهیه کنه و سناریو بنویسه. با کسی گرفتاری نداشت، با کسی اصلا نمیدونم، اصلا میمونه آدم گاهی.
0: همینطور. آقای فرزانه، میخوایم بریم ولنجک، این ترانه رو گوش کنید. یه خانومی فکر کنید جلو نمیدونم کجا، حالا شما بعد به من بگید.
1: مال پالادیوم.
0: پس دیدید اونو؟
1: بله بله، من مال پالادیوم رفتم، اون ویدیو رو من دیدم. بله بله.
0: خب یه خانومی میزنه زیر آواز، مردمم دورش، مردمم دورش. فقط به من بگید که این پلی، این داره لب میزنه یا خودش واقعا داره میخوره؟ گوش کنید.
1: آقای میبودی باور بکن، من دو بار سه بار گوش کردم.
0: خب
1: گفتم مسکه به زری خانم دادم. زری خانم گوش کرد، گفت
0: مسکه.
1: نه مسکه.
0: خب
1: گفتم ولی یه جایی نشون داده میشه که مسکه نیست.
0: آها.
1: وقتی بهش گفتم گوار کنم بکترین کس، گفتم فرستادم برای نگاه دختر استاد جنباش بازیکی.
0: خب.
1: گفتم اینو برای بابا برفت ببین این مرسی خونه یا دیگری.
0: خب.
1: نگار برام نوشت که بابا ویدیو رو دید، میگه نه هستی نیست، خود خانومه میخونه.
0: آه، زنده داره میخونه.
1: بله بله بله.
0: گوش کنید همیا، زنده
1: میخونه. آقای میودی،
0: خب.
1: آدم هم که رد میشن هر از گاهی یه کسی یه پولی بهش میده.
0: آخه.
1: وقتی داره بهش پول میده قطع میکنه صدا رو، دوباره میخونه.

0: هیچ معنی دیگه نداره. انقلاب یعنی چی؟ یعنی شما تیشه بردارید، تیشه بردارید، یک ساختار رو در هم بشکنید، یعنی اون چیزی که به شما دیکته کردن به عنوان قاعده و قانون، اینو پاره بکنید، بعد قانون خودتون رو بنویسید. این زن داره قانون خودش رو بنویسه. تو مملکتی که صدای زن ممنوعه، موزیکی داره پخش میشه، موزیک زیر این صدا، زن داره میخونه، زنهای در اطرافش هم برقی دارن گرگه میکنن، برقی میگن بهش پول میدن، و این زن با صدای بلند در برابر پالادیوم، فرمودید پالادیوم آقای فرزند؟
1: بله بله بله، مال پالادیوم تو بلنجک،
0: در یه مرکز خریده،
1: مالای تو ایرانه،
0: یه مرکز خرید بزرگ ها.
1: بله بله، یه مرکز خیلی خرید بزرگه. بله خیلی هم بزرگه، خیلی هم بزرگه.
0: این یعنی انقلاب. اگه دنبالی بخواید ببینید تو ایران چه اتفاقی رخ داده، این انقلاب رخ داد، انقلاب رو، چون صدای زن ممنوعه. فکر کنید یه زن حالا از توی خونش اومده بیرون، تازه بلنگو با خودش آورده، میکروفون هم آورده، موزیک هم آورده، پخش میکنه و روی موزیک میخونه، و چقدر هم زیبا میخونه. راست میگید، خیلی صدا شبیه مرسی.
1: آقا استاد فرموده بودن به نگار، من چندین بار گوش کردم،
0: خب
1: باورم نمیشد که این معصی نیست، و بالاخره به این باور رسیدم که بله این معصی نیست و خود این خانومه که میخونه.
0: آخه

0: خیلی جالب. خب آقای فرزند ممنون ممنون فوق العاده بود. خوب
1: آقای بهزاد معشوقم یه دونه ویدیو برام فرستاده بود که خدمتتون فرستادم که آقای معین بالاخره تلش رو شکون.
0: خب
1: ضمن اینکه آهنگ ایران ایران شما شعر اولش رو میخونه چقدرم زیبا گفته شده.
0: خب
1: سرود ایران رو میخونه توی کنسرتش. هیچ وقت معین این کار رو نکرد. برای این نخستین باره که سرود ایران رو
0: میخونه. 5000 دادم میخونه. آفرین گوش میکنیم.

0: آخر روح گل و گلاب شاد، روح پژمان بختیاری شاد. عجب ترانه ایران ایران
1: هزار تا آدم
0: با اصلا
1: برم میشن استاده پرچم سرنگ ایران رو میگیرن.
0: چقدر فوق‌العاده
1: با مهمونی میخونن.
0: خیلی فوق‌العاده بود، فوق‌العاده. خب تشکر کنید آقای فرزانه از بازار باید عبور کنید برگرد. آقای بیزاده
1: این ویدیوی زیبا رو برام فرستادش.
0: ممنون آقای فرزانه، باید از بازار آگهی عبور کنیم و برگردیم.
1: بحثم در خدمت
2: ماست دماوند، خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
5: بهرش چقدره؟
4: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 صفر.
6: رمز موفقیت در شوق و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
11: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
12: با تسلط.
13: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
14: با اعتبار.
15: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
12: با انصاف.
16: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
14: با ادراک.
11: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
12: با تدبیر.
17: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
14: با وجدان.
15: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
12: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
14: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
18: Thank you.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
18: گاهی در مسیر زندگی احساس می کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
19: گاهی در رابطه ها می خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
18: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
19: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
18: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
19: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

معلم رو به میگیریم و میارم. گرد همایی بزرگ ایرانی ها در واشنگتن 13 دیگه نیست، 13 یک دو. خانم عبدی عزیز دیدم یه پیام برای من فرستادن که بسیاری از کسانی که از اروپا میخوان به آمریکا بیان به سادگی بهشون ویزا دادن، یعنی مشکلی در این زمینه نیست، اگر طبعه هر کشوری باشن به سادگی میتونن ویزا بگیرن و بیان دو در این اجتماع شرکت بکنن. برنامه رو پی میگیریم، با آقای مرزا فرزانه عزیز هستیم. آقای فرزانه، دیروز یه ترانه پخش کردیم، سیزده بدر بود دیگه، گوش کنید شما سیزده بدر رو گوش کنید. تنها سیزده بدر یک تقریبا تنها ترانه است درباره سیزده بدر مربوط به قدیمی. گوش کنید

0: آقای فرزانه همتیه دیگه نیست آقای همتی؟
1: عجب عجب، امروز من میخواستم راجع به آقای همتی صحبت کنم. عجب تقارن خوبی واقعا، عجیب آقایی. بله من میخواستم امروز راجع به همتی صحبت کنم که خب
0: ببینم توی لاله‌زار بود یا نه؟ آقای فرزانه توی لاله‌زار بود یا نه همتی؟
1: داستان همتی اهل قصر شیرین بود، همسری زندیات سلطان خودم. بعد یک صفحه فروشی بود تو لاله‌زار، نفش کوچه کیهان، درست چشمیده به منزل زندیات نادر نادرپور. و این مغازه رو، صفحه فروشی رو، از نادرپور خود مغازه رو اجاره کرده بودن در واقع. این صاحب
0: یعنی ملکش مال آقای نادرپور بود؟
1: ملکش مال آقای نادرپور بود. حالا این ملک هم از پدری رسته بود به نادرپور، نمیدونم، ولی من نادرپور رو چندین بار دیده بودم که از اون منزل میاد بیرون و میره. بعد این صفحه فروش همتی همشهریش بوده، تو قصر شیرین بوده، بهش معرفی میکنن که میگن این صدای خوبی داره و میخواد بره رادیو. از کجا شروع کنه؟ سطح فروشه میاد یک آهنگی برای این درست میکنه به نام، اون موقع میگفتن راک کردی، ولی الان تو اینترنت میزنی فقط کردی در میاد. آقای میبودی خیلی گرفته که تا امیرو نبود.
0: یعنی تو منطقه شما؟
1: بله بله.
0: رگبار بارونه، رگبار بهاریه دیگه.
1: بله، از اون رگبارهای که اصلا نمیشه سر جد بیرون.
0: آه عجب. خب
1: خیلی خیلی صداشو میشنویم.
0: شما که بیرون که نیستید، که توی اتاقید نیست؟
1: نه خیر، من برم دره ببندم.
0: ببند دره ببند دیگه، صدا نیاد. بسیاره
1: عرضم به حضورتون که
0: پس راک کردی اولین کار اونه؟ راک کردی؟
1: بله بله بله، اولین کارش راک کردیه. و این آقای صفحه فروش که اسمشم من حالا اگه نگید اسمشم میدونم، اسمشون آقای نصرالله خان. نصرالله
0: خان
1: این همتی رو میاره دم صفحه فروشیش. من یه روز داشتم لاله‌زار رد می شدم که بیام برم، اون واقعا رو تو مطبوعات نبودم، برم کوچه کیهان و برم سر کار تو کیهان. روز جمعه بود اتفاقا، بایدم می رفتیم اضافه کاری واسه مجله کیهان ورزشی، چون کیهان ورزشی روزای جمعه منتشر می شد، یعنی این صبح شنبه ولی جمعه باید بینم برای شام بشه. دیدم ترافیکی بند اومده تو لاله‌زار، جماعتی وایسادن، رفتم جلو دیدم بله این من که نمیشدم این همتی بود اون موقع، یک دونه دفت گرفته دستش و داره این آهنگ راک کردی رو میخونه
0: به طور زنده.
1: جمعیتم داره صفحه فروشی وایسادن رو داره صدایش موش میکنه. این آقای نصرالله خان همتی رو آورد از اونجا خواننده کرد.
0: خب بذاری گوش کنیم، گوش کنیم راک کردی رو آقای فرزانه، گوش کنیم.

0: آقای همتی از خیابون شروع کرده.
1: بله ولی جناب میمونی سرنوشت ببینید. خب من اون موقع که صحافی کیهان کار میکردم هنوز تو مطبوعات نبودم، هنوز تو لاله‌زار تئاتر اینا نرفته بودم، فقط همین یه شناختی داشتم. بعدها معلوم شد که دو سه جمعه اینو میابرده این نصرالله خان دم در صف فروشی و یا آهنگ را که کردی رو میخونده و جمعاتم جمع میشد. سرنوشت رو ببینید الان. استاد فرهنگ فرعی در لاله‌زار یکی از ساختمونا یه روزنامه ای میداد به نام روزنامه نهیب آزادی، روزای جمعه هم در میامد. این نهیب آزادی یه چیزی بود شکل آژنگ جمعه. نمیدونم شما آژنگ جمعه رو دیده بودید آقای میمونی؟
0: برای قطع کوچیک ها، قطع کوچیک مثل خواندنی ها.
1: اندازه روزنامه بود
0: ها، اندازه روزنامه. پس نه ندیدم.
1: بله بله اندازه روزنامه بود. آژنگ جمعه یک زمانی هم ایرج نووی سردبیرش بود. استاد فرعی یک زمانی سردبیر این آژنگ جمعه بود که خوب روزنامه خیلی سر صدا کرد اون موقع. داستانشو بعدم میگم. اختلافی پیدا میکنه با صاحب روزنامه که آقای مسعودی بود، نه عباس مسعودی، پسر عموی مسعودی، و که روزنامه آژنگ رو در می آورد. روزانه آژنگ، روزنامه آژنگ جمعه هم در می اومد. استاد فرعی میاد میره یه روزنامه خودش به نام نهیب آزادی که حالا اونم داستان داره. من رفتم دفتر استاد فرعی بابت اون روزنامه، این روزنامه رو در می آورده. میاد بره دفتر روزنامه، میبینه چه جماعتی تو لاله‌زار وایستدن و چی بکنه. میره جلو میبینه این، بله این آقا داره دفت گرفته داره میخونه. آقای میبینه یه آهنگ پخش کنیم من یه آب بردم بخورم.
0: خب صدای خود همتی رو بشم.
1: خب برای این
0: داشته. برای

0: Højfærdsnede. Højfærds.
1: آ.
0: بله این ترانه برای شهبر خونده در لاله‌زار ها.
1: بله بله حالا عرض می‌کنم خدمت. بله.
0: خانم شهبر اینقدر زیبا بود که لاله‌زار بند می‌اومد.
1: نه نه نه. شهبر و شهبر و همینا رو قاطی کرد بود می‌خوند.
0: آها قاطی کرد.
1: هیکل بزرگ فربه‌ای داشت. نخیر
0: خب
1: زیبایی چند چیزی که ندای زیبایی.
0: کدومشون از نظر زیبایی خیلی مورد توجه بوده آی فرزانه؟ کدومی که از نظر زیبایی خیلی مورد توجه بودن تو لاله‌زار؟
1: تو لاله‌زار
0: خانم جمیله. ها جمیله
1: محوش از جهت خواننده میگی؟
0: آره نه رو هم دیگه
1: خب جمیله که یک بود
0: شمالی. خب تو خواننده ها کی؟
1: تو خواننده هم خواهر سودیاشا رو داشتیم به نام فریبا.
0: آها زیبا بودن.
1: بله
0: بسیار عالی.
1: آره اونم زیبا بود.
0: شهبر رو داریم یک صداش رو هموطن رو بشنون. شهبر یه لحظه شهبرم گوش
1: بله
0: میکنیم.
1: بله من شهبرم لیلوفرم اونم
0: داشتیم. من شهبرم لیلوفرم. آه

0: تصویری که ما میبینیم از خانم شهبان نه خیلی زن زیبایی است آی فرزانه.
1: نه اون نیست.
0: خب آی فرزانه
1: زن فربه
0: فر. یعنی درشت اندام بودن یا درشت اندام
1: پیکل گونده ای و نخه.
0: بسیار عالی. خب میفرمودید شما میگفتید
1: استاد فرعی میره جلو بینه چه خبره، میبینه یه جوانه که یک داریه ای دستیش گرفته و داره میزنه و میخونه و چه صدایی هم داره، چه انجره ای داره. اینو استاد فرعی بعدها برای من تعریف کرد که مجله جوانان تشریف داشتن اونجا همکار بودیم. گفت من رفتم جلو دیدم اینو، گفت اون موقع من برنامه جنگ شب رو تهیه میکردم. رفتم با اون صاحب سبزی صحبت کردم و ایشونو دعوت کردم به رادیو بره اونجا، اونجا یه آهنگ راک کردی رو بخونه و منم ضبط کنم یه گفتگو باشید. گفت همین گفتگو و همین آهنگ که از رادیو پخش شد باعث شد که این آهنگ راک کردی
0: معروف بشه،
1: من از رادیو ایران پخش میشه و چندین آهنگ دیگه ای که بعدا خونده بود، ولی چون اغلب آهنگاش به اصطلاح لاله‌زاری بود و اینا کمتر از رادیو پخش میشد خودش، ولی هر از گاهی پخش. این راه را یافتن به رادیو توسط استاد فرهنگ فرعی.
0: چاله وقتیشون راه پیدا کرد بالاخره به لاله‌زار یا نه همتی
1: لاله‌زار؟ بله دیگه، میامد در تئاتر نصر میخون و شبام در کاباره مولن روش برنامه داشت.
0: بله. به عنوان یه خواننده مطرح،
1: به عنوان یه خواننده مطرح که اگه آقا به نظر من لحن و زنانه ای نداشت، به عنوان یک خواننده درجه یک نمایان میشد. اما چون لحنش یک کمی زنانه بود و تحریراش هم زنانه بود، این که هیچ وقت به عنوان یک خواننده درجه یک نمایان نشد.
0: فهمیدم. خب اینجا فروشش در چی جوری بود در اروپا که آمریکا که آمد؟
1: آقای میبودی باور کنید اینو صمیمانه میگم، امیر کعبه‌ای زندیار امیر کعبه‌ای مال کمپانی پارک ویدیو برای من داشت صحبت میکرد. یعنی من چندین عکس چیز و همتی رو گرفته بودم برای روجلدهای آلبوم هایی که آقای کعبه‌ای نو تا آلبوم به عنوان پارتی میکس که از آهنگای خواننده های مختلفی بود همتی بازخونی کرده بود، اینا به عنوان آلبوم پارتی میکس یک و دو و سه و اینا نه تا اومد بیرون.
0: آها.
1: که سه چهار تا شو فکر کنم اگه شو من گرفتم.
0: خب.
1: آقای کعبه‌ای برای من تعریف میکرد، میگفت ما دو آلبوم پرفروش پرفروش داشتیم. اولیش آلبوم شبانه آخر بود مال آقای میبودی و مسعود امینی که رکورد چی کرد. آقای کعبه‌ای میگفتن اون موقع هنوز استودیو صفحه نیامد بود، کاست بود و ما اینقدر از این کاست فروش کردیم که تا امروز چنین تیراجی برای فروش ما نداشتیم. دومیش آلبوم های پارک میکس جلال احمد.
0: آه چاله
1: اینو خود امیر کعبه‌ای
0: آه چاله
1: صاحب کمپانی پارک ویدیو تعریف کرد.
0: این پارک میکس یعنی مجموعه ای بوده که برای ضیافت ها و مهمونی ها و جشن ها و اینا تهیه میکردن نیست؟
1: هر صفحه هر یار به اصطلاح سی دی 8 تا 9 تا آهنگ کننده های مختلف. مثلا یکیش هرگز هرگز مال اختیار خونده بود.
0: هرگز هرگز
1: چندین آهنگ های درکش و چون به دلکش خیلی علاقمند بود، خیلی دلکشم. در یک کنسرت گفته بود اگه کسی صداش شباهت به صدای من داشته باشه، یکی فائزه است، یک شمه منتیه.
0: جالبه. البته اهدیه رو گوش کنیم، اهدیه رو.

0: بله واقعا
1: فضاییم که
0: داستان برای
1: هفته آینده. تشکر آقای فرزند، خیلی تشکر. بارون بند آمد یا نه ادامه داره؟
0: ریز ریز داره میاد دیگه، ریز داره
1: یعنی نه یعنی نم نم
0: ادامه داره ولی ریزه.
1: ممنونم، تشکر.
0: ممنون شما خانم فروده و از تمام شنونده های عزیز.
1: ممنونم.

0: همراه با کارشناسان.
1: در این بخش گفتگویی خواهیم داشت با خانم حنا روحبخش، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا با سابقه حقوقی در ایران، از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین. بیشتر فعالیت‌های این دفاتر در امور مهاجرتی است، علاوه بر اون در امور حقوقی دیگر هم مثل دعاوی مدنی و کیفری در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبان هستند. تلفن تماس رو خدمت رو اعلام می‌کنم: 310-888-11-22. درود و سلام خدمت شما خانم حنا روحبخش عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
2: سلام عرض میکنم، خیلی خوشحال هستم که در خدمتتونم.
1: بفرمایید، ما سراپا گوش هستیم که مطالب ارزنده شما رو گوش بدیم.
2: تشکر از لطفتون. چند تا بروز رسانی حقوقی در چند هفته اخیر در امور مهاجرتی صورت گرفت که بعضیاش امیدوار کننده بود، بعضیاش ناامید کننده، که من تک تک سعی میکنم تا جایی که فرصت بشه برای شما بگم. چند روز پیش دیوان عالی کشور امریکا در مورد حق اعطای تابعیت بر اساس تولد در امریکا رأی داد و گفتش که آقای ترامپ نمیتونه یک طرفه نسبت به این قضیه تصمیم بگیره. آقای ترامپ یک سال و نیم پیش یک دستور اجرایی داده بودن که بر اساس اون فرزندانی که در کشور امریکا به دنیا اومده بودن رو تنها در صورتی بهشون تابعیت قرار بود اعطا بکنن که پدر و مادرشون وضعیت مهاجرتی مشخص داشته باشه. کشور امریکا اصولا کشور مهاجرپذیره و کشورهای مهاجرپذیر اعطای تابعیت رو بر اساس خاک قرار میدن، سیستم خاک. به این معنی که هر کس که در کشور امریکا به دنیا اومده باشه یا در کشورشون به دنیا اومده باشه، صرف نظر از تابعیت والدینش میتونه تابعیت رو بگیره. بعضی از کشورهای دیگه که اصولا مهاجرپذیر نیستن، مثل کشورمون ایران، سیستم خون رو در نظر میگیرن، یعنی اعطای تابعیت بر اساس شرایط مهاجرتی والدین هست که بر اساس اون تصمیم گرفته میشه. و دیوان عالی گفتن که آقای ترامپ حق این رو ندارن که نسبت به این قضیه تصمیم بگیرن و همچنان فرزندانی که در کشور امریکا به دنیا میان، صرف نظر از شرایط مهاجرتی والدینشون، شهروند امریکا محسوب میشن. مورد دیگه ای که در موردش تصمیم گیری شد در مورد اکسپدایتد ریمووال بود، یعنی روند اخراج سرعت یافته. اصولا تا قبل از دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ، کسانی که در 100 مایلی مرزها توسط نیروهای دولتی دستگیر می شدن، کسانی بودن که غیرقانونی می خواستن وارد کشور امریکا بشن، در 100 مایلی دستگیر می شدن و به شرط اینکه در 14 روز اول ورودشون به کشور امریکا بود، دولت می تونست بدون اینکه برای اونها دادگاه و تشریفاتی تشکیل بده و اونها رو بشنوه، اونها رو اخراج بکنه و منع قانونی براش وجود نداشت. اما از وقتی که آقای ترامپ اومدن، این سیستم به هم ریخت. یعنی سیاستشون اینطور شد که

0: کسانی که کمتر از 2 سال هست وارد کشور امریکا شدن به طور غیرقانونی، هر کجای امریکا که دستگیر بشن میتونه دولت اونها رو اخراج بکنه بدون اینکه ملزم باشه برشون تشریفات داشته باشه یا برشون دادگاهی تشکیل بده. که خب متاسفانه این قضیه در یک دیوان در یک دادگاهی چند هفته پیش تایید شد و رأی به نفع سیستم آقای ترامپ دادن و متاسفانه اکسپدایتد ریموال دوباره برگشته به همون حالتی که در چند ماه گذشته هم بود. یعنی افراد، کسانی که در 2 سال پیش اومدن، کمتر از 2 سال پیش اومدن، اگر هرچه در امریکا دستگیر بشن دولت میتونه به راحتی اونها رو اخراج بکنه و این یک پیروزی برای سیستم مهاجرتی آقای ترامپ در نظر گرفته شد.
1: دوستان عزیز بله، اجازه بدید شماره تلفن شما رو اعلام کنم خانم روح بخش. دوستان عزیز، با خانم هنا روحبخش صحبت میکنیم، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا با سابقه حقوقی در ایران از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی. شماره تماس 310-888-1122 310-888-1122. میفرمایید.
0: تشکر از شما. در ازای این یک دادگاه دیگه یک رأی داد که به نفع مهاجرا بود و گفتش که آیس نمیتونه که متقاضیان مهاجر رو در دادگاه‌های مهاجرتی دستگیر بکنه. ما متاسفانه در سیستم ریاست جمهوری آقای ترامپ میدیدیم که افراد وقتی برای دادگاهشون حاضر میشدن در دادگاه مهاجرتی، آیس میومد و اونها رو دستگیر میکرد. خیلی هاشون پرونده های خوبی داشتن و اگر که دستگیر نمیشدن شاید به گرین کارت میرسیدن، ولی متاسفانه یک حیله ای این سیستم مهاجرتی به کار میبرد و افراد رو که مجبور بودن در دادگاه مهاجرتیشون حاضر بشن وگرنه اخراج میشدن رو میومد و دستگیر میکرد. و یک دادگاه فدرال رأی داد که این خلاف قانون هست و آیس اجازه نداره که افراد رو در دادگاه دستگیر بکنه، که خب یک پیروزی به نفع مهاجرین قلمداد میشه. یک دادگاه فدرال دیگه در ماساچوست گفتش که این پرداختی که آقای ترامپ برای ویزاهای اشوانبی در نظر گرفته غیرقانونیه. داستان این قضیه از این قرار هست که ویزای اشوانبی که ویزای کار هست، آقای ترامپ گفته بودن کارفرما باید به ازای هر کسی که میخواد این ویزا رو بگیره کارفرماش باید $100,000 به دولت بده و این دادگاه فدرال گفته بود که به خاطر اینکه این پرداختی ماهیت مالیاتی داره و در مورد مسائل مالیاتی تنها کنگره میتونه تصمیم بگیره، این دستور آقای ترامپ غیر قانونی است و از تاریخ 12 جون این قانون برداشته شد. یک دستور دیگه ای که اومد و خیلی هم سورپرایز کرد ما رو نسبت به کسانی بود که با گرین کارت از کشور امریکا خارج شده بودن، یعنی شخصی با گرین کارت از کشور امریکا خارج شده بود اما سابقه یک بار دستگیری داشت بدون اینکه این جرم مهلت شده باشه و ایشون مجرم شناخته شده باشه، ولی وقتی که میخواستن این فرد میخواست برگرده به کشور امریکا، متاسفانه مأمور مرزی به ایشون اجازه ورود نداد و این پرونده رفت به دادگاه فدرال و دادگاه فدرال هم کار مأمور مرزی رو تایید کرد به این معنی که افراد اگر حتی دستگیر شده باشن و مأمور مرزی صلاح بدونه و تشخیص بده که ورود این فرد مغایر با اخلاق حسنه جامعه خواهد بود، این کار رو خواهد کرد و از ورودشون جلوگیری خواهد کرد. خیلی مهم هست که کسانی که از کشور امریکا میخوان با گرین کارت خارج بشن قبل از اینکه بخوان این کار رو بکنن شرایطشون رو حتما با وکیل مورد اعتمادشون بررسی بکنن که اگر خدای نکرده در موقع ورود مجدد به کشور امریکا دچار بحران نشن.
1: دوستان عزیز میتونید با خانم هنا روحبخش تماس بگیرید، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی در 2 منطقه لس آنجلس و ایرواین. شماره تماس 310-888-1122. یک بار دیگه خدمتتون اعلام می‌کنم 310-888-1122. بفرمایید.
0: تشکر از شما. تشکر از لطفتون. در مورد قضیه ترافل بند، متاسفانه ترافل بند برای ایرانی‌ها هنوز برقرار هست. 75 کشور هستن که تحت این سیاست قرار گرفتن، با این بهانه که اعضای تبعی این 75 کشور وقتی گرین کارت رو میگیرن و وارد کشور امریکا میشن، متاسفانه از نظر مالی باری بر دوش دولت امریکا میشن. در دادگاه‌های مهاجرتی کشور امریکا الان ایرانی ها اولویت اول قرار گرفتن. پس کسانی که تصور میکردن دادگاهشون سال 2028-2029 برگزار میشه، باید دائم وبسایت دادگاه رو چک کنن که مطمئن بشن وقت دادگاه جدیدشون کی هست. ایرانی هایی که در دادگاه پرونده دارن قرار هست که تا آخر امسال برای تمامشون تسلیم گرفته بشه. و خب این قضیه هم پیچ و خم های خودش رو داره. هدف اصلی این کار این هستش که شاید بک‌گراند افراد کامل مشخص باشه برای دولت امریکا، مخصوصا به خاطر شرایط سیاسی که الان ایران و امریکا با هم دارن و دولت میخواد مطمئن بشه کسانی که در سیستم مهاجرتی هستند از سیستم اسکرینینگ دولت امریکا کامل گذر کردن.
1: و شماره تماس با بخشید با خانم هنا روحبخش، وکیل دادگستری در کالیفرنیا، از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی 310-888-11-22 است. و کلام آخر رو بشنویم از شما خانم روحبخش عزیز.
0: تشکر از شما. نسبت به عزیزانی که در دادگاه های مهاجرت پرونده پناهندگی دارن، اصولا سختگیری ها خیلی بیشتر شده و بهانه های بیهوده خیلی بیشتر شده و قوانینی که قبلا اجرا نمی شد و اصطلاحا قوانین متروک بودن الان برگشتن و دارن علیه مهاجرین استفاده میشن. و خب اینم چیز غیر قابل پیشبینی نبوده. ما در دوره‌ای به سر میبریم که دولت اصولا سیاستش مهاجرپذیری نیست. فقط میخوام به افراد بگم که در صورت اینکه دادگاه مهاجرت پناهندگی رو رد بکنه، پناهندگی در دو مرحله دیگه میتونه مورد تجدید نظر و بازبینی قرار بگیره. مرحله اول سیستم تجدید نظر خود اداره مهاجرت هست و اگر افراد در اون هم نتونن به نتیجه برسن، میتونن شانسشون رو در دادگاه های فدرال تجدید نظر امتحان بکنن.
1: شماره 310-888-11-22. خیلی از شما سپاسگزاریم خانم هنا روحبخش که در این گفتگو با ما شرکت کردید.
0: تشکر از لطفتون.
2: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید طلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که از این هفته گفتگو در باره نهاد حقوقی، قانونی و قضایی است و گفتگوی با آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، و آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان خواهیم داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید.
1: درود بر آقای دکتر هلاکویی، حال شما خوبه؟
0: ما شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: من از سان فرانسیسکو شمال کالیفرنیا
0: زنگ میزنم. خب نه، این تلفنتون اشکال داره. تو ماشین هستید؟ رو بلنگو هستید؟ چگونه است داستان؟
1: من راستشو بخواید میخواستم فقط یه سوالی رو مطرح کنم، بعد دیگه از رادیو به شما گوش میکنم. سوالی که میخواستم با شما در میون بذارم هستش در مورد میزان استرس و انزایتی که مخصوصا در نسل جوان وجود داره، که هم یه تحقیقی انجام شده توسط همین کایزر، کمپانی کایزر، در مورد کسایی که از ماریوانا استفاده میکنن و شانس ابتلا به بایپولار رو توی آدمایی که از این ماده مخدر استفاده میکنن 2 برابر کرده. من میخواستم از شما این سوالو بپرسم، دلیلش چیه که این همه ما آدم میبینیم که دچار این مسائل منتال هستن؟ مخصوصا من تو منطقه سان فرانسیسکو کار میکنم، خیلی زیاد میبینم. این ریشش در چیه و میزان استرس و انزایتی که توی جوونا من اینجا میبینم و خیلی هاشون رو میارن به این سیگارای الکتریک و من ازشون سوال میکنم چرا؟ میگن به خاطر که ما استرس داریم و این به ما کمک میکنه که کم باشیم. من میخواستم اگر میشه لطف کنید در مورد این دوتا موضوع صحبت کنید. چیز دیگه ای هم که باز دوباره متوجه شدم اینه که اون بچه هایی که سالهای آخر دبیرستانشون به خاطر کرونا مجبور شدن تو خونه بمونن، اینا اون مهارت دوستیابی و ارتباط برقرار کردن با مردم رو ندارن و اونا استرسشون، سطح استرسشون به نظر میسه از بقیه کم بیشتره. اگه لطف کنین در مورد این موضوعات راهنمایی بفرمایین خیلی خوشحال میشم.
0: مرسی عزیز، ممنونم. میتونید تلفنتون رو میخواید قطع کنید چون متوجه شده. خب شما به چند تا موضوع اشاره کردید. اولا این نکته رو مشخص کنم که این که من و شما دوربر خودمون رو نگاه کنیم، اینی که من و شما حتی با یه دقتی اطرافیانمون رو و یا به هر حال در محیط کاری که هستیم یا در روابط خانوادگی و فامیلی جستجو کنیم بعد ازش نتیجه بگیریم، ابدا کار علمی نیست. به همین جهت است، یعنی نه تنها علمی نیست، هم ارتباطی هم با واقعیت نداره. برخی از وقت اونچه که ما بینیم 10% ماجراست یا چیزی که میبینیم 100 برابر شده برای که محیط اطراف ماست. بارها من این نکته رو عرض کردم که از نظر یادم، مثل من که در لس آنجلس سالهای ساله شاید از دیگه 48-9 سال زندگی میکنه و تو حتما بیش از 10,000 تا مهمونی رفته، اصلا مواد مخدر وجود نداره. علت شب این است که جز یکی دو مورد که من متوجه شدم جای دیگه نبود. ولی این نظر من که پس امریکایی ها یا در امریکا مواد مخدر نیست، حرف درستی نیست. من کسانی رو میشناسم به 100 تا مهمونی رفتن تو هر سرتاش بوده. خب اونا معتقدن همه دارن مواد مخدر مصرف میکنن. اظهار نظر شما هم درباره جوان‌ها و داستان کرونا و اینا رو چون روی خط رادیو بهش اشاره کردید ابداً با واقعیت ها نمیخونه، هیچ ارتباطی به این سادگی ها نیست و با نگاهی که من شما به دور برمون میکنیم از توش قاعده و قانون نمیشه ساخت. چند تا نکته کوچک عرض میکنم چون نتونستیدم روی خط بمونید که بدونم مورد نظر شما چیه. انسان یه موجودی است که در خطر درد و مرگ و بنابراین میتونه حوادثی اتفاق بیفته که موجب درد و رنجش بشه و موجب مرگش بشه. بنابراین یه مکانیزمی به تدریج از همون کودکی در انسان به وجود میاد و با یه احساس بدی که اسمش ترس فیر روبرو میشه. بنابراین نه تنها انسان، همه موجودات دیگه هم میترسن. علت چیه؟ اینه که با مسئله درد و رنج و مرگ حالا به گونه خودشون درگیر هست. پس ما یه چیزی به اسم فیر یا ترس داریم که نشون دهنده اینه که خطری ما رو تهدید میکنه. به خاطر این وضعیت در درازای تاریخ مکانیزمایی در درون ما به وجود آمده و رشد کرده که با این ترس یا فیر مقابله کنیم و به همین جهت است که حتی از مغز گرفته ترشح موادی در قلب گرفته برای که جلوگیری از خون ریزی بکنه، بعد حالات مختلف و متفاوتی که موجودات در شرایط ترس به وجود میارن و برخی از اوقات حتی نیروهای اونها به نوعی سازماندهی میشه، بسیج میشه، توان مقابله رو دارن، رگها میتونن جلوی خون ریزی رو به تدریج بگیرن، حتی رگها میتونن بسته بشن. بنابراین در تحلیل نهایی گفته میشه که فیر یا ترس یه پدیده طبیعیه و اتفاقا برای بقای انسان لازمه، ولی اشکال کار اینه که انسان از حدود حالا یا 3 میلیون یا 300,000 سال قبل که به صورت جدیست یه قسمتی رو در مغز خودش به وجود آورده و رشد داده که میتونه پیش بینی کنه و بنابراین مفهوم گذشته و حال آینده زمان رو به هم وصل کنه. وارد بحث حالا یه ذره دقیق ترش نمیشم. و بنابراین در انسان یه چیزی به وجود مانده به اسم انگزایتی یا استراب و اون این هست که حوادث گذشته رو و یا احتمالات آینده رو به حال مرتبط میکنه و بنابراین تبدیل به یه موجودی میشه که مضطرب و نگرانه. ترس طبیعی بود، در وجود انسان بود، به دلیل میلیون ها سال برای انسان یک کمک بزرگی بود، به طور که اگر انسان نترسه میمیره، بنابراین مانع درد و مرگ انسان میشد، مکانیزمای درونی برای مقابله با ترس بود. اما انگزایتی یا استراب اولا فقط مخصوص انسانه، هیچ سگی گربه‌ای انگزایتی نداره. اونا حد اکثر چند دقیقه قبل از یک حادثه ممکنه به همشون بریزه و اونم با علائم حسی که دارن، ولی اصولا انگزایتی نرن. انسانی که دچار انگزایتی میشه و در نتیجه به خاطر اینکه مسئله درد و رنج و مرگ است، بزرگترین مسئله و مشکل انسان در تمام تاریخ بشر بود، یعنی اولین و بالاترین و بیشترین بیماری انگزایتی بوده. ولی امروز به خاطر اینکه ما باید درگیر کار و برنامه ریزی باشیم و مشکل محدودیت زمان داریم، یه چیزی هم به این انگزایتی جذبیده به اسم استرس، یعنی فشار روانی اجتماعی که شبیه انگزایتیه. ولی وقتی است که من و شما برای انجام کارها یا از عهده‌اش برنمیایم یا توانش رو نداریم یا وقت لازم رو نداریم یا به هر حال به گونه ای که دیگران انتظار دارن اونها رو نمیتونیم انجام بدیم، بنابراین حالا دو چیز استراب و انگزایتی اولین، بیشترین، مهمترین مشکل انسان در تمام جهان. پس این موضوعی است که اول میشناسیم. دوم، این استراب و استرس تا اونجاست که 70-80% بیماری های فیزیکی و روانی رو تشدید میکنه، حتی برخی از وقت موجب اونها هم میشه. بنابراین ما با انسانی روبرو هستیم که با استراب و استرس بیش از هر بیماری دیگه درگیر. خب این استراب و استرس برخی از وقت از طریق استفاده از موادی کاملا میتونه کم بشه یا از بین بره. سیگار میتونه باشه یا بقیه مواد مخدر یا ماریجوانا. بنابراین شما خیلی راحت میبینید که با توجه به در دسترس بودنش، قانونی بودن یا نبودنش، قیمتی که داره، افراد در شرایط استراب و استرس از اون استفاده میکنن. البته یه درصد دیگری راهی روانشناس و روانپزشک میشن و کوشش میکنن که اون رو از بین ببرن. وارد بحث و گفتگوشم نمیخوام بشم که چه اتفاقی میفته. بنابراین اگر شما من بگید استراب و استرس در جهان هست، درسته. این که بگید از راههایی برای نوعی اداره کردن و کنترل اون استفاده میکنن حتما هست، اما اون چیزی که آمار در کشورهای مختلف نشون میده، مثلا در امریکا نشون میده که گرایش به سمت کشیدن سیگار یا بقیه آنچه که به عنوان دخانیات خیلی خیلی کم شد، به طوری که امروز شما نمیبینید. من خاطرم از اون اوائل که من به امریکا آمده بودم، غالب اوقات بیرون تمام ساختمان‌ها یه عده ایستاده بودن که داشتن سیگار میکشیدن. علت چی بود؟ که در داخل دیگه نمیشد ساختمان کشید بدن بیرون، ولی با وجودی که همچنان قانونی که نمیتونید در داخل ساختمان سیگار بکشید، اونقدر شما مردم بیرون نمیدید. امروز سیگار شده موضوع جوانان. اولا جوانان از این طریق خودشون رو با سرعت اداره میکنن به خاطر نیکوتینی که هست. دوم چیزیست که به هر حال قانونی است، میشه ازش استفاده کرد، قیمتش هم بسیار کمه. و بعد مثلا یه نوع احساس بزرگی و حق انتخاب و توانایی و یا جستیست که در گذشته در فیلم های سینمایی هم به گونه ی ارائه میشد که آدم ها رو با اون تشویق میکردن، ولی برای مدت شاید 20 ساله شاید هم بیشتر واقعا این رو از فیلم ها حذف کردن، ولی دوباره مثل اینکه متاسفانه در به گونه ی ارائه میشه، برای که متوجه شدن این چه تأثیر بد و منفی میتونه داشته باشه. ولی اگر شما امریکا رو با اروپا مقایسه کنید، یا حداقل من در اروپا برخی از کشورها که بودم، میزان مصرف سیگار اون مردم یعنی اروپایی ها حتی در محیط های بسته، حتی در رستوران که خب در امریکا اصلا وجود نداره، 10 برابر 100 برابر امریکاست. یعنی نشون میده در اون کشورهای اروپایی یا برخی از اونها اون کاری که در امریکا به دلایلی که وارد بحثش نمیخوام بشم شدن و تونستن میزان اعتیاد به اون رو کم کنن. اما در اینجا یه دفعه سرکله ماریجوانا یا ماریجوانا پیدا شد که اولا در دسترس بود، اونقدرها برای بسیاری به صورت اعتیاد در نمی آمد یا اگر در می آمد قابل اداره و کنترل بود. ابتدا غیر قانونی بود، بعدا سیستم های حقوقی و قانونی و پلیس به این نتیجه رسیدن که هزینه‌ای که صرف کنترل این مواد میکنن اینقدر زیاده و نتیجهش هم بسیار کم و محدود، و در نتیجه بسیاری از متخصصین با مطالعات علمی که کردن به این نتیجه رسیدن که بهتر قانونی باشه. معنای قانونی بودنش این نیست که بی ضرره، بی خطره و موجب اعتیادهای بیشتر و سنگینتر و یا گرفتاری های دیگه و آسیبایی نمیشه، اما ای بس و برخی از اوقات در مقایسهش با سیگار یا مشروب که همکنون قانونی است، خرید و فروش و مصرفش در یه چارچوب مشخصی، اونقدرها آسیب زننده نیست. بعدم خب بسیاری از مطالعات پزشکی به اینجا رسید که همطور که از تریاک به عنوان یه عامل فوق العاده مهم برای به وجود بسام درست کردن داروها و معالجه دارن، از اینا میشه در یه چارچوبی استفاده کرد. این استفاده حتی میتونه در چارچوب پزشکی هم نباشه، ولی برخی از اوقات تأثیراتی که میگذاره برای یه عده‌ای در یه دورانی به هر حال از نظر اونا مثبت، پیامدهای سخت و سنگینی هم نداره. حالا که مثلا در بسیاری از کشورها کار قانونیه، همینا دست به دست هم داده، یه مقدار مصرف و عادت و یا اعتیاد به اون رو اضافه کرد. این که مردمانی در چه منطقه‌ای هستند، در چه شرایطی زندگی میکنند، بعد اصلا جوانند، میانسالند، بزرگسالند، این که چه امکاناتی در اختیارشون، شرایط و وضعیتشون کدامه، خب معلومه درصدها رو اینجا اونجا بالا میبره. ولی معمولا گفتگو و نظری که درباره این موضوع هست خیلی دقیق و علمی نیست، در حالی که روش کاملا مطالعات علمی صورت گرفته. بنابراین بسیاری از مطالبی که شما اشاره کردید تا حدودی درسته، ولی نتیجه گیری کلیتون نه. و ضمناً موضوعی است که به هر حال میشه چون ده ها دلیل برای بودنش و احتمالاً استفاده بیشترش در میان گروه های مختلف سنی در محیط های شهری در مقام مقایسه با محیط های روستایی و بقیه همه اینا وجود داره، ولی این چیزی نیست که شما بخواید ازش اون نتیجه گیری های رو بکنید. اما آنچه که مشخص هست با تغییرات و دیگرگونه های اجتماعی که بسته به اینه که شما کجا زندگی میکنید و در چه شرایطی هستید ماجرای اضطراب و استرستون سر جاشه. استفاده از سیگار و مشروب و ماریجوانا یا بقیه مواد مخدر هم در جوامع مختلف و متفاوت همچنان وجود داره، حتی برخی از کشورها بعضی از اینها رو برای سالهاست که در جامعه و فرهنگ خودشون پذیرفتن، مثل آبجو در آلمان یا شراب در فرانسه، که به هر حال برخورد و برداشت مردم درباره این مواد به هر حال جنبه مثبت و منفیش متفاوته. ضمناً از اونجایی که در اسلام آنچه که ماده مخدره باید به صورت روان باشه، یعنی به صورت مایع هست، بنابراین فرض کنید در ایران هم حساسیتی در جهت مشروب وجود داره به دلیل باور مذهبی، در حالی که این نسبت به سیگار یا حتی تریاک نیست. چرا؟ برای که اونا مواد روان نیستن. بنابراین بس به اینکه کجا یه جهان زندگی میکنید، مسائل و مشکلاتتون چه هست، راههایی که در مقابلتونه کدامه، یا برخی از اوقات برخی از کشورها مثل فرض کنید چین در گذشته یا افغانستان در گذشته، شاید هم همکنون به دلیل مثلا کشت خشخاش و در اختیار داشتن تریاک زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه مواد مرتبط به اون یا خود تریاک بیشتر مورد استفاده ی افراد محلی قرار بگیره. بنابراین اینا موضوعی است که دونه به دونه هر کدامش رو میشه راجعش صحبت کرد، ولی اینکه شما به من بفرمایید در امریکا چه شده، در امریکا مصرف سیگار بسیار بسیار کاهش پیدا کرده، مشروب هم همینطور، ولی در خصوص نوجوانان و جوانان در برخی از مناطق شهری نه، ولی غالب اوقات اینا بعد از یه سن و سالی اون رو کمتر میکنن و رها میکنن. ضمناً یه باورهایی در یه مناطقی در جهت مفید بودن یا عامل آرامش بودنش یا برای درس خوندن کمک کردن به بچه ها وجود داره که برخی از اوقات کمی کمی حقیقت داره، ولی متاسفانه آسیبای سخت و سنگین. به هر حال امیدوارم این توضیحات کلی پاسخ شنونده عزیز رو در بر داشته باشه. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
7: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی، کارش حرف نداره. بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظه هم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
6: بله بفرمایین.
7: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
6: وا ملافه برای چی؟
7: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
6: ایوا گاز گاز مامان ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
8: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86
6: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
9: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
10: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
11: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
10: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
11: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
10: خب اون کیه؟
11: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
12: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر جون.
0: سلام بفرمایید.
1: خسته نباشید. حالتون خوبه آقای دکتر؟ من از شیراز بذرتن خودتون زنگ میزنم، ببخشید.
0: خواهش کنم بفرمایید.
1: آقای دکتر معذرت میخوام، من قبل از عیدم خدمتتون زنگ زدم، صدام رو پخش کردیم، یه دری سیستمنی برای بچه‌م مشکل داشتم، کمکم کنه. الان یه دوباره وضعیتم جور شده که بهتون گفتم قبلنم. من 6 تا فرزند داشتم، میخوام صدام رو ترا به خدا پخش کنی، 3 تا تلاتومی ماژور 3 تا مینور با مدرک، نه بدون مدرک، با مدرک دارم. یه 22 ساله عمرش داره به شما، یه 8 ساله. حالا هم یه دختر دارم تلاسومی ماجور هست آی دکتر جون. الو؟
0: بفرمایی.
1: الان یه دختر دارم تلاسومی ماجور هست که آهنش داروهاش گیر نمیاد، آزاد فقط گیر میاد تو بازار سیاه، 10 تا 10 میشه 40 میلیون. یه پمپ دسترال میخواد 20 خورده هست، تا حالش الان باید عمل بشه. اون وقت آهن خودتون بهتر دونه رسوب کرده، مثل اون داته بچه که همشه داده به شما، به کبدش و به کلیهش و معذرت میخوام، الان خون تو ادرارش پیدا میشه شده. دکترم میگه فقط دسترال باید بزنی که آهن بیاره پایین. اون وقت خودم هم 60 سالم هست، هیچ راهی ندارم، چرب خون دارم، قند خون دارم، انسولین مصرف میکنم. خانم من که دیکس کمر داره عوض که بدبختی توی خونه و خونه کار کرده. بعد الان 2 تا دختر دیگه هم دارم که هر که نیاز داره جهاز ندارم بدم که مثلا شوهر کنه. این دخترم هم الان دیگه جوری شده که سر کلش و اینا خودتون بهتر میدین، رو استخوناش اثر گذاشته. من که اون پسرم از دست دادم، با این وضعی که من دارم الان یک ماه هست خدا وکی نه برنجی نه چی، فقط الان داری گوجه میری خریم تو اینجا کیلو 100 تومن، بادنجون 120 تومن، دیگه خوراک ما شده ای. من میخوام اگه میشه برای خدا صدامو پخش کنی، شاید یه مسلمونی پیدا شد به این دختر. من همه مدرک دارم، مدرک های دکتر ایناشه، برای دارو و برای این پمپش و برای عمل تعالش یه کمکی به این بکنن، پیش خدا گم نمیشه. یه من یه آدمی هستم 60 سالم هست، هیچ راهی هم ندارم، کارم نمیتونم کنم. 2 مرتبه من خودم رفتم CCO. حالا من برای خدا به شما زنگ زدم، شما صدای منو پخش کنید. شاد خدای محمد که یکی دلش سوخت به این دختر کمک های دختر. به خدا نگاش میکنیم با مادر، شب و روز اصلا دیگه از زندگی هم توی ایران سیر شدیم. کاش خدا میکه خودمونم میمردیم، راحت میشدیم که این دختر نمیدیدیم ما.
0: به هر حال اولا صداتون داره پخش میشه، از این بابت هم بسیار بسیار متاسفم. دفعه قبلم یا که تلفن کردید، من خواهش کردم از کارگردان فنی که تلفن شما رو بگیره و بعدم به دفتر رادیو بده. اگر کسانی باشن که بخوان کمک کنن میتونن با رادیو تماس بگیرن، ما شماره تلفن شما رو در اختیارشون میگذاریم. ولی یادتون باشه تو ایران الان چند میلیونن که مشکلات جدی مالی داره و یه برنامه مثل برنامه من که نمیتونه ماجرای این باشه که مشکلات سنگین و شدیدی که شما میگید که شما دارید حق با شماست، ولی هزاران نفر مگر نه ده ها هزار نفر هستن که گرفتاری های پزشکی و مالی و بیماری فرزندان و عزیزانشون رو دارن. ولی خب یه رادیویی در امریکا توانه چه کاری رو داره جز همین که صدای شما رو پخش کنیم. اگر کسانی باشن که بخوان کمک کنن میتونن به دفتر رادیو همراه تماس بگیرن، ما شماره تلفن شما رو در اختیارشون میگذاریم که با خودتون تماس بگیرن و هر کاری که مایل هستن رو با همکاری شما انجام بدن. بنابراین این صدای شما هم اکنون پخش شده. من فقط از غزال خانم میخوام که شماره تلفن شما رو در شیراز ازتون بگیرن و اون رو بعدن به دفتر رادیو همراه بدن که اگر کسانی تلفن کردن ما بتونیم این تلفن رو در اختیارشون بگذاریم. به هر حال بسیار بسیار متاسفم از آنچه شنیدم، ولی یه برنامه رادیویی و من در امریکا هیچ کاری جز همین پخش صداتون که شما هم خواستید ندارم. امیدوارم گشایشی در کارها پیدا بشه و از این بابت هم بسیار متاسفم. برحال مثل این شادم تلفنشون قطع شد، بنابراین غزاله جان لطفاً اگر روی خط هستن یا آمدن شما رو تلفنشون رو بگیر به دفتر بده که اگر کسانی خواستن کمک کنن بتونن این کار رو انجام بدن. من فقط یادآور میشم که شماره تلفن دفتر رادیو همراه 310-441-5111 با تلفن استودیو متفاوته. تلفن استودیو که البته به اینجا برای این کار زنگ نزنید، ولی اون شماره 441-5111 است. تلفن استودیو که میتونید تماس بگیرید اگر بخواید با من صحبت کنید 310-441-0555 است. 310-441-0555. بنابراین میریم پیام‌ها رو میشنیم و برمیگردیم و با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. لطفاً با ما باش.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: با آنا الی تراول از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی‌نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کاریبین خواهیم داشت. سه شب لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکروزی بالا فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818 245 1944، 818 245 1944. www.analetravel.com. آنال تراول همراه همیشگی شما در سفرهای خاطر انگیز.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
6: الو سیمین.
7: بله جانم، چی شده؟
6: ببین منو امروز اخراج کردن.
7: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
12: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. هیدریلاگروپ.com.
13: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
14: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
13: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
14: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
13: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
14: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو
1: الو صدای من
0: بفرمایی. من صدای شما رو
1: بفرمایی. میخواستم در مورد رابطه‌ام ازتون سوال کنم و ببینم که من باید توی این رابطه بمونم.
0: از کجا تلفن میکنید شما عزیز؟
1: من از آمریکا تماس میگیرم.
0: خب لطفا میذاره بلندتر صحبت کنید نزدیک باشید برای که صداتون آهسته است. بفرمایید. بفرمایید. ای میدونید چگونه باید به اطلاعات به من بدید اگر من بپرسم؟
1: من اطلاعات اولیه رو میدم بعد شما هر سوالی داشتین بفرمایید من پاسخ بدم.
0: خواهش میکنم.
1: خواهش میکنم. فرزند چهارم هستم از 4 دختر. بعد سنم هم 37 ساله. الان هم نزدیک یعنی تقریبا کاملا 2 ساله که آمریکا هم. بعد این آقایی که
0: نه نصب این چی خوندی چه میکنی؟
1: من در ایران وکیل بودم، بعدش مدت اروپا زندگی کردم، بعدش اومدم آمریکا دوباره حقوق خوندم. اینجا تو حوزه کار رشته خودم دارم کار میکنم و بار اگزامم چند ماه دیگه میدم. و من در مورد این آقا هم قبلا با شما صحبت کرده بودم ولی میدونم که شما الان هیچی یادتون نیست.
0: اصلا
1: یادم
0: نیست.
1: بله.
0: قبلا این آقا ایرانی هست یا غیر ایرانی؟
1: ایشون از سمت پدر ایرانی هستن ولی چون اینجا به دنیا آمدن و بزرگ شدن و خیلی بچه بودن از هم جدا شدن پدر مادرشون، هیچی از ایران نمیدونن و فارسی هم بلد نیستن و یعنی آمریکایی هستن در واقع. مثلا بلد
0: خب چند سالشونه؟
1: ایشون 35 سالشونه.
0: بعد چی خوندن؟ چی میکنن؟
1: ایشون پزشک هستن الان هم که مشغول همون تو همین حوزه هم مشغولن و 2 فرزندن. ایشون پسر بزرگه، بعد از ایشون هم یه پسر دیگه هست به فاصله 1.5 سال.
0: اوکی. چه مدتی شما هم دیگه رو میشناسید؟
1: ما الان نزدیک 3 ماهه که داریم دیت میکنیم. بعد من اون دفعه که با شما تماس گرفتم شما یه تشخیص خیلی خوب و درست دادین از حرفای من. من به شما گفته بودم که من خیلی مثلا هنوزم این موضوع مثبت هست تو رابطمون که اصلا ما با هم جنگ و دعوا نداریم، خیلی رابطه آروم و بدون تنش پیش میره، از این جهت خیلی خوشحالم. ولی خب نمیدونم این مثلا شما به من گفتین که این آدم آروم نیست، این بی حس و بی احساسه و شما حرفتون درست بود. حالا من نمیدونم آدمی که این شکلیه مثلا رابطه کار درستیه یا ازدواج کار درستیه، چون من خیلی یعنی الان دارم بیشتر اون ابعاد منفی این حالتش رو میبینم. مثلا این که بعد یه اضطرابی هم داره آقای. بعد شما به من گفتین که این درونش طوفانه، تو این شکلی نگاه نکن که آرومه، و کاملا حرفتون درسته. ایشون اضطراب شدید داره در مورد حالا مسائل دیگر رو نمیدونم، ولی تو رابطه خودمون دیگه خودش هم به زبون اومد و گفت که خیلی اضطراب داره که مثلا یه وقت خرابکاری کنه یا مثلا رابطه‌مون تموم شه. من اینو حس کرده بودم که خیلی میترسه از این که مثلا رابطه‌اش با من به هم بخوره، ولی هیچ وقت خودش نگفته بود تا اینکه 2-3 روز پیش خودش هم به زبون آورد. چون یه مشکلی که من با ایشون دارم، ایشون اصلا به من تکست نمیده، یعنی ما اصلا ارتباط تکستی نداریم. بعد من چند بار سعی کردم شروع کننده باشم یا تو تکست باهاش ارتباط برقرار کنم، ایشون پاسخ نمیده اونجوری که من میخوام و تعمدن نمیذاره این موضوع ادامه داشته دیگه.
0: چرا؟
1: من
0: نه چرا نمیخوام باشم
1: بهش گفتم اینو. بله من اینو دیگه 2-3 روز پیش اعتراضمو بهش اعلام کردم، گفتم من خوشحال نیستم از این موضوع، دوست دارم که دیسکانکتد نشیم بین دیتامون. بعد گفتش که من استراب میگیرم با تکست دادن، میترسم یه چیزی بگم مثلا خرابکاری شه یا مثلا چیزی که نباید میگفتم یا مثلا تو ناراحت شی. البته نگفت تو ناراحت شی، گفت من دیگه نمیخوام تکست اینا بدم به کسی، میترسم طرفم رو یه وقت ناراحت کنم یا حرفی بزنم که نباید میزدم. استراب شدید میگیرم و نمیخوام مثلا این حالت باشه. من مثلا میخوام روی این پرسن اینوست کنم مثلا انرژیمو یا هر چیزو. وقتی که حضوری میبینمش تقریبا همه چی خوبه، و ولی من دوست دارم بینمون تکستم باشه. بعد من چون به شما خیلی گوش میدم گفتم ببین من باید 500 ساعت مثلا با تو صحبت کنم، بعد مثلا خب یه بخشش میتونه تکست باشه میتونه فون کال باشه، ما اصلا اینا رو نداریم و من احساس میکنم دیسکانکت میشم از تو بین دیتامون. بعد که تماس تلفنی رو بهش وقتی که دیدم میگه استراب دارم بهش گفتم خب پس میتونیم تلفنی صحبت کنیم و اینا، گفت حالا تلفنی مثلا اوکی تره. این مثلا یه موضوعه که من مثلا نمیدونم این الان شما مثلا فکر میکنید که من باید چی کار کنم. مثلا این
0: از ماجرا این که چی کار میکنید روخه این که عدب دون چیه، یعنی شما درباره یه آدم مضطربی که البته معمولا تنها استراب که تنها نیست، پشت این افسردگی خوابیده، پشت این وسواس خوابیده، پشت این خشم و عصبانیت. از ضمناً همطور که گفتید به هر حال به دلیل مسیر رشدش به اینجا رسیده که چون زندگی مثل اتاق عمل و جراحی آدم بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که بی‌حس و بی‌احساس باشه و در نتیجه خودشو بیهوش کنه. و شما اگر دلتون میخواد این آدم رو فقط به خاطر اینکه روی کاغذ به نظر اوکی میرسه رو قبول کنید کاری به خودش و درونش نداشته باشید، خب این انتخاب شماست.
1: آقای دکتر من نه، چون نمیدونم، میترسم مثلا تو بلند مدت اذیتم کنه. من تنها چیز مثبتی که در مورد این آدم خیلی دوست دارم اینه که ما اصلا با هم تنش نداریم.
0: آخه یعنی چون تنش نداریم برای که نمیخواید بحث بکنید، برای اینکه شما اگر تاج رو بش بشه عزیزم. من توی اتاق عمل و یه کسی که توی تخت جراحی هست ولی چاقو تو بدنش کنم هیچ دردی حس نمی کنه، داد و فریاد نمی کنه، می نشانه چیه؟ شما چرا میخواید خودتون رو گول بزنی؟
1: خب نه دیگه، میخوام از شما بپرسم.
0: من چی کارم این چیزهایی که شما بیشتر و بهتر از من میدونید. یه آدمی که به هر حال این گونه زندگی میکنه و یه نوعی استراب و نگرانی برای همه چیز داره، معلومه یه کودکی بدی داشته و در این کودکی قرار شده که به گونه ای رفتار کنه و عمل کنه که موجب اعتراضی انتقادی قرار نگیره، یعنی ترس از کریتیسیزم و انتقاده. به همجاست که معمولاً در بسیاری از زمین هم حالت کمال پرستی پرفکشنیزم داره که همه کارا رو باید به بهترین صورت ممکن انجام بده که خاطرش آسوده باشه، کسی ناراحت نمیشه. الان هم فرض کنید یه آدمی بگه من اگر بخوام آنچه رو که همکنون حس و احساس میکنم رو بیان کنم ممکن تو رو ناراحت کنم، خوب بکنه. من قرار آنچه رو که حس و احساس میکنم بیان کنم، اگر تشنم باید بگم تشنم، اگر نیستم بگم نیستم. من بیام فکر کنم که من با چی بگم، بگم تشنم یا نیستم، درستش اینه یا نیست. خب این که ببینید، من همیشه یه بحثی درباره صمیمیت داشتم، گفتم در صمیمیت آدم ها اول حرف میزنن بعد فکر میکنن، یعنی من تصمیم میگیرم خودم باشم که این منم و در نتیجه با تو راحتم، هر گونه میخوای به من نگاه کن، هر گونه میخوای بپرس جوابتم میدم، تا اینکه من بخوام مواظب باشم که حرفی نزنم که باعث دردسر بشه. شما اگر یه موقع خودتون وکیلید وکلا به شما چی میگن؟ حرفشون این است که اولا حرف نمیزنی، الان آقای دکتر مایکل پیمان کیل حرفشون این است که مهمترین حربه شما در جهت دفاع از خودتون سکوته، یعنی هیچی نگی. هر وقت هم که با مثلا کسانی که تو این کار هستن روبرو شدید سکوت کنید و بگید میخوام با وکیلم تماس بگیرم و اونجا هم حرف نزنید. بعدم اگر رفتی دادگاه میگه حرف نمیزنید، بعدم اگر گفتی میگی فقط اگه مجبوری میگی بله یا نه، و هر وقتم که فکر کردی میشه گفت که به خاطر نمیارم و یادم نمیاد حتما ازش استفاده کن. چرا؟ برای که من حرفی که میزنم بعدا برام دردسر میشه، پس بنابراین من در یه جایی که احساس امنیت و آرامش نمی کنم، در یه محیط دادگاهی که شما میدونید، من باید دقیق و درست حرف بزنم، حتی مواظب باشم. شما حتی وقتی یه چیزی رو مینویسید براتون خیلی مهمه که بنویسید بهتره یا باید یا به نظر میرسه یا شاید. تازه شما در دانشکده حقوق شما میگن که هیچ وقت بس فرض کنید که آنچه که میگیم قضایای کلیه، نگید همه یه مردم ایران، برای که گیر میافتید یه نفر پیدا بشه غیر از اون، حرفتون در حقیقت در تضاد و تعارض قرار میگیره. بگید ایرانیان، وقتی گفتید ایرانیان خب میگن این اینجوری نیست، میگه خب من که نگفتم همه ایرانیان، یعنی اینا اینقدر مسائل عادی است که در شما خود کاملا چشمتون رو این ببندید. علتش هم خیلی روشنه، برای که شما متأسفانه در ایران نخواستید ازدواج کنید، اگر کردید جدا شدید، آمدید اینجا تو این سن و سال با عجله میخواهید ازدواج کنید و همینقدر که ظاهر ازدواج درست باشه براتون خوبه، برای این انتخاب شماست.
1: بله.
0: ولی ایشون ایشون با گذشت زمان شما با یه غریبه در این زندگی میکنید که نه آنچه که حس و احساس میکنه رو خودش ای بسا کم کم متوجه میشه، نه اونا رو ابراز میکنه. بنابراین درست مثل با بچه کوچولوی روبرو هستید که گریه میکنید، شما نمیدید علتی گریه چی؟
1: بله. بعد به نظر شما این موضوع بیحس بودنش، بیحساس بودنش قابل درمانه؟ چون ایشون اهل تراپی رفتن این چیزا هم هست، به این چیزا اعتقاد داره.
0: ببینید عزیز، ماجرای برای این موضوع موضوع علمی ان اعتقادی نیستم، ولی حالا به هر حال هر وقت رفتن خودشون درست کردن بعد اینکه بره.
1: خب من چه پیشنهادی میتونم که بره خود کنه؟
0: من هیچ. عزیزم ببینید، شما یه هدفی دارید که اون هدف معلوم نیست هدف درستی باشه. درست پس که من بخوام یه کاری بکنم که بد و غلطه، بعد اگه داره چجوری این کار بد و غلط رو انجام بده. بعدم شما در سن و سالی نیستید که بخواید وقتتون رو بگذرونید بدن نشه.
1: دقیقاً درست می‌فهمید. منم نگرانیم همینه. میخوام اگر که ایشون آدم مناسبی برای من نیست، هر چه سریع‌تر تموم کنم این ارتباطو. به خاطر همون گفتم با شما مشورت کنم.
0: در هر حال این چیزی نیست که ببینید، دفعه قبلم که آمدید، البته من یادم نمیاد، ولی حرفایی که میزنید به نظر میرسه که باید حرفای من باشه. من فکر کنم به این آشکاری دارم به شما میگم که چه خبره. شما در حال ببینید، اشکال کار اینه که ما در دنیای زندگی میکنیم که بسیاری از ما اول تصمیم میگیریم، بعد دنبال دلائل، علل و عوامل، شواهد، اسناد، مدارک میگرد، در حالی که ما در دنیایی هستیم که باید اسناد و مدارک

0: عادی مواظب خودش باشه و از خودش مواظبت و مراقبت بکنه، جنبه حتی حمایتی و تدافعی داشته باشه. خب خوشبختانه ایشون جایی برای نگرانی برای شما نمیذارن، چون با توجه به آنچه که بر حسب ظاهر عمل میکنن این خطر رو در شما به وجود نمیارن. بنابراین اون عامل فوق العاده مهم در انتخاب همسر برای یه دختر ایرانی در جامعه ایرانی که با یه مردی با باور به مرد سالاری و پدر سالاری و پدر بومی و همه اینا در زندگی میکنه که موجود خطرناکیه، شما اینجا با ایشون روبرو نیست. من شما رو میتونم بفهمم، اینم که بخواد یکی دیگه برای شما تصمیم بگیره اونم متوجه هستم، ولی واقعیت مسئله این است که خود شما اینا رو میدونید. بعدم ببینید به مطالعات نگاه کنید، مطالعات نشون میده که تقریبا اون علل و عواملی که بعدن موجب جدایی و طلاق میشه از قبل تو رابطه پیداست، ولی ما هم میخوایم اون رو نادیده بگیریم و قبول نکنیم. آنچه که شما به من میفرمایید اصلا به هیچ وجه منو خوشحال نمیکنه. نه باید.
1: بله متوجه منظورتون شدم آقای دکتر، خیلی ممنونم. و اینکه من اینم بهتون اضافه کنم، من قبل از اینکه بیام آمریکا اروپا بودم و اونجا ازدواج کرده بودم و جدا شدم. الان اصلا حس میکنم ایشون خیلی شبیه همسر سابقمه. همسر سابقمم مثلا آدم خیلی خوبی بود ولی همین حالت ها رو داشت، اصلا اذیت هم نمی کرد، اصلا خوردی نبود ولی اضطراب داشت. بعد خودشو با مثلا مدیا و گیم و مووی و این چیزها ادیکتد کرده بود و سرش با اونا گرم بود. من فکر کنم اینجوری اضطرابش رو خاموش میکرد.
0: آره ایشون رو من کاری ندارم، ولی شما آخه به نظر میرسه با توجه به جایگاهتون تو خانواده به دنبال بیدردی و بیرنجی هستی، ولی با بیدردی و بیرنجی نمیشه زندگی کرد. نمیگم درد و رنج خوبه، ولی بیدردی و بیرنجی دنبال یک کسی از این که شوری، شوقی، هیجانی، شادی، لذتی، جنب و جوشی داشته باشه.
1: دقیقاً درست
0: فهمیدم. بنابراین مواظب خودتون باشه.
1: چش یه مطلب دیگه هم بهتون بگم آقای دکتر. ایشون اون دفعه که من بهتون گفتم شما به درستی حدس زدین که یه مادر کنترلگر داره، مادرش ایالت دیگه زندگی میکنه. بعد من یه سه چیزها رو اون سری براتون تعریف کردم، ولی خب من خیلی اعتراض نمی کردم تو رفتارهایی که مامانش نشون میداد. شما به من گفتین که این کارو نکن، حرفتو بزن، جایی که فکر میکنی حرفت درسته نظرتو بگو، به هم بریز، بذار ببین چه خبره. تو الان باید متوجه شی که مثلا چه اتفاقی میفته تو اگه مخالفت کنی با حرفای مامانش. منم توصیه شما رو گوش کردم و این کارو کردم، البته نه در حضور مامانش، به خود ایشون یه چند مورد گفتم. گفتم من در مورد این چیزا نمیتونم کنار بیام. مثلا مامانش خیلی اصرار داره که موو کنه بیاد این ایالت با ایشون و اون یکی برادرش که متأهله و دو تا بچه داره زندگی کنه. مثلا یه پلن این شکلی داره، یعنی مثل که نصف سال با این باشه نصف سال با اون باشه و خیلی داره به این دو تا برادر فشار میاره که این کارو بکنه. منم پیرو توصیه شما به ایشون از الان گفتم من با این موضوع موافق نیستم و تو اگر میخوای این کارو بکنی به من بگو از همین الان. ایشون هم گفتش که نه نگران نباش من این کارو نمیکنم. خود البته اینو من خودم هم دیدم و با مامانش خب اصلا کنار نمیاد، ولی اون خب کنترل رو ایشون داره دیگه و به قول خودش یه هفته هم نمیتونه باهاش زندگی کنه، با هم دعواشون میشه. ولی به هر حال مامانش خیلی داره روی این موضوع فشار میاره که موو کنه بیاد اینجا با ایشون زندگی کنه.
0: برای شما فقط حقوقتون اگر میشه مشخص کنید تو این زندگی که چقدر میخواید بگیرید. حرف بد دارم میزنم ما، یعنی به عنوان خدمتکار.
1: اون دفعه به من گفتین کلفت.
0: من آدم بدجنس بدی هستم، اصلا من باور نمیکنم شما رو.
1: خب الان من این سوال ازتون بپرسم آقای دکتر، ایشون دو سال پیش به من زنگ زد گفتش که من درخواست وام داده بودم برای خرید خونه، اپروف شده، میخوام باهات مشورت کنم به نظر تو الان خونه بخرم یا همین اجارمو امسالم تمدید کنم. بعد منم خب مثلا یه خودت باهاش صحبت کردم، یه ذره تبادل نظر کردیم و اینا، وسط حرفاش گفتش که آره مامانم هم هی داره برای من آیتمای خونه میفرسته، چون میگه که بخر دیگه، میخواد موو کنه بیاد و اینا. گفتم که بعد من یهو شاکت شدم، بهش گفتم ما قبلا در خصوص صحبت کرده بودیم، پس تو الان یعنی برای اینکه با مامانت موو کنی میخوای خونه بخری؟ گفت نه اون اصلا تو تصمیم من تاثیر نداره، الان میخوام ببینم این کار بکنم یا نه. گفتم من این موضوع رو مشکل ساز میبینم، من اصلا نمیدونستم واقعا.

0: لام یه جوری شد، گفتم اصلا میخوای پس فعلا نخرا، الان این خونه فعلیش یه خوابه است، مامانش نمیتونه بیاد باهاش زندگی کنه، بهش گفته حداقل دو خواب بخر.
1: خب شما نصفشو اجاره بدید بعد دیگه حتما. من اصلا شما رو باور نمیکنم.
0: خب من میخوام ببینم الان من
1: چی رو میخواید. شما اصلا عزیز من، شما اصلا نمیخواید هیچ جا ببینید. اصلا شما فکر کنید این حرفا معنایی داره؟ اصلا من این فردا ایشو خودش رو زد به مریضی، من شما چیکار میکنید؟ فکر کنید این پسر رو میتونید بگید
0: همین الان دلیلش مریض، همین الان هم دلیلش مریضیه که میگم. خب راجبه همه اینو صحبت شد و
1: به هر حال شما حقوقتون رو مشخص کنید مسئله حل میشه، چون مثلا حقوق هم خوندید، حقوق کلفتیتون در ما، هر کاری نکنید که من نشون بدم چقدر آدم بد جنس بدی هستم.
0: خب
1: الان آقای دکتر مثلا باور نمی کنم
0: شما اونطوری به من گفتیم که
1: من دارم یک کفش، من میخوام اندازه کفش پام فرض کنید هشته، کفش دو یا سه رو مال بچه دو ساله رو بردم که منو یه جوری دیگه دنیاست دیگه، من انسانی یه روز ما پامون مثل این بچه بوده دیگه، شاد رفت توش دیگه چه میدونم.
0: شما به من گفتین آقای دکتر اون سری به من گفتین که مادرش هر کاری که میکنه نهایتا 20% اهمیت داره، 80% واکنش های این آقای که چقدر کنترل مادرش رو میپذیره و تو باید این زیر نظر بگیری. بعد منم الان با خودم گفتم که این موقعیت خونه و این مووین کردن مامانش خیلی موقعیت خوبیه که من ببینم آیا تن میده به این کار یا نه. راستش من خیلی الان یعنی فوکس کردم رو این ببینم که این کار انجام میده یعنی واقعا اگر انجام بده که اصلا برای من تمومه دیگه. ولی اگر شما فکر میکنید که اصلا نباید حتی اونقدرم صبر کنم و مثلا
1: من هیچ کارم عزیز من مطمئنم الان شنوندگان دارن موی سرش رو میکنن از دست شما، چون یه دهی به من میگم که ما وقتی گفتگوی تو رو با شنوندگان ارجمن میشنویم برخی از وقت حیرون میمونیم که این دوست خوب و عزیز ما داره به موضوع چجوری فکر میکنه.
0: یه مطلب آخرم بگم، حالا میخوام اینو برای آگاهی خودم اطلاعاتم بره بالا. کسی مثل ایشون که مثلا در طول یه رابطه فیزیکی به دیرتی تاک علاقه داشته باشه، این مثلا
1: چیزی رو نشون نمیده؟ نه اون برای که در حالت عادی تحریک نمیشه، باید از این طریق یه حرفایی بزنه که اون تحریکش. نه یه عیب و ایرادی نیست، نشون دهنده اینه که ببینید مثل آدمایی میمونه که فقط وقتی میتونن رابطه جنسی داشته باشن که حرف زشت زده بشه یا فیلمی دیده بشه، ویدیوی دیده بشه، راجبه کسی دیگه صحبت بشه. یعنی این کار خودش به خودی خودش کافی نیست. معمولا یه همچین آدم هایی در دوران نوجوانی جوانی خیلی خیلی خود ارضایی کردن، بنابراین ای بسا اصلا دیگه از طریق حس و احساس ارتباط برقرار نمی کنن، از طریق تخیلشون ارتباط برقرار می کنن. من یه مریضی داشتم که در آن واحد با دو تا خانم دوست بود، آقایی بود، می گفت من وقتی با این هستم به اون فکر می کنم، وقتی با اونم با این فکر. خود اون آدم ها به خودی خودشون این گونه نبودن که این مرد اونها رو بخواد. و به همجاز که نمیخوام بگم یه عیب و ایراد بزرگیه، ولی نشون دهنده که این آدم یه چیزی کم داره، یعنی نیروی کمکی احتیاج داره برای که بتونه خودش رو تحریک کنه، برای که بتونه تحریک خودش رو نگه داره، برای که بتونه رابطه رو ادامه بده. چیز اونقدر مهمی نیست، ولی به هر حال نشون دهنده این است که خود رابطه به خودی خودش کافی نیست.
0: بله متوجه شدم دکتر. من اینم بگم، حالا نمیدونم شاید دوباره یه کتکی به من بزنید، ولی میخوام واقعا اینو از ته دلم بهتون بگم، من خیلی دوست دارم بچه داشتم، یعنی واقعا همه هدفم الان از این که ویت میکنم یا وقت میذارم اینه که به ازدواج برسه و من بچه داشتم. این موضوع خیلی برام مهمه. بعد نظر شما رو هم گرفتم در مورد این آقا. مثلا شما فکر میکنین که حتی اگه به این قیمت تموم شه که من دیگه امکان بچه دار شدنم رو از دست بدم، بازم مثلا این شون برای من کیس مناسبی نخواهد بود؟
1: من مطمئنم بسیاری از دوستان همکنون دیگه موی رو سرشون نیست،
0: چون
1: از هر راهی که برید یه راهی پیدا میکنید ازدواج کنید، خلاص کنید خودتون رو، برای چی اینقدر میکنید بهانه بتراشید و بازی کنید عزیز؟ بکنید اگر دوست دارید.
0: من میترسم سنم که میره بالاتر از اینکه بچه ندارم بیشتر اذیت شم، تا اینکه مثلا بعدها پشیمون نشم بگم که مثلا من شاید حالا یکی از همونا رو چرا انتخاب نکردم الان بچه داشتم. حتی اول من بیشتر نگرانیم اینه.
1: به هر معلومه نگران کنید. شما واقعا معلومه تو محیط ایران با این مدار بازی بزرگ شدید، کاملا دانشکده حقوق دیگه تکلیفش رو شد، ولی اون آسیبی که اون بچه میخوره اینجا چیه؟ که مثلا زن و شوهر با هم نسازند و جدا بشن و یا یکیشون اصلا تو زندگی بچه نباشه. اوکی، هر جا دوست داری هستید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
0: خیلی ممنون آقای دوست.
1: خواهیش میکنم.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818-777-777-777.
7: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
8: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
9: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
7: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
8: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
9: حلوا کیک صدف،
7: همین امروز امتحانش کنی.
10: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
7: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
11: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشی.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
1: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
12: الو،
1: بفرمایید خانم.
12: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
1: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
12: من خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. من از امریکا تماس میگیرم، در مورد رابطه هم میخوام باهاتون صحبت کنم. من این سری کلیات میخوام بگم خدمتتون که توضیح میدم، ولی سوالم واقعا یک چیز کاملا مشخص در مورد این رابطه است. خب من 33 سالمه، از امریکا تماس میگیرم. من گفتم بعد من اینجا درس میخونم و درس خوندم، 5 سال اینجا هستم. بعد شخصی که باشون در رابطه هستم.
1: نه نه سب کنید، شما 5 سال از ایران آمدید؟
12: بله بله.
1: فرزند چندم هستید؟
12: من فرزند سوم.
1: از چند؟
12: دو تا خواهر بزرگتر دارم و اختلاف سنیشون با من 5 سال و 3 سال هست.
1: اوکی. چی خوندی؟ چه میکنی؟
12: من یه سری ساینس خوندم و اینجا مستر گرفتم و بعد PhD و PhD مو دارم همچنان میخونم.
1: در چه رشته ای هست PhD؟
12: میشه بیرو دقیق نگم؟
1: حتما ولش کنید. خب کی تموم میشه؟
12: فکر میکنم 3.5 سال دیگه احتمالاً، یعنی میتونم زودتر تموم کنم ولی ترجیح میدم که خیلی زود تموم نکنم.
1: این آقا چند سالشونه؟
12: این آقا از من 13 سال بزرگترن.
1: یعنی 46 هم؟
12: بله.
1: گفتید امریکایی هم؟
12: بله.
1: قبلا ازدواج کردن یا نه؟
12: خیر، ازدواج نکردن.
1: چی خوندن، چی میکنن؟
12: ایشون یه رشته خیلی نزدیک به من خوندن و استاد دانشگاه هستن.
1: چه مدتی هم دیگه رو میشناسید؟
12: یک سال و 8 ماه.
1: با چه شدتی هم دیگه رو میبینید؟ هفته یه روز یا هفته 7 روز؟
12: شاید هفته 4 یا 5 روز. 5 روز شاید.
1: اوکی. ایشون فرزند چند دومن میدونید؟
12: فرزند اولن و ایشون دو تا خواهر کوچکتر دارن.
1: اوکی. خب برای چه خبر است بینتون؟
12: والا آقا دکتر، ما الان توی اون مرحله هستیم که خیلی نزدیک هستیم، به نظر میرسه خیلی نزدیک هستیم به اینکه ازدواج کنیم و چیزها هم خوب هستن. تا قبل این مرحله من تصورم از رابطه این بودش که من منتظرم، یعنی فکر کردم که مثلا کاش برسه اون زمانی که حالا مثلا این رابطه به سرانجام برسه و ما ازدواج بکنیم، و الان من احساس میکنم که ما خیلی به اون مرحله نزدیک هستیم و به خاطر همین من خواستم با شما دوباره یه سری چیزا رو چک بکنم.
1: بفرمایید.
12: دکتر ببینین، من واقعا هیچ مشکلی ندارم تو این رابطه، مشکل جدی ندارم. خب میتونم حالا توضیح بدم بیشتر، ولی چیزی که الان منو یک مقداری به فکر وامی داره اینه که در واقع موضوع اختلاف سنی هست و من یک مقدار به لحاظ سلامتی ایشون یه ذره زیادی نگران میشم. بعضی وقتا ایشون سالمن، یعنی مشکل خاصی ندارن، ولی با این حال من بعضی وقتا احساس میکنم که زیادی دارم به این موضوع فکر میکنم. زیادی نه، یعنی واقعا به این موضوع فکر میکنم.
1: نه خیلی موضوع فکر کردن، نه ببینید از اینه که موضوع فکر کردن نیست. خدا ببخشی، شما ساینس خوندید، ما با واقعیت کار داریم. ایشون در زمینه از مغزشون گرفته، قلبشون گرفته، ورزششون گرفته، بدنشون گرفته، جهاز هاضمه‌شون گرفته، اونا باید دلایل داشته باشه. شما بگید من به سلامتیشون فکر کنم، ولی همینجوری فکر میکنم. خب اینکه من مدرکتون ازتون میگیرم.
12: خب ایشون مشکل خاصی ندارن. خب ولی مثلا هر باری که برای چکاپ میرن و یه چیزی چک میکنن، مثلا کافیه یه عددی یه ذره بالا پایین بشه و من بعد مثلا نگران میشم میگم نکنه که مثلا آیا من باید تجدید نظر کنم آیا
1: باید بنابراین پس بنابراین مدرک دیپلمتونم داره از دست میده لیسانس فوق لیسانس و دکترا رو فرما اخه عزیزم من ما دنیای علم داریم یه عددی از یه جایی رفته اونجا برخی از اوقات تأثیرش یه درصده یا اونقدر مهم نیست یا این نوسانات عادیه اگر نیست یه مسئله است اینا چیزایی نیست که نظری باشه مثلا اگر بگه من یک کیلو چاق شدم یک کیلو لاغر شدم او این چاق شده یه چیزیش هست یا لاغر شده یه چیزیش هست نکنه بمیره این داره همینجوری هر روز در ماه یک کیلو وزنش کم میشه بدن صفر میشه نه نکنید عزیز شما حرفتون خیلی راحت میتونیم باشه که یک 13 سال فاصله زیاده و بنابراین اون چیزیست که خب نگران کننده است برای آینده و اونو میشه همونگونه به طور کلی داشت حالا یه چند تا سوال اساسی سوال اول این که در باره بچه نظر هر دوتون چیه؟
12: ما هر دو بچه میخواییم و همون دوتا
1: پس در این بابت مشکلی نداری دلیل نه. اصلی و اساسی که ایشون ازدواج نکرده چی؟
12: ایشون یه کند بودن با مثلا دیت کردنشون توی زندگیشون کلن اینو میدونم یعنی دیر شروع کردن به دیت کردن ایشون یه بار نامزد کردن و من اون خانوم میشناسم و میدونم که چرا اون خانوم نامزدی رو به هم زدن یه دلیل خودخواهانهی بوده از نظر من و
1: این مال کی هست که شما خبر ازش بدید؟
12: این مال 6-7 سال پیشه ولی این خانوم یک جایی که مثلا ما رفت آمد میکنیم این خانوم رفت آمد دارن و من میدونم با اون خانوم در این مورد خاص صحبت نکردم ولی میدونم که اون چیزی که این آقا میگن درسته که این خانوم مثلا اون زمان چه تصمیمی گرفتن که مثلا چه کاری انجام بدن و با وجود اون تصمیم در واقع نمیشد که ادامه بدن رابطه‌شون
1: مثلا چی میشه اگر اشکالی نداره بگی؟
12: ایشون اون زمان تصمیم گرفتن که برن جای دیگه زندگی کنن خب به خاطر یه شرایط خاصی و ایشون براشون مقدور نبود که برن و اون زمان که این خانم رفتن اصلا مشخص نبود که کی بر میگردن یعنی ایشون هم خانم حرفشون این بود که مثلا تو بیا با من بریم اینجایی که من دارم میرم و خب این آقا همونطور که گفتم اینجا دارن کار میکنن و مثلا
1: خانم اونجا برای چی میخواست بره اونجا اونجایی که میخواست بره
12: مثلا من از مادرشون نگهداری کنن توی شهری که اون سر آمریکا.
1: خب اون که دیگه معنایی نداره برای که بله. ماجرا تنها این نبود که داره میره میخواد بره یه نوع دیگه ای از زندگی رو داشته باشه
12: بله ولی بله. بعد برگشتن مادرشون که فوت کردن ولی خب اون زمان به هر حال به این دلیل هم خورد
1: بنابراین شما خب نمیتونید چیزی بزنید اگر یه کسی به خاطر مادری که در حال مرگ هست بره از مادرش مراقبت کنه که نمیشه عیب و ایراد روش گذاشت اون خانم چند سالشه یا الان؟
12: اون خانم از من فکر کنم 4.5 سال بزرگترن 4-5 سال بزرگترن
1: خب حالا چه چیزهایی دو تا چیز مثبت این آقا چیه؟
12: این آقا خیلی مهربونن و خیلی خودشون و خانوادهشون خیلی انسانهای شریفی هستن حالا نه اینکه بقیه شریف نیستن ولی اینا واقعا خیلی انسان‌های درست و مهربان و گرم و خیلی واقعا خیلی خیلی به معنی واقعی کاملا درست کارن و اینا واقعا خیلی گوش میدن به من و مثلا خیلی انتقاد پذیرن خیلی تلاش میکنن چیزا رو روش کار بکنن اگه مثلا موضوعی هست خیلی میشنون خوب
1: شما چقدر زبان و انگلیسیتون خوب بود وقتی آمدید یا اینجا سر به 5 سال گذشته بیشتر
12: خیلی خوب بود من مشکلی نداشتم و ندارم
1: اوکی به من بفرمایید یکی دوتا عیب و ایرادی که در ایشون میبینید چیه؟ سلامتی و سن رو بذارید کنار.
12: من باید خیلی فکر کنم ببینم ایرادشون واقعا چیه. ببینید ما یه سری تفاوتهایی داریم که مثلا اون ممکنه یه ذره ایراد به حساب بیاد. مثلا ایشون کلا کارها رو از من خیلی کنتر انجام میدن. خب من کلا خیلی یه مقدار مثلا سریعتر و شارپترم و کارهای بیشتر و کارهای زیادتری رو انجام میدم. خب شاید این موضوع باشه ولی خب مثلا وقتی که الان با هم
1: مثلا چه کاری مثلا برای آماده شدن برید بیرون یا چیزی تهیه کردن
12: مثلا غذا پختن مثلا غذا پختن غذا خوردن مثلا
1: این که معمولا حداقل مجازاتش اعدامه یعنی میدونید آدمی که غذا رو آهسته میپزه که اصلا باید از پشت بوم پرتش کرد پایین
12: خب آقای دکتر من که گفتم
1: من نمیدونم امروز چرا گرفتاره که دوستانی میشم که حتما باید مدرک دیپلمشون هم مثلا شما بکنم خیلی شد حرف
12: قابلت ندارم
1: شما یه آدمی هستید که فرض کنید بسا عجولید بعدم یه توانایی و مهارتایی دارید، با سرعت میتونید کارا رو انجام بدید، یا آدم دیگه اینگونه نیست، اونم در یه زمینه مثل آشپزی و یا هر چیز دیگه.
12: من کاری بهشون ندارم، من مشکلی با این ندارم.
1: چقدر شما بزرگواری، چقدر بزرگواری. من دارم میگم دو تا عیب ایشونو بگید، شما گشتید ولی من اینو پیدا کردید، بعد دارم میگید به این کاری ندارم. وای والا
12: ایشون عیب خاصی ندارن از نظر من آقای دکتر، من باشون مشکلی ندارم توی رابطه.
1: خب پس مبارک باشه.
12: خب
1: ببینید، موضوع اصلی و اساسی که برای شما مطرح است این است که ایشون به هر حال در حد و سطح شما هستن، ضمن هم دو تا بچه میخوان، شما هم توی این سن و سال هستید، درست وقت بچه‌تونه، فاصله سنیتونه، باید چند سال کمتر بود بهتر بود، ولی نه اونقدر که مهم باشه. برام نشون بده که شما با توجه به جایگاهتون تو خانواده یه ذره حالت مادری دارید به جایی که حالت بچگی داشته باشی، یا شاید برعکس، نمیدونم.
12: نه من سومیم.
1: خب میدونم، به همجاست که شما قراره که بیشتر مادر نباشید، اولی که نیستید، ولی شما یه مقدار علائم حرفای مادرانه هم میزنید، اونش مهم نیست. من چیزی نمیبینم، من اشکالی که میبینم در اینه که شما یه فرصت کمی دارید، ولی هر دو برحال دوتا آدم تحصیل کردید، ایب و ایرادی هم رویشون نگذاشتید، بنابراین فقط تناشا توصیه میباشه که یه چند ماهی با یه دقت بیشتری به موضوع نگاه کنید، اگه یه ایب و ایرادی بود دنبالش رو بگیرید. ایشون عادت و اعتیاد بدی که نداره؟
12: نه اصلا.
1: شبکه دوستانش چگونه آدمایی هستن؟
12: دوستانش آدم هایی که خیلی شبیه خودش و خانوادهشن، و اگر راستش رو بخواییم ما بیشتر با اعضای خانواده، حتی خانواده دورش مثلا، زمان میگذرونیم تا دوستان.
1: اوکی. دوستانش چقدر ایام فراغتش رو چه میکنه یا با شما چه میکنه؟ هم شبها هم شنبه شنبه
12: ایام فراغتشون رو مثلا بورد گیم بازی میکنن، میرقصن، بعدشون ورزش میکنن، حالا هر روز، اون برای آخر هفته نیست ولی هر روز دیگه، مثلا هایکینگ میرن و میریم، منم توی این اکتیویتی ها بعضی وقتا باشون میرم، خانوادهشون رو میبینیم، خانوادهشون خیلی دوست دارن و منم خانوادهشون خیلی دوست دارم.
1: یه تفاوت مذهبیتون چیه؟
12: ما تفاوت داریم آقای دکتر، ولی یه چیزی بعد بهتون بگم که من تو ایران که بودم، ببین خانواده ما یک جوری، حالا به یک نوعی نمیخوام خیلی باز بکنم، ولی تقریبا اقلیتی به حساب میایم توی یک گروه بزرگتر، و بخاطر همین من هر وقت که مثلا با کسی دیتو اینا کردم توی رابطه بودم، هیچ وقت نشده که از این نظر مثلا خیلی شبیه باشم با شخص دیگه ای. خب و حالا نمیدونم، شاید این موضوع براتون عجیب باشه یا هرچی، ولی من با ایشون خیلی شباهت زیادی احساس میکنم توی شکلی که مثلا ما تحت تاثیر هستیم به خاطر باورهای مذهبیمون، ولی خب از دو تا مذهب مختلف هستیم.
1: ولی این مذاهب جز مذاهب در حال جنگ مثل یهودیان و مسلمانان که نیستن؟
12: نه نه نه.
1: اوکی. چون میدونیم برخی از اوقات یه مذاهبی هستن که به هر حال در گذشته یا هم اکنون مسئله دارن با هم، ولی خب اونا برخی از اوقات موضوع و مسئله ساز هستن. در جهت محل اقامت و اینا هم که مشکلی ندارید؟
12: والا به خاطر اینکه من فعلا چند سال دیگه اینجا هستم به احتمال خیلی زیاد نه.
1: شما از قبل هم تصمیمتونی بودی که بیاد امریکا و بمونید یا اینکه میخواستید برگردید؟
12: من نمیخواستم برگردم، ولی هم حالا خیلی قطعی نمیخواستم بمونم، یعنی مثلا اینطوری که اگه خب اگه لازم باشه یا مجبور باشم برگردم برمیگردم، یعنی این برام این شکلی بود از اول، ولی خب راحت هم با اینکه بمونم.
1: اوکی. شما با این ازدواج خب ناچار اینجا میمونید چون که نمیخواد بری ایران زندگی کنه.
12: بله بله.
1: اوکی. من چیز خاصی نمیبینم، اگر نکته هست بفرمایید، اگر نه هم تو گفتم مبارک باشه.
12: آقای دکتر، میشه که یک کم دیگه موضوع اختلاف سنی رو با هم تمرکز کنیم؟
1: اصلا نکته داخل مسئله. ببینید عزیز، ما یه اختلاف سنی بسیار تقویمی یا فیزیکی داریم، یه اختلاف سنی روانی داریم. برخی از اوقات آدم ها یه چند سال، نه بیشتر از 5 سال معمولا نیست، پسر و دختر از سن روانیشون بیشترن یا کمترن. چرا من در شما یه ذره دیدم با وجود که فرزند آخری، ولی گفتم به زمینه مادری دارید، شما یه کمی شاید بشه گفت از ذره سنی یه ذره جلوتری.
12: کاملا درسته.
1: میام ایشون همینقدر که سر جاش باشه، بنابراین مثلا فاصله 13 ساله شما یه دفعه میشه 8 سال که حالا قابل فهم و قابل قبوله. برای ما فعلا بیش از این شوهر نداریم عزیزم. 5 سال اومدی امریکا، تونستی یه شکار خوب پیدا کنه، دوباره چی میخوای بگردی؟ اونم در 33 سالگی. بنابراین یه ذره بیشتر ادامه بدید یه مقداری. ببینید عزیز، من یک مطلبی که توی سی دی چرا ازدواج چرا طلاق یا 50 باید 90 آوردم این است که بعد از اینکه مطمئن شدید یک کسی رو یا تو حدود این مطمئن شدید، حالا برید بگردید دنبال عیب و ایرادا، به این معنی که اگر این عیب یا اون ایراد رو داشته باشه من جدا میشم، ببینید اون رو داره یا نه، یا زمینش رو داره یا نه. این اون مسئله است که هست. یعنی الان چون ما اگر به دنبال خوبیا بگردیم، خب خوبیا رو پشت سر هم پیدا میکنیم و من اصلا اشکالی ندارم که در مراحل اولیه آشنایی این باشه، ولی بعدش چه چیزی باشه؟ من اگر این آدم بخواد فرض کنید معتاد باشه نمیخوام دیگه، اگر این آدم بخواد با مادرش یا پدرش زندگی کنه من نمیخوام، اگر این آدم بگه من بچه مثلا نمیخوام یا میدونید نمیخوام، مطمئن بشید اون چیزایی که اگر داشته باشه شما نمیخوایدش رو الان نداره و بنابراین میتونید خاطرتون از این موقع آسوده باشه. به هر حال من اون چیزی که با توضیحات شما چیز خاصی درش نمیبینم. البته تفاوت مذهبیتون مطرحه، تفاوت فرهنگیتون مطرحه، ولی با توجه به جایگاه علمی که دارید و اینکه شما آمدید تو میخواید اینجا بمونید و بعدم تو این مدت به نظر میرسه که مسئله و مشکل خاصی نداشتی، خیلی کم، چون هنوز خوشبختانه وقت دارید که 3 ماه 6 ماه دیگه صبر کنید برای که شد ازدواج کنید، ولی بعدش خودتون آماده کنید برای داشتن فرزند.
12: بله خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردین.
1: خیلی شما موضوع به خودتون باشید. مرسی. بعد از چند پیام با ما باشید. خیلی شما
13: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
14: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555، losangelesdentistsgroup.com.
15: الو سیمین.
16: بله جانم، چی شده؟
15: ببین منو امروز اخراج کردم.
16: وای سعید، ببین چی کار میکنی؟ خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
17: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
18: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
16: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
19: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
20: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
21: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
22: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالس تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
23: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
24: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
25: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
26: الو،
1: بفرمایید خانم.
26: سلام آقای دکتر.
1: سلام، بفرمایید.
26: اول از همه خواستم خیلی تشکر بکنم به خاطر وقتی که میذارین و آگاهی که این سالها به جامعه ایرانی دادین. من خودم خیلی از صحبت ها و کنفرانس های شما استفاده کردم و هنوزم میکنم و واقعا خیلی دوستتون دارم آقای دکتر.
1: لطف محبت رایی، بفرمایید.
26: من یه خانم 55 ساله هستم که سالیان سال هست که اینجا زندگی میکنم در امریکا و بعد از 15 سال زندگی با همسر سابقم طلاق گرفتیم و از این ازدواج دو تا بچه دارم و وقتی بچه ها کوچیک بودن، دختر 8 سالم و پسر 11 سالم و ایشون گذاشتن اینجا، ماها رو گذاشتن و خودشون بدونی که ما بدونیم رفتن ایران برای 10 سال. مدت ها نبودن و حتی من یک سال اول اصلا نمیدونستم که ایشون کجا هستن و اون تعهداتی که شامل چارلز سپورت و آلمانی و اینا بود و هیچ کدوم انجام ندادن و بعد از 10 سال که ایشون برگشتن، خب انتظار داشتن که من برم دنبالشون و این پولا رو بگیرم و بدهکاری ها رو اینا، که من اصلا دنبال نکردم. ولی اصلا رابطه دوستانه و خوبی بین ما نیست و ایشون ناراحتن از این که من چرا این سالها نیستم. ببخش
1: به من بفرمایید چه مدتی ایشون برگشتن؟
26: الان تقریبا نزدیک 7-8 سال میشه.
1: خب الان بچه ها چند ساله هستن؟
26: بچه ها یکیشون 30 سالشه، یکی 27. اصلا یه من به اون مسئله زیاد فکر نمی کنم.
1: متوجه من فقط خواستم بدونم. خب ایشون انتظارشون اینه که چیکار کنید شما؟
26: بله، الان اون انتظارو که اصلا، خب دلیل خصامتی که ایشون دارن و دلیل اینکه این سالها بچه ها رو اینقدر برین واش کردن و مثلا میگن که مادرتون مادر خوبی نیست، به خاطر اینه که انتظاری داشته که این پولی که بدهکاری داره که الان همونجوری جمع شده، من برم ببخشم. و من هیچ ادعایی نرفتم بکنم، کیسم باز نکردم دوباره، که بخوام بگیرم، ولی نمیخوام.
1: ماجرای بدهکاری ایشون از کجا میاد؟ بابت اسپاوز سپورت و چهل سپورت یا چیز دیگه؟
26: بله
1: بله. مگر شما اونجا دادگاه رفتید یه قراری در این زمینه گذاشته شد؟
26: بله.
1: اوکی
26: Okay. بعد اینا رو حالا من اصلا به اونا کاری ندارم، ولی خب مسئله ای که هست این خصامتی که این سالها بعد از برگشتشون، ایشون با یه خانم 25 سال از خودشون کوچکتر از ایران برگشتن و که این خانم بعد از گرفتن گرین کارت ایشون رو ول کردن، ولی خب این سالها این خصامت مونده درونشون، با من هیچ رابطه ای ندارن. بچه ها میگن آره، خب میگم مادرش هم مادر خوبی نبود که بره این پولو ببخشه، و منم هیچ قصدی واسه اینکه این کار بکنم ندارم. الان دلیل این که به شما تلفن کردم، موضوعی هستش که من این بچه ها رو بزرگ کردم، خب با هر سختی و هر کاری بود که از کار صفر شروع کردم و بزرگشون کردم. بعد خوشبختانه پسرم مدرسه خوب رفت، دخترم دانشجوی پزشکیه، الان سال سومه. من توی این دو سالی که دخترم درس میخوند، دو سال هزینه های پزشکیش که شامل همون درسش بود و شامل گرفتن آپارتمانش، رنتش و پولای تو جیبش و اینا رو همه من دادم، و خودتون میدونی که مدرسه پزشکی گرونه، من این دو سال دادم. الان سر این سه سال و چهار ساله که یه مقدار همینجور خواستم از شما این سوال بکنم که آیا شما سر سه سال رو فکر میکنم 70% میگم که بیام این هزینه رو بدم، ولی سال چهارم رو دوست دارم که خودش یه مقدار احساس مسئولیت بکنه و اینو با اون چون که بهرش بالاست و اینا، من دلم میخواستش که خودم بدم، ولی یه جورایی فکر میکنم بهتر باشه که سال چهارم رو خودش شده، و حتی سر سوم هم میگم یه 25% شک دارم. حالا نظر
1: مقصورتون درباره خودش بده اصلا از خودش کیه؟
26: خودش که همین وام میگیره. بعد
1: نه، یعنی دخترتون رو میگی؟
26: بله.
1: اولا چرا دختری که با توجه به این شرایطی که پدر بوده و زندگی که داشته تونسته بره دانشکده پزشکی، دیگه هر حمایت و مواظبت و مراقبتی باید از جانب پدر مادر صورت بگیره، چرا پس کار بکنه؟
26: پدری که اصلا آقای دکتر کمک
1: خب نبوده دیگه، بدتر. ولی شما اگر میتونید چرا نکنید؟ تازه البته نه اینکه بخوام وارد این بحث بشم، اگر میتونید از پدرش پول رو بگیرید که خرج دخترش.
26: نه آقای دکتر، اصلا اون خطی اون راهی رو که میخوام برم که اصلا فایده نداره.
1: خب بذارید بنابراین، ولی از هیچ دلیل نمیبینم که دخترتون رو تو این شرایط در این وضعیت بگذارید. اصلا مهم نیست که شوهر سابق شما چه حرف مفتی زده یا نزده، چون به نظر من اون موضوعی که شما رو اذیت کنه. الان بچه‌ها چه نگاه و نظری راجع به شما و او و ازدواجتون دارن؟ یعنی اگه قرار باشه حرفی بزنن، فکر کنن که به هر حال پدری که بچه‌اشو ول کرده رفته مسائل است، یا اینکه مادر ما مادر خوبی نبود؟
26: خب من با من رابطه خوبی دارم، با من خوب هستن، ولی هر دفعه که با پدرشون وقت میذارن انقدر صحبت های چیز میکنه، چون که از نظر مالی متاسفانه ایشون اصلا در وضعیت خوبی نیست، و هر چی داشت و نداشت، یه سری که برد ایران، یه سری هم که اینجا یه سری سرمایه گذاری های اشتباه و استاک مارکت و اینا انجام داد، و حتی جای زندگی کردنش هم مثلا جای بسیار بد و جای کوچیک و نامناسبیه، برای همین اینا یه مقدار احساس دلشون براش میسوزه و حتی
1: بی خود میسوزه. نه بی خود میسوزه.
26: اولا یک مالی میکنه.
1: حالا خب بکنه، حالا هر وقت یه جوی شد، بنابراین نه شما قراره دل دخترتون و پسرتون براش بسوزه، و دوم بچه ها اگر خواستن هر کاری بکنن بکنن، شما کاری به این کارا برای چی دارید؟ و اصلا درگیر
26: شما تردیهتون اینه که من پولو به این، یعنی وام دو سال و سوم و چهارم و تمام هزینه هاشو بدن.
1: اگر میدونید چرا که نه عزیز، برای که یه نوع سرمایه گذاری است در روی دخترتون. یادتون باشه شما همسرتون هستید، همسر سابقتون هستید، که به هر حال زندگی این بچه‌ها رو هم به هم ریختید. اگه بگم تقصیر کسیه، به هر حال ازدواج غلط بوده، جواب غلط هم داده، ولی بچه‌ها بالاخره حالا که شکفتن، من چرا من شما بیام حالا یه ذره فشار بهشون بیاریم که پرپرشون کنیم؟ ابدا. اونم دختری که تونسته بره دانشگاه پزشکی، ابدا حمایتش میکنید تمام و کمون. اصلا به این که چه نگاه و نظری داره، فکر کنه پدرش سر شما یکی دم نداشته باشه، مهم نیست. مهم اینه که شما آنچه که درست و خوب و مفید و مناسب هست رو دارید انجام میدید. به نظر من اصلا ذهنتون اونجا نبرید و مسائل گذشته یا حرفشون یا نگاهشون یا نظرشون رو اصلا مطرح نکنید. بعدم قرار نیست یه دختری در این شرایط رو شما نگران مسائل مالیش کنید. برای میخواد بدن بده، برای پدرش میخواد، برای پدرش میخواد بده کاخ، برای پدرش میخواد بدن بره کاخ بخره، بره بخره.
26: مثلا حتی اگه در آینده خب چون درآمدش خوب میشه، خود امیدوارم همینطور بشه دیگه، یعنی مثلا میتونه که اون وامی که گرفته رو پرداخت بکنه دیگه، با این وجود من هنوز باز
1: نه شما دیگه بدن برای با... نه ببینید عزیز، دختر شما اگر لازم باشه یا شما به هر حال زیر فشار باشید میره وام میگیره، بعدم داره پزشک میشه، بعدم به طریقی که اهمیتی داره وامشو میپردازه، به شما مربوط نیست. یعنی در این گونه موارد محبت و مهربونی و حمایت شما سر جاشه، ولی در حدی که فشاری رو شما نیاره و مشکل و مسئله به وجود نیاره. بعدم گرفتن وام دانشجویی برای کسانی که در آینده توان مالی فوق العاده و خوبی پیدا میکنه که اصلا مسئله ای نیست.
26: پس من همین آخه سوال من این بودش که این دو سالی رو که من این پول وامو دادم، یعنی زیر هیچ قسط و وامی نیست دخترم، میگم
1: خب از این بعد از این به بعد بره وام بگیره، از این به بعد رو بره وام بگیره، بعدش خودش در آینده بپرس. اگر شما بلیت وقت آزمایی بردی تو میلیون شدی، شما بپرس اصلا برای چی شدید باینده فکر
26: ترجیح کن اینه که حتی اگه من این امکان برام وجود داشته باشه که بدم، ولی بذارم خودش بده.
1: آره بنامه شما یه مقداری مواظب خودتون باشید با توجه به شرایط و وضعیتی که دارید، که به هر حال باید مواظب زندگی خودتون باشید. حرف این است که دخترم وامو بگیر، بعد حالا حتی اگر اینقدر راحت و آسوده باشید تو وامتو بگیر، اگر مشکلی پیدا کردی که حتما نمی کنی، خب اون موقع من کمک میکنم. برای وام دانشجویی با نرخ بهره ای دارند و مسائل بخشودگی که وجود داره و خیلی از اوقات با جا به جا شدن، فرض کنید که مجلسین و ریاست جمهوری در امریکا و اینا، همه میتونه یه دفعه بخشیده بشه و تمام بشه بره. شما به خودتون فشار نیارید، شما به دخترتون بگید از این به بعد رو بره وام بگیره، بعدم ببینید در آینده چه میشه.
26: باشه خیلی ممنونم آقای دکتر.
1: خوشحال شدم، ولی خوشحال شدم از اینکه با وجود این همه فشارها بچه‌ها اینقدر خوب در اومدن، اونم به خاطر مواظبت و مراقبت و دلسوزی شما.
26: خواهش می‌کنم، من قسمت خیلی زیادیشو مدیون شما هستم آقای دکتر. اگه من به صحبت‌های شما گوش نمی‌دادم و بهشون سعی می‌کردم که عمل بکنم، نمی‌کردم، واقعا اینجا نبودم، بکردم نبودم.
1: مطمئنم خوبی خودتون و بچه‌هاتون بود. از این بعدم بسیار
26: خیلی ممنون آقای دکتر، امیدوارم که سالیان سال سلامت و در کنار ما باشین و هنوز ما از این همه درایت و هوش شما بهره ببریم.
1: لطف و محبت، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی،
26: خدا
1: نگهدار. شنگ نجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر جمشید الیست یورولوژیست دارن، متخصص کلیه و البته موضوعی دیگری که برمیگرده به کلیه، از جمله مسائل مربوط به مشکلات جنسی که آدم ها پیدا میکنن، از باروری یا از ناتوانی جنسی و گرفتاری هایی که متأسفانه به عنوان موضوع اصلی و اساسی مشکلات پنهان آدم هاست، میتونن شما رو با دانشی که دارن کمک کنن. بنابراین پزشک و جراح عالی قدری که توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون که از این بعد برای مدتی خواهد بود جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: secret.
1: Mantarie Mamdoe.
2: شما به منطقه ممنوعه آمده اید.
0: سیکرت
1: منطقه ممنوعه.
3: شنوندگان عزیز، من دکتر جمشید الیس، متخصص جراحی کلیه، عقیمی و ناتوانی جنسی مردان، در پی برنامه هایی که هر هفته در خدمتون هستم، میخواستم باز توضیح بدم که این برنامه ها فقط و فقط جنبه علمی و آموزشی داره و هر گونه سوال یا مسئله‌ای که برای شما پیش میاد، خواهش میکنم که حتما با پزشک خودتون مشورت بکنه. در جلسه گذشته یه مجموعه از بیماری هایی که مربوط به جراحی کلیه و یا یورولوژی میشه من باهاتون صحبت کردم. اون قسمت رسیدیم که راجب کلیه من خواستم یه مقداری صحبت بکنم و کار کلیه به چه صورت هست که شبیه فیلتر میمونه در بدن، یعنی موادی که شما میخورین همگی در یک زمانی باید از کلیه رد بشن و فیلتر کلیه اینها رو، چیزایی که لازم دارین شما نگه میداره و چیزایی که لازم ندارین از بدنتون خارج میکنه. مثلا فکر کنین شما در یک روز بسیار گرم تابستون دو تا دوغ خوردین، مقدار زیادی نمک مصرف کردین. نمکی رو که بدن شما نگه میداره خیلی بیشتر هست تا در یک زمستان سرد که بدن شما هیچ گونه آبی از دست نداده، عرق نکردین و همون موقع هم همون ماده رو مصرف میکنین. متوجه میشین که بدن شما کمتر نگه میداره و این البته یکی از رمز و رموز بسیار بسیار حساس بدن ما هست و نکاتی رو که در بعضی مواقع هنوز هم ما متوجه نشدیم که به چه صورت میتونه اعضای مختلف تصمیم بگیرن که به چه صورت در چه زمانی کار میکنن انجام میدن. مثلا ما الان متوجه هنوز با تمام پیشرفت علم متوجه نیستیم که به چه صورت قندی رو که داره از بدن خارج میشه مقداری که لازم داریم نگه میداره، نمک رو نگه میداره، پتاسیم رو نگه میداره، بقیه رو خارج میکنه. درسته کار کلیه بیشتر کار فیلتر هست، به همین صورت هست که موادی که زیاد مصرف میشن وقتی از اونجا میخوان خارج بشن گاهی باقی میمونن و همون سنگ کلیه رو تولید میکنن. سنگ کلیه انواع مختلفی داره، کلسیم هست، اکسالیت هست، فاسفورس هست و معمولا اکثرشون کلسیم یا ممکن تا یوریک اسید باشه. کسایی که مصرف غذایی دارن که مقدار زیادی کلسیم درش هست احتمال داره که سنگ کلیه ایجاد بکنن. البته سنگ کلیه یک زمینه خانوادگی هم داره و منطقه‌ای هم هست. اتفاقا خیلی جالبه که یک کمربندی دور دنیا هست و افرادی که در این کمربند زندگی میکنن معمولا احتمال سنگشون زیاده. در ایران قسمتی از این کمربند در شمال بود، در طرف مازندران، رشت، پهلوی در اون قسمت، و قسمت دیگه در قسمت جنوب بود، کسایی که در آبادان، خرمشهر و اون مناطق زندگی میکردن معمولا ما سنگ کلیه بیشتری رو درشون میدیدیم. در امریکا هم همینطور، در جای مختلفی هست که شما متوجه میشین در فلوریدا تعداد کسانی که سنگ کلیه دارن زیاد است. با عفونت هست، زمینه عفونت در کلیه وجود داره و یا همونطور که خدمتون گفتم مصرف مواد زیادتر هست و اینها یک ریشه و یه دونه نیدوس یه هسته اصلی ایجاد میکنه و دور این هسته شروع میکنه سنگ تولید شدن، در کلیه تولید میشه و گاهی در همون جا میمونه، میتونه انقدر بزرگ بشه که کلیه رو از بین ببره. مریضایی داشتم من که متاسفانه سنگ کلیهشون قدر بزرگ بوده که مجبور شدیم که تمام کلیه رو برداریم. البته دیر تشخیص دادن و اگر زود بود میتونستیم که این رو درمان بکنیم. گاهی این سنگ ها از همون قسمت کلیه در مجرای ادرار میفتن پایین و میان در مثانه. اگر در مثانه باز هم کوچک باشن اینا خارج میشن در موقع ادرار کردن و گاهی هم میمونن در مثانه و میچرخن و بزرگ و بزرگتر میشن. در مردان معمولا به خاطر بزرگی پروستات گاهی سنگ مثانه هم ایجاد میشه به خاطر اینکه جلوی مجراشون گرفته شده. این سنگ وقتی وارد مثانه میشه در حرکت و گردش خودش بزرگتر میشه و نمیتونه از مجرا خارج بشه. در خانم ها معمولا وقتی سنگ وارد مثانه میشه به خاطر اینکه جلوی مجرای ادرار گرفتگی نداره خیلی راحت تر خارج میشه، ولی در هر دو سنگ دیده میشه. در چه سنگ هایی که ما در مجاری ادرار یا در مثانه میبینیم همه اینها از یک مرکز و یک منشأ و از کلیه درست شدن. امروز درمان های آسونتری وجود داره. در گذشته ما جراحی میکردیم اینا رو و با جراحی سنگ ها رو درمان میکردیم. امروز شاکوی وجود داره، موج هایی هست که میتونیم با موج سنگ هایی که در کلیه هست، سنگ هایی که در مجرا هست بتونیم اینا رو بشکنیم و حتی میتونیم با لیزر استفاده بکنیم و دستگاهی وجود داره که حتی میتونن وارد مجرا بشن و سنگ رو بیارن بیرون یا با لیزر یا حتی سنگ رو در مثانه خورد بکنن. احتمال جراحی بسیار بسیار کمتر شده امروزه، جراحی باز منظورم هست، ولی با همون موج که میگفتیم ما شاک ویو. چندین سال قبل، حدود 30 سال قبل در آلمان این اختراع شد و بعدن در تمام دنیا پخش شده و وجود داره. و یا با لیزر میتونن سنگ های مختلف رو خورد بکنن. سنگ هایی هست که حتی ممکنه که درمان جراحی احتیاج نداشته باشه. سنگ های اسیدوریک معمولا احتمال داره که با دارو درمان بشه و اینا در کسایی هست که اسیدوریکشون بالاست. اسیدوریک معمولا با نوع غذا میاد. بیماری نقرس رو حتما شنیدین که معمولا میگفتن بیماری پولدارا هست، برای اینکه در فرانسه تمام کسانی که معمولا عکساشون هم میبینین خیلی پولدار هستن و لورد و کانت و این گروه با شکم های خیلی بزرگ و به خاطر مصرف زیاد گوشت و مرغ اینا معمولا نقرس داشتن و در نتیجه بیماری نقرس و بیماری پولدارها میگفتن که درمان طبی داره. معمولا علامت خود نقرس شست پا یا قسمت های مختلف بندها درد میاد و یا حتی سنگ تولید میکنن به خاطر سنگ و نوع سنگ رو وقتی برای آزمایش شما میفرستین متوجه میشین که این سنگ اسیدوریک است و این اسیدوریک رو اکثر مواقع ما ممکنه که بتونیم با دارو درمان بکنیم. اگر سنگ خیلی بزرگ شده باشه ممکنه باز همون لیزر رو استفاده بکنیم و بعدن برای جلوگیری میتونیم که از دارو استفاده بکنیم که این سنگ ها بر نگرد.
2: شما در منطقه ممنوعه هستید و دکتر جمشید الیست با شماست.
3: بیماری های دیگری هم در کلیه هستن، عفونت ها هستن که متاسفانه گاهی خیلی شدید میشن و بیمار مجبور هست که در بیمارستان سرم و آنتیبیوتیک وریدی بگیره و متاسفانه طبق معمول سرطان های کلیه هم هستن که این سرطان ها رو امروزه درمانش رو مقداری فرق کرده. در گذشته سرطان در هر قسمت از کلیه که بود تمام کلیه رو بر می داشتن. امروزه اگر مشخص بشه که در قسمت فوقانی کلیه هست میشه اون قسمت رو فقط برداشت اگر پخش نشده باشه و معمولا پیشاگهی بسیار خوبی هم داره. برداشتن کلیه در یه طرف میتونه که کلیه بعدی رو نجات بده و اون کلیه میتونه کار معمول خودش رو انجام بده. خیلی جالبه، یه کلیه میتونه یواش یواش بزرگتر بشه و کار هر دوتا رو انجام بده. در گذشته من خاطرم است که حتی اگر کلیه مریض رو برمی داشتیم از لحاظ بیمه عمر اشکالی نمی گرفتن، نمی گفتن که این مریض کلیه داره، در نتیجه ما نمیتونیم بیمه بکنیم. با یک کلیه دیگه هم چون کلیه کار یکی رو انجام میداد، در نتیجه بیمه میتونستم بگیرم و هیچ گونه اشکالی هم وجود نداره. متاسفانه اگر هر دو کلیه اشکال پیدا بکنن و نتونن کار خودشون انجام بدن و بیمار مجبور بشه به دیالیز، اون موقع هست که اشکال اصلی برای مریض ها پیدا میشه و این کار نکردن دو طرفه کلیه گاهی به صورت

0: میکرد میتونست که این بیماری شدید و شدیدتر بشه و کلیه رو از کار بندازه.
1: منطقه ممنوعه.
0: به طور کلی بیماری های داخلی کلیه رو معمولاً پزشکان و همکاران محترم دیگه‌ای که نفرولوژیست هستن درمان میکنن و جراحی هایی که مربوط به کلیه هست میتونه که توسط یورولوژیست انجام بشه. من راجع به دیابتیز و بیماری قند صحبت کردم که دوستان بدونن که متاسفانه بیماری قند یک بیماری هست که در تمام بدن میتونه اثر بکنه و بعضی از بیماری ها رو ما میتونیم به طور کلی درمان بکنیم و حذف بکنیم از زندگی شخص. مثلا فکر کنید یه نفر سرما خورده، چون میرین دارو میگیریم بعد از یه مدتی برطرف میشه و از بین میره، درچه این درمان شده. ولی متاسفانه خیلی از بیماری ها هستن که ما نمیتونیم درمان کامل براشون داشته باشیم و برای همین اسمشو میذاریم کنترل میکنیم. مثلا چی؟ بیماری قند، فشار خون، اینا به طور کلی کنترل شدن. یعنی هیچ وقت کسی که بیماری قند داره در مجموع خوب نشده، بلکه کنترل شده. همیشه باید مواظب قندش باشه، اندازه‌گیری بکنه، اگر مواد قندی بخوره خب بیشتر میشه و این میتونه که گاهی به صورت خیلی خاموش عوارض و ناراحتی‌های خودش رو در قسمت‌های مختلف نشون بده. یکی از جایی که میتونه واقعا عوارض خودش رو نشون بده در همین کلیه ها هستن و خیلی ها هستن متاسفانه به خاطر دیابتیک نفراپاتی که بیماری کلیه هست مربوط به قند، کار کلیهشون رو از دست میدن، کلیهشون کار نمیکنه و مجبور میشن که دیالیز بکنن و میتونن که در یه زمانی حتی دوباره پیوند بزنن. ولی خاطرتون باشه حتی اینا اگر پیوند کلیه هم بزنن، چون هنوز ریشه بیماری قند در بدنشون هست، هنوز باید خیلی خیلی مواظب باشن، چون این کلیه پیوندی هم باز میتونه که درگیر بشه و اشکال ایجاد بکنه. به طور کلی بیماری قند بیماری زیاد جالبی نیست، به خاطر اینکه بسیار موذیه و در تمام قسمت ها میتونه اثر کنه. میتونه در تمام رگهای بدن، رگهای قلب میتونه اثر بکنه. خیلی از کسایی که متاسفانه ناراحتی و بیماری قلب دارن، نه تنها که کلسترول بالا بوده که رگها رو گرفته، بعد بیماری قند هم در اون تأثیر داشته. در اعضای مختلف میتونن تأثیر بکنن، در رگهای پا میتونن تأثیر بکنن. کسایی بودن که متاسفانه به خاطر بیماری قند شدید مجبور شدن که بعضی از اعضای بدنشون رو، چون خون بهش نمیرسیده و از کار افتاده، قطع بکنن و این هم یکی دیگه از مسائلی که بسیار بسیار مهمه و کسانی که در خانوادهشون بیماری قند دارن، چون حالت ژنتیک هم داره، البته دو نوع هست، کسایی هستن که به طورت ژن چون خانواده پدر مادر عمو خاله دایی کسی داشته اینا میگیرن، و بعضی هم هستن که نه، به خاطر اینکه وزنشون اضافه شده، مصرف قندشون زیاد بوده و نسوزوندن، اینها اومدن و متاسفانه بیماری قند گرفتن. میتونه یکی از دلایل بسیار بزرگ ناتوانی در جنسی مردان که من میبینم زیاد بیماری قند هست. یعنی ناتوانی جنسی مردان میدونه یکی از شایع ترین بیماری هاییست که در دنیا وجود داره، چون 50% مرد هایی که بالاتر از سن 50 هستن و قند دارن، تمام اینا ناتوانی جنسی دارن. در چه بیماری بسیار بسیار شایعی هست و در جلسات بعد حتما راجع به این مسئله صحبت میکنیم. امروز خواستم فقط این بیماری کلیه رو خدمتتون، بیماری که وجود داره، خدمتتون بگم و امیدوارم که به زودی باز در خدمتتون باشم و مسائل دیگری رو هم با هم دیگه صحبت کنیم. خیلی خیلی ازتون ممنون، متشکرم. شب و روزتون بخیر. مرسی. منطقه ممنوعه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
2: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
3: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
2: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-4420 949-259-4420 بابک مقدم.
4: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
6: 310-628-5505.
7: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
8: میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
9: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
8: 818-777-777-777.
10: این 100 دلاری مال کیه؟
11: ببینم، واسه منه.
12: فکر کنم مال منه.
10: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
13: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ می‌پرسین کجا؟
14: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
13: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
13: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند.
12: سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: آنالی تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و از زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه با شکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com آنالی تراویل، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
1: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی
3: با شهامت در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
6: با ادراک
3: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: Asset Protection چیست؟
12: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
13: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
12: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
13: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
12: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
13: 818-285-2850
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: talaylaw.com
14: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
15: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
14: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: یاسمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، منو امروز اخراج کردن.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی‌شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بلبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنه. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
2: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
5: تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818 777 77 77 77.

0: 844 MGM.net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM.net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

ساعت 12:02 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. خوب و خوش و سرحال باشید دوستان خوب و عزیز. من صدام از ته چاه میاد. غزاله جان مرسی، حالا شد خانم غزاله در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن و عرض کنم خدمتون که تا ساعت 2 بعد از ظهر شهد و شکر. زنی هر سال در اولین روز پاییز همان روسری آبی را سر می کرد، نه به خاطر اینکه زیباترین روسریش بود و نه چون گرانتری. یک روز دخترش پرسید که مادر، چرا همیشه همین را انتخاب می کنی؟ زن گفت چون هر بار که آن را سر می کنم یادم می افتد که چقدر عوض شدم. دختر خندید و گفت ولی این روسری که تو را عوض نمی کنه. اون خانم روسریش را از سرش برداشت و گذاشت روی میز. در جواب دخترش گفت نه، اما هر سال فکر می کنم همون زنی هستم که سال قبل بودم. بعد عکس‌های قدیمی رو نگاه می کنم، می بینم غم‌هام عوض شده، ترس‌هام فرق کرده، آرزوهام متفاوت شده. فقط چون این تغییرها آروم اتفاق افتادند متوجهشون نشدم. دخترش پرسید خب حالا این روسری چه کمکی میکنه؟ زن لبخندی زد و گفت یادم میندازه که هیچ کس یک شبه تغییر نمیکنه، همونطوری که هیچ برگ زردی توی یک شب پاییزی زرد نمی.

اسیر تو در چنگ و شیرته، بیخیال شو بابا، بیخیال گذشته، بیخیال آینده، بیخیال احساس، بیخیال اگرها و شایدها. گاهی لازمه بگیم هرچی باد آباد.

آنقدر خوبی که در چشمان تو گم می شوم. کاش چشمان تو این اندازه زیبایی نداشت. خواستم تا حرف خود را با غزل معنا کنم، زیر باران نگاهت شعر من معنا نداشت.

تو رفتی، نه با یک خداحافظی بزرگ، نه با یک پایان با شکو، فقط کم کم از روزهای من کم شدی، مثل نوری که آدم خاموش شدنش را نمی بیند، فقط تاریکی را متوجه می شود.

نگاهش با من است اما خیالش را نمی دانم، تماشایش که این باشد وصالش را نمی دانم. چگونه می شود از او بپرسم دوستم داری؟ جوابش هرچه هم باشد سؤالش را نمی دانم. اگر چه بود نامحرم ولی بوسیدمش او را، حرامش این چنین باشد حلالش را نمی دانم.

روی قلبم احساسش میکنم، بین انگشت‌هایم، متصل به زانوهایم، گاهی بیخ گلویم، روی شانه چپ و پشت پلکایم، در رگ‌های برجسته دستم و در یکی دو تار سفید موهایم احساسش میکنم و گاهی عجیب سنگین است. تلاشی برای فراموشی گذشته، گذشته‌ای که گریبانگیر است. ما خاطره ها را تغییر می دهیم، در ذهنمان بازنویسیشان می کنیم، جزئیاتشان را آهسته و به تدریج عوض می کنیم. هرچه خاطره ها قدیمی تر باشند، احتمال تغییر دادنشان بیشتر است. مثلا از کجا معلوم لحظه ای که ترک شده ایم و آدمی ما را تنها گذاشته آنقدر غم‌انگیز بوده باشد؟ اما مضمون خاطره ها را نمی شود عوض کرد، فقط می شود کنتراستش را کم و زیاد کرد، سایه و نور و غلظت رنگ‌هایش را تغییر داد. می شود جای اشیا را عوض کرد، یا حتی مکان رخ دادن آن خاطره را، و حتی کلمات ساده دیالوگ ها را. اما هیچ کدام اینها تلخی یک خاطره تلخ را کم نمی کند و ما هر بار در انتهای آن خاطره از پا

دست من نیست اگر دل نگرانم، چه کنم؟ می روی باز همانم که همانم، چه کنم؟ شعله سرکش یک حادثه در چشم شما، آتشی بود که افتاد به جانم.

روز و شب دور تو میگردم و لیلای تو هم. دف بزن، من که سراپا هیجانم، چه کنم؟ حس یک عاشق دل مرده که تنها شد و رفت، قصد دارد ببرد تاب و توانم، چه کنم؟

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
7: این 100 دلاری ها مال کیه؟
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری میکند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

بله، دونالد ترامپ گفته است که در صدد اثرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران هستم. بریم به سراغ خبرهای روز. همین دو ساعت پیش پای شما این رو گفته. جلی بنشیان با شماست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه 23 جولای در گفتگو با سایت خبری آکسیوس اعلام کرد که به طور جدی در حال بررسی اثرگیری عملیات‌های نظامی گسترده در ایران است. به گفته او ابعاد این حملات بزرگتر از حملات صورت گرفته در عملیات خشم حماسی خواهد بود. دونالد ترامپ در این مصاحبه کوتاه اذعان کرد که چون این تصمیمی تبعات سنگینی خواهد داشت و تاکید کرد که هنوز تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است. او ضرب العجلی برای تصمیم گیری خود تعیین نکرد. دو مقام دیگر آمریکایی نیز تایید کردند که هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و دستور جدیدی به ارتش ابلاغ نگردیده است. رئیس جمهوری آمریکا به آکسیوس اینگونه گفت که من در حال بررسی یک حمله گسترده هستم، بزرگتر از هر زمان دیگری. به گرفتن تصمیم نهایی نزدیک شدم و ما برای انجام آن کاملا آماده ایم. دونالد ترامپ اظهار داشت که اگر از اسرائیل بخواهد ظرف 2 دقیقه به این حملات خواهد پیوست، اما گفته است که اگر از اسرائیل بخواهد ظرف 2 دقیقه به این حملات خواهد پیوست، اما افزود برای آغاز یک عملیات جدید علیه ایران به هیچ کس نیاز نداریم. و البته علتش را هم اشاره کرد که پیوستن اسرائیل به این حملات تبعاتی خواهد داشت، اظهار نظری که به پاسخ تلافی جویانه ایران علیه اسرائیل اشاره دارد. دونالد ترامپ در اظهار نظر دیگری گفته است که احتمالاً هفته آینده در واشنگتن با بنیامین نتانیاهو دیدار خواهد کرد. او همچنین برای چندمین بار ادعا کرد که ایرانی ها می خواهند مذاکره کنند، اما در حال حاضر آماده توافق نیستند. به گفت آنها هنوز به اندازه کافی متحمل درد و فشار نشدند. و اما یک ساعت پیش اتفاقی افتاد. مجلس نمایندگان آمریکا به رهبری جمهوری خواهان امروز از قطعنامه‌ای حمایت کرد که دونالد ترامپ را ملزم می‌سازد اقدام نظامی علیه ایران را مگر در صورت دریافت مجوز از کنگره متوقف کند. با این حال مجلس سنا تنها چند ساعت بعد به مسدود کردن طرحی مشابه و مجزا رأی داد. رأی‌گیری در مجلس نمایندگان که جدیدترین توبیخ و مخالفت کنگره با ترامپ به شمار می رود، با همراهی 4 نماینده جمهوری خواه با دموکرات ها با 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف به تصویب قطعنامه محدودسازی اختیارات جنگی رئیس جمهور انجامید. و البته اما دارد، اما مجلس سنا ظرف چند ساعت پس از رأی گیری مجلس نمایندگان با 49 رأی مخالف در برابر 47 رأی موافق به طرح محدودسازی اختیارات جنگی ترامپ رأی منفی داد. آقا بالاخره ما نفهمیدیم میذارن این خودش تصمیم بگیره یا نمیذارن و باید کنگره حتما بیاد وسط.

در پی هشدار تهدیدآمیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره مجوز بریتانیا به بمب افکن‌های آمریکایی برای استفاده از پایگاه‌های این کشور، دولت لندن امروز اعلام کرد که نیروهای مسلح بریتانیا برای حفاظت از کشور در برابر هر گونه برنامه‌ریزی یا حمله‌ای در آمادگی کامل به سر می‌برند. سخنگوی دولت بریتانیا در این باره گفت: نیروهای مسلح ما آمادگی کامل دارند تا از بریتانیا در برابر هر نوع حمله‌ای، چه در خاک خودمان و چه خارج از کشور، محافظت کنند. و اما از سوی دیگر، رئیس جمهوری آمریکا میگوید که توافق اتمی غیر نظامی که با عربستان امضا کرده مشروط است. مشروط به چی؟ مشروط به پیوستن ریاض به پیمانهای ابراهیم و عادی سازی روابط این کشور با اسرائیل. در پی انتشار این خبر در امروز پنجشنبه، هنوز حکومت عربستان سعودی واکنشی نشان نداده، اما دولت اسرائیل در پیامی که در شبکه اکس منتشر شد از این گفته دونالد ترامپ استقبال کرده است. در پیام دولت نتانیاهو آمده است که پیوستن عربستان سعودی به پیمانهای ابراهیم جهشی تاریخی به جلو برای صلح در خاورمیانه خواهد بود. و حالا اگر بخواهید بدانید در مورد این توافق، ایالات متحده در آخرین روز تیر ماه سال جاری از یک توافق تاریخی با عربستان خبر داد که بر اساس آن یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی البته در این کشور حوزه خلیج فارس ایجاد خواهد شد. با کمک این قرارداد چه اتفاقی میفته؟ کمپانی‌های آمریکایی در راه‌اندازی و توسعه زیرساخت هسته‌ای در عربستان نقشی بنیادی خواهند داشت و راه فعالیت شرکت‌های خارجی دیگه در این زمینه در خاک عربستان سد خواهد شد.

0: اما سری هم بزنیم به داخل ایران. محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای با انتشار پستی در شبکه اکس نوشت که حمله به شلمچه و تهدید به حملات زیرساختی چیزی جز استیصال و درماندگی نیست. پاسخ جمهوری اسلامی به حملات زیرساختی تصاعدی و شدید خواهد بود. رضایی همچنین نوشت که رئیس جمهوری آمریکا با اشتباهات مهلک از بازی مرد دیوانه به بازی مرد مستعسل رسیده است. بله بله. ما بریم به سراغ صحبت‌های مارکو روبیو که ظاهراً یک درگیری در این زمینه داشتن که نمایندگان جمهوری اسلامی گفتن که چشم در برابر چشم و مارکو روبیو هم آمده به خاک کشیده شده و داره با این دعواهای لفظی در همون خاک و گل جمهوری اسلامی خودش را میتلکاند و اونا هم گفتن نه، ما سر در برابر چشم هست و به همین اندازه سخیف آمدن و در سطح جمهوری اسلامی خودشون رو قرار دادن. جمهوری اسلامی خیلی وقته که در این خاک و گل خوب بلد خودش رو بتلکاند و بعدم جنگ ها رو جنگ های فرسایشی کنه، مذاکرات فرسایشی، و اینا تازه رسیدن به سران جمهوری اسلامی. قبلا فکر میکردیم اینا رو میشناسن، ولی واقعیت اینه که واقعا نمیشناسنشون. بریم با هم صحبت های مارکو روبیو رو بشنویم.
1: The other day say or something about their policies, an eye for an eye. The president's policy is a head for an eye. I mean, honestly, that's what it's going to be. I mean, they will pay a very heavy price for the things they're doing. They're already paying a very heavy price. You guys don't know it because you don't cover it. You're not in Iran. You're not in the street. They don't have a free media. But they're going to continue to pay a very heavy price. Their industrial base has been decimated. Their defense industrial base has been decimated. They're losing launchers. They're losing radars every single night. They are suffering billions of dollars in damage, and their economy is a disaster. But despite all that, okay, these people who are calling us every day, begging, let's do a deal. They send us messages through other countries, third countries. I mean, they're running out of countries to send. Even I had countries here coming up to me. Oh, I just spoke to the Iranians. They want to do a deal. The problem is, every time these people do a deal, they either break it or after they make it, they want to change the deal.
0: خب از منوچهر متکی هم براتون بگیم، دوستان خوب و عزیز، که ببخشید اجازه بدید من یه لحظه این رفت کنار. بله، منوچهر متکی نماینده مجلس هست، گفته که به اطلاعش رسیده است که برخی از احضاریه‌های صادر شده برای پرونده قصاص دونالد ترامپ از طریق کانال‌های بین‌المللی به کاخ سفید ارسال شده و رسید و دریافت آنها هم به قوه قضاییه برگشته. و همچنین گفته که در صورت حاضر نشدن ترامپ و نتانیاهو در دادگاه، قوه قضاییه باید حکم غیابی قصاص صادر کند. بله. برای چی میخواد ببرتشون دادگاه؟ به خاطر کشته شدن علی خامنه‌ای. گفته خودشون اعتراف کردن که اینا رو کشتن، اینو کشتن. جلال خالق. من نمیدونم، واقعا زغالش ماشاءالله خیلی چیز خوبیه. قشنگ خوب خمار میکنه، نشه میکنه و هرچی که میکنه. خب عرض کنم خدمتون که دوستان عزیز و خوب، یک خبر کوچولو هم بدیم. گاردین گزارش داده که جف بزوس، بنیانگذار امازون، در حال مذاکره برای پیوستن به کنسرسیومی هست که قصد خرید حدود 30% از سهام باشگاه لیورپول رو داره. این کنسرسیوم به رهبری آمیت باتیا، مالک پیشین مشترک کوینز پارک رنجرز، پیشنهادی 1.35 میلیارد پوندی برای خرید بخشی از سهام این باشگاه اعلام کرده است، ارائه کرده است. بله. خب خسته شدیم مثل همیشه، خبرها خیلی سخت و سفت و سنگینن، ولی بریم یه آهنگ زیبا بشنویم. امروزم خانم غزل کولاک کردن با آهنگ های زیباشون.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
1: 844-937-25-30 844-937-25-30
0: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
9: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
10: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
11: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
12: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
11: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
13: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.

0: سلام مجدد خدمت همه شما دوستان خوب. خانم غزاله رفتم برای خودشون کافی درست کردم، برای من درست نکردین؟ اوکی خیلی خوب، من کافی میخواستم، خلاصه فعلا دستم نیومده. عرض کنم که واقعا آدم دزدم میخواییم باشین، دزد با شرافتی باشین. طرف ماشین رو دزدید، توی سبزوار اتفاق افتاده، چند دقیقه بعد دوباره برگشت، نه برای اینکه ماشین رو پس بده ها، برای اینکه دید که یک کودک کوچولوی نوزادی روی صندلی عقب توی اون بسکتش جا مونده. خلاصه مادر چیکار کرده بوده؟ برای چند لحظه اومده ماشین رو روشن همینطوری مقابل فروشگاه رها کرده رفته. درسته برای چند دقیقه است، ولی خب تو همون چند دقیقه این سارق اومده و نوزاد نبوده، پسر 4 سالش داخل ماشین بوده و تو همین چند ثانیه یه سارق میاد که بدزده فرار کنه و بعد یه دفعه میره جلو و میبینه که ای بابا این بچه اون پشته. آها، بر میگرده، بعد بچه رو میده دست مادر، بعد عصبانی میشه از دست مادر، سرزنشش میکنه، میگه برای چی بچه تو گذاشتی اونجا توی ماشین بدون این که خودت اونجا باشی، و گفته که باید بابت این کار با پلیس تماس گرفت. و خلاصه کودک رو تحویل میده. بعد وقت فکر میکنین بعدش چه کار میکنه؟ بعد برمیگرده به ادامه کار خودش، دوباره پشت فرمون میشینه و این دفعه بدون کودک با همون خودروی سرقتی فرار میکنه و دیگه خلاصه گفتن که کودک هیچ آسیبی ندیده و پلیس هم گفته یکی از عجیبترین سرقتهای خودرو بوده که تا به امروز دیده. ولی انصافاً دست مریضات، من اگر جای قاضی بودم تخفیف بهش میدادم به خاطر همین شرافت قشنگی که از خودش به خرج داد، حتی توی اون زمانی که داره یه همچین کاری رو انجام میده. برگردیم به داخل ایران. دوستان خوب عزیز، چه بلبشوی شده بین سران حکومت و بعد هم توی صدا و سیما، ببینید که چه خبر هست. یعنی کاملا افتادن به جان همدیگه. من الان براتون میگذارم، اولا که مجری صدا و سیما رو براتون میگذارم که خطاب به، اجازه بدید، خطاب به کشورهای عربی گفته که وقت بازگشتن به شتر سواری است، مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، و میگه که حالا که قرار است نفت زیر ساخت و انرژی برای ما نباشه، برای هیچ کشوری نباید باشه. بریم صحبتاشو با هم دیگه بشنویم.
1: نظر میرسه که وقت اینه که دیگه عرب‌ها تخلیه کنن. معادله جنگ گویا قراره به جایی برسه که ما دیگه همه اون ملاحظات، حسن همجواری، رسم رفاقت و برادری رو کنار بذاریم. رسما از همین جا با صدای بلند به تأسی از
0: ببخشید. این من یه دفعه صداش گوشم رو داشت ناراحت
1: میکرد. به نظر میرسه که
0: خب حالا به هر حال داره میگه که اینا برگردن به اونجا. بعد بریم به سراغ بقیه شون که ظاهرن دو فرد به نام الله کرم و آجرلو در صدا و سیمای جمهوری اسلامی روی ار با همدیگه دعواشون میشه.
2: مبعوض شده شما رو میگیرن آقای
3: سخنگوی ملت مبعوض.
2: شما میخواید ما رو بیرون کنید؟
3: نه، کی میخواد شما رو بیرون؟
2: بذارید باشیم، پس بذارید حرفمون بزنید.
3: نه، من گفتم فریاد نزنید. ما مذاکره ای نمی کنیم که از مبارزه جدا باشه. بحثم کنایه زدن به مثلا آقای نوویان امثال هم نیست. شما بیخود میکنید انگه خوارج میزنید، اصلا حق ندارید.
2: شما بیخود میکنید.
3: نه،
2: شما نمیتونید منافع ملت ما رو بدید.
3: حالا با داد و بیداد که شما نمیتونید اینجا منطقه شما داد و بیداد کی هم چه حرفی زد آقا؟
2: این همه شهید
3: دادیم ما. من حالا خوشحالم که آقا از جنس برخی از آقایون که میگن اونایی که مذاکره میکنن فی قلوبهم مرض نیست. اصلا مذاکره هستی نکردید.
2: آقا عراقچی زیر تیم مذاکره
3: از کجا میگید؟ شما به عمر کی دارید حرف میزنید الان؟ به عمر کی دارید حرف میزنید؟ نه، من هم دعای نکردم.
2: شما چه
3: دارید؟ اجازه نمیخواید. خودتون صاحب اجازه هستید. همه ما همین حرفو زدیم. حالا یه سری میگن نه این خود تحقیری، نه خود تحقیری نیست. اتفاقی که خودتو بزرگ ببین. شما راهکار چیه؟ من شما راهکار ندیدم.
2: من راهکارم مقاومت بود.
3: شما ندید.
2: کردم. شما اجازه بدید ملت مبعوث بگه.
3: شما اراده کردید، اومدید چهار دارید، حرف زدید، خیلی هم خوبه. کی اصلا میتونه جلو شما رو بگیره؟ این واقعا فروختن کشور نیست.
2: بنده در چارچوب تفکر حضرت آقا این کارو میکنم.
3: شما دنبال زدن کشور
2: این راه کار اشتباه دوستانه.
3: ساحت مذاکره رو از مبارزه جدا نمیدونیم. و سلام علیکم. لبنان هم باید بیاد تو میز اسلام آباد و اومد تو میز اسلام آباد.
0: خب این یه بخشش بود. یه قسمت دیگر رو هم با هم دیگه بشنوید که خلاصه مشاجره لفظی نمایندگان مجلس و شورای اسلامی در برنامه زنده.
4: زرسنجی رو برید ببینید.
5: من نمیگم
4: تنگ هرمز موافقن یا مخالفن. شما میگی تنگ رو باز کنیم مفت بدیم.
5: یه جوری میگی که من گفتم تنگ هرمز دست ما نباشه.
4: بله شما میگی در دوره جنگ ببینیم بعد بازش کنیم بدیم بره. شما گفتید
5: بدیم بره. مال ننت بوده که بدیم بره. مال
4: عمت بوده که بدیم بره. شهریاری ادب.
5: مال کی بوده که بدیم بره؟
4: آقای شهریاری.
5: مال کی بوده؟ ارث بابات بوده.
4: مجلسید این چه تربیتی؟ این چه ادبیاتیه؟
5: شما ادبیاتتون هر جور بگی چه اشکالی نداره. ما بگیم اشکال داره.
4: من ببخشید من وارد بحث ناموسی شدم.
5: به
4: شما
5: ارث باباته؟
4: آقا اصلا من دارم از شما سوال میپرسم.
5: شما رفتی نداره مهم رفت تنگ هرمز تابع شده قبل
4: به من رفت علی
5: ولی در زمان جنگ هست ما هر کاری لازم باشه انجام میدیم.
4: من اولا توصیه‌ام اینه خون سرتون حفظ کنید.
6: متشکرم از شما.
4: اجازه بدید. نه متشکرم نباشید.
0: خب این جریاناتی که داره بین سران حکومت و خلاصه تندروها و آرامروها و همه اینها اتفاق میفته و یه سیرک عجیب و غریب، ولی جالب بود. یه مطلبی رو داشتم میخوندم دوستان عزیز از نظام پسا توتالیتر، این نوشته مصطفی آل احمد، نویسنده، فیلمساز و نقاش ایرانیه، که در یادداشتی که در صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرده این نظام رو توصیف میکنه، نظام پسا توتالیتر، و مینویسد که در این مرحله حکومت اگرچه ساختار قدرت خود را حفظ می کند، اما ایدئولوژی دیگر نقش یک باور را ندارد و صرفاً به ابزاری برای مشروعیت بخشی به قدرت تبدیل می شه. او با استناد به دیدگاه های واتسلاف و هانا آرنت، فرسایش ایمان به ایدئولوژی، گسترش شکاف میان روایت رسمی و واقعیت زندگی مردم و فاصله گرفتن قدرت از مشروعیت را از مهمترین ویژگی‌های این دوره برمی‌شمارد. من می‌خوام این قسمت رو براتون بخونم.

عناصر و شعارهای رسمی رو نه سر اعتقاد، بلکه برای پرهیز از هزینه‌های شخصی و حفظ نظام تکرار می‌کنند. در اینجا همانطور که واتسلاف می‌گوید، نظام سال‌های طولانی زیر سقفی از دروغ به حیات خود ادامه می‌دهد. این حالت نظام را به یک تئاتر تبدیل می‌کند که بازیگرانش می‌دانند در نمایشی دروغین ایفای نقش می‌کنند که مخاطبی ندارد، اما صحنه را ترک نمی‌کنند. و در ادامه میگه که تو این مرحله رهبر توتالیتر نیز به تدریج از جایگاه یک شخصیت کاریزماتیک و مقتدر فاصله میگیره. نقش او پیش از آن که هدایتگر باشد به یک رهبر سوری تنزل پیدا میکند و تو این مرحله و همونطور که هانا آرنت میگه، بخش مهمی از تصمیمات و اداره کشور به شبکه‌ای از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی و قضایی و بروکراتیک واگذار میشه. نهادهایی که مأموریت اصلیشون حفظ ساختار قدرت و نه حکومت داری. همزمان فاصله میان روایت رسمی و واقعیت زندگی مردم روز به روز عمیق‌تر میشه. و در چنین وضعیتی رانت و فساد و ناشایست سالاری بیش از پیش به ابزار حفظ شبکه‌های قدرت تبدیل میشن. و در آخر میگه که توی این شرایط رژیم پسا توتالیتر الزاماً در آستانه فروپاشی نیست، اما وارد مرحله‌ای شده است که مهمترین سرمایه خودش یعنی ایمان به ایدئولوژی رو از دست داده و از همینجا شکاف میان قدرت و مشروعیت آغاز میشه، شکافی که نظام رو از هر نظام دیگری به فروپاشی نزدیکتر میکنه.

0: برق میزنی. چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
6: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
7: با شهامت
8: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
9: با تسلط
10: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
9: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
8: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
9: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
9: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
15: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
16: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
17: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
2: 310-628-5505.
3: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
18: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: خب آماده هستین دوستان خوب عزیز در مورد AI و کامپیوتر و تکنولوژی و درود به شما آقای صفارزاده، خوبین؟
2: درود فراوان به سرکار خانم دکتر جالبنشیان و خانم اعتمادی کارگردان و تمام شنوندگان خوب رادیو همراه هر کجای دنیا که هستید، سرحال و به کیف و شاد و بگین گور بابای دنیا، انشالله همه چیز درست میشه.
1: درسته آقای بله بفرمایید، ببخشید
2: الان خراب میشه ولی بعد از خرابی درست میشه.
1: درست میشه آقای صفارزاده، این جریان AI انقدر داره دیگه عمیق میشه که فکر کنم هر اون چه که از کامپیوتر میدونستیم و باید بذاریم کنار، دوباره از سر شروع کنیم به کسب علم و دانش.
2: دقیقا. دوستان عزیزی که برنامه کوتاه این جانب رو گوش میکنند که من دارم فقط راجع به AI صحبت میکنم، اونم باز همونطور که خانم دکتر فرمودن، فقط به خاطر این که داره تسخیر میکنه زندگی روزمره همه انسانها رو، اینه که باید آشنا بشیم. و خبر خوبش اینه که تکنیکالی نیست برای عموم، یعنی لازم نیست که خیلی جا بدون، خیلی ساده، هر کسی با کمترین آگاهیش میتونه از مزایاش استفاده کنه. من گروه بندی کرده بودم اینها رو، گروه اول بود گروه زبانی LLM و گروه دوم بود گروه اونا همش برای نوشتن و فلان اینها بود که صحبت کردم، مثل ChatGPT و غیره. گروه دوم گروه تصویری بود، یعنی شما نوشته تکست میدین و میگی برام فلان عکس بکر تهیه کن، اونم برای کارا رو میکنه. و اینا image generation تولید عکس میکنه و من هفته گذشته راجع به یکی از اینا به نام دالی که از محصولات اوپن AI بود که گفتم که در از طریق ChatGPT میتونین بهش دسترسی داشته باشید. اما امروز imagine هر چی که میخوان تلفظش بگه imagine، این یکی از محصولات گوگله، کارش هم مثل همون هفته گذشته text to picture، اما یک دو تا تغییرات داره. دوستان عزیز، اولا یه نکته کلی بگم، شما که این مثلا این فرض کنید که مال این مدل هایی که text به تصویر میدن، اینا خودشون همچی زیاد کاره نیستن، یعنی خودشون باید که بهشون بگی دقیقاً چی کار بکن. برای که یک مثال بزنم دوستان عزیز، این مثال خیلی واضحه برای که بدون آدم چجوری کار میکنه. اینها مثل شما میخوای یه خونه بسازی، بنا بلد خوب خونه رو درست بکنه، ولی باید یه آرشیتک، یه مهندس این کار هستش به این بگه که آقا نقشه خونه رو دقیق با تمام توضیح جزئیات همه و همه رو باید بیاقا بنا بده که ایشون فقط بر اساس اون کاغذی که جلوش هست که چی نوشته چنین کن چنان کن همه کار میکنه و اون خونه بی قشنگی در میاد. بنابراین این خونه که قشنگ در اومده نصف بیشترش مال اون آقای مهندس آرشیتک هست و بقیهش هم مال بنا. دقیقاً همینطور در AI هستش. من هفته قبل گفتم که مثلا این مدل دالی که مال تکست و تصویره، برای که خوب آدم بتونه اون چیزی که شما میخواد انجام بده، ChatGPT داخل ChatGPTش کردن که هر چی شما میگون ChatGPT براش توضیح بده دقیقاً چی میخواد که اون هم کارو به شما بکنه. اینم همینه. ایمیجن یه مدل زبانی، همه اینا یک مدل زبانی میخواد که بهشون توضیح بده، مثل همون آرشیتک همهشون، ولی حتی ویدو هم همینطور، اینا همه باید آرشیتک داشته باشن. آرشیتکش مدل زبانی T5 هست. حالا این مهم نیست که حتی شما اینو بدون یا از بر کنید، نه، فقط بدونی که این درش مستطره، یعنی اون کنارش هست و این ایمیجن جزء جمینای هست، گوگل جمینای. یعنی شما اگر برین gemini.google.com بزنید و و در اونجا وارد شدید، اون پرامپتی که بهتون میده، اگر اونجا شما مثلا بگی که یه عکس بکش که من با پسر خالم داشتم یا قل قل بازی میکردم، اون عکس این مدل زبانی T5 که درش هست دقیق توضیح میده که مثلا توی خونه نشستین، همه فامیل اونجا هستن، هر کسی داره یه کار میکنه، چراغش نورش از مثلا آفتاب زری تو پنجره نور میاد اونجا، تمام اینا رو اون مدل زبانی توضیح میده و ایشون که کارش نقاشی کردن هست بر اساس توضیحی که گرفته شده برای تو نقاشی میکشه. این سیستمی که اینا کار میکنن. حالا اینا هیچ کدومشون بهتر از اون تقریبا نیست، تقریبا همه مثل همن، با تفاوت اینه که باز یه مثال، چون من همیشه کامپیوترم با مثال آسونش میکنم، شما فرض کنید که 3-4 رستورانن، با وجود که همه غذاها رو درست میکنن ولی یکیش قرمه سبزی خوب درست میکنه، یکیش چلو کباب برگش که تخصصی خوب درست میکنه، یکی فسنجون خوب درست میکنه، چون اینا همه تخصصیه. حالا اگر شما هوس مثلا فسنجون کردین، میگه برم فلان رستورانی که این فسنجونش خیلی معروفه. دقیقاً در دنیای AI، دنیای هوش مصنوعی هم همینطوره. حالا برای مثال همین ایمیجن یکی از چیزهای دیگه است که میخوام دکتر که خوبه اینه که عکس ادیت میتونه بکنه، شما you can photo editing، یعنی کاری که با فتوشاپ همه باید بکنی و چقدر باید نالج داشته باشین و این حرفا رو، این اینطور نیست، میتونیم با این انجام بدیم. مثلا چجوری؟ فرض کنید که شما مثلا که لب دریا با دوستاتون یه عکس گرفتید، عکس چاپ میشه، میبینه اوه یه آدم از این خلاصه با قیافه عجق وجق از پشت شما رد میشه توی عکس افتاده، به این میگه آقا این عکسی که اون آدمی که پشت من هست از تو عکس ورش دار. خب حالا اون که بخواد اون عکس اون آدم رو برداره، خب بک‌گراند آدمه چی میشه؟ خالی که نمیتونه باشه که، نگاه میکنه بقیه کنارش چیه. مثلا اگه دریاست همون موج دریا رو ادامه میده، اگر مثلا جنگله همینطور، اگر خونه است همینطور. مثلا شما فرض بفرمایید که میخوان برای کار مارکتینگ ادورتایزینگ، شما مثلا مغازه هستی که کیف خانوما رو میفروشی، تو ایران هم هستی، یه مدل کیف که میخوای بفروشی، یه خانم مثلا میگه با وای میسه تو مغازه رو عکس میگیره، میگه آقا بک‌گراندشو عوض کن، خیابون شانزلیزه فرانسه رو بذار و کفاشی اونجا، یه خانم داره اونجا قدم میزنه، تمام اینا رو همونجوری که شما میخواد برات درست میکنه. این یه کار دیگه هم میکنه. شما همینطور که این کار را میتونید بکنید، میتونید عکس ادیتش کنید، مثلا عینکت خوب نیفتاده، میگه آقا این عینک ورش دار، خب اون عینک رو برداره، زیر عینک هم برات دقیق درست میکنه که شما عینک رو برداشت، زیر عینک دقیق درست میکنه که چجوری درست کنه، مثلا این تمام ترکیبات صورت کاملا هماهنگ باشه. به علاوه چی؟ شما میتونید تکست بنویسید رو عکس، مثلا حتی میتونید مثل پایین عکس بنویسید هپی برثدی، یا خودتون بهتون امکان میده که مثلا با دست خط خودتون مثلا امضا بکنه رو عکس رو، یعنی این فیچر اون دیگه ندارم، اون که دالی که گفتم این فیچرها رو نداره، تمام این فیچرها رو در این ایمیجین شما پیدا میکنید. چجوری بهش دسترسی داشته باشین؟ من مجبورم دوستان عزیز تونتون حرف میزنم برای که باید این حداقلا رو بگم چون وقتم محدوده. چجوری میتونید بهش دسترسی داشته باشین؟ از طریق گوگل gemini.google.com، این خودش درش مستطر هست، یعنی شما نباید تایپ بکنین imagine.ai، اینا هم نباید بکنین، گوگل خودش اینو در اونجا گذاشته. و
1: یعنی شما توی آقای صفرزاد، یعنی توی جمینای شما فقط بزنین ایمیجینگ؟
2: نه هیچ چیز نمیخواد بزنید، هیچ، شما بنویس چی میخواید، مثلا بگو یه عکس بنویس که یه
1: نه میدونم، ولی اولش کجا باید بنیم؟ یعنی gemini.google.com. اوکی، اون وقت بعد این قسمتش هستش که خب یه بخش سرچ
2: میده،
1: میگه اسک جمینای،
2: توضیح میدین چه جور تصویری میخواد برای شما تولید بکنه، اون توضیحی که شما میدین اون خودش در پشت صحنه صدا میزنه آقای ایمیجین تشریف بیارین اینجا، تقاضا این شده، آقای ایمیجین هم میگه مثلا
1: فکر کنم آقای سفرزاده، ما باید اون قسمت ایمیجز باید اونو باید کلیک کنن. یه دست چپ یه ستونی داره، ایمیجز یکی از اون آپشن هست، روی اون باید کلیک کنن توی جمینای.
2: شما وقتی که در گوگل برین، در خود گوگل مثل جمینای برین، چند تا پراداکت داره. حالا این پروداکتاش، یکی دیپ ثینکینگ هست، اونو من دفعه قبل گفته بودم بهتون، یکیش مثلا فرض کن همین ایمیجین هست، یکی دیگهش اون بنانا هست، خیلی چند تا دیگه داره که همونجا که شما بخواید تو پرامپت تا کلیک بکنید اون این لیستا میاد. مرسی از اینکه شما اشاره کردیم بهش. ولی دوستان عزیز، فقط یادتون باشه که این اوپن سورس نیست، اطلاعاتون همه در گوگل میمونه. اگر که میخوان وقتی تولید چیزی میکنین گوگل نگر میداره، مگر اینکه اگه واقعا جدی میخوان کار کنین قسمت پولیشو، پولیش هم $20 در ماه بیشتر نیست، که شما بتونید در ستینگتون در گوگل اکانتتون وارد اکانتتون بشین و طوری اکانتتون درست بکنید که محفوظ باشین. در ضمن چیز دیگه هم باید بگم، جالبشون خیلی عذر میخوام از وقتم گذشته، شما در این نمیتونید عکس تصویر آدمای واقعی رو بکشید بگید برام تولید کنه، مثلا عکس فلان پرزیدنت رو نمیتونید بگید. شما نمیتونید در این چیزایی که وایلنس یا چیزای وایلنس چی میگنش کرایم اینا باشه رو بگیم براتون درست بکنه، این کارا رو نمی کنه. ریستریکشن خیلی قوی داره که این اجازه نمیده این کار رو شما انجام، چون شما میتونید با یه عکس آدم، مثلا عکس آدمایی که شناخته شده هستن، یه داستان درست کنید که غیر واقعی باشه و لطمه بزنید به شخصیت یه نفر. این محدودیت ها درش هست و عرضم بزرگتون که همینجور گفتم حسنش هم همونه که گفتم، عکسای واقعی تصویراتون همه خیلی خوبه. وقتی تموم شد دوستان عزیز، هفته دیگه دنبال این برنامه باشین، چیزای خوب یاد میگیرید. همه اینام هم به درد این دنیاتون میخوره، هم به درد اون دنیاتون. چقدر من به شما بگم، تا هفته دیگر، خدا نگهدار.

0: دلم و بند خوشمزه با بچست
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
3: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
2: اشتباه خیلی ها همینه، وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
3: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
2: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا، تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین.
4: اگر در تصادف آسیب دیدید همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
5: مده
6: دردم بده چه دماغ
5: بابا اینقدر اشغال نریستی خودت پدر بدن در مورد
6: بگی چیکار کنم خیلی
5: کیدرینگ حاتمی میشم بیا سفارش بدی
6: بذار روده اجازه بگیرم روده
5: جوان روده
6: سفارش بدی با دیر میشم بیا
5: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
7: جونم عزیزم
5: از آو جواره میگن اردر بدی میشم بیا
7: هر چی قلب جان از آو جواره
8: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
9: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشم بیا هم میکشونه 949-768-0122
7: دست بهم نزن درد میکنه
10: کجا درد میکنه عزیزم
7: پام درد میکنه
10: کجاش آخه مچ پاشنه انگشت کفه
7: همه جاش انگار
11: یک دو دو سه
10: خیلی خوب عزیزم
11: تست میکنیم
7: کجا
11: بریم
10: پیش دکتر کوسری
7: کدوم دکتر کوسری
10: بابک کوسری
7: آها بسکتبال
11: عالی مادر
10: نه.
11: عالی
10: جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس
12: عالی مادر
11: عالی عالی مادر عالی
12: چه خوراکایی
7: میگه پشو
11: چه پذیرایی
10: میخوای بغلت کنه
7: آخ گفت
11: قصر سلطان
13: سلام من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی شما را در بهبودی ناهنجاری
11: سازمان خشن ها
14: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز
15: متاپا در نورتریچ والنسیا ون
11: سازمان خشن ها
15: 88 دکتر کوسری 888-375
11: آره مادر
15: 27 عضو 08 ایرانیان
11: کارتشون هم گرفتم
15: dr.kosari.com
11: ایناهاش
12: سازمان خشن ها
11: سازمان خشن ها
16: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن
11: عالی مادر عالی
16: منبع درآمدی شما
11: همه هست کردن
16: با من تماس بگیرید تا توضیح
11: چه خوراکایی
16: توجه داشته باشید
11: چه پذیرایی
16: منبع درآمدی شما
11: چه سرویسی
16: تلفن من 310
11: قصر سلطان
16: 9900
11: سازمان خشن ها
12: سازمان خشن ها
4: مرکز فوق تخصصی
11: سازمان خشن ها
4: دکتر تورج رؤوف آماده پذیرش مادر و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف
11: آره مادر
4: های زیبایی 818
11: کارتشون هم گرفتم
4: 50 818
11: سازمان خشن ها
12: سازمان خشن ها
11: سازمان خشن ها
12: سازمان خشن ها
11: سازمان خشن ها
12: سازمان خشن ها
11: سینو سازمان خشن ها
12: مخصوص فرمان سازمان خشن ها
11: سازمان خشن ها
12: خشن ها
11: خشن ها
12: سازمان خشن ها
11: سازمان خشن ها
17: خیلی قشنگه
12: خب عالی
17: تمام
12: دست درم
18: فرعون وقتی حرم حب را دید به او گفت سکنه شهر تبس را مانند مرغابی به قتل می رسانند و سربازهای سیاه بوست به بسیاری از زنها تجاوز کردند و اینک کار به جایی کشیده که سربازان افسران خود را می زنند و به قتل می رسانند و از فرمانده ارتش برای جلوگیری از آنها کاری ساخته نیست و من تو را مثل گذشته فرمانده ارتش می کنم تا امنیت و انضباط را برقرار کنی هورنهوب گفت ای آخناتون تو خود می خواستی که این طور شود و این طور شد فرعون گفت من نمیخواستم که اینطور شود و من نگفته بودم مردم را به قتل برسانند و اموال آنها را به یغما ببرند و به زنها تجاوز کنند، بلکه گفته بودم بدون خونریزی آمون را سرنگون کنند. هورمهوب گفت وقتی تو به یک نفر میگویی یک خمره شراب بنوشد ولی مست نشود، حرفی میزنی که دور از عقل است، زیرا وی بعد از اینکه یک خمره شراب نوشید مست خواهد شد و این طور هم که تو میخواستی آمون را سرنگون نمایی، نتیجهش همین است که میبینی. آخناتون گفت اینک برو و امنیت و انضباط را برقرار کن. هورمهوب گفت این کار از من ساخته نیست، مگر اینکه برای مدت 10 روز به من اختیارات کامل، یعنی اختیاراتی مانند اختیارات خود بدهی. فرعون گفت آیا خدای آمون را سرنگون خواهی کرد؟ هورمهوب گفت سرنگون کردن خدای آمون برای ادامه سلطنت تو لازم است، چون تو اگر او را سرنگون نکنی بعد از این نخواهی توانست در مصر سلطنت نمایی و وقایع چند روز اخیر وضعی به وجود آورده که یا تو باید سلطنت کنی یا آمون خدایی کند. فرعون گفت پس مواظب باش هنگامی که به معبد آمون حمله می کنی کاهنان آن معبد به قتل نرسند. هورمهوب گفت من قبل از اینکه به معبد حمله کنم باید سربازان را که وحشی شده اند بر جای خود بنشانم و پس از اینکه نوبت حمله به آمون رسید به تو خواهم گفت چه خواهم کرد. فرعون طوق و شلاق فرماندهی را به هورمهوب داد و امر کرد عرابه مخصوص وی را به سواری فرمانده ارتش اختصاص دهند. هورمهوب قبل از اینکه شروع به کار کند 100 نفر از سربازانی را که می شناخت برای جلادی انتخاب کرد و به دست هر یک از آنها یک شمشیر داد و بعد آنها را در محلات شهر تقسیم کرد به طوری که به هر محله 5 جلاد رسید. سپس امر کرد نفیر بنوازند و تمام سربازها را احضار کنند. عده‌ای از سربازان که به هورمهوب وفادار بودند پس از اینکه شنیدند وی فرمانده ارتش شده، بعد از شنیدن صدای نفیر اطراف هورمهوب جمع شدند و وی دارای 500 نفر سرباز شد. ولی این 500 نفر دارای عرابه‌های جنگی هم بودند و بعد هورمهوب با این عده در شهر به حرکت درآمد و هر سربازی را که در حال غارت می‌دید در همان حال به دست جلادان به چوب می‌بست و هر سرباز که مرتکب قتل می‌شد بیدرنگ به دست یکی از جلادها سر از پیکرش جدا می‌شد. به هر نسبت که هورمهوب در شهر جلو می‌رفت، دسته‌های سرباز که از غارت صرف نظر می‌کردند به او ملحق می‌شدند و او در عقب خود در خیابان‌ها و چهارراه‌ها ساخلو می‌گماشت و می‌گفت بقیه اشرار و غارتگران را که در آن محله بودند دستگیر کنند و قاتلین را بیدرنگ به قتل برسانند. هورمهوب تا بامداد در محلات تبس گردش می کرد و به هر نسبت که جلو می رفت محلات قرین امن و آرامش می شد و هرچه بامداد نزدیک تر می شد دسته های دزدان و اشرار مثل سیاهی شب نزدیک طلوع فجر رو به کاهش می نهاد. در عقب هورمهوب رؤسایی که وی در محلات گماشته بود هر آدمکش را که به چنگ می آوردند به قتل می رسانیدند و دزدها را به چوب می بستند. وقتی روز دمید هورمهوب از طریق جارشیها اخطار کرد که شب قبل فقط کسانی که مرتکب قتل می شدند اعدام می گردیدند، ولی از این میزان به بعد اگر کسی مبادرت به سرقت کند یا اینکه به زنی تجاوز کند به قتل خواهد رسید. تا نیمه روز هم جلادان سرهای سیاه پوستان را از پیکر جدا می کردند، زیرا سربازان سیاه پوست هنوز حاضر نبودند قبول کنند که وضع عوض شده و دوره خودسری گذشته است. ولی بعد از نیمه روز سربازان سیاه متوجه شدند که چاره‌ای غیر از تسلیم و مراجعت به سربازخانه ندارند. معهازا هر سرباز را قبل از ورود به سربازخانه معاینه می کردند و اگر می دیدند لباس وی خونین است او را به جلاد می سپردند تا سر از پیکرش جدا کند. من یقین دارم که خرم‌هوف فقط برای برقراری انضباط سیاه‌پوستان را اینطور به قتل نمی‌رسانید، بلکه چون یک مصری بود از اینکه سیاه‌پوستان مصری‌ها را قتل عام می‌کردند بر خود می‌پیچید و می‌خواست از آنها انتقام بگیرد. آن روز وقتی شب فرا رسید، تپس امن و آرام شد، ولی طوری کشتار و غارت و ویرانی مردم را متاثر کرده بود که چراغ‌ها را نیفروختند و از خانه‌های عمومی صدای موسیقی سریانی به گوش نرسید. ولی میخانه‌هایی که در آن طغیان و ناامنی ویران نشده بودند آن شب خوب کسب کردند و کاپتا درست می‌گفت که شغل او کسبی است که هرگز تعطیل نمی‌شود، زیرا مردم هم هنگام شادی می می‌نوشند و هم در موقع بدبختی. از بامداد روز دیگر هورمهوف کشتی ساز و نجارها را احضار کرد و عده‌ای کثیر از کارگران را مأمور کرد یک قسمت از خانه‌های نیمه ویران اغنیا را خراب کنند و کشتی‌های فرسوده را اوراق نمایند تا اینکه از چوب خانه‌ها و کشتی‌ها بتوان برای ساختن منجنیق و نردبان و برج متحرک استفاده کرد. چون هورمهوف می‌دانست بعد از اینکه کاهنان معبد آمون دانستند فرعون شکست خورده و نتوانسته معبد آنها را بگیرد و خدایشان را سرنگون کند، مذاکره با آنها فایده ندارد، زیرا چنان مغرور شده اند که محال است راضی به تسلیم شوند و چاره ای نیست جز این که مطابق فن جنگ به معبد حمله کنند و حصار مزبور را بگشایند. آن روز تا بامداد روز دیگر از شهر تپس صدای کلنگ و چکش برخاست و به هر نسبت که کارگران از کشتی‌ها و امارات چوب می‌آوردند، نجارها و کشتی سازها مبادرت به ساختن نردبان و منجنیق و برج متحرک و قوچ سر می‌کردند. قوچ سر عبارت بود از تیرهای بزرگ و سنگین که سر آنها را مثل سر قوچ یا گاو می تراشیدند و از 10 تا 20 نفر تیر مزبور را می گرفتند و می دویدند و محکم به دروازه ها می کوبیدند تا آنها را بشکنند و وارد قلعه شوند. در یک شبانه روز 5 برج جنگی و مقداری نردبان و 4 منجنیق و چند قوچ سر ساخته شد و روز بعد سربازان هورمهوف از 5 طرف علیه معبد آمون شروع به حمله کردند.

کاهنان معبد که پیشبینی نمی کردند معبد آنها محاصره شود، خود را برای راندن مهاجمین آماده نکرده بودند و در این گونه مواقع از بالای حصار بر سر مهاجمین آب جوش و روغن داغ فرو می ریزند. ولی کاهنان در آن موقع نه آب جوش داشتند و نه روغن داغ. وقتی درهای معبد بر اثر ضربه قوچ سر طوری لرزید که کاهنان دانستند در هم شکسته خواهد شد، نفیر زدند تا اینکه اطلاع دهند دیگر مردم مقاومت ننمایند، زیرا می دانستند آمون به قدر کافی قربانی گرفته و بقیه مردم باید زنده باشند تا در آینده بتوانند باز خدای آمون را زنده کنند. زیرا اگر همه مؤمنان آمون از بین بروند، دیگر کسی باقی نمی ماند تا خدای مزبور را زنده کند. بعد از ترک مقاومت درهای معبد را گشودند و مردم که از توقف در معبد به تنگ آمده بودند با خوشبختی به خانه های خود رفتند. بدین ترتیب هورمهوب بدون خونریزی معبد آمون را اشغال کرد و اطبای دارالحیات را به شهر فرستاد اینکه بیماران را معالجه کنند، ولی وارد خانه انبات که آن هم یکی از مؤسسات معبد بود نشد. برای اینکه افراد زنده نباید وارد خانه مرگ شوند مگر آنهایی که جزو کارکنان خانه مزبور هستند، یا اینکه اموات خود را میآورند که مومیایی کنند یا لاشه های مومیایی شده را تحویل بگیرند. بعد از اینکه دروازه های معبد مفتوح شد، کاهنان با عده‌ای از نگهبانان معبد که به آنها ماده مخدر تزریق کرده بودند تا اینکه درد را احساس نکنند، در قسمتی که مجسمه آمون آنجا بود مقاومت کردند. آن وقت جنگ در معبد بین نگهبانان و کاهنان از یک طرف و سربازان هورمهوب شروع شد و این جنگ تا عصر ادامه یافت. تمام نگهبانان معبد به قتل رسیدند و عده‌ای از کاهنان نیز مقتول شدند و فقط کاهنان درجه اول باقی ماندند. آن وقت هورمهوب نفیر زد و جنگ را متوقف کرد و به کاهنان گفت: من با خدای شما خصومت ندارم، زیرا مردی هستم سرباز و مرا با خدایان ندوستیست ندشمنی. من فکر می کنم اگر مجسمه خدای شما در این معبد به دست نیاید بهتر است و خود شما می توانید مجسمه او را از بین ببرید و در این صورت من متهم به قتل خدای شما نخواهم شد و من به اندازه یک میزان به شما وقت می دهم که در این خصوص فکر کنید و تصمیم بگیرید و بعد از آن مبادرت به حمله خواهم کرد، برای اینکه من سربازم و باید امر فرعون را اجرا کنم، و اگر شما بعد از یک میزان مجسمه خدای خود را از بین ببرید و بخواهید از معبد خارج شوید، هیچ کس مزاحم شما نخواهد شد و فقط ما دقت می کنیم که شما زر و سیم معبد را که متعلق به خدای فرعون است با خود نبرید. کاهنان گفتند: بسیار خوب، و ما یک میزان دیگر جواب خود را خواهیم گفت. بعد از اینکه یک میزان گذشت، کاهنان از مکان خود خارج شدند و به هورمهوب گفتند وارد شود و وی بعد از ورود مجسمه خدای آمون را ندید و دانست کاهنان مجسمه مزبور را در هم شکسته قطعات آن را با خیش از معبد خارج می کنند تا بتوانند بگویند آمون غیبت کرد، ولی در آینده آشکار خواهد شد. هورمهوب درهای گنج معبد را مهرموم کرد و حجاران را مأمور کرد اسم آمون را از روی سنگهای معبد حذف کنند و به جای آن نام آتون را بنویسند. بعد به وسیله جارچیان به اطلاع مردم رسانید که آمون از بین رفت و به جای او آتون از امروز به بعد خدای مصر است.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: Asset Protection چیست؟
0: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
1: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
0: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
1: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
0: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850
0: 818-285-2850 قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
1: talaylaw.com.
2: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
3: اشکان سرم رفت.
2: اینم اشکانه یک ماه پیش.
3: باری کلا اشکان راف داری.
2: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
4: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
5: مهرخان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
6: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
5: ببخشید منظورتون چیه؟
6: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
5: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
7: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
4: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
9: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
10: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
11: بهرش چقدره؟
10: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه 0.

مردم بعد از اینکه دانستند جنگ و خونریزی تمام شد از منزل خارج شدند و هنگام شب تپس مثل موقعی که امنیت برقرار بود با چراغ‌ها روشن شد. بر اثر برقراری امنیت و صلح و آغاز خدایی آتون، تفاوت بین سفید و سیاه از بین رفت و من خود دیدم که زنهای زیبای اغنیا سیاه پوستان را به خانه خود می بردند. همان شب هنگامی که برای مراجعت به خانه از شهر عبور می کردم، دو واقعه را دیدم که فراموش نمی کنم. یکی این که مشاهده کردم زنی از طبقه اشراف در کوچه خود را در دسترس یک سیاه پوست قرار داده بود، و دیگر این که یکی از نگهبانان معبد آمون را مشاهده کردم که مجروح کنار خیابان افتاده بود و نام آمون را بر زبان می آورد. مردم ولی ریختند و مغزش را با سنگ متلاشی کردند و زنها اطراف لاشه او رقصیدند و همانها که مغز سر آن مرد را با سنگ متلاشی کردند که چرا نام آمون را بر زبان آورده، 10 روز قبل اگر کسی به آمون توهین می کرد او را به قتل می رسانیدند. هنگامی که می خواستم به سوی خانه خود بروم، این دو منظره را دیدم و سر را با دو دست گرفتم و به فکر فرو رفتم، چون فهمیدم محال است روزی خدایی بیاید که بتواند جهالت و حماقت مردم را از بین ببرد، و آن وقت به جای اینکه به طرف خانه بروم، عازم دکه دم تمساح شدم. آن شب شبی نبود که من بتوانم به خانه بروم، زیرا از جهالت نوع بشر و اعتقاد سستانها بسیار متأثر بودم و راه دم تمساح را پیش گرفتم که با نوشیدن و صحبت با مریت خود را تسلی بدهم. وقتی آنجا رسیدم، سربازانی که مستحفظ میکده بودند و از مناسبات دوستانه من با هرمهوب اطلاع داشتند، اطرافم را گرفتند و به من گفتند مریت به ما گفته تو باید از یک نفر انتقام بگیری، و نظر به این که می دانیم تو از دوستان صمیمی هرمهوب هستی و چون این میخانه به غلام سابق تو کاپتا تعلق دارد، حاضریم که انتقام تو را بگیریم. من از مریت سوال کردم که آیا تو به اینها گفتی که برای گرفتن انتقام خود را در دسترس من بگذارند؟ آن زن گفت بلی، و من عقیده دارم که اگر امشب بگذرد و تو انتقام خود را از آن زن که گفتی تو را فریب داد و بدبخت کرد نگیری، دیگر این فرصت را به دست نخواهی آورد، برای اینکه از فردا وضع تپس عادی می شود، ولی امشب هنوز غیر عادی است و هر کس که با دیگری خصومت دارد می تواند از وی انتقام بگیرد. به سربازان گفتم با من بیایید، ولی به هوش باشید که شما امشب از فرمان هرمهوب اطاعت می کنید و اگر بخواهید برخلاف فرمان او رفتار کنید، سرهای شما از پیکر جدا خواهد شد و من امشب فقط امر هرمهوب را به شما ابلاغ می نمایم. این حرف را زدم که سربازان بترسند و از اطاعت امر من سرپیچی ننمایند. سربازها گفتند مطمئن باش که ما برخلاف دستور شما که می دانیم امر هرمهوب است رفتار نخواهیم کرد. گفتم دیگر اینکه کسی نباید مرا ببیند و بشناسد و شما معزون نیستید که نام مرا بر زبان بیاورید، بلکه اگر از شما توضیحی خواستند بگویید که از جانب خدای آتون آمده اید تا از دشمنان او انتقام بگیرید. اینک قدری صبر کنید تا یک تخت روان بیاورند و من سوار آن شوم و با شما بیایم. کاپتا غلام سابق من شخصی را برای آوردن تخت روان فرستاد و بعد از یک میزان یک تخت روان آوردند و من سوار شدم و به اتفاق سربازان به راه افتادم تا به در خانه نفر نفر نفر رسیدم.

در آنجا من به سربازان گفتم در این خانه زنی هست که از همه زنهایی که آنجا هستند زیباتر است و شما در نظر اول او را از زیبایی و شکوه وی خواهید شناخت و به شرط اینکه بعد از مشاهده که سر تراشیدش عاشق او نشوید بروید و او را اینجا بیاورید و اگر مقاومت کرد یک نیزه به او بزنید که سکوت کند و دست از مقاومت بردارد. ولی زنهار که نسبت به او بدرفتاری ننمایید و اگر هرمهو بداند که شما با این زن بدرفتاری کرده زیبایی او را از بین برده اید همه را به قتل خواهد رسانید. از درون خانه نفر نفر نفر صدای آواز و ساز به گوش می رسید و عده‌ای از مشتریان مست در آن خانه که یک خانه عمومی بود عربده می کشیدند. وقتی سربازها در زدند خدمه خانه نخواستند در روبروی آنها بگشایند زیرا فکر کردند سربازان مزبور قادر به تعدیه فلز برای تفریح با زنها نیستند. لیکن سربازها به اجبار وارد خانه شدند و آنهایی که در خانه مشغول تفریح بودند گریختند و طولی نکشید که من دیدم یکی از سربازها نفر نفر نفر را در یک پارچه سیاه پیچیده به طرف تخت روانه من می آورد. وقتی من آن زن را با پارچه سیاه دیدم تصور کردم که وی مرده و سربازان لاشه او را نزد من می آورند. ولی بعد از اینکه زن را در تخت روان کنار من گذاشتند و من او را معاینه کردم دیدم زنده است ولی بیهوش شده و مثل گذشته زیباست و سر تراشیدهش می درخشد. به هر یک از سربازها قدری سیم دادم و آنها را مرخص کردم و قصدم این بود که سربازها ندانند که من کجا می روم. آنگاه به غلامی که حامل تخت روان بودند گفتم که مرا به خانم که در خیابانی نزدیک معبد خدای سابق آمون است برسانید. خانه من آنجا نبود ولی می خواستم آدرس عوضی به غلامان بدهم و بعد آنها را مرخص کنم. در خیابانی نزدیک معبد سابق آمون تخت روان را متوقف کردم و به غلامان گفتم آن را بر زمین بگذارند. خود از تخت روان خارج شدم و نفر نفر نفر را که در پارچه سیاه پیچیده شده بود از تخت روان خارج کردم و مرد و مزد غلامان را دادم و آنها را مرخص نمودم. پس از اینکه رفتند نفر نفر نفر را که هنوز بیهوش بود بلند کردم و به طرف خانه اموات به راه افتادم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هولویت ماما لواش.
1: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
2: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم
3: دمت گرم داداش،
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
4: آخریشه بردار داداش.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
7: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
6: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
7: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تیاتر بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
8: با شهامت
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
9: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
15: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
16: خب چطوره؟
17: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
16: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
17: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
16: ما همیه

0: بستگی سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رشته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
1: وام بگیر رو خونه؟
0: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستن، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
1: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط بعد 50% اکوئیتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
0: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
1: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.

برز سلام عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه. روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با 167مین برنامه اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا بشویم.

همان گونه که می دانید در برنامه اندیشه و هنر کلاسیک پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان فرصتی یافتیم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا به امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ ون بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمان و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس رفته ایم که یکی از درخشانترین چهره های موسیقی رمانتیک قرن 19 هم است. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 5 چایکوفسکی در می مینور اپوس 64 می پردازیم.

پیتر ایلی چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، یکی از درخشان‌ترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. هنرمندی که موسیقیش هم شکوه و عظمت ارکسترال دارد و هم لطافت، اندوه، شور عاشقانه و اضطراب‌های عمیق انسانی. او در 7 می 1840 در شهر ودکینسک روسیه به دنیا آمد و در 6 نوامبر 1893 در سن پترزبورگ درگذشت. چایکوفسکی از کودکی روحی حساس و خیال پرداز داشت. خانواده‌اش از طبقه متوسط مرفه بودند و پدرش مهندس معدن بود. مادرش زنی مهربان و اهل فرهنگ بود و تأثیر عاطفی بسیار عمیقی بر او گذاشت. مرگ مادر بر اثر وبا هنگامی که چایکوفسکی هنوز نوجوان بود ضربه سنگین به روح او وارد کرد، زخمی که بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از سرچشمه‌های اندوه و مالیهودی‌های موسیقی او دانستند.

چایکوفسکی در دوره میزیست که موسیقی روسیه میان دو گرایش قرار داشت. از یک سو گروهی از آهنگسازان ملیگرا میخواستند موسیقی روسی را بر پایه فولکلور و هویت بومی بسازند. از سوی دیگر چایکوفسکی با وجود علاقه به نغمه های روسی به سنت اروپایی، فرم های کلاسیک، سمفونی، کنسرتو و اپرا نیز توجه عمیق داشت. همین ترکیب آثار او را جهانی کرد. موسیقی او روسی است اما فقط به روسیه محدود نمی ماند. از مهمترین آثار چایکوفسکی می توان به باله های مشهور او اشاره کرد. دریاچه قو، زیبای خفته و فندق شکن. این آثار امروزه از محبوب ترین باله های جهانند، اما برخی از آنها در زمان خود چندان موفق نبودند. دریاچه قو بعدها به شاهکاری جاودانه تبدیل شد. موسیقی باله های چایکوفسکی سرشار از ملودی های به یاد ماندنی، رنگامیزی ارکسترال و احساسات شاعران است.

چایکوفسکی در زمینه سمفونی نیز آثار بسیار مهمی آفرید. سمفونی چهارم، پنجم و ششم او از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی رمانتیکند. سمفونی ششم، مشهور به پاتتیک، یکی از شخصی‌ترین و غم‌انگیزترین آثار چایکوفسکی است. این اثر اندکی پیش از مرگش اجرا شد و بسیاری آن را نوعی وصیت‌نامه هنری چایکوفسکی می‌دانند. موسیقی که با شور، اندوه، اضطراب و نوعی تسلیم تراژیک پایان می‌یابد. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 1 چایکوفسکی می‌پردازیم. سمفونی شماره 5 چایکوفسکی در می مینور، اپوس 64، یکی از مشهورترین و عمیق‌ترین آثار سمفونیک اوست. این اثر در سال 1888 نوشته شد، یعنی حدود 10 سال پس از سمفونی چهارم و چند سال پس از سمفونی ششم پاتتیک. در این سمفونی چایکوفسکی دوباره به موضوعی باز می‌گردد که در زندگی و آثارش اهمیت فراوان داشت: سرنوشت، اضطراب، تردید، رنج درونی و تلاش انسان برای رسیدن به روشنایی. برخلاف سمفونی چهارم که تم سرنوشت در آن مانند نیروی کوبنده و تهدیدآمیز ظاهر می شود، در سمفونی پنجم این تم حالتی مرموزتر، درونی تر و تدریجی تر دارد. گویی سرنوشت نه فقط از بیرون بلکه از درون روح انسان سخن می گوید. این تم در هر چهار موومان باز می گردد و در پایان از حالتی تاریک و اندوهگین به شکلی باشکوه و پیروزمندانه تبدیل می شود.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: اکبر جون بپا، طرف قرمز رد کرد. اوه اوه اوه، اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
4: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابشو برسم.
3: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
4: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی
3: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
4: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
3: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
4: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
5: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
6: چه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
1: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
9: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمان اینشورنس.com اکسلنت.

بخش دوم برنامه این هفته ی اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 5 چایکوفسکی در می مینور اپوس 64 می پردازیم.

سمفونی شماره 5 چایکوفسکی 4 موومان دارد. موومان اول با مقدمه آرام و تاریک آغاز می شود. کلارینت ها تم اصلی سرنوشت را می نوازند. ملودی غمگین، سنگین و رازآلود. این آغاز حالتی شبیه اعتراف درونی دارد. سپس موسیقی کم کم جان می گیرد و وارد بخشی پرتحرک و پر اضطراب می شود. در این موومان چایکوفسکی میان تاریکی و امید، ترس و حرکت و شک و اراده نوسان می کند. تمهای عاشقانه و لطیف ظاهر می شوند، اما هر بار سایه سرنوشت دوباره باز می گردد. این موومان را می توان تصویر انسانی دانست که می کوشد از فشار درونی خود عبور کند، اما هنوز راه رهایی را نیافته است.

دوم آندانته کانتابیله یکی از زیباترین و مشهورترین صفحات موسیقی چایکوفسکی است. این بخش با ملودی باشکوه و بسیار عاطفی هورن آغاز می شود. این ملودی حالتی عاشقانه، نجیب و اندوهگین دارد. گویی لحظه ای از آرامش، خاطره یا عشق در میان رنج‌های زندگی پدیدار می شود. اما این آرامش پایدار نیست. تم سرنوشت ناگهان با قدرت وارد می شود و فضای شاعرانه را می شکند. در این موومان چایکوفسکی نشان می دهد که انسان حتی در لحظات عشق و زیبایی نیز از سایه تقدیر کاملا رها نیست.

مهمان سوم یک والس است. به جای اسکرزوی معمول، چایکوفسکی والس ظریف و روانی می نویسد. این بخش یادآور دنیای باله های اوست، سبک، رقصان، شفاف و خوش آهنگ. اما این شادی نیز کاملا بی دغدغه نیست. در پایان مهمان، تم سرنوشت دوباره این بار اما آرامتر و پنهانتر شنیده می شود. گویی حتی در میان رقص و زیبایی اجتماعی همان نیروی درونی همچنان حضور دارد.

موفمان چهارم با بازگشت تم سرنوشت آغاز می شود، اما این بار در حالتی ماژور، با شکوه تر و روشن تر. همان تمی که در آغاز سمفونی تاریک و غمگین بود، اکنون رنگ پیروزی به خود می گیرد. فینال با انرژی فراوان ادامه می یابد و ارکستر به سوی پایانی عظیم و پرشکوه حرکت می کند. در اینجا چایکوفسکی نوعی پیروزی بر تاریکی را تصویر می کند. هرچند برخی منتقدان معتقدند این پیروزی شاید بیش از حد پرشور و حتی اجباری به نظر برسد. با این حال از نظر شنیداری پایان سمفونی بسیار اثرگذار، درخشان و هیجان انگیز است.

اهمیت سمفونی پنجم در این است که چایکوفسکی در آن از یک ایده واحد یعنی تم سرنوشت برای پیوند دادن کل اثر استفاده می کند. این تم مانند شخصیت اصلی یک داستان در سراسر سمفونی حضور دارد. ابتدا تاریک و مرموز، سپس تهدیدآمیز، بعد پنهان در میان رقص و سرانجام پیروز و باشکوه. به همین دلیل سمفونی پنجم فقط مجموعه ای از چهار موومان نیست، بلکه سفری روانی و عاطفی از تاریکی به روشنایی است.

از نظر ارکستراسیون این سمفونی یکی از درخشان ترین آثار چایکوفسکی است. او با مهارت فراوان از رنگ‌های گوناگون ارکستر استفاده می‌کند. کلارینت‌ها برای آغاز رازآلود، هورن برای بیان عاشقانه، زهی‌ها برای استراب و حرکت و سازهای برنجی برای شکوه نهایی. همه چیز در خدمت بیان درام درونی اثر قرار دارد.

نخستین اجرای سمفونی پنجم در سال 1888 در سن پترزبورگ به رهبری خود چایکوفسکی انجام شد. واکنش ها در آغاز کاملا یک دست نبود. برخی آن را تحسین کردند و برخی بیش از حد احساساتی یا نامتعادل دانستند. خود چایکوفسکی نیز مدتی نسبت به ارزش آن تردید داشت. اما با گذشت زمان این سمفونی به یکی از محبوب ترین و پر اجرا ترین آثار او و یکی از ستونهای رپرتوار سمفونیک جهان تبدیل شد. در مقایسه با سمفونی چهارم، سمفونی پنجم کمتر انفجاری و بیرونی است، اما از نظر روانشناختی عمیق‌تر و پیوسته‌تر به نظر می‌رسد. در مقایسه با سمفونی ششم پاتتیک هنوز به پایان کاملاً تراژیک نمی‌رسد، بلکه امید به پیروزی را حفظ می‌کند. از این جهت می‌توان آن را میان دو جهان دانست، از یک سو استراب و تقدیر و سوی دیگر تلاش برای نجات و روشنایی.

سمفونی شماره 5 چایکوفسکی داستان روحی است که از تاریکی آغاز می کند، با خاطره ی عشق و زیبایی روبرو می شود، لحظه در رقص و زندگی اجتماعی پناه می گیرد و سرانجام می کوشد سرنوشت را به پیروزی تبدیل کند. این اثر به همین دلیل هنوز برای شنوندگان سراسر جهان جذاب است، چون در آن نبرد انسان با ترس‌ها، تردیدها و امیدهایش با زبانی بسیار زیبا و پرقدرت بیان شده است.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین من امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی؟ خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
4: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: چاپ چاپ.
3: چی؟
8: چاپ چاپ.
3: چرا یواش میگی؟
8: میترسم تموم شه.
3: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
9: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
10: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
11: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
12: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
10: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
11: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
12: حلوا کیک صدف،
10: همین امروز امتحانش کنید.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته نیز با یکی دیگر از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم. امیلی برونته چهره ادبی برنامه این هفته است.

گونته یکی از اسرارآمیزترین و در عین حال بزرگترین چهره‌های ادبیات جهان است. شهرت او بیش از هر چیز به خاطر رمان جاودانه بلندی‌های بادگیر است. رمانی که تنها اثر داستانی بلند او بوده است، اما برای جاودانه کردن نامش کافی بوده است. امروزه بسیاری از منتقدان این کتاب را از شاهکارهای بی‌بدیل ادبیات انگلیسی می‌دانند. امیلی جین برونته در 30 جولای 1818 در یورکشایر انگلستان به دنیا آمد. او پنجمین فرزند خانواده برونته بود. پدرش پاتریک برونته کشیشی ایرلندی تبار بود و مادرش ماریا برانول برونته نام داشت. زمانی که امیلی تنها 3 سال داشت، مادرش درگذشت و کودکان تحت سرپرستی خاله‌شان قرار گرفتند. خانواده برونته یکی از شگفت‌انگیزترین خانواده‌های ادبی جهان محسوب می‌شود. 2 خواهر دیگر او، شارلوت برونته و آنت برونته، نیز نویسندگانی بزرگ شدند و برادرشان برانول برونته نیز استعداد هنری فراوانی داشته است. امیلی از کودکی شخصیتی درونگرا، آرام و بسیار مستقل داشت. او بیش از هر چیز به طبیعت وحشی دشت‌ها و تپه‌های یورکشایر علاقمند بود. مناظر بادخیز و مهالود این منطقه بعدها به مهمترین عنصر آثارش تبدیل شدند. پژوهشگران زندگی او بارها تأکید کردند که دشت‌های یورکشایر بخش مهمی از تخیل شاعرانه او را شکل دادند. خواهران و برادران برونته از کودکی جهانهای خیالی بزرگی خلق می‌کردند. شارلوت و برانول سرزمین آنگریا را ساختند و امیلی و آن سرزمین گوندال را. صدها شعر، داستان و روایت درباره این قلمروهای خیالی نوشته شد. این بازی‌های ادبی مدرسه واقعی نویسندگی آنان بوده است.

شاید منزوی ترین عضو خانواده برونته بود. برخلاف شارلوت که در محافل ادبی حضور می‌یافت، امیلی از شهرت گریزان بود و زندگی آرام در هاورس را ترجیح می‌داد. بسیاری از زندگی نام نویسان او را زنی کم حرف، خجالتی، سرسخت و بسیار مستقل توصیف کردند. اطلاعات شخصی اندکی از او باقی مانده است. تنها چند نامه از او در دست است و بسیاری از نوشته های خصوصیش از بین رفتند. همین موضوع باعث شده زندگی او تا امروز در حاله ای از راز باقی بماند.

بیش از آن که رمان نویس باشد، شاعری بزرگ بود. در سال 1846 سه خواهر برونته مجموعه شعری را منتشر کردند. آنها برای جلوگیری از تبعیض علیه زنان از نام‌های مستعار مردانه استفاده می‌کردند. کورربل نام شارلوت، الیسبل نام امیلی و اکتون بل نام آن بوده است. اگرچه این مجموعه شعر فروش اندکی داشت، اما امروز شعرهای امیلی از برجسته‌ترین شعرهای دوره ویکتوریا محسوب می‌شود.

بازی‌های بادگیر شاهکار جاودانه ملی است. این رمان در سال 1847 با نام مستعار الیسبل منتشر شد و تنها رمان امیلی برونت است. داستان در دشت‌های بادخیز یورکشایر می‌گذرد و روایت عشق پرشور، ویرانگر و جاودانه هیزکلیف و کاترین ارچاو است. اما این اثر صرفاً یک داستان عاشقانه نیست. موضوعات اصلی آن عبارتند از عشق وسواس‌گونه، انتقام، نفرت، مرگ، طبیعت وحشی انسان، تضاد تمدن و طبیعت و سرنوشت و رنج. هیتکلیف یکی از پیچیده‌ترین شخصیت‌های تاریخ ادبیات است. شخصیتی که هم قربانی است و هم انتقام جو، هم عاشق است و هم ویرانگر.

یکی از دلایل نبوغ این رمان ساختار روایی پیچیده آن است. داستان از طریق چند راوی مختلف روایت می شود، لاکوود، نلیدین و شخصیت های دیگر. این ساختار چند لایه بعدها بر رمان نویسان مدرن تأثیر فراوان گذاشت.

این ساختار چند لایه بعدها بر رمان نویسان مدرن تأثیر فراوان گذاشت. وقتی رمان منتشر شد، بسیاری از منتقدان از آن شوکه شدند. آنها کتاب را خشن، تاریک، غیر اخلاقی و بیش از حد وحشی می دانستند. اما در اواخر قرن 19 و قرن 20 جایگاه واقعی آن شناخته شد و امروزه بلندی های بادگیر یکی از بزرگترین رمان های زبان انگلیسی به شمار می رود.

شعرهای امیلی برونته از نظر بسیاری از منتقدان، حتی از رمان او نیز اهمیت ادبی بالاتری دارد. موضوعات اصلی شعرهایش طبیعت، آزادی روح، تنهایی، مرگ، جاودانگی، ایمان و قدرت اراده انسان است. یکی از مشهورترین شعرهای او با این بیت آغاز می شود: روح من بزدل نیست، که بیانگر روحیه نیرومند و استقلال فکری اوست.

از ویژگی‌های ادبی آثار امیلی یکی پیوند عمیق با طبیعت است. در آثار امیلی طبیعت فقط پس‌زمینه نیست، بلکه نیروی زنده و فعال است. هیچ نویسنده‌ای در عصر ویکتوریا عشق و نفرت را با چنین شدتی تصویر نکرده است. فضاهای تاریک، طوفان، ارواح، خانه‌های دورافتاده و رازهای پنهان در آثار او فراوانند.

او از مراجعه به پزشک و مصرف دارو خودداری میکرد و تا آخرین روزهای زندگی استقلال خود را حفظ میکرد. در 19 دسامبر 1848 تنها در 30 سالگی امیلی برونته درگذشت. چند ماه بعد نیز خواهرش آن برونته از دنیا رفت. امیلی برونته تنها یک رمان نوشت، اما همان یک رمان برای جاودانه شدن کافی بود. تأثیر او را میتوان در آثار نویسندگان بسیاری مشاهده کرد، از رمان نویسان مدرن گرفته تا نویسندگان ادبیات گوتیک و روانشناختی. امروزه بسیاری از منتقدان معتقدند که بلندی‌های بالگیر نه تنها شاهکار ادبیات ویکتوریایی، بلکه یکی از بزرگترین رمان‌های تاریخ بشر است. اثری که درباره عشق نیست، بلکه درباره نیروهای سهمگین و تاریک روح انسان است. در میان خواهران برونته، شارلوت مشهورتر بوده، اما امیلی برای بسیاری از منتقدان نابغه‌ترین و رازآلودترین عضو این خانواده ادبی به شمار می‌رود.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
2: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
1: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
2: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
1: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
3: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
4: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877 829 92 27.

0: 877 829 92 27
1: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: Asset Protection چیست؟
2: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
3: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
2: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
3: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
2: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: talailaw.com.
4: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
5: خب یا سکند لون معمولی روی خونتون بگیرین.
4: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
5: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
4: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
5: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
4: 50% دارم، 55 هستم.
5: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
9: هول ویت ماما لواش.
8: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
9: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
8: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
9: رفتیدم،
10: دمت گرم داداش.
8: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
11: آخریشو بردار داداش.
12: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
13: شما. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: هر سفر دو پایان دارد، یکی وقتی هواپیما روی باند می نشیند و یکی خیلی دیرتر، وقتی می فهمی آن کسی که سفر را شروع کرده بود دیگر همان آدم سابق نیست. ما معمولا از سفر سوغات می آوریم، اما گاهی سفر چیزی را آهسته از ما می گیرد، شتاب را، قضاوت را، این خیال را که دنیا فقط همان چیزی است که ما دیده ایم. من از این سفر بیشتر از آن که چیزی با خودم بیاورم چند چیز را همانجا گذاشتم. عجله را، بعضی پیش داوری ها را، و این تصور را که هنوز فرصت زیادی برای یاد گرفتن دارم. حالا که برمی گردم فقط یک حس با خودم می آورم، این که مهم نیست آدم تا کجا رفته باشد، مهم این است که بعد از هر سفر با دل بازتر، با ذهن آرامتر و با احترام بیشتری به زندگی برگردیم.

0: سلام به همیهنان عزیزم در هر کجای این کره خاکی هستید و صدای من رو میشنوید. لادن همایون صفت هستم، به دایره یه تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم، اجازه بدید یه تشکر ویژه دیگه بکنم از تیم فوق‌العاده رادیو همراه در لس آنجلس، ماکان عزیز و همینطور از شما که با پیام‌ها، انرژی و همراهیتون نذاشتید حتی یک لحظه احساس کنم این سفر رو تنها اومدم. اینجا در کره وقتی کسی رو با احترام بدرقه میکنن میگن آمیاسیو. من امروز فکر میکنم این کلمه برای من دیگه فقط یک سلام نیست، یک خاطر است. راستی اگر منتظر سوغاتی هستید، از همین حالا اعتراف بکنم چمدون من احتمالاً اونقدرها هم پر از خرید نیست، اما پر از چیزهایی که نمیشه از هیچ فروشگاهی خرید. تو دکلمم گفتم چند نگاه تازه، چند دوستی قشنگ، چند درس فراموش نشدنی و کلی انگیزه که وقتی برمیگردم همه اونها رو تبدیل میکنم به چیزی که به درد مردمم بخوره. طبق رسم همیشه یه دایره تندرستی ازتون دعوت میکنم بریم سراغ مهمترین خبرهای علمی پزشکی این هفته و بعد برمیگردیم تا با هم آخرین قدمهای این سفر رو در سئول برداریم. بریم سراغ خبرها.
1: خبرهای علمی هفته.

وزارت بهداشت سنگاپور از مرحله جدید برنامه ملی Healthier SG و سرمایه گذاری گسترده تر روی پزشکی پیشگیرانه و هوش مصنوعی رو نمایی کرد. پیام اصلی این برنامه بسیار جالب است. به جای اینکه مردم فقط زمانی به پزشک مراجعه کنند که بیمار شدند، دولت سنگاپور می‌خواهد نظام سلامت را به سمتی ببرد که بیماری‌ها قبل از ایجاد علائم جدی شناسایی و کنترل شود. در این طرح از هوش مصنوعی برای طراحی برنامه‌های شخصی تغذیه، فعالیت بدنی و سبک زندگی استفاده می‌شود. به بیان ساده، هر فرد بر اساس سن، وضعیت سلامت، سابقه خانوادگی و حتی نتایج آزمایش‌هایش برنامه‌ای متناسب با خودش دریافت می‌کند، نه یک نسخه یکسان برای همه. کارشناسان معتقدند آینده پزشکی فقط درمان بیماری نیست، بلکه جلوگیری از بیمار شدن است. سنگاپور برای اجرای این برنامه در 5 سال آینده میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده و یکی از بزرگترین پروژه های پزشکی پیشگیرانه آسیا را آغاز کرده است. یکی از مهمترین روندهای علمی این روزها ورود هوش مصنوعی به درمان سرطان است. مقاله مروری در مجله Cancer Letters منتشر شد که نشان می‌دهد نسل جدید هوش مصنوعی دیگر فقط یک تصویر رادیولوژی یا یک آزمایش را بررسی نمی‌کند، بلکه همزمان اطلاعات ژنتیکی، تصاویر پزشکی، آسیب شناسی و پرونده بالینی بیمار را کنار هم قرار می‌دهد. یعنی پزشک می تواند تصویری کامل تر از وضعیت بیمار داشته باشد و درمان دقیق تری انتخاب کند. پژوهشگران تاکید کردند که هوش مصنوعی قرار نیست جای پزشک را بگیرد، بلکه قرار است حجم عظیمی از اطلاعات را در زمانی بسیار کوتاه تحلیل کند تا تصمیم گیری برای پزشک آسان تر و دقیق تر شود. متخصصان پیش بینی می کنند در سالهای آینده هوش مصنوعی به یکی از مهمترین ابزارهای تشخیص و درمان سرطان در سراسر جهان تبدیل خواهد شد.

در روزهای اخیر سنگاپور و ژاپن همکاری تازه‌ای را در حوزه سلامت دیجیتال، پزشکی دقیق و زیست فناوری آغاز کردند. بر اساس این توافق دو کشور قرار است در توسعه فناوری‌های سلامت، پزشکی شخصی سازی شده، هوش مصنوعی، تبادل دانش و تجاری سازی نوآوری‌های پزشکی همکاری نزدیکتری داشته باشند. نکته جالب این است که این همکاری فقط میان دانشگاه‌ها نیست، دولت‌ها، مراکز درمانی، شرکت‌های فناوری و صنعت داروسازی نیز در آن نقش دارند. کارشناسان می‌گویند آینده پزشکی بیش از هر زمان دیگر وابسته به همکاری بین دو کشورها خواهد بود و هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند همه چالش‌های سلامت را حل کند. این توافق نمونه‌ای از همین نگاه جدید است. دانشمندان برای نخستین بار در تاریخ موفق شدند با استفاده از شابکر سه‌بعدی زیستی، بافت‌های زنده کلیه و کبد را در فضا تولید کنند. این پروژه توسط شرکت آمریکایی اکسلیوم بایوتکنولوژیز و با همکاری پژوهشگران ویک فورست اینستیتوت فور ریجنراتیو مدیسین انجام شد. چابکر زیستی ویژه‌ای به این ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستاده شد و در شرایط بی‌وزنی موفق شد بافت‌های زنده کلیه، کبد، غضروف و حتی نمونه‌هایی برای ترمیم اعصاب را تولید کند. شاید این سوال برای شما هم پیش بیاید که چرا اصلاً باید اندام‌های بدن را در فضا چاپ کرد؟ پاسخ جالب است. روی زمین نیروی جاذبه باعث می شود سلول‌ها هنگام ساخت بافت‌های پیچیده روی هم فشار وارد کنند و شکل طبیعی خود را به سختی حفظ کنند. اما در شرایط بی‌وزنی سلول‌ها بسیار یک نواختر کنار هم قرار می گیرند و می توانند ساختارهایی بسازند که از نظر شباهت به بافت واقعی بدن کیفیت بالاتری داشته باشند. پژوهشگران امیدوارند این فناوری در آینده مسیر تولید اندام‌های قابل پیوند را متحول کند، به طوری که شاید روزی بتوان کلیه، کبد یا حتی بافت‌های پیچیده دیگر را برای بیمارانی که در انتظار پیوند هستند با استفاده از سلول‌های خودشان تولید کرد. البته این فناوری هنوز در مراحل اولیه تحقیقاتی قرار دارد و تا استفاده گسترده در بیمارستان‌ها فاصله دارد، اما بسیاری از متخصصان آن را یکی از مهمترین گام‌های تاریخ پزشکی بازساختی و مهندسی بافت می‌دانند. میهنان عزیزم، این بود خبرهای علمی پزشکی این هفته. امیدوارم که استفاده کرده باشید. بعد از شنیدن چند پیام، من لادن همایون صفت به اتفاق ماکان عزیز از شما دعوت میکنم که در بخش دوم برنامه دایره تندرستی ما را همراهی کنید.

0: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
4: Retirement planning،
3: سرمایه گذاری،
4: Investment،
3: مالیات بر
4: ارث، Estate tax،
3: پس انداز تحصیلی،
4: College saving،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
4: Tax planning،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگی یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

بعضی سفرها وقتی تموم میشن تازه شروع میشن. همیهنان عزیزم، به بخش دوم برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. لادن همایون صفت هستم. دوستان، اگر از من بپرسید مهمترین چیزی که از کره جنوبی یاد گرفتی چی بود، خداییش نه غذاش بود، نه تکنولوژیش بود، نه آسمون خراشهاش بود، میگم احترام. احترام به دانش، احترام به استاد، احترام به تمرین و احترام به این حقیقت که آدم هر چقدر هم یاد گرفته باشه هنوز میتونه شاگرد باشه و خوش به حال اون کسی که شاگرد خوبیه. چیگان؟ اصلا چیگان یعنی چی؟ اگر بخوام خیلی ساده ترجمهش کنم، کلمه چی در زبان چینی، در طب سنتی چین، به نیروی حیاتی یا جریان زندگی اشاره داره. مفهومی سنتی که قرنهاست در فرهنگ شرق آسیا به کار میره. و کلمه گان یعنی مهارت، تمرین و پرورش. پس وقتی این دو کنار هم قرار میگیرن، چیگان یعنی هنر پرورش و تمرین این نیروی حیاتی. حالا شاید بپرسید یعنی این یه چیزای شبیه یوگاست؟ نه، خیلی ها چیگان رو مثلا میگن شبیه یوگا یا تایچیه، در حالی که هر کدوم داستاناش متفاوته. یوگا ریشش در هنده و قدمتش به هزاران سال پیش برمیگرده. چیگان ریشش در چین باستانه و بخشی از سنت های کهن سلامت، مراقبه یا همه مدیتیشن و هنرهای رزمی چین بوده. تایچی هم از دل همون فرهنگ چینی بیرون اومده، اما بیشتر یک هنر رزمی آرومه که بعدها جنبه درمانی و سلامتی اون هم پررنگ شده. اونو دیگه خیلی ها میدونن. و پیلادیز، اصلا داستان پیلادیز یه چیز دیگه است. پیلادیز حتی حدود چند صد سال پیش توسط جوزف پیلاتس در آلمان طراحی شد و بیشتر روی تقویت عضلات مرکزی بدن، تعادل و بازتوانی تمرکز داره. پس میبینید که اینها کاملا متفاوتن با هم. پس پیلادیز بیشتر با عضلات بدن کار میکنه، یوگا بیشتر روی انعطاف، تنفس و ذهن، تایچی روی حرکت‌های پیوسته و تعادل، چیگان روی هماهنگی تنفس، حرکت و آرامش ذهن. اما چیزی که برای من جالب بود اینه که اینجا تو آسیا چیگان فقط ورزش نیستش، برای خیلی از مردم قسمتی از سبک زندگیشونه. صبح‌ها تو پارک‌ها، کنار رودخونه‌ها، در معبد‌ها و حتی قبل از شروع کار روزانه، افراد زیادی رو می‌بینید که چند دقیقه چیگان می‌کنن. یعنی نه برای مسابقه است و رکورد زدن و اینا، هیچی، فقط برای اینکه روزشون رو بتونن درست و آروم و سلامت شروع کنن. تاریخ دقیق آغاز چیگان مشخص نیست، از خیلی از اساتیدم پرسیدم، اما ریشه های اون رو معمولا بیش از 2000 سال پیش در چین باستان دنبال می کنند. در طول قرنها این تمرین ها همراه با طب سنتی چین، هنرهای رزمی و سنت های مراقبه رشد کردند و بعدها به کشورهای مختلف شرق آسیا مثل همین کره جنوبی، تایوان و تا حدی ژاپن هم راه پیدا کرده. امروز خیلی ها در سراسر دنیا، از آسیا تا اروپا و آمریکا، دارن چیگان میکنن. اما سؤال مهمتر از این چیه؟ علم درباره چیگان چی میگه؟ در سالهای اخیر دانشگاه‌های معتبر مانند هاروارد، دانشگاه هنگ کنگ، دانشگاه پکن و مراکز پزشکی دیگه مطالعات متعددی روی چیگان انجام دادن.
نتایج بعضی از این پژوهش‌ها نشون داده که تمرین منظم چیگان میتونه در برخی افراد به کاهش استرس، بهبود تعادل، بهبود کیفیت زندگی و کاهش خطر زمین خوردن سالمندان کمک کنه. در برخی مطالعات نیز اثرات مثبتی بر دردهای مزمن و برخی جنبه‌های سلامت روان گزارش شده. البته دوستان اجازه بدید این رو هم بگم، چیگان معجزه نمی‌کنه ها، چون ما ایرانیا تا یه چیزی رو میشنویم ازش معجزه می‌خوایم. جایگزین درمان پزشکی هم نیست، هیچ کدومشون نیستن، اما میشه در کنار درمان‌های استاندارد برای بعضی از افراد به عنوان یک ابزار مفید استفاده کرد و میتونه خیلی هم مفید باشه. و شاید همین نگاه متعادل خوب باشه که باعث شده هنوز بعد از هزاران سال زنده بمونه و ازش استفاده بشه. دوستان اجازه بدید من اینجا برای خودم یادداشت برداشتم، یه خاطره شخصی هم براتون بگم. 27 سال پیش تقریبا اولین بار یه استاد کره‌ای در ایران من رو با چیگان آشنا کرد. بعد این مسیر رو تو آلمان ادامه دادم به خاطر اساتیدی که داشتم. در سفرهام که در چین بودم، این 6 ماهی که در تمپل زندگی کردم، خیلی چیزا یاد گرفتم، اما همیشه یه آرزو داشتم، چون اون موقع در چینم من در تمپل شاولین زندگی کردم، اینکه یه روزی بتونم این هنر رو در فضایی تجربه کنم که ریشه فرهنگی نزدیکتری داشته باشه، یعنی واقعا بشه تجربهش کرد. و بعد از 27 سال چند روز پیش ایستادن در معبد چیگان در کره جنوبی برای من فقط شرکت در یک سمینار حقیقتا نبود، حس کردم یکی از فصلهای ناتمام زندگیم بالاخره کامل شد و راستش هنوز این سفر تمام نشده، هنوز هر روز چیز تازه یاد میگیرم و از همین حالا بی‌صبرانه منتظرم برگردم لس آنجلس تا بتونم همه چیزهایی که یاد گرفتم و به مرحله اجرا بذارم، این تجربه ها رو تو کلاس ها و سمینار ها و اینا بتونم با شما عزیزانم تقسیم کنم. و دوستانی که برای من پیام میدید میگه سوغاتی چی میارید، همه اینا من دست خالی بر نمیگردم، سوغاتی های من از جنس شکلات و جاکلیدی و عکس و اینا نیست، از جنس تجربه است، از جنس دانشیه که امیدوارم بتونم زندگی حتی یه نفر رو باهاش بهتر کنم. و باور کنید این ارزشمندترین سوغاتی هر سفری میتونه باشه به نظر من. دوستان حالا که از چیگان گفتیم اجازه بدید از فضای معبد یکم بیایم بیرون و با هم وارد زندگی روزمره مردم کره جنوبی در سئول بشیم، چون برای شناختن یک کشور فقط نباید بناهای تاریخیش رو دید یا درباره فلسفه های قدیمیش خوند، باید دید مردم اون کشور وقتی خستن چیکار میکنن، وقتی هوا گرم شهرجیه واقعا آدم مثل همون بخار میمونه چجور رفتار میکنن، چی غذا میخورن، برای درد بدنشون چی کار میکنن و اصلا سلامت رو چطوری وارد زندگی عادیشون میکنن. اینجا در سئول خیلی تابستون هواش گرمه، یعنی این قشنگ خودشون نشون میده، گرم، رطوبت بالا و وقتی که چند قدم راه میری احساس میکنی تمام انرژی بدن تخلیه شده. اما چیزی که برای من جالب بود اینه که کره‌ای‌ها برای مقابله با گرما همیشه فقط دنبال یه نوشیدنی یخ یا غذای خنک یا یه بستنی نیستن. اتفاقا یکی از معروفترین سنت‌های تابستانی کره درست برعکس چیزیه که شاید ما انتظارش رو داشته باشیم. تقویم سنتی کره 3 روز به عنوان گرمترین روزهای تابستون شناخته میشه که به اونها سامبوک یا روزهای بوکنال میگن، یعنی 3 مرحله از شدیدترین گرمای فصل. تو این روزا بسیاری از مردم کره غذایی بسیار داغ میخورن، سوپی به نام سامکتانگ اگه اشتباه نکنم. حالا سامکتانگ چیه؟ یه مرغ کامل
و نسبتاً کوچیک رو با برنج ستیم رایس، چسبناک، سیر، عناب و جینسینگ پر میکنن و ساعتها توی آب میپزن تا تبدیل به یه سوپ غلیظ مقوی و داغ بشه. فهمیدین چه شد؟ پس یه مرغ کوچیک رو برمیدارن، توی مرغ از این برنجای هست که باهاش سوشی درست میکنه، استیکی رایس، سیر، عناب و جینسینگ پر میکنن و میذارن توی آب کم قشنگ بخور. پس حساب این پزا غلیظ میشه، یعنی درست در روزی که گرما و رطوبت بیداد میکنه جلوی شما یک کاسه سوپ داغ و بخارآلود میذارن. فلسفه سنتی پشت این کار جمله‌ایه که به معنای مقابله با گرما، با گرما معنی میده، یعنی با گرما، یعنی برای مقابله با گرما، با گرما، از گرما استفاده میکنن. اونا باور دارن وقتی در هوای بسیار گرم زیاد عرق میکنیم بدن فقط آب از دست نمیده، احساس توان، اشتها و انرژی هم کاهش پیدا میکنه. بنابراین غذای گرم، پر پروتئین و مقوی میخورن تا نیروی از دست رفته بدن رو جبران کنن. این خیلی جالب بود، چون تو آلمان هم که من زندگی میکردم تو زمستون ها همه بستنی میخوردن، اونم یه داستان دیگه ای داره که نمیخوام الان وارد اینجا کنم. از نظر علمی البته نباید گفتش که خوردن یک سوپ داغ گرمازدگی رو درمون میکنه، ولی گرمازدگی واقعی یک وضعیت پزشکی جدیه و نیاز به خنک کردن فوری بدن، مایعات و در توی موارد شدید مراقبت پزشکی داره. اما از نظر تغذیه‌ای سامکتانک ترکیبی از مایعات، پروتئین و کربوهیدرات هستش و میتونه برای فردی که در گرما اشتهاش کم شده یه وعده کامل باشه. جینسینگ هم که در فرهنگ کره جایگاه بسیار مهمی داره و به طور سنتی برای افزایش توان و کاهش خستگی استفاده میشه. پس اینجا با دو موضوع روبرو میشیم، یکی سنت فرهنگی و دیگری ارزش غذایی واقعی این خوراک. البته کره‌ای‌ها فقط غذای داغ نمیخورن، در همون روزای گرم خوراکی‌هایی مثل نن میون، اونم خیلی محبوبه، نودل سردیه که داخل آب سرد میریزن یا حتی یخی که سرو میشه، گاهی مثلا فالوده ماست ولی فرق میکنه، گاهی توی اون خیار، تخم مرغ، گوشت و طعم‌های ترش و تند هم میزنن. برای دسر هم بینگسو استفاده میکنن، یخ تراشیده شده نرمه و روی اون آب میوه میریزن، لوبیا قرمز شیرین میریزن، شیر یا مواد مختلف، این هم مثلا میشه بستنیشون. یعنی فرهنگ تابستونی کره فقط یک نسخه نداره، راحتتون کنم، هم غذای داغ برای بازیابی توان وجود داره، هم غذای سرد برای ایجاد حس خنکی. نکته اصلی و علمی برای همه ما اینه که در هوای گرم و مرطوب هیچ غذای سنتی جای آب و الکترولیت رو نمیگیره. این رو حواستون باشه، اگر زیاد عرق میکنید حتما آب بنوشید، مدت طولانی تر زیر آفتاب نمونید، لباس خنک بپوشید و اگر دچار گیجی، ضعف شدید، تهوع، سردرد یا اختلال هوشیاری شدید موضوع رو ساده نگیرید. حتما اگر آب می نوشید بهتون توصیه می کنم که الکترولایت توش بریزید که املاح بدن هم که از دست می دید سر جاش بیاد و هماهنگ بشه. خب دوستان، این هم از بخش دوم، امیدوارم که استفاده کرده باشید. سوالی بود حتما برای من پیام بفرستید، مسیج بفرستید. به محض اینکه برگردم لس آنجلس در خدمتتون خواهم بود. لادن همایون صفحه، صفحه اینستاگرام و فیسبوک و 310-962-7010. بریم پیام ها رو گوش کنیم و در قسمت پایانی برنامه امروز با شما خواهم بود.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
10: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
11: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
12: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر ژلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر ژاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171، 310-863-9171.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.
15: خیلی ساده.
16: Take my whole life to...
15: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
17: 323-332-12-30 323-332-12-30
15: مهدی کاملی. خیلی ساده.

همراهان خوب برنامه دایره تندرستی، به بخش سوم این برنامه رسیدید. شاد باش، سلامت باش. درود میفرستم به شنوندگان عزیزی که تازه به ما پیوستید. لادن همایون صفت هستم و صدای من رو از سئول، پایتخت کره جنوبی میشنوید، و همکار عزیزم ماکان از استودیوی رادیو همراه در کالیفرنیا در خدمت شما هستیم. اجازه بدید از یه ماجرای خیلی باحال و عجیب شروع کنم که مطمئنم همه شما در فرهنگ خودمون، فرهنگ نازنین ایرانیمون دیدید، خیلی دیدید. متاسفانه هنوز که هنوزه خیلی از مردم فکر میکنن، من واقعا خندم میگیره، نه باید چجوری بگم، کسی که به سلامتیش میرسه یا تحرک داره، ورزش داره، حتما یه مشکلی داره. مثلا بارها کسانی که به من مراجعه میکنن یا تو باشگاه من میان، میگن که خانم همایون صفت، ما توی یه جمعی بودیم، داشتیم سالاد با روغن زیتون میخوردیم، یا مثلا میگفتیم فردا میخوام برم ورزش یا میخوام برم پیاده روی یا هر چیزی، یه دفعه یکی از فامیلا با تعجب یه نگاه به هیکل من انداخته و گفته بابا تو که خوبی، تو که لاغری، تو دیگه چرا میخوای بری ورزش کنی؟ مگه جایی درد میکنه؟ میگه مخصوصا وقتی که بفهمم که میشه شما دارم میام، یعنی فکر میکنم که به چیزی به من شده، یا میگم مثلا بگی بشین جوجه کباب تو بخور. خیلی باحاله. یعنی تصور عمومی اینه که ورزش یا مال بچه هاست که هایپر اکتیو هم باید انقدر برن یه جایی بالا پایین کنن که انرژیشون تخلیه بشه، یا مال کسی که دکتر بهش هشدار داده مثلا سکته میکنی، کلسترولت بالاست، یه چیزی و باید بری دیگه با هر بدبختی هست رو تردمیل بدوه یا اینا. ببینید عزیزای من، این طرز فکر واقعا بامزه ممکنه باشه، اما به شدت پیر کننده. حرکت دادن به این بدن مثل نفس کشیدن واجبه. من رو خب خیلیاتون میشناسید، من از بچگی، من از 3 سالگی تو دنیای ورزش بودم، تو باشگاه پدرم بزرگ شدم، مثلا حرف زدن رو اونجا یاد گرفتم، بزرگ شدم، مسابقه رفتم دائم، از 7 سالگی که قهرمان کشور بودم، قهرمان جهان شدم، قهرمان اروپا شدم، که کمربند گرفتم، تو مارشال آرتس خیلی فعال بودم، از 7 سالگی درس دادم، پدرم داشته درس میداده، این توی زندگی ورزش و سلامتی و اینا بوده. من اصلا به این فرایند نمیگم ورزش، بهش میگم روتین زندگی، یک تراپی زندگی، نمیدونم، یه چیز حیاتیه، یک انتخاب لوکس نیست. تو رو خدا اینو بفهمید، به هر چی اعتقاد دارید، چه در اوج تناسب اندام باشید و چه در دغدغه های فکری، بدن شما به این بالانس نیاز داره. جسم و روح و روان ما، یا جسم و روان ما، دو تا پادشاه در یک اقلیمن. بدن ما تو خودشه، اگر که ما اینها رو، این توازن رو برقرار نکنیم، روان ما سقوط میکنه، هم بدنمون سقوط میکنه. روتین حیاتی زندگی ما یعنی شما هر روز از معبدتون که این کالبد بدنتون هست که روح و روان و همه چیتون توشه، اون رو کوک کنید تا در سن 50 یا 60 سالگی هم بتونید

همین تمرین ساده اگر هر روز چند دقیقه انجام بشه دوستان، برای خیلی از آدم ها میتونه راهی باشه برای اینکه از شتاب همیشگی زندگی فقط چند لحظه فاصله بگیرن. این سفر فقط یاد گرفتن چند تا حرکت جدید نبود، برای من یاد گرفتن یه جور نگاه تازه به زندگی بود. اینکه خیلی وقتا لازم نیست سری بدویم، لازمه بهتر نفس بکشیم، لازم نیست همیشه قوی تر باشیم، گاهی باید آروم تر باشیم و لازم نیست منتظر تعطیلات یا یه سفر خاص بمونیم تا حالمون خوب بشه. بعضی وقتا همون 5 دقیقه‌ای که امروز برای خودمون رزرو میکنیم و کنار میذاریم میتونه شروع یک تغییر بزرگ باشه. من هنوز چند روز دیگه توی کره هستم، در سئولم، هنوز سمینارهای مهم دیگه هم در پیش روی دارم، هنوز کوکیوان هم نرفتم، هنوز خیابون تهران سئول هم براتون تعریف نکردم و هنوز کلی سوغاتی واقعی براتون دارم جمع میکنم.

ازتون یه سوال بپرسم. اگر همین الان بهتون بگم دو نفر داریم که 70 سالشونه، یکی داره با عصا به زور را میره، یکی دیگه هنوز داره کوه میره، به نظر شما تفاوت این

رو از دست میدیم. چرا کره‌ای ها، چرا ژاپنی ها، چرا تایوانی ها اونقدر روی حرکت، تعادل، تمرین، پیاده روی، چیگان، تایچی کار میکنن؟ اینا دنبال شش تیکه کردن شکمشون، دنبال سیکس پک نیستن، دنبال اینن که 80 سالگی بتونن خودشون از روی صندلی بلند بشن. افتادن سالمندان، شکستگی لگن، بستری شدن تو ریهب و بیمارستان، از همه بدتر، از همه بدتر که اصلا گریه منو میتونه در بیاره، از دست دادن استقلال. من سال هاست که توی کار توانبخشی و اینجور چیزا هستم و این صحنه ها رو دیدم، دردش رو کشیدم. هیچ کس یه شبه پیر نمیشه. آدم ها کم کم حرکت نکردن رو تمرین میکنن. متوجه منظورم شدی؟ آدم ها کم کم حرکت نکردن رو تمرین میکنن. اگر امروز 40 سالته، برای 80 سالگیت داری همین الان تصمیم میگیری. از امروز تا سه‌شنبه هر روز 10 بار فقط از روی صندلی بلند بشید، بشینید، بلند بشید، بشینید، بدون استفاده از دست. اگر تونستید که عالی، اگر نتونستید یعنی از امروز باید برای عضلاتتون وقت بگذارید. این ساده ترین چیزی بود که گفتم. اگر الان از شما بپرسن مهمترین عضله بدن کدومه، چه جوابی میدید؟ احتمالا همه تون میگید قلب، نه؟ شاید بگید مغز. اما اگر از یک متخصص توانبخشی یا سالمندی بپرسید، احتمال زیادی داره که بگه عضلات پا. چرا؟ چون بیشتر آدم ها به خاطر بالا رفتن سن از دنیا نمیرن، اما خیلی ها به خاطر افتادن کیفیت زندگیشون رو از دست میدن. همین افتادن گاهی باعث شکستگی لگن میشه، بستری شدن، از دست دادن استقلال و شروع یک زنجیره از مشکلات جسمی. برای همین اینجا تو کره جنوبی و همینطور تو ژاپن روی یه چیز خیلی بیشتر از همه چیزهای دیگه فکر میکنن و اونم تعادله. تایچی، چیگان، ورزش‌های رزمی، پیاده روی‌های مکرر، حرکت‌های آروم و جدی. چون هدفشون فقط عضله‌سازی نیست، هدفشون اینه که آدم 80 یا 90 ساله هم که شد هنوز بتونه بدون کمک از روی صندلی بلند شه، از پله بالا و پایین بره و بتونه زندگی مستقلی داشته باشه. دوستتون دارم. اگر که سوالی داشتید حتما از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن همایون صفت و تلفن 310-962-710 با من در تماس باشید. مطمئن باشید تا برگردم لس آنجلس پیام هاتون رو گوش میکنم و پاسختون رو خواهم داد. مراقب روح و روان هم دیگه باشیم و دست از تلاش برای آزادی کشورمون بر نداریم. صدای مردم ایران باشید. دوستتون دارم. شاد باشید، سلامت باشید.

آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو

0: چهار صادقی مدیر عامل جنرالز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 909

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
2: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
3: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
1: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
2: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
3: حلوا کیک صدف.
1: همین امروز امتحانش کنین.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
6: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
7: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
8: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
9: بی مثل بهرام،
8: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
10: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین می کنم.
8: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند می شوند. 310 433 69 98.

0: یعنی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند. شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A-Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرد.

0: و حالم واقعا روبرو شده و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
1: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیوری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، من امروز اخراج کردم.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی ماست.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
0: .7 KTWV HD3 Los Angeles.
8: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: شنوندگان و هموطنان و همزبانان گرامی و عزیز و ارجمند، ما آمدیم با سلام امروزی دیگر آمدیم از رادیو همراه. بله، با رادیویی که همراه شماست ما آمدیم و خوشحالیم که شما هم هستید و به ما پیوستید، ما هم به شما پیوستیم و قراره که امروز از 3 دقیقه تا 3 ساعت شنونده برنامه ما باشید. برو بریم. سلام و درودی ویژه و مخصوص به دلاور مردان و شیرزنان ایران زمین. روزها و شبهای سختی است، سخت. ما از این ور آب ها میگیم سخت. وای به این که اونجا باشی و این سختی ها رو تحمل بکنی. مدت هاست که آرامش ندیده، روی آرامش رو ندیده مملکت و هموطن، و امیدواریم که هرچه زودتر آزاد باشی هموطن و آزاد شود وطن. این محمد رضا معزنی است که در خدمت شماست با افتخار، صادر از تهران با کمک و همراهی غزاله معتمدی. این یک دانه تک دانه دختر بسیار بسیار بسیار فعال و ساعی و پرتلاش و همینطور کارکار خوبم، خانوم خیلی خوبم، خانوم جاله بنشیان، دکتر جای بن.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز و خوشحالیم که در خدمتون هستیم.
0: جون آدم گرفته.
1: شما چرا فرق وسط باز کردین؟
0: شما از مو اصلا خواهش میکنم امروز اصلا
1: درسته
0: از مو با من صحبت
1: شد. امیدوارم خوب و خوش و سرحال باشین دوستان خوب عزیز و این سه ساعت هم به خیر بگذره.
0: شما یادتونه 50 سال پیش توی برنامه های صبح ورزش صبحگاهی آهنگ پخش میکردن؟
1: خب
0: حالا من با این ورزش صبحگاهی میکنم، با این آهنگ. یعنی آدم ها از این رو به اون رو میکنه مثل کتلت توی
1: ماهیتابه.
0: برو بانا

شنوندگان گرامی و ارجمند و 311 نفر اومدن توی استودیو و همهمه ایست، قوقایی است در استودیوی رادیو همراه و همه روی میزن، همه برن واقعا لذت ببرن جز یه نفر. من نمیدونم طلبشون از دنیا چیه، این یه نفر که از همه طلبکارن. برو بالا صدا رو.

0: دست میگی ابو سنبل.
1: بابا جان من الان من نمیفهم شما به جون من چی میگی. اصلا شما چرا انقدر هایین؟ یه مقدار بیاین پایین با هم دیگه راه بریم.
0: سفر به مصر
1: ای
0: و دیدار از مجسمه ابو الهول.
1: عجب برنامه ای ها. ریلکس یکم آرام باشین اول صبح.
0: جالی بنشان شما را به سرزمین کهن مصر میبرد. او چون مجسمی ابوالهول
1: و محمد رضا معزنی شما را به دنیای مواد مخدر میبرد، موادی که شما را های میکنند. یهی

0: بسیار ممنونیم از همه دوستانی که شرکت کردن و خواهش میکنم بله میتونید عکس بگیرید از مجسمه هایی که اینجا بودن، مجسمه‌ای که بله فقط روش یادگاری ننوشتین، خواهش میکنم بله.
1: اگر بالا پایین پریدنتون تموم شد بریم سراغ آب و هوا.
0: خیلی واقعا یک دنیا شور و انرژی و هیجان هستید شما، واقعا برو بریم.
2: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خب امروز میرسه به 91.
3: چی؟
1: درجه حرارت هوا در لس آنجلس.
3: لس آنجلس
1: و شنبه و یک شنبه هم 91 و 90 هستش. خیال نکنیم فقط مال امروزه.
3: خب برف نمیاد، تگرگی برفی چیزی
1: از 90 یه دفعه شما چجوری رسیدیم به تگرگ؟
3: خب گفتم شاید خجالت بکشید.
1: دیشب خیلی گرم بود.
3: دیشب بله،
1: هم شب گذشته هم اصلا کلن تمام روز
3: بله گرم بود بله.
1: خب در منطقه وودلند هیلز شما میشید 96.
3: 96
1: کمترینش هم 69. 96 69.
3: خب
1: بعد
3: قشنگ بحث آره.
1: خندهای عصبی میکنید همکار عزیز.
3: خب علکی خوش باشم همکار گرامی.
1: شنبه
3: نه که خیلی با هم همراهی کردین تا 3 دقیقه پیش.
1: خیلی خوشحال بودم که بعدش آب و هوا رو بگم که حالتونو بگم.
3: مرسی.
1: روز شنبه و یک شنبه 95 و 93 خواهد بود.
3: خیلی ممنون مرسی. خوبه باشه دارم براتون. خب اگر بر روی تن وست درایو میکنید و لس آنجلس داونتاون رو رد کردید و میگید دیگه از داونتاون رد شم دیگه خیالم راحته، اصلا اینطور نیست. تصادفی شده در اگزیت ونیس بولوارد بر روی تن وست، ترافیک تن از خود داونتاون تا نزدیکی های 405 وحشتناک است، خیلی خیلی وحشتناکه. از یه طرف هم روی 60 اونجا هم تصادفی شده در شمار مونتبلو اگزیت روتررو گراند درایو و ترافیک 60 رو از تقاطعش با 605 با مشکل روبرو کرده است.
1: خب قیمت دلار آمریکا 193,550 تومان.
3: قرار شد روند کنیم.
1: نه دیگه الان اوکی 194,000 تومان.
3: آفرین.
1: خیلی خوب.
3: آفرین.
1: یورو 220,100 تومان.
3: بیا. باز روند.
1: 220,000 تومان.
3: آفرین. آفرین بچه‌ها.
1: یک بار دیگه به من بگی آفرین. باش. یه بار دیگه هم بگی.
3: باش.
1: پوند انگلیس 225,000 تومان.
3: آها. 255,000.
1: چی گفتم من؟
3: گفتین 225.
1: ببخشید 255,000 تومان.
3: بله.
1: دلار کانادا 137,000 تومان، دلار استرالیا 135,000 تومان.
3: جامعه مؤمنین خواهران و برادران مسافر تایلند، پات تایلند 5800 تومان است.
1: بیت کوین 64044.
3: اصلا بیت کوین رو چرا گفتیم؟ من هنوز قیمت سکه رو نگفتم.
1: راه ها رو بگین که نگفتم.
3: اسم تایلند اومد حواستون پرت شد. یک سکه طلا در بازار ایران 188 میلیون تومان است. گفتی بیت کوین چند؟
1: بله.
3: راه ها رو
1: گفتین؟
3: بله.
1: خب بریم به سراغ
3: دختر ناز و خوشنگم.
1: گم کردم، اجازه بدین.
3: اشکال نداره.
1: نه علت داره که گم کردم، برای اینکه
3: چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟
1: یه تنظیم اینجا به هم خورده بود. بله. خب رسیدیم به بازار بورس. 8 واحد مثبت S&P هست، داو جونز 171 واحد مثبت و نزدک 94 واحد منفی.
3: وست تگزاس اینترمدییت اویل، نفت این منطقه با 5 دلار افزایش. چطور شد؟ چرا این چیز شد؟ قیمتای نه اومده پایین، الان آپدیتش کردم. خب رسیده به بشکه $90 کاهش
1: یعنی
3: داشته.
1: کاهش داشته.
3: بله بله. نفت برنت به $98 رسیده و نفت اوپک با $9 افزایش به $103 در هر بشکه رسیده است.

0: همزمان با 13 شب متوالی حملات ارتش آمریکا به اهدافی در ایران، رسانه‌ها بامداد امروز از وقوع چندین انفجار خبر دادند. خبرگزاری فارس گزارش داد مناطقی در نزدیکی شهرهای اهواز، اندیمشق و امیدیه در استان خوزستان از جمله اهداف این حملات بودند. رئیس جمهوری آمریکا بامداد امروز اعلام کرد که از این پس خسارات ناشی از حملات ایران به کشتی‌ها از منابع مالی مسدود شده یک کشور که در اختیار آمریکاست جبران خواهد شد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت از این لحظه و تا اطلاع بعدی هزینه هر گونه خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها یا هر چیز مرتبط با آنها از محل پول‌های ایران که در اختیار و تحت کنترل ایالات متحده است پرداخت خواهد شد. دولت دونالد ترامپ امروز تعرفه‌های جدیدی به میزان 10 و 12.5% بر کالاهای وارداتی از 60 شریک تجاری آمریکا از جمله اتحادیه اروپا و چین وضع کرد. سازمان ملل متحد از کشورهای درگیر در جنگ خاورمیانه خواست به تخلیه امن و بازگرداندن حدود 6000 دریانورد گرفتار در تنگه هرمز کمک کنند. دفتر نخست وزیری عراق گزارش روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر انتقال پیشنهاد آتش‌بس آمریکا به ایران از سوی نخست وزیر این کشور را تکذیب کرد. نیویورک تایمز پیشتر به نقل از چند مقام ایرانی و عراقی گزارش داده بود که جمهوری اسلامی پیشنهاد آتش‌بس دونالد ترامپ را رد کرده و این پیشنهاد در جریان سفر نخست وزیر عراق به تهران به مقامات ایرانی منتقل شده است. و دولت بریتانیا اعلام کرد نیروهای مسلح آن برای حفاظت از کشور در برابر هر حمله ای آمادند. این موضع پس از آن بیان شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داد نباید به بمب افکن‌های آمریکایی اجازه داده شود از پایگاه‌های بریتانیایی استفاده کند.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
3: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
4: باشه.
3: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا باشه.
3: هی میگه باشه یعنی چی باشه؟
4: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه.
5: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
3: سامان
4: باشه بابا باشه.
6: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. خوراک گردن گوسفند با برنج فقط $15.99. چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط $12.99. ماهیچه گوسفندی پوندی فقط $4.99. فیله مرغ حلال پوندی فقط $2.99. همین امروز به فروشگاه هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید. منتظر دیدار شما هستیم.
7: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو. رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در تور اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
10: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
13: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
14: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.

0: روز آخر هفتتون به خیر و خوشی باشه دوستان خوب عزیز. البته شما اگر که تکرار برنامه رو میشنوید باید یه روز دیگه باشه، یعنی روز شنبه باشه. به هر حال خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و محمد رضا معزنی، مستر مو، ژاله بنشیان و خانم غزاله در اتاق فرمان.
1: خب خبرها رو که شما به اجمال گفتید و به هر حال جنگ و گریز و که به 13th روزش رسیده از اینکه که تازه شروع شده و به بیش از فکر کنم 60 منطقه در شهرهای مختلف حمله شده، بیشترینش هم مربوط به استان هرمزگان بوده و نیروگاه‌های هوایی و همینجور دریایی و پایگاه‌های دریایی سپاه در هرمزگان و بندرعباس و شهرهای دیگه که البته در نقاط مختلف شمال و غرب هم حملاتی انجام شده به ظاهراً مراکز ساخت موشک و یا انبارهای تسلیحاتی و انبارهای موشک در زیر دل زمین. خب خدمتتون عرض بکنم که این انگل سایکلوس برا،
0: ببخشیم قبل از اینکه برین سراغ انگل، دونالد ترامپ بهش خبر میدن که جزایر سگانه، مثلا جزایر شیشگانه، میگه اونو میگیریم، میگن خاک، میگه اونم میگیریم. تو کوه کلنگ اینها تاسیسات هسته‌ای درست کردن، کوه کلنگ رو ما میگیریم. یعنی تمام چیزایی که میشنوید همیناست. و حمله به پیران شهر هم یادتون نره، پایگاه نیروی دریایی سپاه در زیبا کنار هم یادتون نره که راجعش صحبت کنیم.
1: این که شما گفتید هرچی اون خبرنگار میپرسه میگه اونم میزنیم اونم میگیریم، منو یاد یک سریال انداخت به نام بزنگاه، رضا عطاران و گروهی از هنرمندان. یه حکمی آورده بودن که بیاد به عنوان حکمیت کنه بین وراس و سهم الاسر رو تقسیم بکنه. بعد هر کسی که یه خود هواشو داشت و اینا میگفت حق داری مال توه. حالا اون تیکر اگه پیدا کردم، بعد مثلا پسره میگفت دایی جان حکم اگه اینجوری باشه، پس میگفت باریکلا حق توه مال توه. خب این عامل بیماریزای سایکلوسپورا که ایاتون باشه در کاهوی تولیدی، یک تولیدی بسیار بسیار بزرگ بود و FDA اومد اعلام کرد، گفت اینا رو ریکال بکنید، اینا رو بریزین بیرون و اونا این کارو کردن. حالا موارد جدیدی از این بیماری یا این عامل بیماریزا که موجب بیماری میشه که از سیمتومای خیلی خیلی مهمش بیرون روی و مشکلات گوارشی است، حالا اعلام کردن که آقا فقط اونجا نیست، ظاهرا یک منبع مشخص نشده دیگه هم هست که باعث میشه که غیر از اون کاهوهای تولیدی تیلر فارمز، حالا جای دیگه هم مثل این که این قضیه سرزده.
0: ولی نگفتن که کجا؟
1: نه اعلام شده که
0: یه سبزیجات دیگری یا اینکه یه کارخونه دیگری،
1: احتمالاً از یه کارخونه دیگه میاد یا یه جای دیگه میاد. میگه که از یه پروداکت دیگه، از یک پروداکت دیگه. بله. FDA says new cyclosporo outbreak linked to unspecified product. و چیکار کنیم؟ بعد دونه دونه بخوریم ببینیم یا هر چی میگیم بخوریم و 10 دقیقه صبر کنیم ببینیم شکم اون قارقور میکنه؟
0: نه ولی به نظر من اگر که نمیدونن، خب آخه وقتی که اینو اعلام میکنن چه فایده ای برای چه کسی داره؟
1: آها به تو میگم چه فایده ای داره. فایدهش اینه که شما هر ماده، مثلا هر پرودوسر، هر گیاهی که میگیرید، سبزیجاتی که میگیرید، قشنگ میشوید قبل از اینکه بخواید استفاده بکنید.
0: خب پس با شستن این مسئله حله.
1: بله دیگه، با همون مواد ضد دیدیاتونه که تو ایران میگفتن روکال.
0: بله درست.
1: بعضیا مثلا یه مقدار مایه ظرفشویی 2 قطره میریزن توش.
0: ولی اینجا در تریدر جوز داره یه،
1: بله همه جا هست، از اینه که برای شستن سبزی ها هست. و یا روش ما ایرانی ها که اکثرا حالا غیر از سالاد و اینا بیشتر سبزیجات رو که میپزیم، یعنی با خورش های مختلف و یا حتی
0: خب ولی میدونید که ویتامین سی شو کاملا از بین میبرین؟
1: کاملا از بین نمیبرین.
0: چرا کاملا ویتامین سی از بین؟
1: 99% ممیزه 9%
0: تمام چینش شکسته میشه، ویتامین سی از بین میره؟
1: نه از بین نمیره،
0: از
1: نوعی به نوع دیگه تبدیل
0: از بین میره. همکار عزیز،
1: نه ویتامین سیش تبدیل به ویتامین،
0: شما نمیتونی اینجا اشاره اکازی بکنی.
1: good to know. خب چه خبر دیگه اون برا؟
0: عرض کنم که اوپن ای آی میگه که هوش مصنوعیش از کنترل خارج شده
1: بیا
0: و یک حمله سایبری بی سابقه انجام داده. بله، اعلام کرده که برخی از پیشرفته ترین مدل های هوش مصنوعی این شرکت بعد از آن که در جریان یک آزمایش امنیتی از کنترل خارج شدند، رفتن به یه شرکت، ببین ضعیف کش هم هست، رفته به استارتاپ نفوذ کرده، یه شرکت نوپا. باور کنی، ببین از حالا معلوم میشه چقدر خبیثه.
1: خبیث نیم، مثل کمپانی های بزرگ که کوچیکارو میزنن میکوبن، این هم داره اونجوری
0: این همین کار کرده. شرکت سازنده چت جی پی تی اعلام کرده که عامل هوش مصنوعی، یعنی ایجنت این شرکت، سامانه‌ای که پس از دریافت دستور از انسان میتواند به طور مستقل عمل کند، در یک محیط کنترل شده تحت آزمایش بود. اما
1: من دارم خمیازه میکشم، بفرمایید. شما چرا صبر میکنید؟ سکوت میکنید؟ خیلی
0: نمیتونه کسی خمیازه بکشه. من
1: دوستان نفسش به خمیازه من بسته است، این همکاره
0: نمیتونی این کار بکنی. اما پس از شناسایی نقاط ضعف،
1: ابروهاتون نشست به کف سرتون، نمیخواد اینقدر خشن باشید جو بری من نشستید.
0: اما بعد از شناسایی نقاط ضعف تونست از محدودیت های تعیین شده برای این آزمایش فراتر بره. بله، به هر حال چیزی که میخوام براتون بگم این هستش که این یه سری از این هوش مصنوعی ها که ایجنتن، یعنی چی ایجنتن؟ یعنی که شما ازش یه کاری رو میخواید و اون میره توی کامپیوتر شما، توی سیستم شما اون کار رو انجام میده. خب
1: درسته.
0: بعد اینا ظاهرن به نظر میرسه که بعد از یه مدتی خودشون به صورت خودکار یه سری کارها رو برای خودشون تعریف میکنن و این از اون کارهایی بوده که این کارو کرده و قبلا هم نمیدونستن که این ایجنت مثلا یه همچین عملی میتونه ازش سر بزنه.
1: بله.
0: و رفته و یه سری کارهای دیگری رو انجام داده و این بازم ما رو میرسونه به اونجا که آیا این هوش مصنوعی به حال تجمع اون خرد جمعیه که تمام مثلا آنچه که در دنیا و اینترنت و اینها وجود داره اینا رو جمع آوری میکنه و اونا رو ارائه میده، یا اینکه نه به صورت مستقل هم یک موجودی هست که میتونه یا شاید بتونه در آینده نزدیک خودش قدرت استدلال و تصمیم گیری داشته باشه. این یه سوال بسیار بزرگیه که الان به صورت یک چالش باش مواجهن.
1: عجب، من از این زاویه به این قضیه از این منظر نگاه نکرده بودم. برمیگردیم، یه خوراکی دیگه هم ریکال شد.

0: روزای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه ماکان لطف میکنه قهوه تازه درست میکنه. روزای پنجشنبه، جمعه دیگه اینقدر سرم ریز بران ریز غزاله داری که دیگه واقعا آخرین کاری که آدم بخواد اینه که قهوه‌ام درست کنه. و اینه که امروز باید ببینیم مهمونامون کیان. آخه
1: اصلا وظیفه غزاله جان نیست که بخواد این کار بکنه.
0: این نه، موضوع وظیفه نیست، موضوع همکاری و کارهای زیباست. نه ما تو این محیط وظیفه نداریم. از نوع نگاهتون خوشم نمیاد.
1: نوع نگاه شما رو خوشم نمیاد که گوش سد کرد.
0: گوشتر نگم، گفتم امروز میخواییم تن مهمون. این چه خیلی بد شد این کووید، اکثر مهمون ها خیلی هاشون دیگه با زوم میان.
1: درسته.
0: بزنم امروز آقای کنعانی که
1: یه چیزی دستشون بود، منظورتون اینه که میومدن
0: با قهوه میومدن
1: با قهوه میومدن
0: لطف میکردن و الان آقای کنعانی که تو اورنج کانتی هن، آقای محتشمی هم که اورنج کانتی هن.
1: درست.
0: این خیلی بده که همه میهمانانی که از اورنج کانتی هن تو یک روز باشون قرار میزنی، باید جوری تنظیم بشه که یکی از دوستان بیاد بتونه حضوری بیاد.
1: شما الان مشکلتون چه؟ قهوه میخواه؟ قهوه میخواه؟ خب من الان میرم یه دونه برای شما درست میکنم.
0: آخه اصلا نمیدونم چرا عشق تو زانوام جمعه.
1: هیچ کارتون طبیعی نیست، اینم روش.

0: AMY این نام برندی است که مواد خوراکی درست میکنه، کنسروی، و در اختیار شما و من و خیلی دیگه قرار میده. بیش از 15,000 بسته های 12 تایی کنسرو سوپ عدس، همون عدسی خودمون، Organic Lentil Soup Light Sodium، از اینه که کم نمکه، Have been recalled، ازش فراخوانش کرده از کمپانی ایمیز. دوستان ایمیز کیچن، آشپزخانه عمه ایمی، ایمیز کیچن. علتش چی بوده خانم جاله؟
1: همین این انگل رو میفرمایی؟
0: نه انگل نداشته، فاسد.
1: آه فاسد بوده.
0: بله، در آریزونا، کالیفرنیا، کلرادو، کنتیکت، فلوریدا، جورجیا، آیووا، آیداهو، ایلینوی، ایندیانا، مریلند، مین، میزوری، نورت کارولاینا، بگو همه جا دیگه، همه جا پخش شده. خلاصه اگه الان دارید سوپ عدس میخواید در کنسرتو باز بکنید و نوش جان کنید،
1: کنسرت
0: گفتن،
1: در کنسرتو ما باز کنیم، در کنسرتو باز کنیم، از توش چی در میاد به غیر از ابی؟
0: ابی فکر کنید در کنسرت رو باز کنید یه خواننده از اون تو بیاد بیرون. از پس من توی بزن و بکوب و کنسرتم به کنسرت گفتم کنسرت.
1: بله
0: خب
1: خب بعد حالا پس
0: یه جا خوب جبران میکنم برای
1: خب من از ایلان ماسک بگم در گفتگو با اکانومیست پیش بینی کرده که هوش مصنوعی ممکن است ظرف 5 سال از مجموع توانایی فکری انسان‌ها فراتر رود. بیا این همون بود که راجعش هم صحبت می‌کردیم.
0: بله. هی هم بهمون قوت قلب میدن.
1: درسته. و طی 1 دهه با گسترش ربات‌ها و تولید فراوان کالا و خدمات، کار و پول اهمیت خود را تا حد زیادی از دست بدهند.
0: بله.
1: کار اهمیت خودش را از دست میده.
0: خب این که همین الانش هم اهمیتش نیست.
1: او در این حال هشدار داد که سامانه های هوش مصنوعی، منظورش از سامانه چیه؟ ببخشید من متوجه نمیشم این سامانه منظورش.
0: دیتابیس
1: رو میگن.
0: بله دیگه، ستاپ دیتابیس، این چیزو سامانه دیگه.
1: هشدار داد که سامانه های هوش مصنوعی قدرتمندتر از بشر ممکن است دیگر قابل کنترل نباشند.
0: سیستم میشه سامانه، سیستمایی که دیتابیس. بله اینا همه اینا.
1: بعد ماسک برای کاهش خطرها پیشنهادم داده.
0: خب.
1: پیشنهاد کرده که شرکت‌های پیشروی آمریکایی و چینی پیش از عرضه مدل‌های جدید امکان آزمایش متقابل آنها را فراهم کنند و دولت‌ها بر این سازوکار نظارت داشته باشند.
0: بله.
1: همچنین گفته که در صورت لزوم برای ایمنی هوش مصنوعی حاضر اختلاف خودش با سم آلتمن رو کنار بگذاره. یعنی ببین چقدر وضعیت وخیمه و نگرانه که حتی حاضر شده که یه همچین کاری بکنه و چین رو رقیبی جدی برای رهبری صنعت هوش مصنوعی دانست و تاکید کرد که ایمنی این فناوری بدون مشارکت پکن امکان پذیر نیست و آینده بشر رو میان فراوانی شگفت‌انگیز ناشی از هوش مصنوعی و خطر کنار رفتن انسان از مرکز قدرت توصیف کرد.
0: بله من این پروازی که داشت می اومد، اینست که شما گفتی داشت می اومدم بالا داشتم نگاه می کردم گراند کانیون، خیلی جالبه از گراند کانیون اینا گذشت و تا چشم کار میکنه، حالا بعد از اونجا زمینه و زمین خالی. گفتم واقعا فکر میکنم با توجه به این پیشرفت ای آی و تکنولوژی این زمین ها رو میتونن با تصفیه آب اقیانوس ها اینا رو بالاخره آبیاری کنن، کشاورزی باشه، همه با دستگاه، و اصلا کلن مفهوم کار کردن برای سیر کردن شکم از بین خواهد رفت و یک سیستم خودکار کشاورزی میکنه، دامداری میکنه و مردم از یک قوت لایموت وعده مثلا 3 وعده در روز و اینا برخوردار میشن و
1: بعدم یه فکر میکنم مجبور میشن که برای همه انسانها، مثلا حالا نمیدونم یا در فقط کشوری پیشرفته است یا همه جا، یه حقوقی در نظر بگیرن
0: اصلا
1: که
0: اصلا حقوق معناش از بین میره. بله یعنی ماشین ها به صورت خودکار دارن تو خیابون های حرکت میکنن، شما فقط هی هاپان هاپ آف میشید.
1: واقعا یه پول بعد از کجا بیاد که اینو سیستم رو بچرخونه؟
0: همون دیگه، سورس ریسورس های طبیعی. اصلا من فکر میکنم اصلا مفهوم پول به اون صورت از بین خواهد رفت. این نظر منه.
1: ایلان ماسک هم با شما هم نظر،
0: یعنی خیلی چیزا، یعنی طبقه بندی میشه. آدمایی که میخوان به صورت معمولی زندگی کنن یه شماره ای دارن، با قرنیه چشمشون میرن جلوی دستگاه، وعده یک بار بهشون صبح و ظهر و شب از اون خوراک میداده میشه، یعنی یه چیز دیگه.
1: یعنی همون فیلم هایی که میدیدیم میگفتن که مثلا فانتزی هستش و چی میگن بهش، افسانه هست، افسانه یا ساینس فیکشن هست،
0: بله.
1: اونا داره به وقوع میپه، بله، داره به وقوع میپیونده.
0: اون وسعت زمینی که میبینید از اون بالا دارید حرکت میکنید و میاید، میتونه تمام دنیا رو شما توی مثلا 3-4 تا ایالت جا بده.
1: ولی بهتون بگم از نظر روانی مسئله پیدا میکنن انسان ها، برای اینکه شما نمیتونید که به عنوان یک انسان باید به هر حال فعالیت داشته باشید، کار کنید و اینکه صبح بلند بشید و هیچ هدف و برنامه‌ای برای زندگی نداشته باشید، این میتونه فرسایشی باشه از نظر
0: شما. فکر کنید هر روز صبح بلند شی بعد کارت این باشه که بیای توی رادیو بشینی جوک بگی، این کار شد؟
1: اینجوریه در این حد؟
0: نه همینه، ما کار نمی‌کنیم، میگیم میشینیم میگیم میخندیم، کلی هم پول میگیریم اینو خونه.
1: بله بله.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501، www.mashiangroup.com.
9: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845، 833-26-26-845.
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
11: California license number 0N11743 and
12: 0H46772. این صدای شماست.
13: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم، وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
12: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
14: چاپ چاپ.
15: چی؟
14: چاپ چاپ.
15: چرا یواش میگی؟
14: میترسم تموم شه.
2: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست.
14: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
15: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
14: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
15: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
14: اکنون زمان رهایی است.
16: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
1: خب، بازگشتیم به استودیو و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 40 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت و حفظ دارایی، همچنین افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم، سوشال سکیوریتی، پنشن پلنینگ. و آقای کنعانی حضور فعال دارند در رسانه های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال و یو اس نیوز. درود و سلام داریم خدمتتون، خیلی خوش آمدید آقای کنعانی.
17: صبح شما بخیر خانم بچیان عزیز، غزل خانو، دوستان و شنوندگان عزیز رادیو همراه، خوشحالم که با شما عزیزان هستم.
1: ما هم همینطور. خب آقای کنعانی، امروز قرار هست که راجع به چه موضوعی صحبت بکنیم؟
17: والا در این وقت کوتاهی که داریم گفتم شاید راجع به برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی صحبت کنم، برای اینکه بارها شده که دوستان با ما تماس بگیرن و یه نگرانی دارن. اینا عزیزانی هستن که یک عمری زحمت کشیدن با صبر و حوصله و شاید هم فداکاری، پیچک به پیچک پول ریخته شده توی این 401k پلان ها. حالا اگر بستگی به کارفرمای شما داره، ممکنه 403b باشه، ممکنه که 457 باشه، IRA، و حالا بازنشسته شدن و دارن برنامه ریزی میکنن یا دارن برنامه ریزی میکنن برای بازنشستگی، یه استراب و نگرانی دارن که آیا من به اندازه کافی سرمایه دارم؟ درآمد من از کجا میاد؟ میتونه خرج منو و همسرمو تا آخر عمر بده؟ و اینم برای این نگرانی خب یه چیز طبیعیه، برای اینکه آمار بعد از آمار گفته که دوستانی که چه 500,000 دلار، 1,000,000، 2,000,000 یا مقدارای زیاد توی این اکانت داشته باشن، هنوز این نگرانی وجود داره. و ما میخواستیم دوستان رو امروز صبح یه ذره راهنماییشون کنیم که شاید این استراب از بین بره، یه ذره راحت‌تر بخوابن با راهنمایی برای برنامه‌ریزی درست، برنامه‌ریزی برای ببخشید درآمد در دوران بازنشستگی.
1: بسیار عالی، ما سراپا گوش هستیم. دوستان عزیز میتونید با آقای دیوید کنعانی تماس بگیرید، 877-829-9227. ما سراپا گوشیم.
17: مرسی. برای دوستانی که ازدواج کردن، معمولاً خب ایشالله که سلامت باشین تا 100 سالگی با هم باشین، نگرانی بعدی اینه که خب من اگه از خواب بیدار نشم، همسرم تأمین خواهد بود؟ خرجش از کجا میاد؟ درآمدش از کجا میاد؟ و میخواستم دوستان یادآوری کنم که خب ما در کنعانی ادوایزری گروپ، we're a wealth management firm، ما we build stock portfolios، ما کمکتون میکنیم با سرمایه‌تون، ولی یکی از تخصصهای ما برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی است به حالت رایگان. اینم خیلی مهمه دوستان عزیز، اگه تلفن کردیم ما تماس گرفتین و درخواست این lifetime income plan بهش میگیم یا برنامه‌ریزی برای درآمد بازنشستگیه، این حالت رایگان، هیچ تعهدی ندارین. اتفاقی که میفته، اولا تمنا میکنم در 10 دقیقه اول درخواستش نکنی، برای اینکه یه ذره کار داره. ما باید اول یه جلسه اول با هم داشته باشیم، از شما سوال میشه، ببینیم چه احتیاجاتی دارین، خرجتون چقدره، درآمدتون از کجا میاد، چه درآمدهای دیگه دارین، چقدر سرمایه دارین. در جلسه دوم، حالا یا با زوم یا حضوراً، که اینو ما به شما نشون میدیم روی یک صفحه. این خیلی مهمه دوستان عزیز، روی یک صفحه. یعنی وقتی که من میگم برنامه‌ریزی برای درآمد بازنشستگی، صحبت یه اینچ بایندر نمی کنم، یه مش چیزای ببخشید چرت و پرت گرافس و چارت و چیزای کامپیوتر جنریتد باشه که شما بگی به به من یه برنامه‌ریزی دارم و میذارنش توی بوکشلفتون و خاک بخوره. این یک صفحه است، نشون میده که از روزی که شما درآمد نداشته باشین یا مجرد هستین یا با همسرتون، تا 100 سالگی چه خواهد شد. این یه قوت قلبی بهتون میده که میتونین برین مسافرت ها رو بکنین، میتونین برین خرج بکنین برای ایشالا عروسی بچه ها، ماشین میخواین بخرین، تمام کارهایی که میخواین بکنین به راحتی انجام بدین، ولی سال به سال ببینید سرمایه‌تون داره چجوری میشه، چقدر رشد میکنه، و آخرش وجدانتون ناراحت نباشه که وای من حالا 2-3 تا مسافرت بیشتر برم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم، شاید چیزی برای بچه‌ها نمونه. قشنگ میبینید سال به سال برای خودتون، همسرتون و بچه‌ها چی میمونه. این بزرگترین سرویسیه که ما میتونیم به شما بدیم به حالت رایگان. دوستان عزیز، این برنامه رو شما از ما میگیرین، بعد میتونین برید خودتون انجامش بدین، میتونین هر کاری میخواین باش بکنین. کاملا میخوام واضح بگم که هیچ تعهدی ندارین، و اگه دارین فکر میکنین که خب چرا کنانی این کارو میکنه، واسه چی دارن 2 جلسه با ما وقت صرف میکنن و این برنامه رو میریزن و غیره و غیره، برای اینکه در این مدت 2 جلسه یه ذره با ما آشنا شدین، یه ذره با اخلاق ما، با روش ما آشنا شدین، شاید که بخواید با ما کار کنین، خیلی خوشحال میشیم که یه روابط تا آخر عمر با شما عزیزان داشته باشیم.
1: دوستان عزیز، با آقای دیوید کنعانی گفتگو میکنیم، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی. شماره 877-829-9227. یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، 877-829-9227.
17: خب حالا اتفاقی میفته، دوستانی که دارن این کار رو انجام میدن، خب 90%شون میبینن که همه چی عالیه، خوبه. 10% خدای نکرده میبینن که ایداد بیداد 10-15 سال دیگه ممکنه سرمایه من تموم بشه. دوستان عزیز، انشالله که شما اون 10% نباشین، ولی اگه خدای نکرده شما جزء به اون گروه 10% هستین، کی میخوان اینو بدونین؟ میخواین الان بدونین که جوانتر هستین، میتونین یه کاری راجبش بکنین، شاید ما بگیم بعد یکی 2 سال بیشتر کار کنین، یا خدای نکرده 10-15 سال دیگه اینو بفهمین. برای 90%ی که تأمین هستن، با قشنگ با خیال راحت ببینن که همه چی خوبه، من اینجاست که سکوت میکنم، از شما سوال میکنم که خب ببینین، شما زحمت کشیدین، شما همه کارا رو کردین، ببینین همه چی عالیه، ولی چی میتونه باعث خراب شدن این برنامه بشه؟ چی میتونه این برنامه شما رو از بین ببره؟ بعد از یه 30 ثانیه 40 ثانیه سکوت خیلی uncomfortable، جواب اینه که ستاک مارکت میتونه بد باشه. شاید شما خیلی ترسیدین، فقط پولتون رو گذاشتین تو بانک، درصد رشدتون کمه، نمیتونه کیپ آپ کنه با تورم و اینفلیشن. پس اینجاست که ما میخواییم برای شما راهنمایی کنیم، یه برنامه درست کنیم که درآمد شما متکی نباشه به استاک مارکت، به اقتصاد خوب و بد، به اینترست ریت بالا پایین، انتخابات بعدی، جنگ یا هر اتفاق دیگه‌ای که میتونه بیفته که اثر بدی بذاره در درآمد شما و در استاک مارکت. پس برای این دوستان ما میگیم که چه خوب میشه که بیام یک قسمتی، اونم با شماست، یک قسمتی از این سرمایه شما رو گارانتی کنیم، مثل پنشن دولت.

0: دوستان عزیز با آقای دیوید کنعانی گفتگو میکنیم، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، مشاور و کارشناس. میبخشید آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی. شماره تماس 877-829-9227. یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، 877-829-9227. و کلام آخر آقای کنعانی عزیز.
1: برای دوستانی که بازنشسته شدن، دارن برنامه ریزی بکنن برای بازنشستگی، اگر شما حداقل 200,500 یه میلیون و بیشتر توی این اکانت ها دارین، کافی که با ما تماس بگیرین. این اینکام پلان، این برنامه ریزی رایگان هست، کامپلیمنتری هست، هیچ ابلیگیشنی ندارین و اجازه بدین که با این برنامه ریزی یک، خیال شما رو راحت کنیم، خیال خودتون و همسرتون رو راحت کنیم برای درآمد در بازنشستگی تا آخر عمر، و دو، ببینیم آیا ما میتونیم با هم کار بکنیم، آیا ما میتونیم یه روابط تا آخر عمر با شما داشته باشیم و اون ادوایزری که trusted advisor هست برای شما باشیم و همسرتون تا آخر عمر. خوشحال میشیم که با یک شما عزیزان آشنا بشیم و صحبت کنیم.
0: 877-829-9227. خیلی ازتون سپاسگزاریم آقای کنعانی.
1: تشکر میکنم از شما، خدافظی میکنم از دوستان عزیز، تا دفعه بعد، خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
2: با آنالی تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و از زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه با شکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفر ها، راهنما و ورودی جاذبه های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com آنالی تراویل، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
3: مهرخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: چطوری اماد؟
7: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره

0: 70,000 تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارت رو صاف کنم.
1: وام بگیر رو خونه؟
0: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
1: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
0: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
1: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
7: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
7: همین امروز امتحانش کنی.
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
9: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
10: به برنامه سلام امروز خوش اومدید.

شنوندگان و همراهان گل گرامی و عزیز و ارجمند، آمدیم در جمع شما عزیزان. ما جایی نرفته بودیم، ما بودیم و شما عزیزان هم همراه ما هستید در هر کجای دنیا که مشغول کارید، استراحتید، به هر حال مشغول دعوا مرافعه هستید، یعنی که ندارید صلح برقرار میکنید. امیدوارم که براتون شرایط بهتر بشه، به خصوص برای هموطنان عزیزمون در داخل کشور. امیدواریم که هر چه زودتر روی آرامش، صلح و آزادی رو ببینن، وطنمون آزاد بشه. و واقعا میگم این شعار نیست، بتونیم قرار بذاریم مثلا بریم در یک تور بزرگ در ایران و جای ایران عزیز رو دوباره ببینیم و بر خاکش بوسه بزنیم.

0: Dance Command. خب اونایی که وقت نکردن ساعت پیش بیان رو میز و با هیجان این برنامه همراه بشن، الان دوباره فرصتی است برای همراه شدن. غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه ما هست و همکار بسیار خوب ضد حازنمون جانه بنشیان دکتر جی بین روبروی من نشستند. دفعه پیش شما هیچ همکاری نکردید.
1: باشه این دفعه میکنم.
0: به مهمونای اینجا خیلی برخورد.
1: طرف میگه که من پندارم نیکه، کردارم هم نیکه، ولی گفتارم یکم مشکل داره.

پنج دقیقه که قبل خواب اینستاگراممو چک میکنم بهترین 4 ساعت شبانه روزم. اونایی که پشت فرمونین، دستتون که به فرمونه میدونن، ولی شونوار که میتونین تکون بدین. شل کن آقا، شل کن نه شل کن. حالا با جوری شده، گوش کن خانم دکتر جاله بنشیان، جوری شده میری مطب دکتر باید به منشی بگی ببخشید خانم دکتر، اومدم اون یکی آقای دکتری که زیر نظرتون کار میکنه رو ببینم، اجازه میفرمایین؟ رفیقم میگه امروز رفتم آبربانک ATM ماشین، زبان انتقابی رو انگلیسی زدم به جای فارسی، یهو آبربانک نوشت اوهو چه غلط ها. اینو راست میگه هر کی گفت 99% اوکیه، مسلم بدونید 100% کنسله. درست.

0: من میخوام چند تا راهکار یاد بدم.
1: حتما.
0: اوکی. وقتی کسی غیبت میکنه تو ازت حرف بکشه باید چی کار کنی؟
1: خب دوستان یه دقیقه یه نفسی بگیرین، یه انرژی رو کسب بکنین، چه تمدید بکنین تا درس زندگی بهمون بده، بعد دوباره میریم رو میز. نگران نباشید. پس کسی که در غیبت رو باز میکنه باید چه ریاکشن و عکس العملی نشون بدین؟
0: یه سری آدم ها از غیبت کردن به عنوان تومه استفاده میکنن تا از تو آره اطلاعات بگیرن یا تو رو چکار کنن با خودشون توی گنگ همراه کنن،
1: آلودت کنن، آره شریک جرم.
0: خب حالا سه تا جمله هست که کمک میکنه بحث تموم بشه و طرف مقابل هم متوجه احساسات واقعی تو نشه.
1: آفره.
0: چون بعد مواظب اونجا آدم ها باشی.
1: ای شیطان.
0: آره چون باشون همراه نشی اون وقت بعد چیکار میکنن؟
1: زدیت
0: میکنن،
1: بله.
0: پاتو پیدا میکنن، میرن با یکی دیگه گنگ میشن علیه تو. خلاصه
1: خب
0: باید یکی از چیزایی که باید بگین به غزاله چه داره حساب گوش میکنه.
1: آقا بگین ده سه ساعته میخوام بنویسم.
0: نه میریم آگهی رو برمیگردیم.
1: آخونده رو منبر.
0: یکی از جمله ها اینه: من به نظرم قضیه پیچیده تر از این حرف هست و نمیشه اینطوری در موردش نظر داد.
1: این داغون میکنه طرف ها.
0: پس یه بار دیگه من
1: نه،
0: به نظرم
1: من فکر میکنم مسئله خیلی پیچیده تر از این حرف هست.
0: نمیشه اینطوری در موردش نظر داد.
1: نمیشه اینجوری نظر داد. خب
0: بعد یکی دیگه اش البته من اینو پیشنهاد نمیکنم چون
1: مطلب رو بخویم ما خودمون سوا
0: باشه. بیا درباره کسی که اینجا نیست صحبت نکنیم، دوست ندارم.
1: نه این لوس باشه.
0: آره
1: این ته ضد حاله.
0: بعد یارو هم دشمنش.
1: میگه خیلی خوب پس.
0: آها بعد سومی اینطوریه: تا داره یه همچی کاری میکنه بگو که راستی الان که اینو گفتی یادم رفت بهت بگم. بعد یه موضوع کاملا بی ربط رو بگیم بهش.
1: یعنی بحث تو بحث بیاریم. آره. اصلا کلن
0: آره
1: باریکلا. من اون اولی و سومی رو میپسندم.
0: اولی یعنی این که بگه که قضیه
1: پیچیده تره از این حرف
0: و سومی که حرفو عوض کنی.
1: میدونی حالا من جالب اینو میگم. فکر کنم به جای این که بگم راستی اینو گفتی یه چیزی یادم اومد، بذاری من کاملش کنم. من میگم ببین این قضیه خیلی پیچیده تر از اینه. اینی که گفتی اتفاقا مسئله مهمیه که الان نمیتونم چون فرصت ندارم بهت بگم، ولی حتما یادم بنداز راجبش صحبت کنم.
0: ولی گوشه دیوار گیرتون انداخته. شما چجوری بگیم فرصت ندارم؟ میگه همین الان فرصت هست.
1: نه میگم الان نمیشه گفت.
0: میگه اونم اگه جدی باشه تو کاره شما نمیتونین از خیلی قدر باشه حریف نمیتونید. میگه نه همین الان بگو.
1: خب ببخشید اینجوری باشه که اگه بگم راستی اینی که گفتی ایتسی من یاد من انداخت اینو بهت میگم، میگه نه دهن تو به من دارم حرف میزنم. تو باید موضوع رو مربوط به اون موضوع بعد ایتسی
0: بعد الان بگی که مثلا الان نمیتونم حرف بزنم، بعد دو ساعت بعد دوباره میاد سراغت میگه خب نه. چی بود که میخواستی بگی؟
1: You don't wanna know. ببین یه چیزایی شد تو این دو ساعت که You don't wanna know. مثلا بگذاریم. ولی ببین هر جا باشه بدون من هوا تو دارم.

دانشمندان، آقا یه مطلب علمی هم بگیم، چیزی یاد بگیم اول سوی. دانشمندا کشف کردن 2 دقیقه خندیدن به اندازه 30 دقیقه پیاده روی برای سلامتی مفیده. از وقتی این جمله رو شنیدم، روزانه 2 دقیقه به کسایی که 30 دقیقه پیاده روی میکنن میخندم. خدایا، پروردگارا، باور کن، باور کن، من یک پنت هاوس در یک ساختمان 100 طبقه رو فقط برای این میخوام که به تو نزدیکتر باشه. من از وسایل اسکی فقط یقه شو دارم. شما چی؟

0: من اگر دل بدهم، من اگر دل بدهم، دل نشکستن بلدی؟ تا ابد مال تو باشم، تو نرفتن بلدی؟ بلدی تکیه کنم، جا نزنی، رد نشوی؟ من اگر شکوه کنم، دست گرفتن بلدی؟ بلدی دل ببری، عشوه کنی، ناز کنی؟ غیر از اینها تو بگو، ناز کشیدن بلدی؟ دو سه خط عشق برای دل عاشق بنویس، همه ی دار و ندارم، تو نوشتن بلدی؟
1: چرا؟
0: چی چرا؟
1: چرا به ستاره های اسپانیا هم اندازه وزنشون گوجه هدیه دادن؟
0: توی اسپانیا نمیدونم، البته اگه این
1: به خاطر اون گاوبازی ها که
0: بله
1: میکنن.
0: چون یه رسومی دارن، یه رسوم روز گوجه فرنگی که به همدیگه پرتاب میکنن، اینا رسوم خود اسپانیایی است که احتمالاً شاید یه چیز درش هست نهفته است، ولی خب به هر حال اسپانیا است که قهرمان شده، فعلا هر کاری بکنه الان دیگه همه میگن به به چه چه.
1: بله
0: بعدش هم ببخشید عذر میخوام، ما هر جو رفتیم به اندازه دو برابر وزنمون به اون گوجه فرنگی دادن.
1: آره من تو وقتی پرت کردم،
0: من تو دو دستی ندادم پرت کردم.
1: تازه تخم مرغ هم بود توش که املت
0: دیگه حالا دستشون درم. یه پیاز هم این دفعه بغلش بزنی
1: با نون لواش، ماما
0: لواش، ماما لواش باری کردم، ماما لواش
1: پیاز داغ چاپ چاپ هم کنه.
0: آخ آخ آخ گفتی
1: دیگه از حالت توهین خارج میشه
0: واقعا دیگه خالشه. آقا شما این املتو وقتی درست میکنین، اتفاقا خودت گفتی این پیاز داغ ماما لواشو بریز روش فقط گرم شه، یعنی از توی فریزر که در میاری وقتی املت درست شده پیاز داغو بریز روی، پخش کن روی املت که همون حالت هوای مثلا روم تمپرچر بشه، نه که سرخ بشه دوباره.
1: یعنی آره اینقدر که شما این پیاز داغ چاپ چاپ با همه جا استفاده میکنین دیگه کم مونده فقط رو بالشتون هم بریزین شما.
0: اتفاقا وقتی دراز کشتم دارم میخورم رو بالشم هم میریزم. ولی ولی ولی شما نمیدونی چه خوشمزه.
1: ولی راست میگی خوشمزه.
0: نمیدونی چه خوشمزه.
1: خیلی کار راه اندازه.
0: خیلی کار راه اندازه. اصلا پیاز رو خورد کن و بخوای پیاز سرخ کنی تمام خونه بو میگیره و حاجی میاد میگه چرا هنوز بوی پیاز میدی و بعد برید من خودت سرطنت بهش. خیلی بدبختی داره.
1: حاجی میاد چی؟
0: دیگه حالا تک سرم دیگه. با آقای اسبال سرم، سایه سرم، تاج سرم، چشم و چراغم.
1: او مای گاد.
0: خلاص
1: حالم به هم خورد.
0: آخه چند روز پیش غزاله داشت کار میکرد، همسر جان
1: اصلا نمیخوام بشنوم این چیزا
0: رو. چند روز پیش همسر جان داشت کار میکرد، بعد من رفتم ظرفای تو سینکو شستم، یه غذایی هم بود درست کردم، آماده کردم و اینا. بعد همجور که اومده بودم داشتم دستم خوش میکردم، بعد گفتم که مادر جان من میرم یه دقیقه استراحت کنم. باباتون اومد بگین خورش تو یخچال هست داغ کنه بخور. خب دوستان و شنوندگان گل و عزیز و ارجمند، یه سفرم بریم به اسکاتلند و ایرلند با امیری تراول. خیلی خوش میگذره چون فصل مسافرت به این دو کشور سرسبز مای گرین گرین گرین گرین، اون آهنگ زیبایی تام جونز هست مای گرین گرین گرین تاون، یه همچیزی مال از وطنی صحبت میکنه. به هر حال 14 روز
1: سه تا گرین داره.
0: بله تام جونز گرین گرین گرین گراس، گرین گرین گراس، آره یه همچیزی آره
1: گرین گرین گراس آف هوم.
0: آره اگر که پیداش بکنین تام جونز گرین گرین گرین گراس آف هوم،
1: گرین گرین گراس آف هوم.
0: آره اینو هنگو اگه آماده بکنی غزاله جان بعد از این صحبت در مورد این سفر، این سفر اصلا چی هست؟ 14 روز 12 شبه. خب یعنی چی؟ یعنی صبح میری صبح بر میگردی، اینجوریه. یعنی آفتابو میبینی، آفتابو میبینی، وقتی میری آفتاب هست، وقتی هم برمیگردی بازم آفتاب هست. و کی تشریف میبرین؟ 5 آگست. کی تشریف میارین؟ 18 آگست. و بلیط هواپیما هم که حتما اینکلودد هست. لاکچری فرست کلاس هتلز، هتلای فرست کلاس لاکچری، هر روز بریکفاست یا صبحانه باش میاد، دو تام شام تقدیمتون میشه که اینکلودد هست و دیدار از شهرها و مناطق سیاحتی و دیدنی دو کشور زیبای ایرلند و اسکاتلند. 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
3: نوش جون.
5: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه‌گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900.
8: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
9: این 100 دلاری مال کیه؟
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000. 310-870-8000. 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
12: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
14: خانم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید چون دم در بدید.

0: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. با ما باشیم. آقای محمد رضا، اولا خدمتتون عرض کنم که آقای دیوید بکام،
1: بله،
0: بیشتر از شکیرا و جاستین بیبر از جام جهانی پول در آورده.
1: چقدر؟
0: ستاره سابق منچستر یونایتد و تیم ملی انگلیس دیوید بکام به یکی از سودآورترین چهره های خارج از زمین جام جهانی 2026 تبدیل شده. گزارش دیلی میرر و برآوردهای تحلیلگران بازار بکام از قراردادهای تبلیغاتی و تجاری متعدد در طول این تورنمنت رو درآمدی گفتن در حدود 25 میلیون دلار کسب کرده.
1: چقدر؟ یعنی 5 میلیون دلار؟
0: 25 میلیون دلار. شکیرا حدود 20 میلیون دلار. جاستین بیبر 16 میلیون دلار. بعد درآمد ایشون از این مسابقات، حتی از مجموع پاداش‌های پرداختی به بازیکنان تیم ملی انگلیس برای کسب مقام سوم هم فراتر رفته. حضور پررنگش در کمپین‌های تبلیغاتی برندهای مطرح بین‌المللی مثل مک‌دونالد،
1: هوم دیپو،
0: والکرز یا واکرز و استلا آرتوا،
1: اون آبجو اوسترا فکر کنم،
0: نشان دهنده قدرتمند ماندن برند شخصی او به ویژه در آمریکا.
1: به همراه همسرش نزدیک 1.2 میلیارد دلار پول دارن.
0: چقدر؟
1: 1.2 میلیارد دلار به همراه همسرش ویتوریا بکام.
0: و برندهای جهانی بر این باورند که نام، پرستیژ و محبوبیت دیوید بکام در شبکه‌های اجتماعی همچنان ارزش بازاریابی فوق‌العاده‌ای دارد.
1: البته یک موو بسیار جالب و مهمی که در زندگیش کرد آمدن به آمریکا بود. در دورانی هم که بازی می‌کرد تیم گالاکسی لس آنجلس او را خرید و با قیمت بسیار بالا به مصدومیت خورد و اصلا معلوم نبود یه روز بود یه روز نبود، شاید 4 بار هم توپش پاش به توپ نخورد، ولی خب آمدنش اصلا به لس آنجلس خیلی هیاهو به پا کرد. بعدش هم که رفت شده الان یکی از صاحبان میامی، تیم فوتبال میامی، حالا به قول این وریا ساکر و همین فوتبال اصلی اینتر میامی، و که مسی هم در اون تیم فعالیت میکنه، بازی میکنه. بودنش در آمریکا او رو همچنان حفظ کرد در کشوری که استاد پرزنت کردن و فروختن افراده. اما یه سی بیادون باشه در مقایسه که با شکیرا و یا جاستین بیبر، اونا خیلی بیشتر پول در آوردن، چون ایشون در 6-7 آگهی بازی کرده، یعنی دائم شما در این اگه بخواید حساب بکنید، ولی اونا یه بار اومدن یه پرفورمنس کردن و رفتن. میدونین چی میگم؟
0: یعنی اگر اونا هم میمدن توی اون تبلیغات میتونستن به همه
1: از نظر خرج کردن وقت و خودشون از نظر ظاهری،
0: آره، ولی خب
1: اونا خیلی بیشتر بردن.
0: بله، ولی از ایشون دعوت کردن، از اونا دعوت نکردن توی اون تبلیغات. اون هم آخه نکته است.
1: نه، بستگی داره، حتما چیز نیست که اونا رو بیارن، شاید خودش قبول نکرده، چون مدیر یک هنرمند هست که تشخیص میده که بعد کجا بره کجا نره، میدونید؟ یعنی اونم منظورم این که حالا به کاری به اینا نداریم، اونها خیلی بیشتر درگه، به خصوص شکیرا به خاطر محبوبیتش در دو تا نیشن، هم انگلیسی زبان و آمریکایی و هم لاتینو، و برای همین هم وقتی که اومد روی استیج خیلی بیشتر از مدانا و اون حتی جاستین بیبر و اینا بیشتر تشویق گرفت، چون لاتینو هم اون رو خیلی دوست دارن و کلا اصلا آدم شیرینیه. یه چیزی که من رو البته معذب کرد این فیلم هندی بازی کردن همسر دیوید بکام بود. یعنی این هندی ها که به ستون میپیچیدن،
0: به ستون پیچید،
1: آخه بغل کردن شوهرت بعد اینجوری بهش پیچیدن و نمیدونم دستت رو، اصلا شما اگه فیلمو ببینین چیو میخوای الان ثابت بکنی؟ اوکی مال توه، باشه، خب، باری کلا، خب،
0: آخه میخواد بره قشنگ، میخواد که کاری کنه که حالیتون بشه که مال اونه.
1: نه اصلا بسیار بسیار حرکت اصلا فرق نمی کنه. نودوماد مرده اصلا نوعروس هم که باشین این کار کاره، یعنی قدیما یادتونه تازه ازدواج میکنه حتما سر میز بعد بغل هم میشستن از قاشق هم دیگه نمیدونم فهم میکنه. خب اوکی باری کلا
0: مراقبه دیگه.
1: شما دیگه مشالله پسرت الان بعد بره دانشگاه،
0: دانشگاه پسرش ازدواج کرد اینا بعد مادر بزرگ بشه بزودی
1: تموم شده رفت. این حرکات یعنی چی؟
0: بذارید من نظر کارشناسانه،
1: نظر کارشناسیتونو
0: ببینم
1: اعلام بکنید. ما لختی یک موزیک گوش میکنیم برمیگیم شما نظر کارشناسیتونو اعلام بکنید. بیا
0: خب پس من چجوری نظر کارشناسی بدم؟
1: همچین مثل عقاب اومدین روی کامپیوترتون، فکر کنم برای اولین بار خودتون میخواین.
0: نه دیدم خیلی دیدم حال ندارم بهم دنباله.
1: anyways ندید از من قبول بکنید خیلی دیگه ایشون داره اگزاجریت میکنه.

0: خب بله ایشون نتونستن موفق شن اون قسمت رو ببینن. حالا این برای تو دو لیست شماست، هومورک شماست که بید و این قسمت رو نگاه کنید که
1: بله
0: چگونه ماری به نام ویکتوریا به دور درختی به نام دیوید میچرخد. خب یک مقاله بود، یک آرتیکل علمی بود، میدونید که من دائم فقط توی آرتیکل های علمی هستم برخلاف شما، در مورد اینکه وقتی شما یک پروداکت، یه محصول، یه سنکی، حالا هر چی که در فروشگاه میبینید و میخواید بردارید و بگیرید، به چه چیزایی اول از همه باید دقت بکنید، چه چیزهایی هست که واقعا از نظر سلامتی آیتم‌های بسیار مهم هست که میتونه وجودش باعث رفع سلامتیتون بشه و کمبودش و نبودش. به قول یکی از ناظمای ما میگفتش که یه چیزی که میخواست تعارف کنه خطرناک، یعنی ضررداش، میگفت برای رفع سلامتی. خلاصه اولین چیزی که شما وقتی ماده خوراکی رو برمیدارید و نگاه کنید چیه خانم جاله؟ ببینید چی داره چی نداره.
1: من اولین چیزی که نگاه میکنم ببینم پریزرواتیف داره یا نه،
0: اون هم هست.
1: بعد کنسرو سعی میکنم که بر ندارم. تنها کنسروی که بر میدارم توناه،
0: یعنی منظورتون از مثلا کنسرو لوبیا بر نمیدارین؟ کنسرو
1: نه، فقط نه، خیلی به ندرت.
0: درست،
1: خیلی به ندرت، یعنی چیزایی که توی داخل کنسرو هست سعی میکنم استفاده نکنم، چون اینا معمولا میدونین که بهشون یه چیزایی میزنن که برای سلامتی خوب نیست.
0: البته کنسرو، ببینید وقتی شما میگه کنسرو، چون اصلا سیستم کنسرو یادتون هست که سطروند کردن، سیستمش وجودی که نخوان اونو بزنن،
1: نخوان چی کار کنن؟
0: ماده نگه دارن در رو بزنن، برای اینکه جوری که اون سعی میکردن میکروب کشی بشه و اون شرایطی در خلا اون رو ساکشن میکردن، درشو میبستن، برای اینکه.
1: ولی در آمریکا ظاهرا اونجوری نیست.
0: نمیدونم، ولی شما چیزه، منظور من این که کنسرو کردن یعنی اصلا درد به درد همین میخورد که بتونن تا مدت ها ازش استفاده بکنن. اولین چیزی که شما نگاه کنید عدد شوگر خانم جاله.
1: بله این کورن
0: سیراب.
1: بله کورن سیراب خیلی چیز بدیه و اگر داشته باشه توش بهتره که عدد
0: شوگر. شما هر چیزی که هست اکثر چیزا شوگر رو داره، آب میوه، نمیدونم خوراکه مختلف و اینا، شوگرش که هیچی، به خصوص در آمریکا added sugar، برای اینکه بتونن طعمش عالی این ورانور کنن و خواستنی تر کنن برای بعضیا، تازه میان یه شوگر هم بهش، شکر هم بهش
1: اضافه میکنن. اضافه متاسفانه ما یکی از مشکلاتی که در آمریکا داریم دقیقا همینه. من نمیدونم، تیست ذائقه مردم آمریکا خیلی به سمت شیرینی میره.
0: بله،
1: هر چیزی رو بله هر چیزی رو میخوان شیرین کنن و حتی مثلا ماستو، یعنی
0: بله.
1: دیگه بابا دیگه تو ماش بس دیگه.
0: ولی خوشبختانه خیلی فکر کنم داره کنترل میشه، یعنی میزان استفاده از شکر داره واقعا
1: کم میشه.
0: من این رو دارم حس میکنم. دومین چیزی که شما بعد وقتی یه پروداکت رو نگاه میکنید بهش دقت بکنید، سرونگ سایزه. ببینید مثلا میزنه کالری 100 کالری، ولی ببینید سرونگ سایزش چیه. خمیزتون هم قایم نکنین خواهیم جالم، پرهای بینیتون دروغ نمیگه.
1: من چون احترام میذارم به اینکه دارین صحبت میکنین، به خاطر همه اونو پنهان،
0: ولی قربون صداقت پرهای بینیتون. این اگر مثلا شما یه قوطی بزرگ مثلا میگه آیه باری که الله 100 کالریه این بیسکویت، نه
1: 5 قاشقش 100 کالری
0: دقیقاً، یا 2 تا دونه از اون بیسکویت
1: مثلا از اون بدتر چیپس رو براتون بگم، مثلا 13 تاش، مثلا 13 تا برگش رو بخورین یه عالمه کالریه. من نمیدونم حالا چقدر، ولی یه عالمه کالری میشه
0: دقیقاً، یه عالمه خیلی،
1: یه عالمه خیلی زیاده. بله
0: مثلا خیلی علمی هم هست. پروتئین باید توی چیزایی که حساب میکنین حداقل 20 گرم در هر وعده خوراکی 20 گرم پروتئین لازم دارین. پس اگه چیزی برمیدارین،
1: یک کار خیلی خوبی که اوباما در دوران ریاست جمهوریش انجام داد این بود که رستورانای فست فود رو فکر کنم موظف کرد که کنارش میزان کالری اون وعده غذا رو بنویسن.
0: بله
1: یعنی شما دیگه خیلی راحت میتونین وقتی نگاه میکنین که یه دونه همبرگر مثلا میخورین، نگاه میکنین میبینین چقدر کالری برای شما داره، یعنی هزینه که میخواییم بپردازین برای اون روی تردمیل رو و قشنگ براتون اونجا نوشته.
0: دقیقا یه چیزی که دوباره نگاه میکنین روی اون چیزی که میخواید بخورید فایبرشه. حداقل شما در هر روز 25 گرم فایبر لازم دارین. پس اگه چیزی دارید میخورید روی اون
1: از کجا بیاریم
0: فایبر شما هستش؟ پوست خیار بخورید.
1: پوست خیار فایبره.
0: بله.
1: پوست خیار فایبره.
0: بله.
1: با خود خیارش
0: شما پوستشو بخور، خودش مغزشو بنداز بیرون. اگه میخوای فقط فایبر نوش جان کنید.
1: خب
0: مغز خیار بدیم به ما. و آخ من وقتی که حوصله ندارم که برم چاقو بیارم پوست بکنم، اول پوستشو به صورت مارپیچ با دندونای جلو میکنم تا ته که مغزش جدا بمونه. بعد خوب پوست خیارا رو میخورم که مزه پوست خیار بره.
1: مداد.
0: مداد؟ نه من ناراحتی روانیم چیز دیگه ای بود. شما توی
1: شما مگه یادتون نیست ما مداد رو گاز میزدیم؟
0: مداد رو گاز میزدیم مثل مارپیچ که نمیمدین پایین که مداد رو گاز میزدیم، بعد میخواستیم میبینیم جای دندونمون روی اون بدنش شریختی شده. خب
1: اون تفریحاتمون هم دوستان عزیزی
0: دوستان این تفریحات ما بود. حالا چیزی که هست اینه که و گفته added sugar که نداشته باشه، ولی اگر هم چیزی میخواید بخورید، پودینگی چیزی اینا، میزان added sugarش که دیگه خیلی خطرناک میشه اگه از 6 تا 7 گرم بیشتر باشه. یعنی اگر هم میخواین چیزی بخورین که added sugar داره که بهتره نخورین، دیگه از 6 7 گرم بیشتر
1: نباشه. برای هر غذا،
0: برای هر نه سرونگ سایزش رو باید مشخص بکنید.
1: در کل روز یعنی 6 7 گرم بیشتر نباشه.
0: ببینید مثلا شما میگه سرونگ سایز 2 تا قاشق، این که فایده نداره که، چون شما میخواین 10 تا قاشق بخورین، 10 تا 6 گرم میشه 60 گرم مثلا. اینا اعدادی که با مغز شما چیکار میکنن؟ بازی میکنن، مثل حروف، مثل کلماتی مثل نچرال. مثلا شما میگه ای نچراله، خب همه چی نچراله، سمم نچراله، زهر مارم نچراله،
1: مثل
0: 99
1: سنت مثلا.
0: 99 سنت حالا اون عددی با مغز شما بازی میکنه، یه سری چیزهای مفهومی با شما، بله مثلا چه میدونم هم کلماتی که فقط آهان نو هورمون، 40 سال اصلا نمیتونه کسی هورمون استفاده کنه تو آمریکا، هنوز اون شعار رو دارن میدن برای فروش.
1: و نان جی ام او هم مهمه وقتی روش میزنن، درسته؟
0: بله، که stands for genetically modified
1: organization
0: Olivia. Organ فکر کنم
1: organization
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
2: 310-474-2010 sorudivision.com.
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
5: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
6: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو
3: واگووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید، با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
6: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
8: با سلیقه ها میگن
9: چاپ چاپ یا

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: ساز و آواز را در نبندیم که هر آن چه داریم از هنر خانگی است.
3: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوتی.
2: صادق نوجوتی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
3: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
4: وقت تلاست به یک رادیو با کیفیت HD مانند رادیو همراه گوش کنید.

0: و باز هم شما هستید. چقدر خوبه که هر موقع برمیگردیم ببینیم که این اتاق و این محفل پر است از شنوندگان و هموطنان. واقعا وقتی در یک جمع خودمانی و صمیمی نفر که میره و خداحافظی میکنه دل همه میگه. خوشحالم که شما عزیزان وقتی به ما سلام میکنید تا آخر برنامه با ما هستید. و اما یک نفر دیگه هم به ما پیوستند که خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوبه که از صحبتشون هر بار استفاده میکنیم. آقای رضا محتشمی، یکی از سریع ترین one of the fastest loan officer های حال حاضر در کالیفرنیا که واقعا زیبنده ایشون هست که بهشون میگن master loan originator که ارائه کننده بالاترین تعداد وام هستند و در کنار فعالیت بسیار موفقیت آمیز لون و وام در ریل استیت هم تخصص دارن، لایسنس هستند و برای همین میتونن بسیار به شما برای پیدا کردن دیل خوب و خریدن اون دیل خوب کمک بکنن. آقای رضا محتشمی خیلی خوش اومدید.
1: سلام و صبح بخیر می‌کنم خدمت شما آقای مزدنی و همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز این رادیو. خیلی ممنون بابت این فرصتی که دادین و همچنین این تیکه آخر صحبتتون واقعا درسته. ترکیب این دوتا باعث میشه که بتونیم هم دیل خوب پیدا بکنیم، هم خونه خوب پیدا بکنیم و هم که اون پروسه واقعا وامشو به صورت بسیار آسان بریم جلو با هم دیگه.
0: آقای محتشمی، شما در برنامه قبلی بر بالای یک کوه بلند ایستادید و همه رو خواندید، فراخوان دادید برای سرمایه گذاری در ساخت املاک در مناطقی بسیار بسیار خوبی در جنوب کالیفرنیا مثل نیوپورت بیچ و کورونا دل مار. بازخورد این فراخوان شما چه بود؟ آیا مردم به قله رسیدند و شما رو همراهی کردند؟
1: بله آقای مزنی، ماشاءالله ایرانی ها میدونید که خیلی علاقه به ساخت و کار در ملک دارن. حالا در طول این مدت که من کار وام و ریل استیت انجام میدم، خیلی از دوستان تماس میگیرن با ما یا پول میخوان بگیرن، کشات بکنن از خونهشون، ADU بسازن، ما این مثلا $2,000-$3,000 اجاره جمع بکنن، هزینه ساخت ADU تقریبا 250-300 تا برشون تمام میشه، یا میان وام میگیرن ریمادل میکنن خونه رو، بعد میخوان بفروشن. و بهترین نوع سرمایه‌گذاری آخرین مدلش هستش که میان یک خونه قدیمی رو پیدا میکنن، میکوبنش از اول و میسازنش. حالا برای اون دسته از دوستانی که برنامه قبلی رو میس کردن، من یک توضیح خلاصه بگم خدمتون. بر برنامه قبلی اینجوری بود که من از دوستان سرمایه‌گذارها درخواست کردم که بیان به ما جوین بشن، برای اینکه ما تعداد محدودی داریم سرمایه‌گذار میگیریم برای پروژه ساخت خونه های قدیمی، یعنی میکوبیم از اول و از توش در میریم. پروژه که الان داره تموم میشه و ما فقط این ماه میتونیم به مشتریان نشونشون بدیم، بعدش که تحویل در از خریدار داریم میدیم، پروژه بود که ما در کورونا دلمار اجرا کردیم. ما این پروژه رو یک سال و نیم پیش گرفتیم، خونه رو خریدیم $3,000,000، بایر دو تا بایر بودن، نفری $300,000 دام پیمنت گذاشتن، توتال $600,000 دام پیمنت گذاشتن. پس ما 2400 وام ساخت گرفت، وام خرید خونه رو گرفتیم. مشتری دقت کنید چقدر آورد؟ $600,000. ما 2400 وام گرفتیم، خونه رو $3,000,000 خریدیم، $1,400,000 هم هزینه ساختش شد. اونجا رو کلا کوبیدیم خونه قدیمی در کورونا دلمار رو، از توش دو واحد در آوردیم. ما واحد پشت $3,000,000 فروش رفت، واحد جلو $5,000,000 گذاشتیم برای فروش، یعنی در آماده میشه بیاد برای اون واحد پشت به صورت پیش فروش الان $3,000,000 خریدن، یعنی $8,000,000 در برابر 4.5 برای میگم 4.5 $3,500,000 این وسط سود کسی هست که در یک سال و نیم اومده در این کار انجام دادن. من اکثرا که مقایسه میکردم وقتی کسی میمد یک ADU میساخت، مثلا $300,000 هزینه میکرد اونجا یک ADU یه خواب یا دو خواب در میگورد، ما یه 2,000 to 3,000 میگیره، بگیم 3,000، یعنی سالی 36,000، 10 سالش 360,000، 100 سالش میشه $3,600,000. بعد از 100 سال میتونن به سود یک سال و نیم یک ساخت برسن. هیچ گونه سرمایه‌گذاری اینقدر نمیتونه خوب جواب بده که ملک داره به این شکل داره جواب میده. و این سبکی که الان ما داریم بیریم برای بچه که الان میخوان سرمایه‌گذاری بکنن میتونن وارد بشن. و نکته خیلی جالبی که من گفتم و خیلی از سرمایه‌گذارا خیلی خوششون اومد، مهندسینی که دارن اینجا رو میسازن خودشون هم شریک خواهند بود با سرمایه‌گذار. مثلا یک سرمایه‌گذار میگه من $300,000 میذارم، مهندسی که خودش داره میسازه اونجا رو اونم $300,000 میذاره. پس اگر که مشکلی داشته باشه خب سرمایه‌گذار خیلی راحته که خب اونا دیگه خودشون اونام دارن ضرر میکنن دیگه. ضرری در کار نیست. کسی که منطقه نیوپورت پیش و کوران دلمار رو میشناسن میدونن که اون منطقه واقعا کشش بسیار بالاست. هر کس که یکم اینجا حالش گرفته میشه کافی بره فقط یکم درایو بکنه، پیاده روی کنه در منطقه، اصلا حالش خوب میشه نسبت به اون منطقه، چون بسیار نزدیک دریاست، اون برخیام عملا دریاست و این کارهایی که الان ما انجام میدیم به این شکل بوده. آقای مزنی، سرمایه‌گذارها اومدن، خیلی اومدن جلو و ان شاءالله که پروژه بعدی رو شروع میکنیم. تارگت اون منطقه بسیار سخته، چون این خونه‌ها که میان فقط ما نیستیم، بیلدرهای بسیار زیادی اون منطقه دنبال اینا هستن. اما برگردیم به صحبت اول شما، از اونجایی که من خودم ریل استیت ایجنت هم هستم، اومدم از هوش مصنوعی جوری این خونه ها رو تارگت کردم و جوری دارم براشون تبلیغات میکنم که اینا اگر کسی فکر فروش بیفته، فقط فکرش بیفته، شروع کنه اولین سرش انجام بده، من متوجه میشم. بلافاصله میرم باهاش صحبت میکنم، میگم وام خونه رو میخریم، کش میخریم، به این شکل. وام هایی که داریم میگیریم وام های هارد مانی هستن، وام های یک ساله یا دو ساله، حالا نسبت به اینکه پروژه چقدر سخته، چقدر میخواد طول بکشه هست، این وام ها رو انجام میدیم. ولی خونه ها رو ما قبل از اینکه سن تو مارکت آف مارکت پیدا میکنیم و میریم با بیلدر و با سرمایه‌گذار میریم میخریم. الان تیمی که در هفته پیش اومدن اونجا رو نگاه کردن، سرمایه‌گذار بسیار خوششون اومد و از این بیشتر خوششون اومد دور که من خودم شخصا اینا رو بردم داخل پروژه، نبردم روی اسکرین، نمیدونم پرزنتیشن نشون بدم. من خودم راستش اهل پرزنتیشن نیستم، دوست دارم که برم اکچوال ببینم، واقعیت برم قدم بزنم ببینم اصلا خونه چجوری دارن میسازن. و این کارو کردم، آوردمشون گفتم ببینید این شکلی بوده، الان داریم میسازیمش، مشتری قدم زد توی اونجا که داره اتمام داره میشه پروژه. و این هفته آخر هفته‌ای هستش که من میرم اونجا تا امید به خدا که دیگه پروژه بعدی رو شروع کنیم.
0: راوی این صحبت‌های بسیار بسیار هیجان انگیز جناب آقای رضا محتشمی هستند. دوستان که شما میتونید با ایشون تماس بگیرید برای استفاده از این موقعیت‌های ویژه. تلفن تماس با آقای رضا محتشمی که هم در زمینه ریال استیت تخصص دارن و هم در زمینه وام هست 818-477-6100 818-477-6100 صد. آقای رضا محتشمی، آقای محتشمی اشاره کردید به این نو وام های بریج لون، آیا اینا اینترست اونلی هن؟
1: بله، اینا در طول اون یک سال یا دو سالی که وام داده میشه اینا اینترست اونلی هستن و عرضم بزرگتون که نیازی نیستش که مشتری بخواد پرینسپال رو پرداخت کنه و اصل پرینسپال بعد از اون حالا تایمش که میگذره چه یک سال یا یک سال یا دو سال هست، به صورت کامل یا از طریق فروش خونه به لندر پرداخت میشه یا ریفایننس میکنن اگه کسی بخواد نگه داره اونجا رو. برصد بعد از اون تایمش باید پولو یک جا اون پرینسیپال ما به لندر پرداخت بکنیم و به این شکل طرف مشتری از این حالت در میاد. من هنوز سرمایه‌گذاری ندیدم آیا معزنی که شما بخواید مثلا بیاین 600 هزار دلار بیارین و بعد ظرف مثلا یک سال و دو سال پنج برابرش بکنیم. یعنی اون دسته دوستانی که الان فکر این هستن که اصلا یه خونه بخرن نگه دارن، میخوان 300 400 هزار سرمایه‌گذاری کنن، دام پیمنت بذارن، بلکه این خونه اپریشیشت کنه برای سالهای آینده، میتونن با یک حرکت با یک پروژه عملا درآمد خوبی داشته باشن که وام خونه فعلیشون رو پیاف کنن بره. ظرف یک سال و نیم میتونن مثلا $1,000,000 $1.5 میلیون سود داشته باشن، اگه که نصف اون بالا دارن میارن سود داشته باشن، پولشون رو بگیرن و برن خونهشون رو پیاف بکنن. دیگه نیازی نیست تا 30 سال آینده نگران این باشن که من چیکار میکنم، حالا ریورس بگیرم، من مورگیج دارم، اینترست بیارم پایین، این پیاف میشه میره. فقط کافیه که سرمایه‌گذاری دقیق انجام بشه، با تیم قوی برن جلو، کسی که میدونه چیکار میکنه. و برای همین من بارها تکرار کردم به دوستان که خود مهندسین ساخت که الان این پروژه رو تموم دارن میکنن، در پروژه بعدی هم با شما شریک خواهند بود. طبیعتاً پروژه ها محدود هستش، نمیتونن به خاطر سرمایه‌گذاری مثلا 20 پروژه برداریم. ما نهایت بتونیم در یک دو سال آینده دو تا پروژه داشته باشیم که الان ما دو تا خونه رو فعلا تارگت کردیم، هنوز قرارداد نداریم باشون ولی می‌خوایم دو تا رو وارد بشیم و الان فقط یک اینوستر بیشتر جا نداریم ما که هایر بکنیم. از این اینوستر ها قرار چند نفر این ویکند بیان، خودم شخصا میرم اونجا، خودم این پروژه نشون میدم برای اینکه ببینن، اینا قبلا نیومده بودن ندیدن اونجا رو. و ما الان فقط یک نفر نیاز داریم. اگه کسی الان در فکرش هستش که میخواد سرمایه‌گذاری کنه، الان تایمش هست، چون اگه ما اینو شروع کنیم تا دو سال دیگه ما وارد پروژه نمیشیم، باید این تموم بشه تا پروژه بعدی رو انجام بدیم. این موضوعی که امروز ما صحبت کردیم از نظر زمانی بسیار بسیار مهمه، چون دفعه بعد که من میخوام صحبت بکنم دو سال آینده خواهد مهندسین وارد نمیشن، برای اینکه پولشون اینجا خوابیده میشه و میخوان این دو تا پروژه رو برن جلو. محدود هستن، اونها هم در سرمایه‌گذاری نمیخوان که تو ماچ بردارن پروژه رو، 10 تا پروژه بردارن، نه یکی دو تا بیشتر بر نمیدارن، دو ساله تموم میکنن بعد میرن پروژه بعدی. به این شکلی اینو دارن فعالیت میکنن و عزیزانی که علاقمند هستن میتونن با من تماس بگیرن که امید به خدا همین ویکند همدیگر ببینیم، بریم بر پروژه با هم قدم بزنیم، ببینید پروژه رو که به چه شکله، چه جوری ساخته شده، چی بوده، به کجا رفته، اکچوال همه چی رو شما میبینید. اگر که دوست داشتن میتونن که بیان جلو.
0: شما پس اینجا کمبود و شورتج مهندس دارین، اگر یه هم چیزی هست پس رو ما حساب کنید آقای محتشمی عزیز.
1: مهندسینی که اونجا ساخت انجام دادن خیلی سخته، چون پروژه ها از به نظر تئوری بعض موقع خب خیلی مکسنس میکنه، ولی وقتی در عمل میریم خیلی اتفاقای دیگه پیش میاد. باید اون خونه رو بارها

0: یه رفتی برای اون و دیگه تموم شده به شما نمیرسه. در مورد این پروژه ها چی؟ آیا هنوز شما اشاره کردید فقط یک نفر، پس اگر این پروژه اینه همه باید صبر کنن برای یک سال دو سال بله. دیگه؟
1: بله متاسفانه بله به این شکله، چون نمیخوان سرمایه‌گذارها و مهندسین هم که تو ماچ پروژه بردارن براشون ریسک کار و درگیری کارشون زیاد میشه، اونا میخوان محدود بیان جلو و من هم نمیخوام که بدون این مهندسین برن جلو.
0: بله.
1: اگر خب پیدا کردنش و وامش مشکل نداره، اما اون کسی که کننده این کار هست، چند بار انجام داده، سیتی رو خوب میشناسه، پرمیتا رو خوب میشناسه، اونها محدود هستن و الان در برنامه گذشته ما سرمایه‌گذاری که تعدادی که اونا میخواستن انتخاب کردیم فقط دارن یه دونه دیگه مونده، جا داریم ما که اون یک نفر حالا ببینیم که کدوم دوست عزیز خواهد بودش.
0: امیدواریم که اون محدودیت مکانی که نداره، یعنی میتونن از شمال کالیفرنیا باشن ولی بیان برای
1: میتونن استیت دیگه باشن.
0: بله میتونن استیت دیگه.
1: چه جالب چه خوب، خودشون نیاز نیست اینجا باشن، همه کارو خود مهندس انجام بدن.
0: پس شماره تلفن تماس با آقای متشمی رو برای اون یک نفر خوش شانسی کشینی دانمارکی آخر رو میبره من اعلام میکنم. 818-477-6100 آقای رضا محتشمی The Money Man با NMLS نامبر 1964405 DRE نامبر 0219755 818-477-6100 آقای محتشمی سپاس از شما.
1: مرسی از شما، آخر هفته خوبی داشته باشین، خدا نگهدار همگی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هولویت ماما لواش.
1: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
2: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم،
3: دمت گرم داداش.
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
4: آخریشه بردار داداش.
5: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
6: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: خیلی ساده، خیلی ساده.
8: Take my whole life too.
7: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
8: خیلی ساده.
7: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
5: 323-332-12-30
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.
9: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310 628 5505.
6: 310 628 5505.
7: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
9: میخوای ببخش، میخوای بگیر، اون بر خبری نیست.

0: شما این.
1: من دارم میخورم.
2: ملکه ی الیزابت گفتن که وقتی باشون کسی خوراک میخورده باید 23 بار میجویدن، بعد یک زنگی رو زنگولهی رو میزدن که یعنی الان میتونید لقمه بعدی رو بردارید. اینو من شنیدم، نمیدونم آدابه. میدونی که خوراک خوردن انگلیسا خیلی دیگه معروفه، یعنی ایتس نزدیک 4 تا قاشق اینور، 4 تا چنگال اینور، 3 تا کارد اینور، 3 تا کارد اونور، کدوم کارد کدوم چنگال باید از سمت راست به چپ باشه.
1: بدونه من یه جورایی خوشم میاد.
2: اصلا
1: چرا من خوشم میاد؟
2: چه قیدیه شما میذارید برای زندگی؟
1: برای زندگی نمیذارم، ولی مثلا اگر تو اون محیط باشن خب اون مدلین به نظر من جالبه.
2: نه شما دارید به یه چیز دیگه ای میخواید برسید.
1: به چی میخوام برسم؟
2: به کنترل بیش از حد افراد.
1: به نظر من این سیستمای مثلا سلطنتی و اشرافی به نظر من جالبه.
2: خب بله، شما برای اینکه مایندستتون یه مرفه بیدردین.
1: نمیگم توی زندگی روزمره انسان‌ها و ملت بیاد، ولی این به عنوان یه حالت تشریفاتیه مثلا به این صورت به نظرم جالب و قشنگ میاد. خیلی رویایی به نظر میاد. نمیدونم.
2: بعضی موقع‌ها شما بسیار بسیار لذت بخش، دستاتون خوب بشوین و با دست اون خوراکی که دوست دارید رو بردارید و بخورید.
1: موضوع رو با هم قاطی نکنید.
2: لازمه زندگیه. آقا من بدونم این قاشق قاشق سوپه.
1: شما موضوع رو قاطی میکنین. من دارم میگم یه گوشه‌ای به صورت تشریفات قشنگه، مثل این میمونه که شما یه موزه ای داشته باشید، ولی موزه رو که تو خونتون نمیارین که.
2: خب
1: میگم اون سیستم کوچولو در کنار مثلا مثلا به عنوان فرض کنید یه خانواده سلطنتی شاهزاده مثلا، اینا قشنگ بامزه است، جالبه.
2: برای خودتون یعنی که یه گوشه اینا باشن مفخوری کنن و شما
1: یه گوشه باشن یه کوچولو حالا یه مفخوری
2: کوچولو لباتون قنچه کنین که زیاد یه کوچولو یه سالی چند میلیونی یه کوچولو بله مفخوری کنن و بعد برای خودشون جابیلی بذارن.
1: مثلا کالسکه میاد مثلا حالت سیندرلا،
2: از انگلیس برن به کانادا، از کانادا برن استرالیا، از اونجا برن نیوزیلند، از اونجا برن همجوری
1: مثلا این ملکه گوگولی با اون کیفش یادش بخیر، یادتونه
2: بله
1: کلاش هم که شبیه کیک بود.
2: بله کلاش
1: کیک تولد.
2: حتی دیگه بعد از اینکه ملانی اومد دیگه اون دیگه شد کاپ کیک کلای ملکه. زبون زرگری بلدی؟
1: بله.
2: خب
1: این شنیدم بلدن.
2: خب
1: چی میخواییم بگیم؟
2: بزگیزید یه زه چیزی
1: بگید یه چیزی. خب
2: صحبت بزرگ و نیزی؟
1: من صحبت بکنم، من فقط میتونم بگم وگرنه نمیتونم حرف بزنم.
2: یه زبان زرگری صحبت چون من ترجمه میکنیم. نیزی گزم خوزو دزه تو زون سوزو بزد بزرگ و نیزی.
1: آخه یه دونه مثبت منفی جا به جا بشه من بدبخت میشم.
2: یه زه کزل ازم زه هزست
1: یه کلمه هست
2: کزه نزه بازای ازد بزه هیزیچ ازونوازان بزگیزین.
1: خدا رحم کنه.
2: کوزو دوزوم کزل از امزست
1: کدوم کلمه است نمیدونم که چی کار میکنه.
2: نباید زرگری شیش موقع بگیم.
1: اه
2: با
1: خب بریم
2: کدوم کلمه است
1: نمیدونم
2: منم نمیدونم
1: من نمیدونم.

این بیت از عرس مرادی است. عشق از شیطان بیاموزیم کاش، عشق از شیطان بیاموزیم کاش، لعنت عالم خرید و سجده بر آدم نکرد.

0: بابا من یه چیزی بگم به شما.
1: روزی که فلک به ما دهد اسب مراد، وان روز که در زمین بتازیم چو باد، ای سخت به ما ستم روا کرده مست. جاله بنشیان. ای سخت به ما ستم روا کرده مست، بادا که تو را هیچ نیاریم بیاد.

0: مگه از حسن جمایی زاده و ساکسیفون زیبایی که مینوازه بهترم داریم؟
1: نداریم.
0: چی میخواستین بفرمایین؟
1: خیلی ربطی به این موضوع نداره ولی خیلی توجه منو امروز جلب کرد.
0: چی؟
1: یه پستیه داره میگه که از خاطرات جلال آل احمد.
0: آه درست.
1: اول دی 1337
0: فرودگاه مهرآباد.
1: آره، گفته که ساعت 5 وارد فرودگاه مهرآباد شدیم. چه فرودگاهی پدر سوخته ها، مثل اینکه در مخ فرنگستانی. برای مردمی که نان بلوط می‌خورند چون این فرودگاهی میلیون‌ها دلار یا تومان چه می‌دانم. گمان نمی‌کنم در میامی یا هالیوود هم چون این تفننی در یک فرودگاه شده باشد. پدر سوخته ها. ای بابا.
0: بله.
1: بعد ایشون پیشوا بودن و
0: تئوریسین
1: و اینکه یعنی یک کسی که یه فرودگاه پیشرفته رو واقعا مردم ایران رو لایق یه همچین فرودگاهی نمیدونسته و از این که میخواستن پیشرفت بکنند انقدر از خودش واکنش نشون میده، اون وقت روشن کننده خط یه عده‌ای بوده. خیلی برام جالب بود، من اصلا نمیدونستم این قضیه رو.
0: بله، مثلا چیزایی که در موردش درآورده بودن و نمیدونم که اینو کشتن و اینو نذاشتن ندای صحبتش به جای برسه. خانم سیمین دانشور همسر خودش گفته بود آقا جلالو سیگار نکشت، عرق کشت.
1: این خیلی خرفه.
0: یعنی
1: ببین، من واقعا نمیدونم، این خیلی بده. یعنی شما فکر کنید ببینید خط فکری این فرد کجاست.
0: ایشون تنها نبودن، خیلی همین علی شریعتی فکر می‌کنیم مثلا چجوری.
1: آها همین، حالا اونم براتون میگم. ببینید چیزی که به اصطلاح خشم منو برمیانگیزه میدونین خب. چیه؟ این که فقر رو جشن میگیرن.
0: بله، فقر نشانه یه،
1: یعنی یه جوری مفتخر میشن به فقیر بودن و نمیدونم مثلا پیشرفت نکردن و بعدم گلوریفایش میکنن که اصلا حال شما بر هم میخوره. هیچ اشکالی نداره شما پیشرفت کنید، هیچ اشکالی نداره به دنبال منابع بیشتری برای زندگی باشید.
0: البته میدونید که فقط این جوری نبوده، یعنی به نوعی یک رندی هم در کارشون بوده. منظورشون این که از فقر حمایت کردن نبوده، گفته شما این پولی که میذارید مهرآباد میسازی، خب بیا مردم گرسنه رو سیر کن. یعنی پوپولیستی حرف زدن. یعنی این که کارهای مهمتری هم بوده و خیلی جالبه که زمانی که پدران شما، پدران ما، مادران ما در یک رفاه نسبی به سر میبردن، میدونیم بهشون چی میگفتن؟ طرف کنش هسته توی کاباره با یه حقوق کارگری داره عرقشو میخوره، با یه حقوق کارمندی میتونه 5 نفر رو سیر کنه. حالا شب رفته با رفقاش داره عرق میخوره، روشنفکری مثل جلال آل احمد به اون آدم چی میگه؟
1: چی میگه؟
0: میگه ببین الان که تو جیب این همه پول داری، داری عرق میخوری، خودشون چقدر دارن میخورن.
1: خب پس مخ یعنی؟
0: و شما اینجاست که فقط مشکل جلال آل احمدتون نیست، شنونده ایست که بلد نیست بیاندیشد، شنونده ایست که اطلاعات کافی ندارد، یعنی توده مردم.
1: حالا نظر علی شریعتی هم چون اسمش آوردین اینجا نوشته درباره زنان ایرانی در وصیت نامش.
0: بله،
1: گفته در شرایط کنونی جامعه ما دختر شانس آدم حسابی شدنش بسیار کم است. دو راه بیشتر ندارد، یکی همچون کلاغ شوم در خانه ماندن و قارقار کردن که یعنی زن نجیب متدین، و یا عروسکی برای بازی ابله‌ها، و یا کالایی برای بازار کسبه مدرن، و خلاصه دستگاهی برای مصرف کالاهای سرمایه‌داری فرنگ شدن که یعنی زن روشنفکر متجدد، و این هر دو یکیست. Oh my God.
0: میگن، حالا من نمیدونم، ولی مثل این که اینطور بوده. علتی میگم برای که من شنیدم شریعتی هر موقع که داشته مزخرفاتشو میگفته در همون حالا حسینی ارشاد و جای دیگه، شریعتی هم که میدونید که چین سموکر بوده، یعنی سیگار به سیگار، ایشون گفته که هر موقع که می‌خواد یه چیزی رو بگه، یه مزخرفه بگه، میگه که اینا نقل از پروفسور شاندل
1: درسته،
0: پروفسور شاندل. حالا شاندل به فرانسوی یعنی کندل، کندل هم یعنی شمع، شین میم عین، شریعتی مزینانی علی،
1: یعنی خودشو اسم خودش رو
0: بوده. بله، شریعتی مزینانی فامیلش، اسمش هم علی،
1: یعنی اصلا پروفسور شاندلی وجود نداشته.
0: و از اونجایی که این ذهن دوگم به دنبال اینه که اگر دروغی میگم مصلحت آمیز باشه و یک ریشه ای داشته باشه که دروغ نباشه،

0: گفته خب من دروغ نگفتم.
1: پروفسور شاندل گفته.
0: پروفسور شاندل
1: ولی هیچ کس هم موقع نمیتونسته بره پیدا
0: یعنی
1: کنه شاندل
0: کندل
1: کیه.
0: کندل یعنی شم، شم هم یعنی شریعتی مزینانی علی. یعنی مثلا افتخار معلم دینی ما این بود که پیامبر خیلی انسان راستگویی بوده، برای همین میگفتن محمد امین و محمد فلان از این حرفا. میگفتن خب دلیلش چیه؟ میگفت یک بار یه نفری زده بود یکی از این کفار رو نمیدونم ناکار کرده بود و کشته. حالا کفار کیه رو شما خودتون برو ببین کفار کیه. کفار چیه؟ کسی که بیاد به محمد بگه آقا نه ما خانواده داریم، ما الکی نمیریم سر این اونو ببریم، این میشه کافر. اینو میکشه فرار میکنه، میادن دنبالش که بگیرنش. پیامبر وایستاده بود سر کوچه، به طرف میگه برو از این وری، یه همچی چیزی. حالا میگن فلانیو دیدی؟ پیامبر یک قدم میاد این ور، میگه از وقتی اینجا ایستاده ام نه.
1: واو، یعنی چقدر
0: چقدر
1: من چی بگم واقعا،
0: چقدر فهمیده.
1: یه تیکه این قسمت هم واقعا این قسمت هم بگم بعدم بریم. غلام حسین ساعدی درباره جشن هنر و 2500 ساله گفته که هر روز مهمونی بود توی این مملکت. آخه یعنی چی؟ بعد جشن هنر راه می انداختن، سرگرمی های مضحک درست کردن و نمیدونم این قضایا، فستیوال سینمایی و اینا. زنهای چرا بزک کرده؟
0: نه تهشو نگی.
1: تهشو نگم. اوکی. خب. آه درسته. ضرورتی نداشت. ببینید اصلا هی توهین. جشن 2500 ساله. 2500 ساله. ای بابا ول کن. چه کار داری با این 2500 ساله؟ ولی این تهشو نمیتونم بگم. ولی اینجوری بوده طرز فکر را. وقت این میشده روشن فکری؟
0: بله دیگه، یه مودی بود. البته به شما بگم اگر شاهتون اجازه میداد یه 4-5 تا حزب درست حسابی میومد که فقط یه حزب اعلام نکنه که منم که I'm the only one، یواش یواش جف شروع میشد به همینه که شما الان میشنوید میخندید. اگر اون زمان حزبی بود که میتونست اینا رو با این مزخرفاتشون نقد کنه، زودتر مردم متوجه میشدن. پس
1: حالا
0: شاهتونم بی
1: اوکی
0: عیب نبود.
1: خب حالا پس الانم باید ببینیم که الان چه مزخرفاتی دارن میدن و چه کسانی دارن چیکار میکنن باور میکنن.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: اکبر جون به پا، طرف قرمز رو رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
4: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
3: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
4: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر یدیدی
3: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
4: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
3: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
4: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
2: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، Partnership with New Ang Funding.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
7: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
9: سلام. بازگشتیم دوستان و شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. کیه که نخواد در مشکلاتش راه و همراه داشته باشه، راه درست رو بره و کسی باشه که دستش رو بگیره، کمکش بکنه و مثل کوه پشت سرش باشه. یکی از مواردی که بسیار بسیار میتونه در حداقل در زندگی ما در آمریکا و به خصوص در کالیفرنیا تاثیرگذار باشه، اتفاقاتی که میفته، از جمله تصادفات. بله، وقتی تصادفی پیش میاد که انسانی که باید واقعا هر روز کار بکنه و اگر یک ساعت یک روز از کار بیفته، واقعا ممکنه همه چیزش به در ریسک قرار بگیره، زندگیش، خانوادهش، روابطش. بسیار مهمه که بتونه یک راه و یک راه درست رو انتخاب بکنه و یک همراه و مشاور و پشتیبان داشته باشه. صحبت از دکتر کامران یدیدی است، کسی که مثل کوه در پرونده های تصادفات پشت سر شماست. 30 سال سابقه داره، وکیل اول در تصادفات و کسی است که تخصصش فقط و فقط و فقط تصادفات و صدمات بدنی است. درود و سلام به شما.
10: سلامی دارم خدمت شما جناب معزنی و شنوندگان خوب رادیوی همراه. امیدوارم که هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. شما چطورین؟
9: به لطف شما مرسی، خیلی ممنون. آقای دکتر یدیدی، شما
10: انرژی امروز دارید، من نمیدونم چی خوردید صبح.
9: شما
10: انرژی خیلی قویه.
9: ما معمولا صبح ناسزا میخوریم. حالمون جا میاد.
10: حالمون بیدار میشین.
9: شما چطور؟ شما وکلا صبح به صبح کچل واکر واد میپوشین میرین دعوا؟ ما صبح به صبح ناسزا میخواییم.
10: صبح به صبح ناسزا.
9: شما مثل سخنرانان بسیار بسیار موفق هستید که از این منبر میبرن و سری میان با رولز رویس دنبالتون میبرن منبر بعدی. شما 670 بودی، الان رادیو خوب 670 و الان اومدین اینجا.
10: همونجا بودم. دقیقا.
9: بسیار بسیار عالی. خب چه خبر آقای یدیدی عزیز؟
10: والا همون جوری که داشتم توی 670 الان صحبت میکنم، یه بحث جدیدی و یه بحث جالبی اومد بالا و گفتم راجع به اینم یه 2 دقیقه صحبت کنم اینجا. سوال این بود که آقای یدیدی چرا وقتی 2 نفر توی اتومبیل هستند، در یک تصادف هستند، میتونن ستلمنت های مختلفی بگیرند؟ چرا ستلمنت هاشون مساوی نباید باشه؟ چرا 2 نفر مثل هم پول نمیگیرن؟ خب به خاطر اینکه دوستان، این 2 نفر بستگی به سنشون داره، موقعیتشون داره، صدمات بدنیشون داره، از دست دادن کاری، دیسابیلیتی، خیلی چیزها هستش که فرق میکنه بین هر نفری که توی یک اتومبیل نشسته. مثال میزنم، جوانی که ممکنه 20 سالش باشه با یک خانومی که 70 سالشه، 75 سالشه تو ماشین، ممکنه 2 نوع صدمه بدنی ببینن، ممکنه 2 نوع اینجوریز داشته باشن، ضرر و زیان و آسیب ببینن. اینها رو باید همه رو بزنید کف ترازو و ببینید که کی چقدر مبلغ پروندهش هست، چون هیچ پروندهی به پرونده دیگه ربط نداره. 2 نفر پرونده خودشون مجزا هستش. اما چیزی که مهم هست اینه که در این مثلث قانونی که قانونی ما که کیس رو موفق میکنه، پول بالا میگیره برای موکلین، این هستش که شما باید موکل خوب باید بره دنبال کارهای پزشکیش رو بگیره، چون اگه دنبال کارهای پزشکی خودتون رو نگیرین، نرین مداوا نکنید، رکورداتون رو درست پیش نبرین، خب مسلما شرکت بیمه اون مدرکا رو نداره، به شما پول خوب نمیده. دوم، دکترهای خوب و شناخته شده و پر اعتبار هستش که میتونن چجوری بگن و بنویسن و تشخیص بدن و ریکوگنایز شدن از طرف شرکت بیمه، که این میشه یک پایه دیگه پرونده. و پایه سوم هم وکیل شماست. وکیل شما کی میتونه باشه؟ و این بسیار سیستم جالبی هستش که واقعا اگر موکل دنبال پروندهشو بگیره، چون من بازم میگم 2 برادر تو ماشین بودن، اومدن پیش من، جفتشون 1 نوع صدمه بدنی دیدن، یکشون رفته دنبال کارهای پزشکیشو گرفته، آخر سر پول خوب براش گرفتیم. یکی دیگهشون دنبال کارهای پزشکیشون نگرفته، گفته وقت ندارم، حوصله ندارم، کار دارم، فلان بیسار، هیچ پول خوبی براش نتونستیم بگیریم. این بسیار مهمه که شما بدونید که باید خود شما دنبال کارهای خودتون، کارهای پزشکیتون برین، مدارک پزشکیتون رو تکمیل بکنید با دکترهای خوبی که با وکیلتون کار میکنن، و امیدوار باشین که وکیلتون هم شناخته شده باشه از طرف شرکت‌های بیمه، بدونه با کی داره صحبت میکنه، با منیجرهای بیمه، با وکلای بیمه، اینا رو آشنایی داشته باشه، با همدیگه رفت آمد داشته باشن، احترام داشته باشن که وکیل شما بتونه بالاترین رو بگیره. اما خب جاهایی که ما میبینیم، مثال میزنم، کیسای زیادی من میبینم، شاید هزارها کیس من دیدم که افراد در داخل ماشین هستن، یک نوع صدمه بدنی دیدن و رفتن کارهای پزشکیشون هم انجام دادن و آخر سر میبینیم موکل جدیدی برفت 10 برابر موکل یکی دیگه داره پول میگیره، و اون بند خدایی که کمتر پول گرفته همیشه میاد پیش ما میگه آقای ادیتور من کمتر پول گرفتم، من که رفتم دکترم رو رفتم، آمپولم رو زدم، فلان کارم رو کردم، موکل شما برفرض اینقدر گرفته، من الان رفتم اینقدر گرفتم، وکیل منم گفته that's it. خب این داره به من میگه وکیلش این کار نبوده یا دکتراش دکترای خوبی نبودن. تصادف همون تصادف، صدمات همون صدمات، نوع تریتمنت همون نوع تریتمنت، اما بیمه اومده به اون چقدر داده؟ 10 برابر کمتر از ما داده. پس این فرمول هایی هستش که واقعا همش میتونم به راحتی بگم میره دست اون ارکستریتر این پرونده. شما دیدی ارکست میخواد بزنه، یه رهبر ارکست داره، این رهبر ارکست نوتا رو مینویسه، اون همه رو میچینه اونجور که باید بچینه، همه رو کنترل میکنه، صداها رو، پستی بلندی ها رو، کی کی بزنه، چجوری بزنه، این رهبر ارکست بهش میگن، که آخر سر همه که میزنن با هم دیگه یک صدای بسیار قشنگ و یک میوزیک خیلی قشنگ بیاد بیرون. کار ما هم همینه، رهبر ارکست پرونده شما وکیل شماست. راحت میگم اگه وکیلتون متخصص باشه، این کاره باشه، پولشو داشته باشه، به قدرتشو داشته باشه، وکیل دادگاهی باشه، شناخته شده باشه، بیمه ها بهش اعتبار بدن، بدونن که این کاره هست، پرونده شما اگر شما خودتون دکتر مداواتون رو بکنید خوب جلو میره. اما اگر وکیل شما ارکستریتر خوبی نباشه یا ندونه یا سرش زیاد شلوغ باشه، اصلا نفهم پرونده شما چیه، کجا هست، دست کی هست، چه جوری باید پیش بره، این میشه چی؟ یه ارکستری که هر کی برای خودش داره یه ملودی میزنه، اون دیگه اصلا هیچ میوزیک قشنگی از توش بیرون نمیاد، اونجاست که کیس چی میشه، خراب میشه. اینو من دارم میگم به صرف این که دوستان باید بدونن که در انتخاب وکیل خودشون، البته وکلا همه خوبن، همه سرور بنده هستن، همه عالی هستن، فرق نمیکنه ایرانی خارجی، همه عالین، اما شما یه پرونده داری دوست عزیز، اون یه پرونده تو نمیتونی به دست هر کسی بدی، خوب یا بد، باید بری پیش کسی که تخصصش اینه، کارش اینه، شناخته شده است و بیمه ها میشناسنش، به خصوص در این منطقه که الان AI داره کنترل میکنه، AI داره همه وکیلا رو میشناسه، رده گذاری کرده، رده 1 و 2 و 3 و 4 دارن، و شما باید بریم پیش پرونده های بزرگتون، بریم پیش وکلایی که رده اول شرکت بیمه هستن، نه رده 3 یا 4، چون رده 3 و 4 رو بیمه بهش پول خوب نمیده، رده اول و دوم رو میده، به خصوص رده اول. البته این شامل همه پرونده ها نمیشه جناب مؤذنی، پرونده های معمولی، خب پرونده که زیر 20,000 دلارن، خب مسلما بعد هر وکیلی شاید بتونه انجامش بده، وکلای جوان هستن میتونن انجام بدن، اما کیس های بزرگتر، کیس های کامرشال، حالا ما میگیم کامرشال، مردم نمیدونن یعنی چی، خیلی ها فهم میکنن کامرشال منظور چی، آقای ایدی میگی کیس های کامرشال، کامرشال یعنی که شما با یک اتومبیلی که مال یک کمپانی هستش تصادف کنی، حالا چه 4 چرخ باشه چه 18 چرخ باشه فرق نمیکنه، کیس های کامرشال یعنی تصادف با اتومبیلی که مال کمپانیه، مثل امازون، مثل UPS، مثل فدکس، مثل هر کمپانی دیگه، هزاران هزار کمپانی الان تو جاده ها ماشین دارن کار میکنن، تراک دارن، اینها ماشین های کامرشالن، با هر کدوم از اینا تصادف بکنید، اینا بیمه های میلیون دلاری دارن، بیمه های خیلی خوب دارن و شما میتونید از این استفاده بکنید به نفع خودتون.
9: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای دکتر کامران یدیدی رو شنیدید، وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی با بیش از 30 سال سابقه در سراسر کالیفرنیا. آقای یدیدی یکی از موفق ترین وکلای هستند که میتونن برای دریافت حداکثر خسارت شما و حق شما به همراه همکارانشون مدافع شما باشن. تلفن تماس 818-999-99-99. آقای یدیدی، یک دو دقیقه فرصت هست، یک دقیقه. یه سوالی که داشتم در صحبت شما بارها شنیدم، تناسب بین هزینه و دریافتی از بیمه هم هست، یعنی بعضی از وکلا ممکنه بالا دریافت بکنن ولی انقدر هزینه با عملهای جراحی مختلف، با هایر کردن متخصصینی که شاید لازم نبوده، خب اون هزینه رو بردن بالا، دریافتی بالا بوده ولی وقتی هزینه کم شده چیزی به موکل نمیرسه. و من فکر می‌کنم دقیقاً وکیلی مثل شما اینها رو هم در نظر باید بگیره.
10: مسلماً بالا که ما نمی ببین اصل مطلب جناب معزنی، اون موکل من بنده خدا مجروح شده. ببین همه اینها رو ما به عنوان مکانیکال صحبت داریم میکنیم، اما یک بنده خدای، یک انسانی در یک تصادفی واقعا مجروح شده، اونی که جراحت دیده رو ما باید از مراقبت بکنیم، سهمش رو باید مواظب باشیم سهمش از بین نره، حقش پایمال نشه. من اگه بخوام برم $1,000,000 برای یکی بگیرم، آخر سر بخوام به موکل 50,000 رو پول بدم، این که فایده ای نداره برای موکل. اون موکل باید واقعا سهمشو بگیره، باید حقشو بگیره. این نیست که من بخوام برم پولدار بشم، دکترا رو پولدار بکنم، موکل بنده خدا هیچ. نه، اون نون خوردن نداره به نظر من. وکیل باید کارش این باشه که جلوی خرج رو بگیره، جلوی دکترا رو بگیره که زیادی چارج نکنن، آخر سر بره با دکترا با همه نگوشییت بکنه بیاره پایین که بیشترین رو بده به اون کسی که مجروح شده و اون موکله. و اون بسیار بسیار مهمه. یعنی واقعا شما، ما میایم در رادیوها تلویزیون ها خیلی صحبت میکنیم روی تصادفات، بزنیم بگیریم بیاریم پول پول پول پول، اما یک بنده خدا اینجا مجروح شده که ما داریم این کارا رو براش میکنیم و اونو هیچ وقت نباید فراموش کرد. و من خود من یکی از اولین کسانی هستم که همیشه میتونم به راحتی بگم همیشه مطمئن میشم که حق موکل من پایمال نمیشه، حتی اگر از خودم گذاشتم نمیذارم حق موکل من پایمال بشه. و این رو شما کاملا درست میگین، باید بسیار وکیل مواظب خرج کردنش باشه، مواظب مخارج پرونده باشه، مواظب مخارج پزشکی باشه که یه دفعه از دست نره که آخر سر پول زیاد بگیرن اما همش به هدر بده و هیچیشو دست اون بنده خدا نگیره.
9: بسیار ممنون دوستان. یک بار دیگه تلفن تماس با دفاتر آقای دکتر یدیدی در سراسر کالیفرنیا خدمتتون اعلام میکنم، 818-999-99-99 818-999-99-99. سفرهاتون بی خطر باشه اما تصادف اسمش روشه. اگر پیش آمد، آقای یدیدی و همکارانشون مثل کوه پشت سر شما هستن. سپاس از شما آقای یدیدی عزیز.
10: متشکرم از شما و همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده.

0: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
2: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
2: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845. تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسون چویس را از دست ندهید. خوراک گردن گوسفند با برنج فقط $15.99. چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط $12.99. ماهیچه گوسفندی پوندی فقط $4.99. فیله مرغ حلال پوندی فقط $2.99. همین امروز به فروشگاه هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید. منتظر دیدار شما هستیم.
5: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم.
9: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
10: 818-80-80-88
7: مصریانی لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
1: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
12: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
13: بله اون هم میشه.
12: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
14: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
15: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
16: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنین.
8: Yeah.

0: شده در بخش آخر برنامه سلام امروز هستیم و صدای ما رو مثل همیشه از کجا میشنوین؟
1: از تهیچا
0: رادیو همراه.
1: خب
0: یه دونه جوک براتون بگم از علی مطهری که گفته که ترامپ ناچار است با تواضع پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی بنشیند.
1: با تواضع.
0: با تواضع. بله.
1: بله.
0: خلاصه این از اینو. بعد خدمتتون عرض کنم که چیزی که میخوام براتون بگم یه چند تا
1: راستی اون قسمت لوور بود که دزدیده شده بود.
0: خب
1: اونو هفته پیش دوباره باز کردن، 3-4 روز پیش.
0: خب خیلی هم خوب.
1: اسم به نام آپولو گالری که یادتونه نردبان گذاشتن دزدا اومدن و با چه وضعیتی اینا رو بردن. اینکه لوور ری اوپنز آپولو گالری افتر هایست بات نو جولز آر آن دیسپلی.
0: هیچی ندارن که اونجا بذارن، همه رو بردن دیگه.
1: نه خب تابلو مابلوها هست. بعد میگه ولی هیچ جواهری روی چیز نیست برای نمایش دادن.
0: نیستش.
1: حالا
0: خوب.
1: دو حالت داره، یا همه رو بردن یا دارن این سیگنال میدن که آقا ما نمیتونیم سکیوریتی رو برقرار بکنیم، نمیذاریم ببینه کسی.
0: خب حالا من میخوام براتون بگم که شما اگر بخواید که مثلا یه مدل دیگه حرف بزنین که بهتر باشه چطوری باشه؟
1: آه از اون
0: چیزا. از اون چیزا. آره.
1: آها یعنی گفتی من این آره. موضوع رو از یک
0: زاویه دیگه میبینم. مثلا نگین که اشتباه میکنین، بگین از یه زاویه دیگه.
1: مثلا امروز خانم دکتر بنشیان برای برنامه خودشون یک سوال مطرح کردن و من جفت با رفتم تو سوالشون. ایشون گفتن خیلی بد رفتار کردی با سوال من و من یهو یادم افتاد که باید میگفتم آه سوال بسیار good question، مثل چت جی پی تی باید جواب بدم. اینی هم که تو میگی خیلی خوبه، ولی خاک بر سر اون سوالت.
0: نه ولی خب بعد خلاصه حالا مورد بعدی این هستش که مثلا نگو که حال ندارم، حسش نیست. بگو که
1: در حد انرژی بالای تو نیستم.
0: نه ممنون که به یادم بودی ولی الان اولویت های دیگه ای دارم.
1: آها
0: مثلا
1: یعنی مثلا اگر که دوست پسرشون زنگ زد گفت امشب بریم شام بیرون، نگو حسش نیست، بهش بگو ممنون که به فکر من بودی.
0: نه بهتره که به اون اینو نگی. اینو بهتره به اون اینو نگی. ولی
1: اگه پرسید اولویتت چیه بگم که یه پسر دیگه.
0: آره. بعد نگو که نه بابا این چه حرفیه، نظر لطفتونه، چون که این شکست نفسی کاذب اعتماد به نفس رو پایین نشون میده. باید به جاش بگی ممنونم، خوشحالم که توجهت رو جلب کرد. لطف داری، شنیدنش به هم انرژی داد.
1: نه من اینجوری نمیگم.
0: چطوری میگیم پس؟
1: کجاشو دیدی؟
0: آره خب هر کسی باید
1: معلومه.
0: قامت خودش بدوزه این چیزا رو، اون لباس متناسب
1: معلومه
0: خودش. بعد نگید که خب دیگه زیاد حرف زدیم من برم دیگه. بعد بگی که از صحبت باید لذت بردم، امیدوارم در فرصت مناسب ببینمت. فاخر صحبت قشن.
1: چی بگم بهش؟ بگم که من نوش نگم چقدر حرف میزنی؟
0: نه نگیم که خب دیگه زیاد حرف زدیم من برم.
1: آها یعنی
0: بگو لذت بردم از اینکه با هم دیگه صحبت کردیم، فرصت دیگه دوباره با هم حرف بزنیم.
1: من میگم من مثلا میگم چه خوب شد انقدر تونستیم با هم دیگه حرف بزنیم، دفعه دیگه که این دفعه که فرصت نشد، دفعه دیگه که میبینم میتونم جواب چیزایی که پرسیدی رو بهت بدم. مثلا فرصت که ندادی حرف بزنم.
0: آره خلاصه. بعد اگر گفتش که من صلاح تو رو بهتر میدونم باید چی بگی؟
1: طرف مقابل گفت
0: آره.
1: من صلاح تو رو بهتر میدونم. میگم اتفاقا منم همین فکر کردم که تو صلاح من رو بهتر میدونی ولی من کار خودم.
0: آفرین. میگه که ممنون ولی تصمیم آخر با خودم.
1: درست.
0: باریکل این درست جواب داد. اگه گفت
1: من
0: که
1: من سالها پیش وقتی تو ایران بودم میخواستم یکی رو دوست داشتم و پدرم خیلی نصیحتم کرد که اینجوری نیست و اون خیلی خوبه، تو هم خیلی خوبی ولی شاید نشه و اینا، منم به پدرم گفتم مرسی که من نصیحت کردی، ولی تصمیم آخر خودم میگیرم.
0: نه آخرشن تصمیم پدر
1: پدرم خیلی خوب، نه پدرم خیلی خوب رفتار کرد. عبار کشی خودش رو خودش 6 روز بعد اومد بیرون. خوابید برای
0: والا من والا بلیمش نمی کنم، تقصیر کارش نمی کنم. یعنی واقعا منم پدر شما بودم با یه همچین بچه چیکار میتونستم به غیر از این بکنم که پتو بکشم رو سر خودم و واقعا برم به کارهای خودم فکر کنم برای به وجود آوردن.
1: شما اگه پدر من دیده بودین میدونستین که از این پدر، تازه من خیلی هم بچه ناخلفی هم، یعنی بی عرضه ایم،
0: یعنی خودش از شما خیلی سرنگ تر بود.
1: بسیار بسیار پدر من بسیار
0: شوخ طبعم بودن،
1: شوخ طبعی بسیار خوب و کلام رسا و قوی و قل و دل. یعنی من اینقدر با تعارف حرف میزنم و مراد شما رو میکنم، ایشون در یک جمله کلن
0: زیرو رو میکرد.
1: بله بسیار بسیار.
0: اگر گفتش که این کارو نکن من خوشم نمیاد، نه ولی این اینو بی خوده، اینو ولش کن،
1: سانسور
0: کن. آره اگر گفت، اگر نه اینم بی خودی، اینم بی خوده.
1: این سورستون چیه میتونم بپرسم؟ منبع اطلاعاتیتون؟
0: یه آقای به نام بهادوری، مدرس فن بیانه و داشتم نگاه میکردم توی پستاش.
1: چیز دیگه هم باقی مون ازش با آبروی دیگه هم بود که ببرید ازش.
0: خب شما میپرسین من چی کار کنم؟
1: من عرض کردم سورستون چیه، نگفتم چیه. اینترنت
0: نه حرفاش بعضیش خوبه بعضیش هم خب بالاخره. بذار اینو ببینم یکی چطوریه. آها مثلا اینجا جالبه، این قسمت ها جالبه. وقتی که اگه یکی گفت تو اصلا نمیفهمی چی باید بگی؟
1: به من گفت تو اصلا نمیفهمی، میگم از اون بالا اینجوری به نظر میاد.
0: میتونی بگی که با این لحن کسی هم علاقه به فهمیدن نداره.
1: خب این که نه، من میدونی چی میگم. میگم جالبه، اتفاقا خودم هم به این نتیجه رسیده بودم. آخه شما ببینید، من یک ایده ای دارم، یعنی یک رویه ای دارم. معمولا وقتی میخواید برید با یک کسی صحبت کنید، یه مثلا نگوشیشنی داشته باشید، گفتگویی داشته باشید، اختلافی به وجود اومده، من فکر میکنم باید چیزی رو بگید یا کاری رو انجام بدید که طرف اصلا انتظارش رو نداره. چرا؟ برای اینکه مطمئن باشید برای اون چیزایی که انتظارش رو داره حتما خودش آماده کرده. خب
0: من
1: یکی از دوستان ما، خب برادر خانومش ازش شکایت کرد، گرفتنش توی فکران فرودگاه، در صورت که گناهی هم نداشت ولی برادر خانومه میخواست اذیتش کنی. فکر میکنین رفت و سند گذاشت اومد بیرون، نوین چیکار کرد؟
0: چیکار کرد؟
1: زنگ زد به برادر زنش، خانمش برداشت، گفت فلانی هست کن، اومد گفت بله، خواست انتظار نداشت زنگ بزنه بهش، گفت هیچی ببین منو گرفتن چیز کردم، گفتن که تو ازم شکایت کردی. نه بعد گفتش که نه ببخشید، میخواست که بیاد بیرون، گفت شنیدم که شکایت کردی اینا، گفت زنگ، حالا چی میخوای؟ گفتم، گفت هیچی، سند چیزی داری بیاری بذاری منو. چون من این مدت خارج بودم و اصلا نمیدونم حساب کتاب چیه. باور میکنید شکایتش گرفت، پس گرفت.
0: خیلی خوب.
1: خیلی خوب. 6 علامتی که نشون میده.
0: بذاری یه ذره صبر کنی.
1: آها بشوره ببرید. شش علامتی که نشون میده یک مرد دچار فرسودگی روانی شده ولی وانمود میکنه حالش خوبه. 1. شوخ طبعی افراطی. اون آدمیه که همیشه جمع رو میخندونه ولی وقتی تنها میشه ساکت میشه، میره تو خودش، حتی حوصله حرف زدن نداره. این شوخی ها معمولا یک سپرن، یک مکانیزم دفاعی برای اینکه کسی نفهمه از درون چقدر تحت فشاره. 2. کم شدن اشتیاق به چیزهایی که قبلا براش لذت بخش بوده، باشگاه، تفریح، علایق، سرگرمی ها، هیچ کدوم جذاب نیست. چون وقتی فرسودگی روانی بالا میره مغز توان تولید اشتیاق رو از دست میده. 3. بی‌حسی و بی‌تفاوتی عجیب. نه از چیزی خیلی خوشحال میشه نه خیلی ناراحت. انگار یه جایی توی وجودش خاموش شده. این بی‌تفاوتی بی‌خیالی نیست. وقتی ذهن فرسوده میشه برای اینکه دوام بیاره میره روی حالت بی‌حسی. نشانه دیگر که نشون میده یک مرد دچار خستگی روانی است. خستگی که با خواب درست نمیشه. صبح بیدار میشه و انگار اصلا نخوابیده. خودش هم نمیفهمه چرا اینقدر خسته است. این نوع خستگی خستگی جسمی نیست. این خستگی روانیه. عصبی شدن سر چیزهای کوچک. به جای غم خشم رو نشون میده. سر مسائل کوچک و بی اهمیت مثل رانندگی، ترافیک یا دیر شدن خوراک ناگهان منفجر میشه. این خشم تلاش مغز برای تخلیه اضطراب و خستگی روانی انباشته شده است. و آخرین ساین، دور شدن از آدم ها. کم کم از جمع ها میکشه کنار، جواب پیام نمیده یا خیلی کوتاه جواب میده. وقتی روانت خسته است حتی بودن کنار آدم هایی که دوستشون داری انرژی زیادی میخواد و اون این انرژی رو نداره.
0: البته فقط برای مرد نیست، برای هر زن یا مرد فرقی نمی‌کنه.
1: در حقیقت این دیپرس شدن نیست، این خستگی روانی است.
0: بسیار
1: بله. پس درک کنید خانم جان.
0: من خب این در مورد فیلم اودیسه.
1: بله اودیسی.
0: بله که به انگلیسی میشه اودیسی. در موردش صحبت میکنن و من خیلی دلم میخواد برم و این رو تماشا کنم و حالا نمیدونم آیا الان در تیتر هم هستش دیگه. نه مال کاری از کریستوفر نولان هست
1: فکر کنم. هنوز فکر کنم همه جا نیومده. اولا با اینو با سیستم آی مکس فیلم برداری کردن.
0: یعنی چی؟
1: یک سیستم خیلی پرهزینه و که با سیستم های دیجیتال فرق میکنه، کیفیت بسیار بالاتری داره ولی خیلی هزینه بیشتری میبره. و کریستوفر نولان حتی برای قسمت هایی که احتیاج داشته به سربازان

0: که یه مقداری ریشه های روانشناختی داره، چون یک سفری به اعماق روان انسان. حالا من اول میخوام برم
1: این فیلم تروا و ایناست دیگه، همون اسب تروا اینا توش هست.
0: حالا من باید برم این فیلم رو تماشا کنم، بعد میام نظر کارشناسی بهش میدم اگر که ببینم چیزی مرتبط به مسئله روانی، چون به نظر میاد وقتی که مرتبط میشه به موضوعات اسطوره‌ای و اینها، یه جورایی مسائلی که یونگ در این زمینه بیان کرده توش نمود پیدا میکنه.
1: درست.
0: باید برم ببینم و ببینیم چه جوری است راجعش صحبت میکنیم.
1: خیلی جالب اتفاقاتی که سر ست میفته و سختی هایی که در خیلی از فیلم برداری ها هست. من شنیدم، نمیدونم این خانمی که در تایتانیک رخش روز رو داشت اسمشون چی بود؟
0: کیت وینسلت.
1: کیت وینسلت. اینها وقتی در ست بودن برای اون قسمت هایی که در آب گرفتار بودن توی اون کابین که دست بند زده بودن به لئوناردو دیکاپریو، و میگفتن انقدر شرایط، فکر کن تو اون آب ماهی با ما کات میدادن، همه آماده میشدن برای ضبط و اینا، و اینکه بخوای از اون ست و از اون آب بیای بیرون و بری دوباره مثلا اگر میخواستی بری دستشویی و اینا، میگفت بعضی موقع من دستشویی نمیرفتم از اون ست بیام بیرون، تو همون آب مجبور بودم که مثلا ادرار کنم به خاطر اینکه دوباره نرم بیرون، دوباره بیان بخوان همه چی رو از اول چیز بکنن.
0: خانم کیت گفتن،
1: کیت گفتن در خاطراتشون،
0: خیلی بی جا کرد اگر
1: به هر حال اولین کسی بوده که نظرش رو راجب اون فیلم عملا نشون داد.
0: یعنی واقعا تنها چیزی که ما نمیخوایم در واقعا گفته، تنها چیزی که ما نمیخوایم بدونیم دقیقا همینه. یعنی چی فکر کرده؟
1: نه خب ببینید دیگه، فیلم دیگه، عوضش همچی فیلم خوبی از آن در میاد.
0: میخواسته چی بگه؟
1: من پیشنهادم به فیلم سازان ایرانی هم همینطوره، میگم شاید شما چون این کار نمیکنی فیلم ها تو خوب در نمیاد.
0: والا نگران نباشید، حالا فرصت نمیشه، میخواستم راجع به یکی از اینا بگم، بلش کنیم بذاریم برای بعد.
1: دوستان
0: مرسی غزل جان، ممنون از شما.
1: غزل جان، رازنک پورش وستلک شما را میخواند در این ویکند. شما میتونید بله چیزی که آرزوشو داشتید در همین ویکند کسب کنید و روز دوشنبه با پورشتون سر کار برید. اگر با خانم لیلا در رازنک پورش وستلک تماس بگیرید، 844-937-25-C شرایط و قیمت‌های خیلی خیلی عالی در رازنک پورش وستلک در انتظار شماست. میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی.
0: خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
2: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
1: بله بفرمایین.
2: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
1: وا، ملافه برای چی؟
2: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
1: ای با گاز گاز، مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
3: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
1: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
7: دکتر بابک

0: Ke Kosari, Ustad Danishgah, Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
1: Matabha dar Northridge, Valencia, Van Nuys. 1-888 Dr. Kosari. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-77
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 ونوون استریت، لیک بلبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
5: ninety-four-seven KTWV HD3 Los Angeles.
6: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

من سپید محمدیان هستم و در این قسمت از برنامه سپیدار قصد دارم کتاب قصر قند نوشته بیتا قلندر رو به شما معرفی بکنم.

با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید. بیابان را آب برداشته. قصر قند بلوچستان قیامت است. مردم مثل پرنده ها رفتند بالای درخت های هرانشستند و چشم دوختند به افق، بلکه روی این دریای نو که اشتی نجاتی پدیدار شود. یا خدا رحمش بیاید و سیل فروکش کند. قبل از این بلا قرار عروسی گذاشته بودند، اما حالا که جهیز دختر را برده دیگر معلوم نیست چه بشود. پسر از پهلوان عثمان محموله تریاد گرفته به امانت تا سر فرصت رد کند و بفروشد. بسته ها را زیر درخت کهوری چال کرده بوده و آب همهشان را شسته و برده. حالا جواب خسروخان را چه باید بدهد؟ قصرقند اولین رمان بیتا قلندره که البته داستانش در زادگاه خود او در سیستان میگذره، سرزمینی که سرزمین اسطوره ها و پهلوانی هاست و در جغرافیاش خشونت و عشق شونه به شونه هم گام برمی‌دارند. جایی که زندگی‌ها هنوز در پیوند بسیار عمیقی با طبیعته. به ظل آفتاب و حوفه باد. به خاطره دوری از باران و به آرزوی ندیده برف. قصر قند یک داستان جناییه، اما نه از اون شکل‌های معمولی که ما تا حالا دیدیم و خوندیم. اینجا چاه کنده‌ای در زمین و ابر ناگهانی تو آسمون میتونه سرنوشت یک قوم رو تغییر بده. و یا شیرین مغزی که سالهاست در بیابان از یک قایق قدیمی محافظت میکنه به قهرمانی منجی تبدیل کنه. من قصر قند رو که میخوندم اولین چیزی که احساس کردم تو همون صفحات ابتدای کتاب این بود که فکر میکردم پاهام خیسه و تو گله، مثل تمام شخصیت‌های داستان که از شروع داستان پاشون در این گل ایجاد شدن، این باران بیخبر و ناگزیریه که پیش اومده و سیلاب راه انداخته در این بیابون، اونم در اقلیمی تا به این قدر خشک و خسیس و کم آب. ناگهان اومدن یک بارونی در بیابون باعث شده که زندگی همه تا زانو در آب باشه. انبوهی از چیزهای اندکی که مردم سیستان و بلوچستان دور خودشون به عنوان اسباب زندگی جمع کردن روی آب شناوره و تک و توک چیزهایی که ارزش بیشتری داشته بر شونه و سرشون گذاشتن و به جاهایی کمی بلندتر پناه بردن، چادر زدن و منتظرن که زمین تکلیفشو با این باران بیخبر روشن کنه، بارانی که تبدیل به سیلاب شده. در همون نیمه ابتدایی داستان و در همون صفحات اولیه داستان نویسنده یه سری شخصیت‌هایی رو میاره وارد داستان میکنه که شخصیت‌های اصلی مان، ولی بعد از یه زمانی ما متوجه میشیم تقریبا تمام شخصیت‌ها شخصیت‌های اصلی هستند. تمامشون مردم جایی یا سرزمینی هستند که ما با اینکه نسبتاً حتی با فرهنگ این ناحیه کمتر آشنا هستیم، به خاطر اینکه زبان کتاب با لهجه و گویش بلوچی نوشته شده به ما این فضا رو میده و این امکان رو میده که حس کنیم که میشناسیمشون و درکی از جهانشون داریم. یکی از اون خطه هایی در ایران که به نظر من بسیار مهجور مونده و بسیار کم بهش پرداخته شده و بسیار مورد کم لطفی قرار گرفته خطه سیستان بلوچستان. تجربه شخصی من از آشنایی با این خطه از کار سوزندوزی بلوچستان بوده و از زنان بلوچ که این سوزندوزی ها رو با چه ظرافتی انجام میدن و زنان غریبی ان، صبر و تحمل غریبی دارن، مردم کم حرفی ان و حرافی نیستن مردم بلوچستان، چنانچه که در داستان هم به این موضوع تاکید میشه. فکر میکنم شاید مردم اقلیم خشک، مردم اقلیم کوهستانی، مردم اقلیمی که در اون زمین به غایت کم لطف و دستش بسته و دهنده نیست، یاد میگیرن که زیاد برونگرا نباشن، درونگرا میشن. برای همین میگم طبیعت میتونه خیلی خیلی بر فرهنگ و اندیشه اثر بذاره. برای همین علم بومشناسی و زیرمجموعه بومشناسی به ما نشون میده که چطور آنچه ما هستیم و زبانی که ما داریم، شکلگیری زبان حتی حول محور طبیعته تا چه اندازه پیوسته است. این یکی از اون دلایل جذابیت گویش ها و لهجه های مختلفه. به نظر من یکی از زیباترین جلوه های زبان فارسی
گویش های متفاوتی که ازش وجود داره. یعنی زبان یکیه، ریشه یکیه، ولی به خاصه طبیعت و به خاصه جغرافیای متفاوت گویش تغییر کرده. مردم همون کلمات رو با گویشی متفاوت میگن که حاصل تجربه متفاوتشون از زیستن در اون زمینه. و این خیلی زیباست. برای همینه که من معتقدم زبان فارسی زبان غریبیه. دامنش دامنه غریبیه. درسته که ما به خاصیت شرایطی که داریم و به خاصیت محدودیت گویش کسانی که به زبان فارسی صحبت میکنن نتونستیم انقدر ارتباط نزدیکی به لحاظ زبانی با کشورهای دیگه بگیریم که بسیاری از زبانهای دیگه این خاصیت رو دارن، ولی فکر میکنم که جز اون دسته زبانهای بسیار کافی برای اندیشیدنه. خب وقتی که صحبت از زبان اندیشه میاد، خیلی موقع ها زبان آلمانی رو به خاطر داشتن وسعت زیاد کلمات و دامنه گسترده‌ای از معنا مثال میزنن. ولی من فکر میکنم زبان فارسی برای اندیشه احساسی و برای پروردن یک جهان احساسی و لطایف خاصی که اون بعد داشته باشه زبان بسیار قوی و غنیه. و جدای از سرمایه بزرگ زبانی که داره، خلق گویش های مختلف در داستان، اووردنشون و خلق داستانی با تکیه بر اون گویش ها میتونه انقدر فضاهای جدید و تازه بسازه که نویسنده نیمی از راه جادوی نوشتن رو باهاش بره. این کارو بیتا قلندر با تکیه بر سرمایه اولیه و مهمی که داره که خودش بلوچه انجام داده. بنابراین از یه جایی به بعد شما احساس میکنید که دیگه اصلا خوندن متنی که به گویش بلوچی نوشته شده براتون سخت نیست. خیلی خیلی براتون جا افتاده و آشنا میشه. یا دست کم برای من اینطور بوده. فضاسازی داستان خیلی درسته. شما تماما اون سیل و سیلاب رو، اون سختی و مشقتی که شخصیت‌های داستان توش هستن احساس میکنید. بدون هیچ تلاش عجیبی، بدون استفاده از هیچ توصیف غریبی. نوع توصیفات از شرایط بسیار درونگرایان است. یعنی شخصیت ها رو میتونیم تصور کنیم که بروز ظاهری اون احساسات درشون بسیار کمه و ما عمیقاً اون احساسات رو در مورد اون آدم ها اون چه تجربه میکنن حس میکنیم. بنابراین تمام این آدم ها برای ما آدم های جدی، کمتر گشوده به ابراز، ولی عمیقاً در حال احساس اون تجربه هستن. رفت و برگشت در داستان اتفاق میفته و از روز سیلاب ما مرتب به عقب پرتاب میشیم و دوباره میرسیم به اون یکی دو روزی که در این سیلاب با شخصیت‌های داستان گرفتاریم. این یکی دو روزی که ما مهمان قصر قند هستیم. و این رفت و برگشت ها به هیچ وجه ما رو نمیبره از داستان. تمام احساسات انسانی در این سیلاب انگار گیر هم افتادن. تمامشون جای بروز دارن. به همشون نویسنده جای بروز میده. به احساسات جنسی، به احساسات عاطفی، به احساسات انسانی، احساسات مادرانه، خیالهایی که الان سواره بر آبه، همه رو بهشون مجال میده که خودشون رو نشون بدن. بوی آدمها رو خیلی خوب توصیف میکنه. چسبندگی لباس بر تنشون رو ما شما حتی احساس میکنید. این نشون میده که نویسنده بیش و پیش از هر چیزی داستان خودش زندگی کرده و بعد به زبان درستی آنچه زندگی کرده رو بیان میکنه. ممکنه او در سیلاب گیر نکرده باشه، اما بلوچه و برای گفتن از بلوچ باید بلوچ باشه. تمام اون درخت ها، تمام اون بیباری و خشکی ها حالا در تقابل با این سیل و سیلاب. و بعد شخصیت ها زیادن، از یه قومن، ولی به نسبت اینکه از یک قومن، صفات و ویژگی های جدا جدایی که برای هر کدومشون گذاشته به راحتی امکان تفکیک شخصیت ها از هم رو به ما میده. و از این جهت تو شخصیت پردازی و تضادهایی که اینا با هم دیگه دارن ما میتونیم قدرت او رو در پرداخت شخصیت ببینیم. میتونیم همراهی کنیم با این سری شخصیت ها مثل عثمان و میتونیم خودمون و قلابمون رو همونطور که او به عثمان به نوعی گره زده بهش گره بزنیم. این که ما در یک جایی از داستان که خیلی هم جلو نیست
از داستان. به این نتیجه میرسیم که ما همه منتظریم که عثمان به یک سر سلامتی به یک جایی برسه، نشون میده که نویسنده تونسته ما رو با داستانش همراه کنه. و همدلی ها یا همراهی های ما با بعضی شخصیت ها و یا رد کردن بعضی از شخصیت ها و پس زدنشون هم نشان دهنده پرداخت درست انگیزه های انسانیه. جدا از اون، دادن لایه به شخصیت ها، مثل یک شخصیتی تو داستان که اسمش تنوری هست و خاطره ایست، اثری است که از افتادن او در کودکی در تنور و سوختن نیمی از بدنش بر اون مونده، این اسم براش تبدیل به یک بخشی از شخصیتش شده. یا در جاهای دیگه ای که شخصیت ها رو با صفات و ویژگی های ظاهری متفاوت از هم متمایز میکنه، شخصیت های لومپن و حقیر داستان یا شخصیت هایی که شهامتمندن مثل عثمان رو وقتی به تصویر میکشه، همه و همه نشان دهنده شناخت درست از یک پرداخت به جا داره. یعنی شخصیت ها هیچ کجا در دام تیپ شدن نمیافتن، چون اونها که ما طرفدارشونیم چون اونها که طرفدارشون نیستیم. یکی از مسائلی که در داستان ایشون وجود داره، مسئله دایره عمل زنان هست. به هر حال ما اونچنان که خبر داریم و میدونیم، فرهنگ بلوچی یک فرهنگ سنتی و وابسته به سنت‌های قدیمی و طرز قدیمی خودش برای برقراری ارتباط با دنیاست و چنانچه که در بسیاری از خرده فرهنگ‌ها و خرده قومیت‌های داخل ایران هنوز و همچنان فرهنگ مرد سالاری حاکمه و یک مرد سالاری قدیمی بر سیستم روابط زنان و مردان سایه انداخته، اما زنان در داستان اون مورد تهاجم مستقیم قرار نمی‌گیرن. مشخصاً و واضحاً قدرت سنت، خرافات، حتی گاهی اوقات عقاید و باورهای قدیمی قومی و سلطه مردان بر اونها وجود داره، اما زنان داستانمون در این حال هر کجا که بتوانن در هم دایره عمل محدودی که براشون وجود داره عمل میکنن، اکت میکنن، حرکت میکنن. شخصیت یکی از شخصیت‌های اصلی داستان در جستجوی یافتن راهی برای نجات پسرشه، دیگری ناهید در جایی در میدان محدود عملش که سنت و باورهای قومی و حتی طبیعت بر علیهش عمل کرده و همه جور سیل چنان که جهیزش رو برده، بخت او رو هم انگار با خودش برده، با وجود همه اینها، با وجود اون پای درگل، در نهایت انتخابی میکنه و تصمیمی میگیره که در اون رنگ و بویی از عملگرایی هست. و زنان دیگری هم که در داستان هستن به قدر و غایتی که میتونن و جا دارن در داستان. این خاصیت رو من در داستان خانم قلندر خیلی دوست داشتم. با یک واقع بینی داستان نوشته شده بود، از تله های تبلیغاتی که در قومیتی هستن و میتونه سوراخ و سنبه هایی از یک رابطه قومیتی رو نشون بده که شاید جذاب باشه استفاده نکرده بود بی جا و به جای اون تمرکزش رو گذاشته بود بر داستان و مردم و اقلیم و از ترکیب اونها یک داستان خوب درآورده بود. این که در قالب یک داستان اقلیمی که خب به هر حال مخاطب ممکنه به واسطه محدود شدن فضای اقلیمی محدود بشه، یعنی نویسنده بتونه چنان داستانی بنویسه که از محدودیت‌های محبوبیت داستان اقلیمی فراتر بره و داستان خودش رو میخش رو در ذهن ما بکوبه، کار ساده‌ای نیست، اما خانم قلندر از پسش بر اومده.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
3: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
4: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
3: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
5: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
6: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
5: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
6: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
5: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
7: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818 818 07 07. heydarilagroup.com.
8: با آنالی تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و زیبایی‌های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه باشکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه‌های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818 245 1944، 818 245 1944. www.analytravel.com. آنالی تراویل، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس می‌کنید.
9: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
10: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
11: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
10: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-4420 949-259-4420. بابک مقدم.

شهر، پیاده شیم. این صدای شاگرد شوفر بود که سکوت مینیبوس را شکست. بلوچ ها خودشان را از صندلی ها وامی کردند و ساک و بچوک ها را بغل می گرفتند و خموده از در می زدند بیرون. خدا بخش پایش را برای اولین بار روی خاک شهر گذاشت. می خواست دست ها را سایبان چشم ها کند که بغچه از طرفی و کوزه از طرفی دیگر نگذاشت و به سایه های ابروهای پرپشتش قناعت کرد. قصر قندی های مینیبوس به چشم برهم زدنی در هیاهوی شهر گم شدند و خدا بخش یک سر غریب و تنها ماند. تا آنجا سیتل با او بود. قصر قند در آن مینیبوس خلاصه شده بود و نگاه های آشنا با او بودند. خدا بخش درست در آن لحظه از قصر قند کنده شده بود و این شد که به سمت مقصد نامعلومی به راه افتاد. اول فکر کرد برود بازار. بعد فکری شد برود سراغ محمود. هرچه نباشد او چند ماهی بود که برای سربازی آمده بود شهر و به رسم و راه شهر خوب آشنا بود. اما خطی یا شماره ای نداشت. با خودش گفت پرسان پرسان می جورمش. ها پرسان پرسان. پیرمرد بین که بداند چرا از خیابان اصلی وارد گذر پر رفت آمد بازار سرپوشان شد. انگار ماری باشد که صدای ناشنیدنی فدوتی را دنبال می کند. دست و پاهایش به اختیارش نبودند. سرش گیج بود خدا بخش. ساهای لاغرش از پاجامک گشاد و کوتاهش بیرون زده بود و میان کفشهای بزرگش لق می خورد. انگار که دو شاخه نحیف درخت از کفشها رویده باشد. کفشهایش روی زردابه خرماهای حصیری که کف بازار میریخت میچسبید و بوی خاک، بوی عرق تنها، بوی چای مراکشی و مرهم هندی و بوی تند ادویه پاکستانی که نرم بادی آنها را از دست فروشها بلند میکرد قاطی هم بود. بازار بلوچی ساکت بود. نه دست فروشها با فریاد مشتریها را صدا میزدند، نه خریداران هیاهو میکردند. مردم حین رد شدن از کنار هم شانه تا می کردند. اما خدا بخش این هوشیاری را نداشت و تنه می خورد. مردهای جوان یک دم از جویدن ناس غافل نمی شدند و پیرمردها از تف کردنش. مبهوت بود خدا بخش. دلش از گشنگی مالش می رفت و چشمش به جایی می گشت تا بنشیند و نانش را بخورد. اما همه جا از آدم پر بود. یک هو باد تندی زوزه کشان از دالان بازار تو آمد. با جامک و پاجامک های بلوچ ها را می تکند. خاک زمین را می رفت و بساط دست فروش ها را بر می چید. مگس ها را به این طرف آن طرف می کوبید و می برد. بعد رفت سراغ دستار ها و دستار خدا بخش را از جا کند. خدا بخش بی اختیار دست به هوا برد که کوزه افتاد و صدای شکستنش بلند شد. سکه ها ریخت روی زمین. گذرندگان بلوچ از حرکت ایستادند. انگار جهان به ضربتی از حرکت ایستاد و زمان متوقف شد. جمعیت اول دور خدا بخش حلقه زدند. انگار که او پهلوان پیر معرکه‌گیری بود که به جای پاره کردن زنجیر از یک کوزه خالی سکه بیرون آورده باشد. اما این مرشد خاموش بود و لازم نبود جمعیت سکه های آهنی برایش بیندازند، بلکه او برایشان سکه های طلا انداخته بود. لحظاتی بیشتر نگذشت که قامت بلند و نحیف نظارندگان به سمت سکه ها خم شد. انگار که دسته پرندگان به برچیدن ارزن. خدا بخش میان جمعیتی که انگار به سمتش سجده می رفتند راست ایستاده بود و جم نمی خورد. صدای باد از جایی نزدیکتر از بیخ گوشهایش می آمد. باد انگار در کاسه جمجمش می پیچید. منظره عروسی پر افتخار بچوکایش که از اول سفر پیش نظرش بود زیر پرده افتاد. صدای ننه خدا بخش با صدای باد در سرش می پیچید. آی خدا بخش، آی، از سال بچگی ترزه نداشتی. این بخش هایی از داستان قصر قند بود و البته جملات و بخش های دیگری از داستان هست که برای من بسیار دلچسبه و یادآور خیال و خاطره ملتیه
که در این داستان پیوند خوردن به خیال، ولی اشارت هایی که توی داستان درباره اونها وجود داره ما رو بیش و بیشتر با اونها آشنا میکنه. من از توصیفات و ویژگی هایی که توی داستان درباره بلوچی ها گفته شده خیلی لذت میبرم. ویژگی هایی که حالا جدای از اون به حال و هوای انسانی هر قومی هم اشاره میکنه تو جای جای داستان. یه جایی هم از داستان هست که وقتی درباره شخصیت تنوری صحبت میشه، میگه که مرد چاجوش را از کنار دستش برداشت، دو لیوان دیگر جست که هر کدام به اندازه لیوان خودش کثیف بودند. لیوانها را بیان که بسوزد با کف دستش گرفت و با آن دو داد. انگار دیگر هیچ چیز نمیتوانست او را بسوزاند. همیرا فکر کرد راست است که میگویند هر بلایی فقط یک بار به جان آدم مینشیند و بعد برای همیشه بی اثر می شود. فقط یک بار. چه سوختن باشد، چه زلزله و چه سیل. باز در یک جای دیگه ای از کتاب من جمله دیگری رو هم خیلی دوست داشتم که می گفت همیرا زیبا نبود. از آن زنها نبود که برایش سر و دست شکسته باشند. بلند بالا بود و چشمان درشتی داشت که رگه های کوچک خون چون شاخه های ظریف مو در نمکزاران خشک و سپیدش رویده بودند. از یکی از چشمایش همیشه جوی آبی بی این که بخشکد سرازیر بود. دخترکی که بود سر برگ نخل مثل نوک زخم زن خورده بود گوشه چشمش و چشمه ای را در چشم او جوشانده بود که آبش تمامی نداشت. گیرا نبود همیرا. زن هزاری هم خوش آب و گل باشد، اگر آن آتش از پس چشمش بیرون نزند، اگر غبار غم روی چهرش نشسته باشد و مرد این را دریابد، هرگز آنقدر خواستنی نمی شود. که خب اشاره هم به اون پرنده زخم زن داره که من در یکی از قسمت های همین برنامه سپیدار کتابی رو معرفی کردم درباره زخم با نام زخم زن که به شکلی استعاری درباره این بود که بر سینه زنی زخم میزد و حیاتش رو از اونجا میگرفت. انگار این پرنده زخم زن که بر گوشه چشم او هم نخلی که مثل پرنده زخم زن بر گوشه چشم او زخم زده، انگار از سرنوشت و تقدیر همیرا خبر داشته و همین استعاره که چشم او همیشه یک چشمش اشکه بین که بند بیاد، انگار تأکیدیه بر تقدیر او. و از این جهت و از این شکل صفات و توصیفات زیاد در داستان میبینیم. باز در جای دیگه در یک صحنه درگیری بین دو مرد میگه گروه نظاره کنندگان مثل کسانی که سر خروس دعوا شرط بندی کرده باشند مداخله ای نمی کردند. بلوش تا جایی ممکن نگاه می کند، بی حرفی و حرکتی، و در همان حال از روزگار زخم بر می دارد. پوست چرمی و کلوفتش چین می خورد و چینها عمیق می شود. کینه اگر کند می شود شطور بهار مست، دیگر کسی جلو دارش نیست. این که نویسنده میاد اون ویژگی های قومی، اون بومشناسی خاصی که درباره مردم یک قومیتی وجود داره رو توی داستانش، تو جاهایی که ما انتظار نداریم اما بجاست، نشونه گذاری میکنه، به داستانش قوت زیادی میده. یعنی میاد بلوچ رو به تار و پود داستانش میبافه. حالا لباسشه که جا به جا دربارش حرف زده، صفاتشه که جا به جا حرف زده، خیال و خرافتشه اگر به جای درست پیوند زده به داستان. برای همین شما یه داستان میخونین که تمام مدت حس میکنین دارین داستان میخونین، ولی در این حال انگار بلوچ رو در خلال این داستان میشناسید. خود نویسنده تأکید میکنه که فیلم و مستند درباره بلوچستان زیاده. حالا ممکنه که حتی همونها هم نتونن حق شناخت یک قومی مثل بلوچ رو کامل ادا کنن، اما به هر حال تو اون حوزه ها کار شده. اما در حوزه ادبیات خیلی کم به حوزه بلوچستان پرداخته شده. یعنی اصولا ادبیات اقلیمی که ما قبلتر و بیشتر هم در موردش حرف زدیم و نقطه عطف و اهمیتش در پرداختن و معرفی یک اقلیم و یک مردم و یک لهجه و یک اندیش و فرهنگه، درباره بلوچستان بسیار کمه. من زمانی که واسم این کتاب رو معرفی کنم هم سعی کردم که پیدا کنم داستان‌ها و رمان‌ها و ادبیاتی رو که تأکیدی داشته باشه بر منطقه بلوچستان. چیز زیادی دستگیرم نشد.
حالا از همین طریق میخوام اگر باز دوستان و عزیزانی تجربه‌ای دارن از ادبیاتی در حوزه بلوچستان به برنامه سپیدار معرفیش کنن، چون اون چیزی که برای من خیلی اهمیت داره در سپیدار و میدونم برای همه اون کسانی که چون این برنامه با چون این محتوایی رو دنبال میکنن اهمیت داره، شناختن ایران و فرهنگ و ادبش از رهگذر ادبیاته. شناختی که مثل یک برنامه مستند، مثل یک پژوهش جامعه شناسی، تمرکزش بر معرفی صرف نیست، بر یک معرفی که هرچه درباره اون قومیت، درباره فرهنگش، لباسش، اندیشش میگه یک گزاره بی‌طرفه، بلکه از طریق داستان و ادبیات و با اون شاعرانگی که داره این فرصت رو به ما میده که زندگی کنیم بلوچ بودن رو، شمالی بودن رو، هر کجایی از شما رو، کرد بودن رو. اینکه زندگیش کنیم با اینکه تماشاش کنیم فرق داره. این اصلا فرق ادبیات با حوزه های دیگره، فرق هنر با حوزه های دیگره. یعنی خالق یک اثر هنری، خالق یک کتاب یا یک داستان به ما فرصت زیستن در قالب اون فرهنگ، اون چهارچوب اقلیمی، اون طبیعت رو میده، اگر توانمند باشه، چنانچه که خانم قلندر این کار رو میکنه. یعنی ما تمام طول مدتی که کتاب رو میخونیم، همطور که پیشتر گفتم، جدا از این که پامون در این گل و سیلابه، جدا از این که مثل شخصیت ها دست و پامون در چیزهای نادیدنی که زیر پامون در این سیلاب هست خراش برمیداره، سرما و نم و رطوبتی که ایجاد شده، برفی که با خودش نحسی میاره، چون یکی از شخصیت‌های داستان که پیره، یکی از کسانی که در اون مینیبوس در پایان داستانه، میگه برف اگر به جا باشه خوبه، بلوچستان جای برف نیست، و وقتی نابجا باشه با خودش نحسی میاره و درست میگه، چون چیزی خارج از طبیعت یک منطقه و اقلیمش اگر اتفاق بیفته، نظم طبیعی اونجا رو به هم میزنه، چنانچه که این اتفاق میفته و این نحسی، این باد نحسی که میگن، انگار بر تمام این کویر و خشکیش میتابه، انگار بلوچ با اون خشکی و سختی زندگیش یک پیوند و عادتی پیدا کرده که وقتی این بارون راه میفته و وقتی این سیلاب راه میفته، جهانش وارونه میشه، اینقدر وارونه که قهرمانش میشه اون مرد شیرین عقلی که یه عمر یک بلم گوشه حیاتش داره، بلم در کویر، چیزی که همه فکر میکردن که این آدم به خاصیت شیرین عقل بودنش بهش میبخشیدن این رو که در بیابان به در جستجوی دریا و گرفتن ماهی و این بلمه، راه انداختن این بلمه، اما واقعیت اینجاست که در نهایت این اونه که سوار بلمش بر این سیلاب میشه و یکی دو جا هم با من قهرمان میتونه با بلمش دیگران رو نجات بده. و این وارونه شدن روزگار و از وارونه شدن شرایط اقلیمی میاد و این نشون میده که تا چه اندازه اقلیم و جغرافیا در پرداخت زندگی مردمان و در تعیین سرنوشتشون حتی مؤثره. این باز به ما یادآوری میکنه که شناخت اقلیم‌های متفاوت در ایران و شناخت تأثیری که اون جغرافیای متنوع و اقلیم متنوع بر مردمانش گذاشته، چقدر بر تصمیماتی که باید برای این اقلیم گرفته بشه، برای این تنوع اقلیمی گرفته بشه اثر داره. اینکه چقدر یک نسخه واحد بر مردمانی تا به این اندازه متفاوت نمیتونه تأثیر بذاره، تأثیر یکسان بگذاره، نمیتونه لزوماً برای همه اونها مناسب باشه، و چقدر حفظ پیوند چنین سرزمینی کار دشواریه، چقدر غریبه، چقدر پیچیده است و چقدر در بسیاری از موارد ساده انگارانه بهش نگاه میشه.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنی، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم،
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
5: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com.

قلندر تحصیل کرده زبان انگلیسی هست و دکترای زبان انگلیسی داره و کار ترجمه انجام میده. خاطرات یک ضد قهرمان یکی از معروفترین کارهای ترجمه‌ای که انجام داده و خود فعالیت و کار ترجمه این فرصت رو بهش داده تا با جهان قصه آشنا باشه. اما لزوماً یک مترجم خوب یک نویسنده خوب نمیشه و لزوماً اینا با هم همبستگی مثبت ندارن. این دوتا موضوع با هم، نویسنده باید ادبیات فارسی رو بشناسه، باید تار و پود داستان رو بشناسه، قصه بافتن رو بلد باشه، سبک بشناسه. و خانم قلندر جدای از مهارتی که در ترجمه داشته و قصه رو تونسته بپرورونه و در زبان انگلیسی مهارت داشته، در زبان فارسی هم مهارت زیادی داره. یعنی ادبیات داستان ادبیات درستیه، کلمات و توصیفات بجاست، جدای از سبکی که چارچوبی که برای داستانش انتخاب کرده و این سبک و چارچوب بجا و درست استفاده شده. وقتی کلمات رو میخونیم، کلمات رو هم سر میخورن میرن و جدای از اون قشنگن. متن داستان و ادبیات داستان زیباست، توصیفات و شرح حکایت و یا اونجایی که قراره چیزی رو به کنایه از زندگی بگه، همه به جا و درست انتخاب شده. من از این جهت متن رو دوست دارم، به خاطر اینکه هر کجا که در متن فارسی من احساس کنم که از سرمایه به این اندازه ارزشمند که زبان فارسی درست استفاده میشه، این گنج رو کسی دست میکنه در صندوقش و در و گوهر زیبایی از توش بیرون میاره، واقعا لذت من به عنوان یک مخاطب و همینطور به عنوان یک نویسنده. برای اینکه شاید به عنوان یک نویسنده وقتی که نگاه میکنم به متن، میدونم که مثل نشستن پشت دار قالی، باید دونه دونه این نخا رو، این کلمه ها رو مثل این نخا در بیاری از گنجینه ذهنت و اینا رو گره بزنی. این که چطور گره بزنیشون و با چه طرحی گره بزنی خودش یک نقش خیالیه. همه رو به عنوان یک نویسنده میفهمم و از طرفی به عنوان یک خواننده هم از اینکه چشمم و ذهنم مهمان کلماتی از زبان فارسیه و ترکیبی از این کلماته که اینقدر چشم نواز و خیال من رو نوازش میکنه، باز به یه طریقی هم به عنوان خواننده از این لذت میبرم. خانم قلندر اصالتاً بلوچه، اما در بلوچستان زندگی نکرده. این اقلیم رو به قدر چند باری که سفر کرده و رفته و در مهمانی ها و عروسی ها و جمع های خانوادگی حضور پیدا کرده میشناسه و اساساً همین داستان رو هم گویا از خاطره‌ای که وقتی برای یک عروسی در زمان کودکیش رفته بوده به بلوچستان، میشنوه که در بلوچستان سیلی اومده بوده و اونجا این تو ذهنش میمونه و روزی که تصمیم میگیره داستان بنویسه و از قضا تصمیم میگیره که مکان داستانش در بلوچستان باشه، خاطره سیل به ذهنش میاد و برای مردمی که در یک سرزمین خشک که برف هم ندیدن تا به حال زندگی میکنن، سیل معنا و مفهومش حتی ممکنه با مفهومی که در شمال داره متفاوت باشه. چنان دور از عادت و باور و زندگی و تاریخ اونهاست حتی که براشون نحسی میاره، اون هم مردمی که به شدت به فرهنگ قومیتی خودشون و هویت قومی خودشون وابستن. حتی در یک قیاسی باید ببینیم که وقتی که همین اواخر در ماجراهای اخیر کمی توجه به سمت سیستان و بلوچستان معطوف شد، مردان همه هنوز لباسهای بلوچی تنشون بود و زنان هم همینطور همون لباسهای سوزندوزی رو هنوز به تن داشتن. شاید کمتر قومیتی در ایران هنوز به لباسهای سنتی خودش وفادار باشه. غالبا ممکنه که در عروسی ها، مهمانی ها یا مجالس رسمیشون این لباس ها رو بپوشن، اما در زندگی عادی و روزمره رخت و لباس روزمره اونها نیست، رخت و لباس زندگی جاری اونها نیست. اما زن و مرد بلوچ هنوز و همچنان تا حدود زیادی وابسته به این
نگهداشت فرهنگ قومیتی خودشون هستن و این در این حال بسیار در جهانی که به سمت یک دست سازی میره امری نادر و زیباست به نظر من. حالا این تقیدی که به فرهنگ دارن تبدیل میکنه یک دفعه این قوم رو به تفاوت متفاوت بودنی که برای خودش عجایب فرهنگیشون رو متمایز میکنه از بقیه جاها، انگار که قصد دارن این تمایز رو حفظ بکنن، این تفاوت رو حفظ بکنن. خرده باورهایی که در این فرهنگ وجود داره رو خیلی خوب توی داستان خانم قلندر گنجونه. مثل اونجایی که 3 قند یا 3 سنگریزه به زنی میدن و طلاقش میدن با همون 3 قند یا 3 سنگریزه، یا اینکه هنوز هم برای راستی آزمایی آزمون گذر از آتش رو انتخاب میکنن. پر از قصه و افسانه است. مثل اونجایی که اهل عوا برای بیرون کردن ظلمات و تاریکی از وجود کسی که نحسی بهش نشسته به اصطلاح خودشون، مجلسی را آماده میکنن و آوازی میخونن و سازی میزنن و دور هم جمع میشن و سعی میکنن که اون ظلمات و تاریکی رو از وجود او بیرون کنن، این نحسی رو از وجود اون شخص بیرون بکشن. اینها در یک جهانی که تا به این اندازه خیال زدایی شده و اصرار داره برای اینکه عقل برش حاکم باشه و همه چیز رو با یک منطق چارچوب مند مشابهی تعریف بکنه، مثل جعبه جادوه. اهمیت اینکه فرهنگ های کوچیک بهشون پرداخته بشه امروز در همینه، در اینکه جهان داره به سمتی میره که همه رو شبیه هم میکنه و یک درست و غلطی رو معیار و سنگ محک کرده برای همه دنیا که هر کسی یه ذره از این معیار چپ و راست بیفته از انگار از خط و مشی درستی جامعه دور افتاده، از نرمال انگار به دوره. بعد یک دفعه ما میپردازیم به یک قومیتی که تمام اون ویژگی های فرهنگی خودش رو حفظ کرده، قصه و افسانه و شعرش رو حفظ کرده و این تبدیلش میکنه به سرزمین عجایب در دنیایی که داره یک دست میشه. من فکر میکنم ما از این خورده فرهنگ ها و اصلا از این فرهنگ های قومی، از این گویش های متفاوت در ایران زیاد داریم. اصلا عجایب این ایران و این سرزمین و این خاک بخشیش در این تنوع قومی غریبیه که داره، تنوع اقلیمی متفاوتی که داره و مردمی رو ایجاد کرده، ساخته و پرورونده در طول تاریخش، که اینها در قالب‌های فرهنگی متفاوت که هر کدوم یک دنیای جداگانه یک ملت واحدی رو تشکیل میدن. واقعا غریبه، اون هم با وجود حکومت‌هایی که همیشه در طول تاریخش از گذشته تا به امروز هیچ کدومشون تقریبا لایق حکومت بر ایران نبودن. یعنی ما نمیتونیم مثلا دست بذاریم روی یک حکومتی در طول تاریخ که بگیم اون لایق حکومت بر این مردمانی با این تکثر و تنوع و این گستردگی فرهنگی بوده. شاید در دوره‌هایی از تاریخ، گذرگاه‌های کوچکی از تاریخ بوده که دولت ها و ملت ایران با این تکثر و پراکندگیشون همسویی هایی داشتن، نیت هایی از خیر در دولت ها به سمت ملت و فرهنگش بوده، اما به نسبت آنچه بر ایران رفته فکر میکنم دوره های بسیار کوچکیه. بنابراین اون چی که تونسته ایران رو هنوز سر پا نگه داره و از گسستش جلوگیری بکنه پیوستگی فرهنگیه که در ریشه تمام این تنوعهای فرهنگی با هم دیگه دارن. شاید هم اصلا امری جادویی و خیال انگیز و جدا از تشخیص ما باشه، یا حداقل من به عنوان نویسنده گاهی اوقات که دیگه در مقابل این همه سوال بی پاسخ درباره ایران، سرنوشتش، گذشتهش و تاریخش میستم و مواجه میشم، گاهی اوقات فکر میکنم که شاید رشته هایی از خیاله که این فرهنگ رو به هم وصل کرده. شاید سنگ بنایی که این فرهنگ رو، این مردمان رو کنار هم نگه میداره
شاهنامه فردوسیه، شاید شعر مولاناست و اونجا که پشتشه و اون باوری که بچه ها از کودکی شنیدن و باهاش بزرگ شدن. و ای کاش اگر این پیوستگی از این فرهنگ و ادبیات میاد، از این پیشینه میاد، ما نذاریم که این پیوند با نسل جدیدتر و آدم هایی که مال دنیای تازه‌ای هستن که کمی دور شده از این ریشه های فرهنگی گسسته بشه. تمام تلاش تمام اون کسانی که فرهنگ ایران رو میشناسن تأکید و تلاش بر همین موضوعه که آنچه ایران رو سر پا نگه داشته در طول تاریخ همین فرهنگ و ادبش بوده، وگرنه بس به هر عامل دیگری که بگذاریم روسیاه در مقابل این خاک در اومده. تنها چیزی که تونسته این مردم رو به هم گره بزنه، گره هایی از نخهای نامرئی، این پیوستگی های فرهنگیه که توی نقطه هایی مثل نوروزها، در یه نقطه هایی مثل بخشی از سنت و فرهنگ و آداب عمومی که وجود داره برای تولد و مرگ و پیوند با هم مشترکه و به هم میرسه، ولی حتی در اونها هم تنوع‌های خیلی زیادی می

نشون دهنده همین تفاوت های فرهنگی یا ریشه های افسانه ای و خیال انگیزی که فرهنگ ما داره. من فکر می کنم که در این کتاب بدون اینکه هیچ سیاه نمایی ارائه بشه، رفتیم سراغ یک فرهنگی و یک قومی که حرف هم درباره به نسب فقیر بودن این منطقه و کم توجهی دولت ها، کم توجهی همواره دولت ها به این منطقه صورت نگرفته. یعنی صرفا یک بحران اقلیمی در یک جایی به وجود اومده و در این بحران اقلیمی آدم های داستان بدون هیچ اقراق و بزرگنمایی در فقرشون، در رنجشون، در کمی و کاستی هاشون سوار یک قصه میشن و با اون قصه پیش میرن. این اجازه میده که ما بدون جهتگیری از پیش تعیین شده و بدون پیش داوری قصه رو بشنویم. اما چیزی که مهمه اینه که نباید فراموش بکنیم که در روزگاری به سر میبریم که هر چقدر بیشتر همدیگر رو، ایرانی ایرانی دیگر رو بشناسه، به نجات فردای ایران نزدیکتره. هر چقدر چشممون از دورترها برداریم و به نزدیکتر به شهری و آفتابی و زمینی نزدیک خودمون در شرق و غرب و جنوب خودمون در شمال خودمون نگاه کنیم، راه نجات رو در اونها و در اون همبستگیه و در اون پیوستگی که ازش صحبت کردیم پیدا می‌کنیم. هر چه هست همونجا داخل ایرانه، هر خبری که هست و هر آن چه که قرار آفتابی ازش بدمه و روشنایی از اونجا بیاد و بر هر ظلمتی پیروز بشه، هر چه که هست داخل همون مرزها و در چارچوب همون فرهنگ و همون تاریخ عظیم و کهن هست.

0: برگست سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 254 92 دکتر رامیار مهدوی.
3: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین، و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر میکنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227 877-829-9227.
4: شما صبحا چی میخورین؟
5: یک هم نون و ماس.
4: زهرا چی؟
5: بیشتر کشک بادم جون، آش ماس.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
5: ماست و خیار، یا فقط همون ماس؟
4: این که همش شد ماس.
5: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
7: نوش جون،
6: نوش جون.
8: با شهامت
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای

0: پدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
1: با تسلط
2: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
3: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
1: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
3: با ادراک
0: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
1: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
3: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
1: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: KTWV HD3 Los Angeles.

0: به شما یاران مهربان برنامه به دنبال خورشید درود میفرستیم و مقدمتون رو به حریم این برنامه خوش آمد میگیم. همچنین خوش آمدی داریم به ماه امرداد که تازه آغازش کردیم. اشاره کنم که در دهم امرداد یا اول اوت چله تابستان رو خواهیم داشت در نیمکره شمالی، بعد در چهاردهم امرداد 15 اوت مصادف است با ساروز صدور فرمان مشروطیت و روز 22 این ماه یعنی در 13 ماه اوت روز جهانی چپ دستا خواهد بود. 28 امرداد هم که میدونیم که کودتای نظامی علیه دولت دکتر محمد مصدق بود است. عجب ببینیم که امروز در برنامه‌مون چه برگ سبزی داریم که تقدیمتون بکنیم. ابتدا یک داستان داریم، در حقیقت دو تا داستان. بعد میپردازیم به ماه امرداد در زودیاک، سپس مدال فیلز و برنده جدیدش رو معرفی میکنیم. پیرامون شتورها و گرمای شدید صحبت میکنیم. مصاحبه امروز ما در بخش دوم با خانم گردآفرید خواهد بود در ارتباط با جشن‌های تابستانی. بعد میان پردار خواهیم داشت و پیکی خورشید رو. سپس علت از بین رفتن جمعیت اروپا در روزگار نوسنگی رو خدمت خواهیم گفت و یه فرصتی بشود میپردازیم به سائقه و مقابله با اون و شاید یکی دو مطلب دیگه. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش میکنیم. و ما امروز به جای یک داستان دو داستان کوتاه داریم. اولی اسمش از قلک که براتون در اینجا میخونم. برای بچه قلک خریدیم. به نظر من قلک وسیله آموزشی خیلی مهمیه برای کودکان، مخصوصا تو ایران امروز. او به اندازه پول 10 تا پفک نمکی رو میندازه توی قلکش. اون وقت بعد از یک سال میره درش رو باز میکنه و میبینه که حالا به اندازه خریدن فقط 4 تا پفک پول داره و اونجاست که یاد میگیره هر چیزی رو همون موقع که نیاز داره باید بخره و نه بعدن. در این سالها تنها چیزی که توی قلک رشد میکنه حسرت آدم ها هستش. گذشت اون زمانی که قلک پول جمع میکرد، الان فقط خاطره جمع میکنه. ممنونم از خانم مهوش جاوید که این داستان رو برای ما فرستادن. و ما میرویم به سراغ مطلب دوم من در قسمت داستان. این مطلب به صورت شعر ضبط شده ای هستش زیر عنوان خدا کیست و خدا چیست.
1: خدا کیست؟ خدا چیست؟ اگر هست چرا نیست؟ اگر نیست چرا بر در متروکه بکوبم؟ اگرم هست چه کاری است که مخفی شده از خلق؟ خدایی که موظف به خدایی است. شبی از لب یک مست شنیدم که به اثبات خودش گفت خدا ساخته ذهن بشر بوده، خیالی است. یکی فاز به فرگشت و یکی گفت انرژی است و دیگر نفری گفت خدا از پدران آمده، ارثی است. منم در که خودم راز خداوند بگویم، همو هست همو نیست، هم از فیض خدا بوده همو خالق هستی است. خدا در دل مستی است که دائم پی پیمانه پرستی است و هم خالق پیمانه و مستی است. خداوند ضمیر است، نه میرا و نه فانی است، نه میر است. خدا خالق دانشکده و دانش و شاگرد و مدیر است و هم حس به مسئولیت درس دبیر است. خدا لقمه پرچرب شبانگاه امیر است. خدا تکه نانی به دو دستان فقیر است. خدا بخشش اعدامی در بند اسیر است. در مکتب زرتوش ملقب به اهوراست. الله همان یهوه موساست، هم خالق بوداست هم خالق ایساست، او خالق دنیاست.
0: با سپاس از خانم پیمانی مظفریان که این تعریف قشنگ رو در ارتباط با خدا صدای ضبط شده بود البته بر ما فرستادن، بسیار سپاسگزارشون هستم. و اون برف پیری همون چیزی هستش که شاید کسی دوست نداشته باشه بر سرش بنشینه. این اسم آهنگ اول ما هستش. درسته که ممکنه کسی چنین برفی رو دوست نداشته باشه، اما واقعیتیست که دیر یا زود برای همه ممکن است که اتفاق بیفته. اون رو با هم دیگه گوش میکنیم.

امیدواریم که برف پیری بر سر همه بنشینه ولی قلب‌ها و بدن‌ها جوان و توانا باقی بمانند. و ما در تقویم خورشیدی ما پنجمین ماه از سال و دومین ماه از فصل تابستون آغاز شده است. ماه امرداد رو میگم. چند کلمه درباره امرداد یا برج شیر و زودیاک صحبت میکنیم.

مقدمتاً بگم که حرف الف در آغاز برخی واژه‌ها به ویژه اونهایی که از زبان‌های فارسی کهن و اوستایی به فارسی امروزی رسیدند نقش نفی کننده رو ایفا می‌کنه و معنا رو برعکس می‌کنه. نمونه اون همین واژه مرداد هست. مرداد از ریشه مردن به معنای مرگ است، اما اگر الف رو به آغاز اون اضافه کنیم معنای اون بیمرگی میشه یا نامیرایی، و این پنجمین ماه ما در اصل امرداد بوده است. نمونه دیگرش هوش و اهوش هست به معنای بیهوش، و نیز شناخته و اشناخته به معنای ناشناخته که دیگه البته مصطلح نیست. این را هم اضافه کنم که افزودن الف به آغاز یک واژه به هیچ وجه قاعده کلی نیست. باری، ماه امرداد منطبق است با برج شیر یا اسد که به زبان انگلیسی بهش لیو میگن. لیو نام خوش ستارگان یا کانستلیشنی هستش که مصری های باستان اون رو میپرستیدن، زیرا حضور او در آسمان همزمان بود با طغیان رود نیل که این وضعیت بشارت دهنده محصولی میشد فراوان در اون سال. نخست حکفرمایی توتانخامون عرشبت فرعون مصر از جنس طلا بود، تختش ببخشید، تخت حکفرمایی توتانخامون از جنس طلا بود و روی پایه های جلوی اون شکلی از صورت شیر منقوش شده بود که نماینده قدرت و شکوهمندی سلطنتی به شما می رفت. و اما گل منتسب به برج شیر گل آفتابگردان هست و سنگ تولد این برج هر شبت که سنگ آتش زنه. برای کسانی که به این افسانه ها باور داشته باشن، ویژگی های خوب و مثبت در این افراد رو من عرض می در این افراد زاده شده این ماه رو من ذکر می کنم. اون افرادی هستن اینها که خلاقن، به شدت سخاوتمندن و وفادارند نسبت به کسانی که دوستشون دارن، و ویژگی منفی اونها این است که گهگاه یک دنده میشن دون لجباز و زیاد از حد مغرورن، و اگر کسی به اونها بی اعتنایی بکنه سخت در صدد برمیان که جلب توجهش رو بکنن. از جمله افرادی معروفی که در ماه امرداد یا برج لیو یا برج شیر زاده شدن اشاره میکنن به آلفرد هیچکاک، ناپلئون بوناپارت، بنیتو موسولینی، فیدل کاسترو و باراک اوباما. شما بفرمایید که شما در چه روزی از ماه امرداد که حد فاصله که از دیروز شروع شده است به دنیا آمده اید. گزارشی داریم در ارتباط با بزرگترین و مهمترین جایزه در رشته ریاضیات که 12 سال پیش هم یک ریاضیدان برجسته ایرانی اون رو دریافت کرد. این جایزه یا مدال اسمش از فیلدز مدال. این رو میدونیم که مدال فیلدز F-I-E-L-D-S در قلمرو ریاضیات به همون اندازه ارزش و اهمیت داره که جوایز نوبل در علوم و ادبیات و صلح. اهدای مدال فیلدز از سال 1936 آغاز شد و اولین زنی که در طول 90 سال اخیر به دریافتش نائل شد ریاضیدان برجسته ایرانی بود، خانم مریم میرزاخانی. گزارش امروز ما به دومین زنی اختصاص داره که جایزه رو گرفته است. روز گذشته برای نخستین بار یک زن چینی برنده مدال فیلدز شد. مدال فیلدز که از نظر ارزش و اعتبار همسنگ جایزه نوبل هست، هر 4 سال یک بار به 2 یا 3 یا حداکثر 4 ریاضیدان زیر 40 ساله اعطا میشه، و دیروز 23 ماه ژوئیه این مدال در مراسمی که در فیلادلفیا برگزار شد اهدا گردید. زن جوان چینی برنده مدال فیلدز عرشبت امسال هست وانگ هونگ اسمشه. علاوه بر او یک چینی دیگه، یک آمریکایی و یک کانادایی هم مدال رو گرفتن. اعطای مدال فیلدز در مراسم گشایش کنگره بین‌المللی ریاضیدانان انجام گرفت. برای یک طرف مدال فیلدز تصویر خیالی از نیمروخ آرشمیدس نقش بسته، ریاضیدان یونان باستان، و طرف دیگرش تصویری است از یک شاخه پربرگ و عبارتی با واژه ماتماتیکس یا ریاضیات. و برندگان جایزه فیلدز همچنین نصیب 11000 دلار پاداش نقدی هم دریافت میکنن. و ما مریم میرزاخانی که نخستین زن برنده مدال فیلدز هست در ماه می 1977
در تهران زاده شد و در ژوئیه 2017 در شهر پالو آلتو در شمال کالیفرنیا در بیمارستان درگذشت. او که فارغ التحصیل دانشگاه شریف بود یا آریامهر سابق در ایران و سپس دانشگاه هاروارد در آمریکا، در سال 2014 مدال فیلدز را گرفت. جایش خالی است واقعا. و اما شتر، این حیوان گردن دراز کوهاندار به داشتن تاب آوری در برابر گرما و بی‌آبی بسیار معروفه و از این روی از دیرباز برای گذر از صحراهای بی‌آب و علف کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا وسیله مناسب بوده و هست. اما این تاب آوری هم حد و مرزی داره. برویم به سرزمینی که روزی لارنس عربستان در اونجا پرسه می‌زد.

0: شترها برخلاف یعنی به خاطر تواناییشون در تحمل شرایط سخت حاکم بر صحراها که میتونه بیشتر دامها رو بکشه، گاو و گوسفند از این قبیلو معروف هستن. اما این قابلیت و معروفیت اکنون به بوته آزمایش زده شده است. 80% از شترهای جهان در صحرای پهناور شمال آفریقا و در منطقه شاخ آفریقا در شرق اون قاره زندگی میکنند. اما در تابستان جاری صاحبان گله‌های شتر و دامپزشکان از افزایش موارد گرمازدگی و تلف شدن شترها گزارش میدهند، بس که هوا داغ است. به طور نمونه در منطقه آفار واقع در اتیوپی که یکی از داغترین و خشکترین جاها در سیار زمین هست، صاحب گله بزرگی از 500 شتر میگفت که تنها در یک ماه اخیر 8 بچه شتر او از شدت گرما تلف شدند. او توضیح داد که کف پای بسیاری از شترهای او از گرما تاول میزنند و چشمانشون پر از آب میشه و پوستشون سوخته میشه. بنابر گزارش‌ها در تعدادی دیگر از سرزمین‌های یاد شده از جمله الجزایر، میزان تلفات شترها و یا از کار افتادگی اونها رو به فزونه گذاشته. در این سرزمین‌های خشک و بی‌آب و علف میزان گرما در بسیاری از روزها از 50 درجه سانتیگراد هم فراتر میره. گرمای تا 40 درجه برای شترها قابل تحمله، زیرا بدنشون طبیعتاً طوری ساخته شده که میتونن گرما رو تحمل بکنن حتی که اگر آب کافی بهشون نرسه. با این وجود باید گفت که گرمایش سراسری زمین که ناشی از دگرگونی آب و هوایی هست سال به سال شدیدتر و مهلک‌تر می شود. خب، با آهنگی که در متن صدا من شنیدید من رو به فیلم لورنس عربستان بود، میرسیم به پایان مطالب بخش نخستمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه بفرمایید و بعد میپردازیم به مصاحبه‌ای که داریم در ارتباط با جشن‌های تابستانی. با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
3: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا اف بی آی هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: خب دوستان عجبن عرض شود که ما از این لحظه هم تو که در اول برنامه گفتیم با خانم گردا فرید مسابقه برگزار میکنیم. ایشون اولین بانوی ایرانی نقال شاهنامه هستند و در سراسر دنیا در جامعه ایرانی به خوبیشون رو میشناسن و کسی هستند که در ارتباط با آیین کهن ایران زمین ما پژوهش‌های بسیار انجام دادند و موضوع مورد صحبت ایشون در این برنامه امروز ما جشن‌های تابستانی است در ایران باستان. تا چند لحظه دیگر توجه فرمایید. خدمت شما خانم گردا فرید عزیز سلام میکنم. قربان، روزتون بخیر.
1: سلام آقای جاوید عزیز، روزتون بخیر.
0: روز شما هم بخیر. آماده هستین در ارتباط با جشن‌های تابستان؟ ما امروز 26 هفتم ماه تیر هست، یعنی 3-4 هفته از تابستان هم شروع گذشته است و بهترین زمان است که در ارتباط با جشن‌های تابستانی با ما.
1: منظورم جشن‌های ایرانی است که عمومیت داره، یعنی جشن‌های ملی و مردمی.
0: بله.
1: که اینها ریشه‌های تاریخی دارند و از دوران کهن، از دوران باستان به امروز رسیدن و هنوز زنده هستند. چون می‌دونید جشن‌های زنده جشن‌هایی هستن که به سنت تاریخی و قدیمی هنوز بین مردم رایج، مثل نوروز، یلدا، چهارشنبه سوری. جشنهای فراموش شدم، جشنهایی هستن که بنا به سنت تاریخی برگزار نمیشن، فقط در تاریخ ممکنه که اسم از بعضیشون اسم باشه، و جشنهایی هستن که کوشش هایی میشه برای زنده نگه داشتن اونها یا رواج اونها، مثل جشن اسفندگان یا سپندارمذ. و بنابراین این بحث رو من از جشنهای دینی و جشنهای قومی و محلی جدا میدونم، برای که همه ایران، همه ملت ایران روش اتفاق نظر دارن، مثل همون نوروز که خدمتتون گفتم.
0: بله درست.
1: و اگر وقت باشه من اول یک توضیح بدم درباره ویژگی‌های عمومی جشن‌های ایرانی، بعد برم سراغ جشن‌های تابستانی. ها این که نه
0: ما حالا خدمت رو، ما حدود 12-13 دقیقه حد اکثر وقت داریم که بشنویم که صحبت شما رو. خواهش می‌کنم.
1: بله، این جشن‌های ایرانی که ازشون حرف می‌زنیم و خدمتون گفتم که جدا می‌کنم از جشن‌های منطقه‌ای یا دینی، اینها همه اشتراکاتی داره. اول اینکه حتما با پدیده‌های طبیعت و تقویم کشاورزی اشتراکاتی دارن. دوم اینکه به عنوان جشن دینی معرفی نمی‌شن. حالا این اواخر خیلی تلاش میشه که یه مقدار ارتباط دینی هم به اینها بدن، مثل جشن نوروز. و سوم این که این برنامه ها، این مراسم، این گرده همایی ها هدفش شادیه، هدفش سرور، دور هم جمع شدن. غم و اشک و گریه در اینها جایی نداره. و البته آیین هایی بوده در گذشته، مثل روز جان باختن مانی یا سیاوش، سیاوشون، که این هم اینها هم این هر دو هم همراه با سرود و شادی و ساز و دهل برگزار می شده. و ویژگی دیگه همونطوری گفتم به ارتباط با طبیعت داره، به احترام به طبیعت، احترام به محیط زیست و پاسداشت محیط زیست. اینها پیوندهای ناگسستنی دارند با عناصر طبیعت، به ویژه آتش، به ویژه آب. و جالبه که تو جشنهای ایرانی مسئله زادروز یا سالمرگ خیلی اهمیت نداره تو این جشنها و مراسمی که ما ازش صحبت میکنیم. حتی در شاهنامه هم مسئله زادروز کسی اهمیت نداشته، به ندرت این رو ثبت میکرده، اینطور که گزارش شده در کتاب شاهنامه.
0: خب، بله.
1: چون معتقده که کسی روزی به دنیا میاد و روزی هم میگذره، در اعتقاد کهن ما این هست. اما اون چه که برای ایرانیان کهن با ارزش بوده و اون رو ثبت میکردن و گاهی جشن میگرفتن، انجام کار بزرگی بوده. که نمونه هاش هم در شاهنامه فردوسی هست، یعنی تنها به سبت زمان یک کار بزرگی یا سبت زمان پایان کار بزرگ اشاره شده، مثل سرایش شاهنامه که اتفاقا فردوسی اصلا به زادروز خودش اشاره ای نداره، ولی پایان کار خودش رو، زمانش رو ثبت کرده.
0: بله بله.
1: و اون رو به عنوان روزی بزرگ یاد میکنه. و مهم باز حالا آخرین ویژگی رو که میتونم ازش حرف بزنم که بسیار عمومی و گسترده است در همه این آیین‌ها و مراسم و جشن‌ها، مسئله یک پارچگی و همبستگی هستش که یه تفاوتی در قوم و دین و زبان نیست. یعنی تفاوت‌های قومیتی و دینی و زبانی در اینها وجود نداره، همش یگانگیه و آیین‌های ایرانی بنابراین متعلق به همه ایرانی هاست که تا به امروز هم برای بحثش، برای نگهبانیش، برای زنده نگه داشتنش کوشیدن.
0: خیلی جالبه. این اشتراکتی که گفتین خیلی خیلی جالب بود که احترام به طبیعت هستش و با مذهبم ارتباطی ندارد و همش هم سرشار از سرود و خنده و شادی هست. خیلی جالب و یک پارچه بودن و همبستگیش که وجود داره، تفاوت‌های قومی و نژادی اصلا مطرح نبوده است. خیلی جالب.
1: بله. دقیقا همینطوره. به همین دلیل جشنهای ایرانی مربوط میشه به جغرافیای ایران، همه اقوام اقوام و دینها و هر آنچه که هست. بله. و این اشتراکات کلی است که من خدمتتون گفتم.
0: فهمیدید.
1: در مورد حالا در هر فصلی بنا به اقتضای طبیعت و رویدادهای طبیعی جشنهایی برگزار میشه. مثلا تیر رو که حالا مثلا ششم تیر رو که ازش گذشتیم جشنی بوده به نام نیلوفر که امروز ناشناخته است، جز جشنهای فراموش شده است، گویا به خاطر شکوفا شدن گلهای نیلوفر بوده. جشن تیرگان رو هم که پشت سر گذاشتیم در گرامی داشته یکی پیشتر ایزد تیشتر یا باران آور در باورهای مردمی بسیار ارزشمند بوده. مسئله باران، مسئله آب، این جشن در کنار آبها همراه بوده با مراسمی وابسته به آب، مراسم آب پاشان، آرزوی طلب آب میکردن، طلب باران میکردن، آهنگهایی بوده، سرودهایی بوده، نغمه‌هایی بوده در این باره. میدونی که ایران همیشه سرزمین خشکی بوده و از کم آبی رنج میبرده. پادشاهان دوران باستان هم به خداوند پناه بردن از شر خشکسالی. بنابراین جشنیست در پیوند با آب، معمولا با نامهای عمومی آبریزگان یا آب پاشان ازش یاد شده. همینطور روز گرامی داشت کار بزرگی است که آرش کمانگیر انجام داده، تعیین مرز ایران، که آرش یکی از جاودانان ایرانی است. همینطور که خسرو هم از جاودانان ایرانی است، پسر سیاوش که در این روز در شستشوی در آب چشمه میره و در اون ناپدید میشه، در واقع عروج میکنه. و همینطور ارامنه عزیز هم در این روز جشنی دارن، آیین‌هایی دارن در ادامه جشن تیرگان.
0: چندم تیر بوده تیرگان در چه روزی برگزار میشه معمولا؟
1: سیزدهم تیر در بله تقویم کهن در واقع سیزدهم تیر بوده. پانزدهم تیر هم جشن خامخاریه. میدونی روزهایی رو در نظر میگرفتن ایرانی ها برای جلوگیری از گوشتخاری و جلوگیری از شکار. یکی هم بله همین روز بوده که در واقع شکار رو کنترل کرده باشن. به نظر میرسه این برداشت من این هست، این روزهایی که در نظر میگرفتن برای عنوان جشن خامخاری، یک دلیلش میتونسته کنترل شکار و یا کشتار حیوانات باشه. و مرداد ما که در اصل حالا امرتاد یا امرداد بوده این واژه، ولی بیشتر از هزار سالی که در ادبیات فارسی حتی در شاهنامه هم مرداد گفته میشه و اشکالی هم نداره که مرداد گفته بشه و امرداد نوشته نشه یا گفته نشه. این هم یک جشنی بوده. و دوم مرداد که یک خودش روز خاصی هست و هفتم مرداد هم باز جشنی است در گرامی داشته امرداد، یعنی بیمرگی و جاودانگی، که بعد نام اسم یکی از امشاسپندان میشه در باورهای ایرانی. یعنی این فرشته نگهبان گیاهان، نگهبان رستنی هاست، نگهبان درختان، در واقع نگهبان طبیعت فرشته امرداد. و چله تابستون هم که معروف این واژه چله تابستون میشه دهم مرداد. این هم جشن بوده، بیشتر هم در مناطق روستایی کشاورزی با بوده. هنوز هم این جشن چله تابستون در مرداد گویا در بعضی روستاهای جنوب خراسان برگزار میشه.
0: خانم عزم میخوام گرد فرید عزیز، شما گفتید که امرداد و مرداد یکی، در حالی که دو تا معنی کاملا مخالف همدیگه دارن. چرا میگید که مرداد بگیم و امرداد بگیم یا نگیم امرداد رو؟ علتش چیه؟
1: میگم که بله از جهت معنی و واژه درست الان تعبیر شده که امرداد یعنی نامیرایی و مرداد یعنی از جهت محاوره میگم همونطوری که به نظر میرسد دیگه در سیر تطور واژگان فارسی امرداد شده مرداد، که البته الان سعی میشه که امرداد رو همچنان جا بندازن در مشکلات در اینترنت و این طرف اون طرف. ولی اگر قرار باشه، فکر میکنم نظر شخصی از خب به این سختگیری ما بگیم که حالا بعد از هزار سال گفتیم مرداد، حالا بگیم امرداد، خب بهمن و اسفند هم واژگانی بودن که به دلیل گسستگی تاریخی زبان فارسی هم عوض شدن، قبلا اسمهای دیگری بودن که در گذار زمان شده بهمن یا اسفند. خب این سختی ها ولی در کتاب ها معمولا در بعضی نشریات که فارسی رو پاس می‌دارن همون امرداد نوشته میشه.
0: یعنی که حالا با اجازه من بهش میگم امرداد، ولی غیر از تیر و امرداد که اشاره فرمودید، تو شهریور ماه هم جشنی بوده است یا نه؟ شهریورگان مثلا چیزی از این
1: قبیل؟ حتما بله بله،
0: در ایران باستان
1: جشن‌های متنوعی بوده، مثلا شهریورگان که چهارم شهریور در احترام به آتش، در ستایش آتش و فروغ و گرمیش هست و یکی از امشاسپندان هست در واقع شهریورگان، و هشتم شهریور هم همینطور خزان جشن بوده، از جشن‌های کهن و مهم بوده این خزان جشن که با سوارکاری، با چراغانی، آذین بندی خانه ها و آتش روشن کردن بر فراز پشت بام ها و آتش افروزی همراه بوده، و در بعض سفرنامه ها هم بهش اشاره شده، گویا حتی اشاره شده به شهر دماوند که این جشن در اونجا هم برگزار می شده.
0: آیا در ارتباط با شاهنامه فردوسی، آیا شاهنامه فردوسی هم به جشن تابستانی اشارتی کرده است؟ یعنی اشارتی کرده است مثلا به اینکه جشن مثلا چله تابستان یا نمیدونم خزانگشت و اینا صحبت رو کرده یا نه؟ جشن نیلوفر
1: رو روشنی من ندیدم. شاهنامه رو باید خیلی حالا جزئی تر در مورد جشن، ولی آنچه که به روشنی بارها اشاره کرده همون جشن های بزرگتر و مهمتر که اصلا پادشاهان هزینه میکردن که اینها زنده بمونن، یکی جشن نوروزه، یکی جشن مهرگان و جشن سده، اینها بسیار به اینها اشاره شده. به جشن آتش هم اشاره شده که با تاریخ هایی که ذکر میشه به نظر میرسه که اشاره به چهارشنبه سوری داره، ولی به طور روشن بله به سده، مهرگان و نوروز بارها اشاره شده، و عموما اشاراتی هم که میشه به این جشن‌ها و گرد همایی و دور هم نشستن بیشتر به نظر میرسه که اینها همه برگرفته از کیش مهری، از اون کیش اولیه ما و آیین میترایی برآمده.
0: بله خیلی سپاسگزارم. این نکته دیگری هست که در ارتباط با جشن تابستانی بخوان بفرمایید در فاصله یکی دو دقیقه که داریم، احیانا چیزی هست بخواهم اشارتی بهش بکنین؟
1: اینا خیلی مفصله، من این رو هم یک اشاره مختصری کردم به جشن‌های ایرانی. اگر فرصتی باشه بعد میشه درباره جشن‌های قومی در هر منطقه، در آذربایجان، در قزوین، اینا هر کدوم جشن‌های متنوعی دارن، مثل جشن انار، جشن فندق که گفتم مرتبط با طبیعت و کشاورزی است که باید واقعا در این فرصت مفصل‌تر راجعش صحبت کرد. همش زیباست، همش ارزشمنده. الان آقای جاویدی بحثی شده یه مقدار جوانا رو سرخورده میکنن که با شرایط فعلی و تبلیغاتی که میشه، بعضی وقتا میبینم جوانا میگن خب که چی، ما همش از جشن‌های کهن حرف میزنیم، جشن‌های ایران باستان، الان با این وضعیتی که هست و قبول ندارم. من با جوانا زیاد که برخورد دارم همین صحبت رو میکنم، میبینم به یک اعتقادی نسبت به این موضوع رسیدن. بله. در حالی که فکر میکنم همش نتیجه این تبلیغات غلط هست. همه اینها بوده، واقعا بوده. ما در جشن‌ها، در آیین‌ها، در معماری‌هامون، در شعرمون، ادبیاتمون بسیار کار شده، کارهای بسیار غنی، کارهای بسیار ماندگار.
0: بله.
1: Okay. که باید واقعا راجبش صحبت بشه.
0: در فرصتی مناسب حتما در خدمتون خواهیم بود که اینا جشن فندق، جشن انار، اینا که فرمودی اشارتی کردین، در خدمتون باشیم، توضیحات بیشتر از شما بشنویم. ممنونم
1: بله
0: خانم.
1: بله، که در آینده، در برنامه آینده حتما. در جشن‌های قومی در شهرها و منطقه‌های مختلف برگزار میشه راجبش صحبت.
0: بله، خیلی سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید خانم گردآفرید. ممنونتون هستم. خدا نگهدارتون باشه.
1: خدا نگهدار.
0: مرسی جناب. باشه. خانم گردآفرید بودیم دوستان عزیز، اولین بانوی نقال ایرانی که در ارتباط با جشن‌های تابستانی در ایران باستان با ما صحبت کردن. بریم به سراغ چند تا آگهی و بعد هم یک ریتم موسیقی و برگردیم.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین منو امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
3: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
9: کی بود؟
8: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
9: میگم بگو کی بود؟
8: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
9: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چش.
8: مش
9: کی 60 بودن؟
8: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
9: خودشو میپزن میارن یهو.
8: کی؟ خواهرام؟
9: نه، حاتمه میشم یهو.
8: خودش میپزه میاره یهو.
9: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
10: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرها مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت‌های مثبت و منفی روش‌های سرمایه‌گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه‌گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
3: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنعانی بگن.
11: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.

0: دوستان عزیز، میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز بدون بال خورشید و طبق معمول این قسمت رو آغاز میکنیم با یک قطعه به عنوان میان پرده امروزمون.
1: بین تموم آدما مردادیا فرشتن، اینو تموم شاعرها تو دفترها نوشتن. مردادیا یه مغرور قوی و با اراده، یه عشق با سخاوت، یه قلب صاف و ساده، عاشق جاه و کمال، به فکر قدرت و پول، برای اهل خونه همیشه شاد و شنگول. مردادیا حسودن، احساسی و رمانتیک، خوشگل و پر افاده، تیپ و قیافشون شیک. دلبر با جسارت، اصیل و با شهامت، الهی زنده باشی، رفیق با محبت.
0: بله، این رو ما از یک ویدیو گرفتیم. خانم سبا اکبری با چه ناز و ادایی رو ادا کرد و اجرا کرد. و ما بپردازیم به پیک خورشید برنامه امروز. یکی دو روز پیش من کاریکاتور انتشار دادم از یک کاریکاتوریست خارجی که نشون میده ترامپ روی موشک نشسته و این موشک با فراز ایران ما در حال پروازه و داره میگوید که نقشه چه نقشه‌ای، من فقط دوست دارم که داغون کنم. در این راستا خانم پریشهر احمدی نوشتن بعید است که یک رئیس جمهور به تنهایی نقشه یک جنگ بزرگ رو طراحی بکنه. اما رئیس جمهور آمریکا به عنوان فرمانده کل قوا تصمیمات سیاسی نهایی رو میگیره. بعضی‌ها معتقدند که سبک ترامپ در سیاست خارجی بر اساس تهدید، نشون دادن قدرت، ایجاد ترس در طرف مقابل، استفاده از فشار شدید و سپس مذاکره از موضع قدرت است. به همین دلیل برخی تحلیلگران معتقدند که هدف او ممکن است بیشتر ایجاد یک موقعیت قوی برای معامله باشه و نه الزاما ورود به یک جنگ طولانی و تغییر رژیم. آقای مارک شهیدی نوشتن این که تهدید میکنه که ایجاد ترس و وحشت بکنه درسته، بله، اما اگر دقت کنین اصلا حالش نیست چی میگه، نه اینکه قصد و هدفی داشته باشه. اصولا طبق معمول لاف میزنه، تهدید میکنه، دروغ شاخدار میگه، قلوفهای وحشتناک میکنه. جنگی که راه انداخته نه برای آمریکاست و نه برای ایران و نه از بین بردن اتمی ایران. جنگ برای این است که یه میراثی از خودش باقی بمونه، باقی بگذاره که مثلا رؤسا جمهور دیگه نتونستن این کار رو انجام بدن. آقای محمد رضا پیرنیا نوشته من متولد 1327 هستم، ببخشید 1337. چند دهه پیش که نوجوان بودم یک شب تلویزیون ملی ایران در اون زمان یک فیلم سینمایی پخش میکرد به اسم دنیای دیوانه دیوانه دیوانه. مضمون فیلم تا حد بسیاری شبیه وقوع اتفاقات حال حاضر بود و بالاخره یک رئیس جمهور دیوانه دنیا رو با جنگ جهانی سوم مواجه میکنه در اون فیلم. البته بعد ایشون اضافه کردن آقای پیرنیا که فکر میکنم آقای ترامپ هم در اون موقع در این فیلم سینمایی رو دیده، مشاهده کرده اون رو و سناریوی فیلم بسیار الگو گرفته و مشغول پیاده کردن اون هستش. شبت خانم شهلا دیلمیان نوشتن دوستانم در اروپا میگوین که ما برای ملت آمریکا متاسفیم، ولی خودتون کردید و حالا هم باید عواقبش رو تحمل بکنید. ترامپ یک موجود خودشیفته مریض و غیر قابل پیشبینی هستش و تا دو سال دیگه که انتخابات برگزار بشود مشکلات اساسی خیلی زیادی برای آمریکا و مملکت‌های دیگه ممکن است که پیش بیاورد. خانم سارا رحیم دیدگاه کاملا متفاوت ابراز کردن. ایشون نوشتن من واقعا تعجب میکنم از آدم هایی که پرزیدنت هایی رو میپسندن که روش مماشات و کمک به جمهوری اسلامی رو داشتن و حالا که کسی اومده و جلو اونها ایستاده و کمر به نابود اونها بسته اونها رو مسخره میکنن و انتقاد میکنن. با شما ملت معلوم نیست که باید چه کار کرد که راضی باشین. خانم فرشته آسمانی نوشتن ترامپ تشویق کرد مردم ایران که از خونه بیان بیرون زیرا کمک در راه است، که البته هنوز نفهمیدیم که چطور شده است. این تو پرانتز من خودم جمله آخری. خانم زری بلور نوشتن در یادداشت خطاب پرزیدنت ترامپ البته اینطور نوشتن خواهش میکنم شما کوتاه بیا رئیس جمهور، جمهوری اسلامی به اندازه کافی همه چیز رو داغون کرده، شما بهتره تمام سعیت رو برای ساپورت کردن ببخشید، برای ساپورت یا حمایت بیشتر از مردم ایران که هنوز کاری در این مورد نکرده اید بگذارید، تا امیدی باشه که این حکومت به دست خود مردم به جهنم پرتاب بشود. هرشب وقت داریم من خود نه برم به سراغ زادروس های برنامه امروزمون. بپردازیم به زادروس های این برنامه و بگذاری بهتون به عرض بکنم که سازنده همین آهنگ امروز 24 ژوئیه زادروز تولدش هست. بله، امروز سالروز تولد موسیقیدان بزرگ و بی‌نظیر آقای انوشیروان روحانی هستش که سابقه آشنایی و دوستی بنده با او به حدود 60 سال میرسه، یک عمریه. شاید کم و بیش همه شما با من هم‌عقیده باشید که ما با آهنگ‌های ساخته شده توسط انوشیروان روحانی زندگی کردیم و لذت بردیم ازش. امروز ضمناً سالروز تولد خانم الکسیا اسماعیلی هستش که از دوستان مجازی و از شنوندگان ما هستند. من اطلاع ارز کنم که جنیفر لوپس هم خواننده و هنرپیشه آمریکایی و همینطور امیلیا ارهارت، اول زن آمریکایی که با هواپیما به طور به اصطلاح سوار شده هواپیما شده از این سو تا اون سوی اقیانوس اطلس و تنهایی پرواز کرد، به طور سولو در همین روز به دنیا آمده است. به هر حال آقای انوشیروان روحانی و خانم الکسیا اسماعیلی، براتون طول عمر و از تندرستی بسیار آرزو میکنیم. خدمتتون که عرض بکنم من یه خورده پیک خوشی رو زود بستم برای اینکه فکرم که شاید نرسیم به همش، به یک دو تا مطلب دیگه، ولی خب چند تا مطلب دیگه هست در ارتباط با زباله دانی تاریخ و همینطور مولانا و ربات و از این قبیل که همه رو میگذاریم برای روز دوشنبه آینده که برنامه داریم، در برنامه دیگر اون رو خدمتتون عرض میکنم. و اما یک سوال، آیا این صدای بلند رو میشناسید؟ اجازه بدهید که در اینجا از پدیده صحبت بکنیم که به عنوان که میشود در حقیقت اون رو به بنای واقعی کلمه بلای آسمانی خواند، بلایی که با نعرهای گوشخراشش نازل میشه و میتواند که هست و نیست انسان رو به نابودی بکشه. و دنبال گزارش از این قرار است. همونطور که از دید این بلای آسمانی آزرش است یا صاعقه که هر سال 24 هزار نفر رو در گوش و کنار جهان میکشه، به طور تخمینی البته، و باعث آغاز آتش سوزی در جنگل ها میشه، ساختمون ها و محصولات کشاورزی رو به آتش میکشه و باعث قطعی برق ها میشود در بسیار جاها گستر و گسترده. و ما انسان ها برای مقابله با این پدیده بسیار نیرومند چه داریم بکنیم؟ آنچه که در اختیارمون هست و بهترین و عملی‌ترین تکنولوژی موجود هست برای خنثی کردنش برقگیر هست، برقگیر ساده لایتنینگ راد، که بیش از 250 سال پیش توسط بنجامین فرانکلین اختراع شد. یکی از فیزیکدانان فرانسوی در اکول پلی‌تکنیک در اون کشور میگوید که هرچند که نصب برقگیر بر بالای ساختمان‌ها در حال حاضر تدبیر مؤثر برای مقابله با آذرخش است یا صاعقه، اما محیطی که برقگیر در برابر آذرخش‌های خطرناک میتونه که محافظت بکنه بسیار محدوده و متناسب است با ارتفاع خود برقگیر که اون بالای ساختمون میگذرن. این فیزیکدان و تیمی از چند دانشمند از کشورهای مختلف دارن روی پروژه کار میکنن که اون رو بهش لیزر لایتنینگ راد میگن یا برقگیر لیزری. هدف از این پروژه منحرف کردن صاعقه هست از طریق لیزرهای پرقدرت. اونها امیدوارن که برقگیر لیزری جایگزین برقگیر معمولی بشه. یکی از جاهایی که این پژوهشگران آزمایش خودشون رو در اونجا انجام دادند و دارن انجام میدن همچنان، یک دکل مخابراتی است بر بالای یکی از کوههای بلند سوئیس که برآورد میشود در هر سال حدود 100 بار مورد حمله صاعقه قرار میگیره. برای اینکه بیشتر به قدرت آذرخش پی ببریم یا همین صاعقه، اضافه کنم که یک صاعقه معمولی 300 میلیون ولت و 30 هزار آمپر قدرت داره. این جریان ولتاژ در یک سایقه بسیار شدید است، در بعضی سایقه بسیار شدید و طوفان‌های وحشتناک میتونه به بالای 1 میلیارد ولت هم برسه. و این قدرت عظیم رو مقایسه کنید با برقی که در خونه ها ما داریم که چیزی بیش از 120 ولت و 15 آمپر نیست.

خیلی خوب دوستان عزیز، ما در کم بوده وقت قرار داریم. خانم غزاله میگن که برو سراغ موزیک دیگه، چیزی نخون. میخنده. خب میریم به سراغ موزیک. چشم، کارگردان فنی ایشون هستن دیگه، ما با حرفشون گوش بکنیم. همه ما موزیکی ها در برنامه زنده. آهنگی که برای تو انتخاب کردیم یه آهنگ ایتالیایی هست، پلانو استو بنه کوزی. یه آهنگ قشنگی هست، نمیدونم اسم خواننده چی هستش، با هم یه گوش بکنیم و من در لابلاش یه چند تا از بندهاشو براتون ترجمهشو میگم. باهاتون خداحافظی میکنم و خدا نگهدار. مرسی از شما و مرسی از خانم غزاله.

بوی قهوه و من اون رو بسیار دوست دارم. آهسته آهسته من هم مانند همین هستم. آهسته آهسته اینجا خوشحالم. زندگی پدیده بسیار زیبایی است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
2: 844-937-25-30 844-937-25-30
1: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
4: بهرش چقدره؟
3: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
5: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyDariLawGroup.com.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
7: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction. 818-310-2646. 818-310-2646. GM Construction.
8: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیت ویچلیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و

0: شب هواپیما، اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com. وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

گرمترین سلام ها خدمت شما دوستان خوب و عزیز، گرمترین درود ها خدمت شما دوستان خوب و عزیز. با برنامه شهد و شکر در خدمتون هستیم. ژالی بنشیان با شماست. در این روز دلانگیز زندگی در خدمتون هستیم و بگذارید که دلتان آرام بماند، نگذارید که این آرامش جانتان دچار تلاطم شود.

اگر هست میخوری، راه اگر هست میروی، ولی من اگر هستم قدر نمیدانی و وقتی نیستم سراغم را میگیری یادم میکنی. و خانم غزاله عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن، در سایت فیسبوک با نام جالب بنشیان در خدمتون هستم. و و همین دیگه، کانال تلگرام دکتر جالب بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. خب دوستان خوب و عزیز، عرض کنم خدمتتون که از سختی های زندگی میگوید دلخور نباش، زندگی مثل پیانو میمونه، هم روزای سفید داره هم روزای سیاه، ولی وقتی با هم باشن میشن یه موسیقی خوب. از این حرفا زیاد میزنیم. بعضی هم یه سری چی میگن از این پیجا باز میکنن، شروع میکنن به فوش و بد و بیرا و ناسزا گفتن به تمام کسانی که انقدر دائم میگن زندگی زیبا، زندگی اینجوریه، زندگی اونطوریه، و شروع میکنن به فوش و بد و بیرا گفتن. ولی واقعیتش اینه که آقا جان، زندگی کردن سخته دیگه، کار سختیه. ما که با هم دیگه رو درواسی نداریم، درسته چیزای خوبم داره، ولی واقعیتش اینه که یکی از پرمشقت ترین کارهای روی زمینه و خلاصه همینه. و به قول معروف باید چیکار کنیم؟ باید همین که هست باید بسازیم باهاش و فقط اون خوبیاشو سوا کنیم. بذاریم من برم سوا کنم، اونم چند تا گیرم میاد، یکی دوتا سه تا بزن بریم.

گرمه گرمه، راست میگه والله، خیلی گرمه گرمه در لس آنجلس. عرض کنم خدمتتون که آهنگ کردی، وای چه حالی کردیم. مرسی خانم غزاله. گفتم خانم غزاله در اتاق فرمانن امروز، و امروز هم که لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت. ببینم امروز یه سوال جنجالی داریم، ببینیم شما چه خواهید کرد. یک نفر را دوست دارم، شعر میگویم برایش، آمده در زیر شعر من نوشته عاشقین؟ این همه از دردهایم گفتم، باز آمده می نویسد خوش به حال دلبر تو، آفرین. من که شاعر نیستم تا عاشق شعرم شوی، من فقط یک عاشقم، بگذار تا شعرم شوی. با من از ماندن بگو، رفتن تباه هم می کند، خوب می دانی غمت خانه خرابم می کند. من به لبخند دو چشمان تو عادت کردم، ترک عادت هم که می دانی چه کارم می کند. قدر یک دم دستهایت را ز دستانم مگیر، فکر یک دم بی تو بر مردن مجابم می کند.

شخصی شعری گفت، گفت چای اگر هست میخوری، راه اگر هست میروی، ولی من اگر هستم قدر نمیدانی و وقتی نیستم سراغم را میگیری، یادم میکنی. شاعری پاسخش را اینگونه داد: چای را با تو مینوشم تا طعم عشق بگیرد، راه را با تو میپیمایم تا هر گام خود مقصد باشد. تو فقط باش، من قدر حضورت را نه تنها در بودن که با هر بار نفس کشیدن تنفس می کنم. تو چای نیستی که تمام شوی، راه نیستی که به پایان برسی، تو تمام دنیای منی. چگونه چشم بربندم بر جهانی که تویی.

0: خب، آهنگ های بسیار زیبا و لطیف. بریم به سراغ پیام ها، ولی قبل از اون دوستان خوب یک نکته رو فقط خدمتون بگم که ظاهرا روز گذشته من از کامنت های شما دوستان دارم میبینم. در قسمت داستان سینوهی که پخش شده به صورت لایو، یک صدای همکاران شنیده شده که راجع به سازمان خشن ها و اینها، متاسفانه صداها با همدیگه قاطی شده که البته ما در دست اقدام هست که ببینیم که چرا این اتفاق افتاده، ولی فکر میکنم فقط همون شاید یکی دو دقیقه اول داستان بود، ولی بقیهش دیگه نبود، چون من وقتی که داشتم ادیت میکردم که در وبسایت هم بگذارم، همون یه تیکر رو سعی کردم تا اونجایی که میشد تمیزش کنم، ادیت کنم و بگذارم. نمیدونم تا چقدر موفق بودم. اگر تمام داستان بوده که من فکر نمی کنم این گونه بوده باشه، لطف کنید به من خبر بدید که ما بتونیم یه فکری در موردش بکنیم، برای دوستانی که میرن پادکست رو گوش میدن، پیگیری میکنن که من بوده داستان رو از دست بدن. به هر حال ممنون میشم یه خبری به من بدین، ولی فکر میکنم فقط همون چند دقیقه اول داستان، چند دقیقه هم نه، فقط شاید یک دقیقه و نیم بوده باشه. بعد از اون دیگه بقیه داستان تمیز بود، مشکلی وجود نداشتنش. به هر حال اگر غیر از این باشه لطف کنید به من خبر بدین. بریم و بازگردیم، با شما خواهیم بود.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
5: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
6: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
7: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
11: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
12: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
13: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
14: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
13: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
14: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
13: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
14: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
0: سری می‌زنیم به خبرهای روز. اول از خبرهای سیاسی شروع می‌کنیم. ترامپ گفته است که پوتین و شی گفتند به ایران سلاح نمی‌دهند. حوثی‌ها هم گفتند که باب المندب را نمی‌بندیم. ژالی بنشیان با شماست. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن اعلام کردند که قصد ندارند عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه باب المندب را مسدود کنند و محاصره دریایی اعلام شده از سوی این گروه فقط طرف سعودی را هدف قرار می‌دهد. محمد عبدالسلام، سخنگو و از مذاکره کنندگان ارشد حوثی‌ها امروز گفت برخلاف آنچه برخی مطرح می‌کنند، باب المندب بسته نشده است. این اظهارات چند روز پس از آن مطرح می شود که حوثی ها از اعمال محاصره دریایی علیه عربستان خبر دادند و بامداد پنجشنبه نیز دو نفتکش سعودی را هدف حمله قرار دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چه میگوید؟ میگوید همتایان چینی و روسیه‌اش به او اطمینان داده اند که به جمهوری اسلامی سلاح نمیفروشند. ترامپ امروز در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در دیدار اخیرمان در پکن به من گفت که تحت هیچ شرایطی به جمهوری اسلامی سلاح نخواهد داد یا نخواهد فروخت و این موضوع شامل شرکت‌های چینی نیز میشود. دونالد ترامپ افزوده با توجه به روابطی که با شی جین پینگ دارد حرفش را باور می کنم و علاوه بر آن من هم لطفهای بسیار بزرگی در حق او انجام می دهم. البته ترامپ به جزئیات این لطفهای بسیار بزرگ اشاره‌ای نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا جمله مشابهی را هم به این صورت درباره وعده ولادیمیر پوتین اضافه کرده است. گفته است که همچنین رئیس جمهور پوتین با وجود جنگ وحشتناکی که در اوکراین در جریان است به من گفت که او هم به ایران سلاح نخواهد فروخت. خب البته این را هم براتون بگم که دونالد ترامپ افسوده است که پوتین میداند که من به اوکراین سلاح نمی فروشم بلکه به کشورهای عضو ناتو می فروشم. آنها بهای کامل این تسلیحات را پرداخت می کنند و اینکه این سلاح ها بعدن چگونه توزیع می شوند من اطلاعی ندارم. حضور یک هیئت دیپلماتیک عمانی در تهران همزمان با ادامه تنش‌ها بر سر کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز، یک هیئت دیپلماتیک از عمان امروز وارد ایران شد. خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایرنا نوشته است که این هیئت برای تنظیم سازوکارهای مناسب جهت مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به ایران سفر کرده است. مقامات دو کشور بارها درباره این موضوع در پایتخت‌های یکدیگر با هم دیدار و مذاکره کردند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع مطلع خود گزارش داده است که بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور مخفیانه از جنگنده‌های خود برای حمله به اهداف نظامی در داخل ایران استفاده کردند. و اما هشدار ترامپ به اروپا درباره جریمه شرکت‌های بزرگ آمریکایی. دونالد ترامپ از جریمه شماری از شرکت‌های بزرگ آمریکایی در اروپا انتقاد کرد و خواستار لغو این جریمه‌ها شد. او در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که اتحادیه اروپا دوباره دست به کار شده و طبق معمول مستقیماً شرکت‌های بزرگ آمریکایی را هدف گرفته است. اما خبرگزاری رویترز چه گفته است؟ به نقل از یک مقام پاکستانی نوشته است که توقف حملات به عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس پیش شرط هر گونه از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکاست. سه منبع پاکستانی به این خبرگزاری گفتند که اسلام آباد در حال بررسی راهی برای از سرگیری گفتگوی متوقف شده میان آمریکا و ایران با هدف پایان دادن به جنگی است که نزدیک به 5 ماه از آغاز آن می‌گذرد. و باز هم سر و کله بابک زنجانی پیدا شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم علیه 4 فرد و 9 شرکت مرتبط با بابک زنجانی خبر داد و اعلام کرد که این افراد و شرکت‌ها بخش‌های مهمی از شبکه‌ای را تشکیل می‌دهند که برای دور زدن تحریم‌های ایران و انتقال مخفیانه پول در داخل و خارج از کشور فعالیت می‌کنند. من فکر می‌کنم بعد از اینکه انقلابی در ایران اتفاق بیفته پرونده بابک زنجانی رو که باز بکنن ببینن چه چیزایی که از پشت پرونده این فرد همین یه قلم انسان بیرون نیاد. بله. وزارت خزانه داری میگوید که بابک زنجانی از مجموعی از فعالیت‌ها در حوزه خدمات مالی، تولید طلا و جواهرات، معاملات دارایی‌های دیجیتال و پروژه‌های بزرگ حمل و نقل و زیرساختی برای پنهان کردن مالکیت دارایی‌ها، پولشویی و افزایش توانایی انتقال مخفیانه پول استفاده کرده است. بله دوستان خوب عزیز، و آخرین خبری که امروز براتون میگم این هستش که اکبر عبدی، بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون ایران که طی بیش از 4 دهه فعالیت هنری در 10 فیلم و مجموعه تلویزیونی نقش آفرینی کرده بود، امروز در 66 سالگی درگذشت. بله اکبر عبدی مشکلات جسمی داشت در ماه‌های اخیر و به دلیل سکته قلبی مدتی در بیمارستان بستری شده بود و فکر می‌کنم که مطمئناً بسیاری از ما خاطره داریم با بازی‌های درخشانی که داشته در طی فعالیت‌های هنریش، و عرض کنم خدمتتون که اولش در سال دهه 1360 در مثل‌آباد یه مجموعه تلویزیونی بود، اونجا بازی کرد توی محله برو بیا، بازم مدرسه هم دیر شد و خلاصه خیلی چهره‌ای بود که بسیار شناخته شده بود و بازی فوق‌العاده‌ای داشت، واقعا هنرمندی بود برای خودش. البته بماند که رفتاراش از به هر حال در خیلی از جاها که حال افرادی رو مورد تمسخر قرار میداد خیلی چندان به مذاق خیلی ها خوش نمی آمد. در همین سالهای اخیر البته این مسئله اتفاق افتاده بود، ولی به هر حال اگر اون موضوعات رو کنار بگذاریم فردی بود که در زمینه کار هنری کارنامه بسیار درخشانی داشت و به هر حال خاطراتی رو برای نسل ما از خودش باقی گذاشت.
15: 4 میلیون تومان، ماهی 1 میلیون تومان، به خانواده ها پول میده. وقتی روغن 1,600,000 1,700,000 این 1,000,000 تومان روغن رو برای چی میخوان؟ برای جگزگ لایی در خونه شون میخوان که شب عیدی خونه شون در خونه شون جگزگ نکنه. حالا 1,000,000 داشت.
0: خیلی یه قسمتی از صحبتهاش بود که داشت اعتراض میکرد در برای افرادی که به حال با فقر و اینجور ماجراها دست و پنجه نرم میکنند. و خاطره خیلی خیلی پررنگی که ازش دارم یکی که توی همون محله بروبیا بود و از اون بهتر اون بازم مدرسه هم دیر شدش بود. به هر حال او رو هم از دست دادیم. بریم یه آهنگ، بعدم لحظاتی برای تفکر.

0: ارتباطی برای تفکر شماره 310-441-0555 شماره تماس هست و سوال امروز رو مطرح میکنم خدمتون. خب سوال امروزمون قلب مقتول در سینه قاتل هست. بله خوب گوش بدید که جریان چیه چون یکمی مفصله. یک پسری عاشق یک خانومی میشه اما مادرش به شدت با این رابطه مخالفه، چون حالا به هر حال به هر دلیلی. بعد این خانوم یک آدم ثروتمند و با نفوذه و وقتی که میبینه پسرش حاضر نیست که از این رابطه دست بکشه، مخفیانه میاد دستور قتل اون زن رو صادر میکنه. سوء قصد هم انجام میشه و اون خانومه که پسر این مادر عاشقش بوده به کما میره و هیچ کس نمیدونه که چه کسی پشت این جنایت بوده الا یک نفر، و اون یک نفر پسر همین خانومه. یه مدتی بعد خود این مادر دچار نارسایی شدید قلبی میشه و پزشکان میگن تنها راه نجاتش پیوند فوری قلبه. اون خانوم هم که توی کماست. خب حالا پزشکان اعلام میکنن که این خانومی که در کماست امیدی به بازگشتش نیست و وصیت کرده که اعضای بدنش بعد از مرگ اهدا بشه. حالا الان تصمیم نهایی با این آقا پسره. تنها کسیه که میدونه مادرش دستور قتل اون خانم رو صادر کرده. اگر شما جای اون بودین کدوم رو انتخاب میکردین؟ یک، اجازه میدادید که قلب زنی که دوستش دارید به مادرتون پیوند زده بشه؟ یا اینکه دو، مخالفت میکردید چون نمیپذیرفتید که قاتل با قلب قربانی خودش به زندگی ادامه بده؟ اگرم خانم هستین فکر کنید که شما عاشق یه مردی بودید و اون مرد رو مادرتون به قتل رسونده و اون موقع چه میکردید؟ شماره 310-441-0555.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
11: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
12: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
11: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
12: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
13: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
14: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بیسوید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
15: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمانینشورنس.com اکسلنت.
16: ساز و آواز را در نبندیم که هر آن چه داریم از هنر خانگی است.
17: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
16: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
17: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تیاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747 466 76 39.

0: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما هستیم. لحظاتی برای تفکر. شماره 310-441-0555 310-441-0555 و اما سوال امروزمون. سوال امروزمون: قلب مقتول در سینه قاتله، یعنی یک پسری عاشق یه زنی میشه اما مادرش با نفوذش با این رابطه مخالفت میکنه، مخفیانه دستور قتل اون زن رو میده و زن بعد از این سوء قصد میره به کما و فقط پسر میدونه که مادر عامل این جنایت بوده. یه مدت بعد خود اون مادر نیاز پیدا میکنه به پیوند قلب فوری و پزشکان که دیگه امیدی به اون خانم نداشتن، به اون خانمی که معشوق بوده، طبق وصیتش گفتن اعضای بدنش میتونه اهدا بشه و قلبش رو میتونیم تقدیم بکنیم به مادر شما. حالا اگر شما جای این پسر بودید، آیا اجازه میدادید که قلب زن به مادرتون پیوند زده بشه و جان مادر رو نجات بدید یا نه؟ گزینه دوم اینه که مخالفت میکردید با این کار، چون نمیخواستید که قاتل با قلب قربانی خودش زنده بماند. اینجا مرز اخلاقی در کجا قرار میگیرد؟ شماره 310-441-0555. خب بریم از خط یک شروع میکنیم. درود بر شما، بفرمایید. خط یک.
1: درود دکتر جان.
0: درود به شما.
1: بعد وقتانه شدم خط یک، حالا کاری نداریم. ببینین، از اینجایی که اینا هنوز ازدواج نکرده بودن، معنوز پسره نمیدونه که اگه مادر اجازه میداد و ازدواج میکردن چه کار قلابی کرده و چقدر بی خود انقدر اصرار داشت. از اون برم تازگی ها من میبینم، از خودم بگه، خواهرم، دوستام، تقریبا یه 30-40 نفر رو میبینم که بچه ها دیگه خیلی برای مرگ پدر مادر تعجب و نمیدونم ای داد بیداد و خدا نکنه و ای وای زبون تو گاز بگیر وقتی مادرها یه چیزایی میگن، دیگه این کارا رو نمی کنن. بنابراین یه کمی این که این یارو بتونه اینقدر مادرش عزیز باشه براش که این اجازه رو بده.
0: نه من به شما کردم. شما اگر بودین، آیا مثلا قلب اون فرد مردی رو که دوستش داشتید و میدونستید مادرتون قاتل اون هست، آیا حاضر میشدید که پیوند بخوره به مادرتون یا نه؟
1: منم با توجه به همون چه میدونم که خودم هم یه جوری یه بچه‌ای هم که دیگه مثل بچه‌های قدیم دیزاستر نیست برام اگه یکی بمیره، هر چی اذیتم کنه، اگر ازدواج نکرده بودم با یارو فکر میکردم که به بچی رو از دست دادم یا میمیرم براش، ممکن بود بیرحم باشم نکنم این کار. ولی خب از اون برم میبینیم که قاتل همون مقتول بشه یه جورایی.
0: شما پس مسائل اخلاقی حول و حوش اینه که شما حالتون چه جوری باشه با اون فرد. اگه بهتون ظلم کرده باشه، مسائل اخلاقیتون همچون انحناف پیدا میکنه، این ور اون ور میره.
1: شما میتونستی شک کنین اگه من غیر از این گفتم.
0: خب البته درسته.
1: بله الان یه کمی همه ابجکتیو شدن، یه کمی الکی رو احساسات و آخ بمیرم، مادرم داره میمیره، پدرم داره میمیره، دیگه اونجوری نیست. فقط یه چیزی بهتون بگم، چند وقت پیش من پسرم با یکی دوتا از دوستای نشسته بود و داشت براشون میگفت، از من میشنیدم، میدونستم من دارم میشنیدم، میگفت من میدونم مادرم، مامانم اگر یک مرضی بگیره که خیلی درمونده بشه و اینا، احتیاجی نیست من بکشمش، خودشو میکشه. یعنی از اینجا فهمیدم بابا چقدر واقعا بچه هم فقط منتظرن انگار.
0: در مورد شما حالا بذاریم وارد به موضوع نشیم، ولی خیلی خب، پس بنابراین من متوجه شدم. خیلی هم ممنون، مرسی که آمدید روی خط. سپاسگزارم، متشکرم، مرسی. خب بریم خط بعدی. درود بر شما، خط دو.
2: سلام
0: به شما، بفرمایید.
2: عرضم به خدمتتون که من فکر میکنم که آپشن اول انتخاب میکرم، یعنی اجازه میدادم که قلب دختر جوان توی قلب مادرم بمونه.
0: و علتش؟
2: بعد دو دلیلی که در برش دارم، یکی این که تکه از اون کسی که من دوست داشتم هنوز زنده میمونن و بازم میگم یه مقداری این وابسته به رابطه اون پسر با مادرش هست. اگه به چشم انتقام بگید نگاه بکنه یا به چشم شرمنده کردن اون طرفش، فکر میکنم مادر همیشه با عذاب وجدان این زندگی خواهد کرد که من باعث مرگ کسی شدم که قلبش داره تو قلب بدن من میتونه.
0: یعنی در یعنی شما کار عادلانه رو انجام میدین ولی در این حال یک نوع تنبیهی هم برای مادر میتونه باشه، درسته؟
2: میگم اون ممکن هست که اون اون پسر یه همچین دیدی داشته باشه، چون میگم واقعا موضع پسر این وسط خیلی مشخص نیست که آیا قصد انتقام جویی داره.
0: خب نه، ما
2: اون
0: پسر شمایی،
2: حیات چیزه،
0: اون پسر،
2: حیات اون خانم جوون،
0: نه اون پسر شمایین. من دارم از شما به عنوان این دو راهی رو میپرسم. خب شما توی این دو راهی هست
2: اون موقع این بارش میفته، در واقع بار رابطه میفته، بار نه قضاوت رابطه، سنگ قدرت رابطه، قدرت رابطه.
0: نه میدونم دو راهی خیلی سختیه، میدونم
2: واجبه میشه چجوری میگم رابطه، یعنی من نمیتونم تو اون فریم خودم بذارم، چون رابطه اون پسر با مادرش لزومن شبیه رابطه
0: من کاری به من اصلا اون پسری که شما میگین من نمیشناسم، من شما رو دارم میگم. شما اگر بودین توی اون شرایط کار میکرد؟
2: من اگه باشم این کارو میکنم، ولی نه به قصد آزار دادن مادرم، بلکه به قصد نجات دادن مادرم.
0: پس به قصد نجات
2: خیلی
0: دادن.
2: خیلی مادرمو دوست دارم خیلی.
0: خب پس اون وقت اون دختری که به قتل رسیده چی و مادر باعثش بوده؟
2: خب شاید اینجوری، نمیدونم، یه مقداری هم عذاب وجدان بدم به مادرم
0: یه کوچول.
2: حالا یه چیزی دیگر رو بهتون بگم خانم بنشین، یه چیزی پدر من مرحوم پدرم یه چیزی همیشه به من گفت که همیشه آویزه گوش هم هست. میگفت نه تو زندگی خیلی با کسی دشمن بشو، نه با خیلی خیلی با کسی خیلی صمیمی بشو، به خاطر اینکه میگفتش که یک دشمن همیشه دشمن نمیمونه، دوستم همیشه دوست نمیمونه.
0: بسیار حرف درست،
2: آدم عوض میشه.
0: مرسی.
2: بعد یه چیزی دیگه هم، من باز این داستان واقعی بود یا تخیلیه؟
0: ببینیم فرقی نمی کنه، موضوع اصلی اینه که ما داریم، پرسش اصلی اینه که آیا اخلاقیه که قلب مقتول توی سینه قاتلش بتپه، یا اینکه مثلا ما اجرا عدالت کجاست، یا
2: واقعیش میشناسن
0: اخلاق کجاست. بفهم
2: که یه پدر فلسطینی که بچهش اسرائیلی ها کشته بودن قلبش رو توی اهدا میکنه به یه بچه اسرائیلی. من یه مستند در مورد این دیدم، برای من خیلی جالب بود، خیلی عجیبم بود برای من که چجوری پدره تونسته یه همچین کاری بکنه با توجه به اتمسفیر اونجا. خیلی برای من عجیب بود.
0: بسیار خیلی از
2: واقعیشو من مستندشو دیدم.
0: بله البته یک مستندی هم بود در مورد یک پزشکی بود، من یادم میاد که این داستان بر اساس داستان واقعی بود که یک پزشکی بود که یک سرباز آلمانی در زمان نازی ها فرزندش رو میکشه و بعد اتفاق میفته که بعد اون سرباز آلمانی زخمی میشه و تنها کسی که میتونسته اون عمل رو انجام بده پدر همون سربازی بوده که اون آلمانی کشته بوده و او در اون دوراهی اخلاقی قرار میگیره که من آیا به عنوان پزشک و تنها پزشکی که در دسترس هست باید قلب قاتل فرزندم رو عمل کنم یا اینکه بگذارم او بمیره به انتقام از خون پسرم؟ و اون یه دوراهی بسیار بله سخت و سنگینی بود که اون مرد باش مواجه بود. خیلی ممنون که آمدید روی خط.
2: خواهش
0: متشکرم. خط 3 درود بر شما، بفرمید.
3: سالجان سلام.
0: سلام به شما،
3: ممنون از برنامه‌تون. خیلی کیس سختیه ولی منم گزینه یک رو انتخاب میکنم.
0: مادر رو یعنی؟
3: بله. و اعتقادم به کارما هستش. من اولی رو انتخاب میکنم ولی به خاطر اینکه اون حالا اون عشق من که دیگه الان توی کما هستش، من واقعا نمیدونم که اون دیگه بر نمیگرده و مادرم هم که داره از بین میره، اونی که همیشه اونی که احتمال بیشتر هست که نجات پیدا کنه رو نجاتش میدم، اونو درمان میکنم. حالا ولی بعدن اعتقادم به کارما هست، حالا بعدن دیگه هر چه اتفاقی بیفته اون دیگه مادرم و قلبش و
0: خب اگه بگن، اگه یه روزی بیان به شما بگن کارما اصلا دروغ بوده و همچین چیزی نیست چی؟ آیا تغییری در
3: بازم من آره چون بازم من گزینه یک رو انتخاب میکنم.
0: خیلی خوب. آیا اگر اوکی، آیا اگر به جای مادر پدر بود
3: فرق نمی کنم؟ اون کسی که رفته دیگه رفته، اونی که هست و بهش.
0: خب یه سوال ازتون میکنم، اگر دوست داشته باشید جواب بدین ما هم خیلی خوشحال میشیم. آیا تا به حال عاشق شدین؟
3: نه.
0: بله معلومه. بسیار. بله. اینجوری موزه قدرتی که دارین راجع به پدر مادر صحبت میکنین، اون معشوق هم که همجور برای خودش بله.
3: اون دیگه واقعا خب اون دیگه الان پیش اومده. اونو واسه
0: فرصتی که واقعا چه پیش اومده کوچولویی. بله متوجه
3: شدم. عاشق نشدم ولی خب کسی زیاد دوست داشتم، ولی حالا اسمم خیلی نمیدونم.
0: بله بله نخوردیم نون و گندم ولی دیدیم دست مرد. خیلی ممنون، مرسی اومدین.
3: خواهش میکنم، ممنون از برنامه خوبت.
0: خواهش میکنم، مرسی. خب خط چهار، درود بر شما، بفرمایید.
4: الو
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
4: سلام خانم بنشیان.

باشه، یعنی این که مثلا مادر شما نباشه، خب یه غریبه باشه، آیا فکر میکنید که مثلا قلب قاتل رو نه دیگه، شما احتمالا جوابتون همون میشه. بله درست، درست، بسیار خیلی ممنون، مرسی که آمده ریخه. خب بریم خط، نه باید بریم سراغ آگهی هامون، بعدش برگردیم دوستان خوب عزیز، با شما خواهیم بود با ادامه خط ها، شماره 310 441 0555.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آپ کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
8: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
6: سامان
7: باشه بابا باشه.
9: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
10: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
11: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

خب بازگشتیم به استودیو لحظاتی برای تفکر. شماره 310-441-0555 و سوالمون مشخص هست. سوالمون اینه که یک پسری عاشق یک خانمی میشه، مادرش با نفوذش چون مخالفت داشته با اون موضوع مخفیانه

0: دست به قتل اون خانم میزنه و اون خانم میره به کما و بعد پسر فقط میدونه که عامل این جنایت مادر بوده. خود اون مادر بعدن نیاز به پیوند فوری قلب پیدا میکنه و میگن که خب ما میتونیم مقتول رو قلبش رو در بیاریم بدیم به مادر. حالا شما اگر جای اون پسر بودید چه میکردید؟ اجازه میدادید که قلب اون خانم به مادرتون پیوند زده بشه و جان مادر رو نجات میدادید یا مخالفت میکردید چون نمیخواستید که قاتل با قلب قربانی خودش زنده بمونه؟ و پرسش هایی که اینجا مطرح هست اینه که آیا اخلاقیه که قلب مقتول در سینه قاتلش بتپه و اگر با پیوند مخالفت کنیم چی؟ آیا در حال اجرای عدالتیم یا خودمونم درباره مرگ یک انسان دیگه تصمیم گرفتیم؟ بعد یه سوال دیگه عمیق‌تر بریم اینه که آیا حق دریافت عضو باید به شخصیت و اعمال گیرنده بستگی داشته باشه یا اینکه نه باید اون عضو رو پیوند رو بزنیم حالا بعدن اگر محاکمه بشه محاکمه بشه؟ و سوال‌ها در این زمینه زیاد اگر بخوایم در موردش فکر بکنیم. حالا ببینیم که به قول معروف برین استورمینگ می‌کنیم، ببینیم شما دوستان عزیز چه می‌گویید. خط یک، درود بر شما.
1: الو
0: بفرمایید، خواهش می‌کنم.
1: با من هستین؟
0: بله بله.
1: سلام خانم دکتر، حالتون خوبه؟
0: متشکرم.
1: من با آقای قبلی موافقم. من مطمئنن میگم نباید بدن، چون این شخص اگه دوباره زنده بشه ممکنه خود پسرش هم بکشه. آدمی که قاتله زنده کردن دوبارش، مخصوصا با شما اون برش را فکر کنید، با کشتن یه نفر دیگه، یعنی شما وقتی اون قلب دختر رو در بیارید بدین به این، در واقع دختر رو کشتید، در حالی که حتی اگه فکر کنید که دیگه زنده نمیشه قلبش رو میشه به یه آدم داد نه به یه حیوان. یه ضرب المثلی ما داریم دیگه، ترحم و پلنگ تیز دندان دشمنیست با گوسفندان.
0: خب حالا
1: اینو بذاریم یکی دیگر هم میکشه، مثل رهبر حماس که اسرائیلی ها نجاتش دادن از مرگ، تومور مغزیشو درست کردن، باز اومد یه دیگه رو کش. چرا اینا رو باید زنده کنیم؟ آیا
0: خب حالا من بسید
1: دانی که این همه جوانای ما رو کشتن اگه توی هم شرایطی قرار گرفتن باید نجاتشون داد دوباره؟
0: خب حالا من از شما یه سوالی دارم و اونم این که اگر که آخه شما اصلا بحث رو کشیدیم به یه جایی که سوالای من ته کشید. خب اگر که آیا شما تا به حال عاشق شدین؟
1: یه کاری بکنیم منو با شوهرم دعوا بندازین.
0: خب خیلی عمال، مرسی، ممنون که آمدید.
1: فرق نمیکنه وقتی شما یه آدمی رو دوست داشته باشید، فرق هم نمیکنه که عاشقش باشید یا نه. این دختر حتما طرف دوست داشته و الان کشتن این دختر مثل که دختر رو به این روز انداخته، کشتنش به خاطر این
0: کم قاتل. خب ولی آخه ببینین یه مبحث دیگه هم هست، ممکنه این سوال مطرح بشه که خب پس بنابراین خود شما هم دارید برای جان یه نفر دیگه دارین شما تصمیم میگیرین.
1: نه خانم، ببینید یه نفری که تو کماست و قلبش حاضر اهدا کنه فقط یه نفر نیست که قلبش میشه بهش داد، ممکنه فردا یه آدم حسابی احتیاج به این قلب داشته باشه، پس نمیشه عجله کرد و اینو به یه گرگ داد.
0: پس شما مشکلتون با این که قلب مقتول داره میره به قلب قاتل، شما مشکلی با اون موضوع ندارید، مشکل با نجات دادن اون فرد دارید.
1: نه نه نه، نجات دادن یه گرگ غلطه.
0: بسیار.
1: این گرگ اگر دوباره زنده بشه بازم همون کار میکنه، ادامه میده، فرق نمیکنه.
0: بسیار.
1: این پسر ممکنه فردا دوباره عاشق یه دختر دیگه بشه و مادره مخالف باشه، بازم اونو میکشه. بس. نباید نجات بشه.
0: بسیار خیلی ممنون، مرسی که آمدید. بخیر. البته اینجوری که شما میگین باید جلوی اون پسر رو بگیریم که دیگه عاشق نشه. راه حلش اینه. مرسی، خیلی ممنون. ممنون. خب بریم خط بعدی. درود بر شما، خط دو.
2: سلام خانم دکتر، حالتون خوبه؟
0: متشکرم، بفرمایید.
2: سوال جالبه. من اگه اجازه بدین قضیه رو میخوام خود متفاوت اپروچ کنم. دوستان تا الان بیشتر جنبه احساسی تو در نظر گرفتم، حالا من میخوام قضیه رو بیشتر بشکافیم. یک، آیا اون خانومی که مثلا الان تو کما هستن، آیا شانس برگشت داره یا نه؟
0: نه اصلا.
2: اگه شانس برگشت نداره،
0: نداره،
2: من کاری که میکنم، اولا این هایپوتتیکال ربطی به خود من نداره، مادرها مقامشون مشخصه، جاشون تو بهشته و مادری که میاد فرمان قتل یه انسان بیگناه میده دیگه اون مقام مادری هم نمیشه، اصلا اسم مادر نمیشه بهش گفت، اون دیگه آل کاپونه. سو اگه یه همچین موقعیتی هستش و من اون چی میگن وظیفه فرزندی و انسانی این هستش که کار درست انجام بدم، به نظر من کار درسته. من حتما اون قلب و داخل قلب اون کسی که حالا در حالا تو این سناریو مادر من هستش میذارم. به چند علت. یک، اگه شما یه مقدار مثلا کیسایی رو دیده باشیم که قلب کسی دیگه رو گرفتن، معمولا اخلاقیات و روحیاتشون عوض میشه و این یه فنومنای فوق العاده عجیبی هستش ولی واقعیه و این میتونه کمک بکنه که اون آدمی که اینقدر سیاه بوده که زده عشق پسرشو کشته شاید یه چیزی یاد بگیره، یه وجدانی درش بیدار.
0: حالا بیاین یه مقدار داستان سندرلایی نکنیم دیگه این موضوع.
2: اجازه بده. بعد ولی بعد از اینکه قلبو گذاشتم داخل بدنش من نجاتش دادم، اولین کاری که میکنم معرفیش میکنم به پلیس، یعنی تحویل مقامات قضاییش میدم، میگم تا الان سیکرتش رو نگه داشتم، الان قلبش هم گذاشتم تو بدنه که زنده بمونی و با وجدان خودت بری و اون چیزی که باید انجام میشه بشه بری. و اون که شما فهمیدین اگه یکی اومد بهت گفتش که به کارما اعتقاد، مثلا اگه یکی اومد گفت کارما وجود نداره، خب من بهش میگم من به کارما به روشنی این روز اعتقاد دارم. سو حرف شما به سما چیزی، یعنی کسی به کارما این اعتقاد داشته باشه یه اعتقادش رو داره و من دارم.
0: بسیار
2: میدونم دنیا رو اون میچرد.
0: چقدر جالب.
2: این نظر من، به نظر من باید
0: اوکی. مرسی، ممنون که آمدید روی خط. حالا این سوالی که شما
2: سوال اضافه ندادیم،
0: سوال اضافه اینه که شما نه من سوالی ندارم. اگر شما دوست دارین جواب بدید به سوالی. نه میدونین چرا سوال ندارم؟ به خاطر اینکه خب من الان خط فکری شما رو متوجه شدم، الان هر سوال دیگه ای بکنم میدونم چه جوابی میدین و اون چالش نیست. شما یعنی سیستمتون مشخصه اونجایی که
2: مشخصی.
0: مثلا اگر خیلی خوب بذارین از یه کم شد. اگر مثلا فرض کنید که اون پیوند قرار بود برای پدرتون اتفاق بیفته چی؟ یا اصلا میدونین
2: آخه تفاوتونم ببینید.
0: خیلی خوب، نه اوکی، بذارین من شما رو اینجوری به چالش میکشم. فرض کنیم که شما مثلا خواستید ازدواج مجدد بکنید و فرزند شما بوده که اون خانم رو کشته، الان چی کار میکنین؟
2: قلب اون تو اون حالت اگه تو قلب خودم هم بشه در میرم میکنم.
0: میبینین این سفت و سخت گرفتن این اخلاقیات، یه دفعه میبینین که یه جایی آدم دچار چالش میشه.
2: ولی اونم باز بستگی داره. ببینین یه موقع هستی شما بچه هم باید بشنسید. من جوابم به این قضیه اینه، اگر من پدر اون بچه هم میدونم که یا اون بچه یه اشتباهی کرده که اگه اون اشتباه اینقدر بزرگ بوده تقصیر من بوده که درست بچه رو تربیت نکردم، پس من باید جورشو بکشم. نه دوم، اگر ببینم که بچه من اینقدر ایول و سیاه هستش که به راحتی میتونه یه نفر دیگر رو بکشه، خب کاری که خودم نمیتونم بکنم شاید بهتر باشه قانون انجام بده. سو به اونم واقعا بستگی به اون شخص مقابل میشه.
0: خب ولی وقت میدونین چالش شما کجا قرار میگیره؟ وقتی که یک بچه‌ای باشه که بسیار معصوم باشه و فقط به خاطر فشار روانی و که بهش اومده و اینکه رنجی که برده از اینکه پدرش رو ازش دارن میگیرن، حالا طبق برداشتایی که یک فرزند ممکنه داشته باشه از ازدواج مجدد پدرش،
2: من بچه رو سید میکنم. ولی اگر بچه، یعنی اون آدم آدم بدی باشه در درونش، حالا من یه بار اینجا هم سیدش بکنم، بعدن بالاخره این دوباره این کار انجام میده و من نمیخوام اصلا بچه‌ای که من آوردم به این دنیا بخواد باعث مثلا رنج بقیه بشه، باعث منس بشه تو سوسایتی. سو بهترین کاری که من میتونم بکنم واسه اون بچه و خودم این هستش که توسط مقامات قضایی اینو از روی مثلا از بین از تو سوسایتی جمعش بکنم. خودم که نمیتونم برم مثلا با بچه‌ام کاری بکنم.
0: درست. بسیار خب، شما الان از اینکه به چالش کشیده شدین راضی هستین؟
2: خوشم اومد، یه خود علاقمو در آوردی نیست. حال اومدم، خیلی ممنون.
0: خواهش میکنم.
2: حالا ریایم دوزمون رو سوزون لطف کردی.
0: خواهش میکنم.
2: قربان شما، خدا
0: خدا نگهدار. خب یه جنبه ای از خودتون رو شناختین دیگه، اینجوری آدم توی این برین استورمینگ ها هستش که آدم یه جنبه هایی رو از خودش میبینه و میشناسه که اصلا خودش باورش نمیشه. یعنی اگه واقعا کنکاش بکنیم توی خودمون، هر روز یه چیز جدیده که اصلا باور نکردنیه که من مثلا یه همچین آدمی بودم، خودم خبر نداشتم، یه همچین چیزای اتفاق زیاد میفته. خب بریم سری خط بعدی. درود بر شما، خط 3 فکر کنم. بله. الو.
3: الو سلام.
0: سلام. فقط کوتاه باشه چون ما باید سری بریم به
3: نباشین. من هم اگر باشم گزینه 1 رو برمی‌دارم.
0: یعنی مادر رو سیف میکنی؟
3: بله. به خاطر اینکه سه حالت داره. به خاطر اینکه اولا اگر که اون خانم واقعا اون دوست دختر واقعا دیگه امیدی نیست و آردی مرده، من میتونم با این کار هم مادر رو نجات بدم، همین که مطمئن باشم و ته دلم راضی باشم که قلب دوست دخترم الان در قلب مادرم.
0: باید بگین دوست پسرم. باید بگین دوست پسر.
3: دوست دختر. دوست پسر. آره.
0: خب
3: در قلب اون مادره و یه جورایی زنده نگرش داشتم، برای که قلبمون معشوقه.
0: اوکی.
3: الان در قلب مادر کار میکنه و اون مادر هر چی باشه مادره. من نمیخوام تبرئه کنم کسی رو یا کسی رو به چیز بکشم، ولی اون مادر در اون لحظه صلاح بچهشو در این دیده که این رابطه انجام نشه.
0: خب شما
3: مادر نمیاد کاری از روی ناجنسی و نادونی برای بچه خودش بکنه. در اون زمان صلاح دیده که این پسر با این خانم ازدواج نکنه. درسته؟
0: خب آیا حالا بزنین یه چالش، حالا یه چالش کوچولو بکنم. شما آیا در حد اینکه یه کسی رو بکشید برای صلاح فرزندتون جلو میرین؟
3: اگه بدونم واقعا صلاحش بر این باشه، برای بچه‌م حاضرم هر کاری بکنم.
0: یعنی حتی دست به قتل بزنی؟
3: هر کاری بکنم.
0: خیلی خوب. اوکی. مرسی. ممنون.
3: و من اینجوری فکر میکنم خیلی. که همون خانم زنده میمونه، همون مادر زنده میمونه و قلب مادر وقتی که بفهمه که چی شده.
0: خب اگر پدر باشه چی؟ اگر پدر باشه چی؟
3: فرقی نمیکنه.
0: خیلی خوب. بسیار.
3: فرقی نمیکنه. اون معشوق قلبش زنده خواهد موند.
0: خب ولی
3: پس بنابراین شما
0: اینجوری که دارید مادر تبرئه میکنید، این تبرئه برای تمام عمره. یعنی اگر هر موقع که احساس کنه که به صلاح فرزندشه که مثلا معشوقهای پسرشو بکشه، باید بره جلو و این اقدام رو انجام بده.
3: نه که حتما قتلی بکنه، باید جلوشو بگیره. باید هر جوری شده برای بچه توضیح بده، باید کانوینسش کنه که این به صلاح تو نیست.
0: اون وقت کانوینسش رو نتونه بکنه، باید چی میشه اون وقت؟ باید مادر چیکار کنه؟
3: نه، کشتن it's the last thing you would do.
0: Last thing. ولی به هر حال هنوز تو لیستتونه.
3: دیگه رو نمیگیری غیر از این که بدونی بچه در خطره. خطری اونو تهدید میکنه که تنها راه چاره اینه که حال آردی فیلم ترکی شد. ولی به طور کلی نه، تا جایی که بتونی من با قتل موافق نیستم اصلا. من دارم مادر رو نجات میدم و قلب معشوق رو زنده نگه میدارم و اون معشوق همیشه یه جوری در اون جسم زنده خواهد موند.
0: خیلی خوب، مرسی، ممنون که آمدید روی خط، ازتون سپاسگزارم.
3: خواهش
0: میکنم. شما هم همینطور. خب بریم خط بعدی. درود بر شما، بفرمایید.
4: سلام جاله جان، با من هستی؟
0: سلام به شما.
4: خوبین، خوشحالم صداتون رو میشنوم. اول اینکه دو سه تا مورد بگم. از بس که ماشاءالله دوستان حاشیه رفتن، اصلا یه چیزایی داستان باور کنی، اصلا مثل شما که گفتین من اصلا مطلبم داره یادم میره و یه مقدارم دلم گرفت از اینکه ماشاءالله دوستان نمیدونم. به هر حال این سوال شما بسیار سوال حساس و اخلاقیه که خیلی روش تفکر داره تا آدم بتونه جوابشو پیدا کنه. ولی از نظر من، از نظر اصول اخلاقی انسانیت، این خانم که بیمار یک انسانو کشته، حالا میخواد مادر، اگه مادر منم نبود بازم همونطور بهش نگاه میکردم. و از اون نظرم، حالا اون که طفلک رفت ولی قلبش هنوز زنده است، به اضافه این که به قلب من وصل میشه بده، لااقل جون یک انسانه، نا انسان من میگم، نجات داده بشه. ولی اون دلم گرمه به قلب اون، الان دلم یه حالی بشه میگم. اما مادر رو نه مادر رو میبخشم، نه به عنوان مادر، نه به عنوان یک انسان، چون اصلا این یه چیزی واقعا فاجعه.
0: بسیار خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط. خب بریم خط بعدی. درود بر شما، بفرمایید. الو، هلو هلو هلو هلو. خب این دوست عزیزمون، درود بر شما، خط بعدی بفرمایید.
5: الو سلام، خسته نباشید.
0: شما هم همینطور کوتاه باشه چون ما کم وقت داریم، بفرمایید.
5: بله، من به میرم در گوش مادرم، بهش میگم که نهایت سعیتو کردی، کسی رو که دوست داشتم از من گرفتی، منم برای تنبیهت هیچ کاری نکردم، لوت ندادم، ولی زندگی انتقام رو اینجوری از تو گرفت، حالا تو هم میری به اون میپیوندی. هرگز یه همچین قلبی رو بهش نمیدم.
0: بعد صدا، شما عاشق شدین توی زندگی؟
5: بله.
0: بسیار خیلی هم ممنون، مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم. خب بریم خط بعدی. درود بر شما.
6: علی سلام، خسته نباشید.
0: شما هم همینطور، بفرمایید.
6: من حقیقتش خودم به خاطر اینکه فکر میکنم که قلبم همیشه برای عشق میتپه نه برای انتقام، من گزینه یک رو انتخاب میکنم، چون فکر میکنم اینم یه انتخاب عاشقانه است
0: که برای مادر بشه. خب اون وقت یعنی قلب کسی که مادر او رو کشته بره توی قلب مادر، یعنی جایگزین
6: بشه. بله 100%. حالا مادرم یا هر کس دیگه ای، anyway من انتخابم یه انتخاب عاشقانه است، یعنی یه انتخاب از روی انتقام نمیتونه باشه هیچ وقت.
0: بسیار عالی، خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط.
6: خواهش میکنم.
0: اگر گزینه دیگه ای هم به ذهنتون میرسه میتونین بگین. درود بر شما، خط بعدی.
7: الو،
0: بفرمی، خواهش میکنم.
7: صدای منو داریم؟
0: بله بله، شما رو داریم.
7: اوکی، خیلی ممنون، مرسی. جاله جان، من از سکینه تور باهاتون تماس گرفتم. در ضمن ببینید، من شاید یه کمی دیفرنت نگاه میکنم به این قضیه. وقتی که اون فوت کرده دیگه برای من قلبش رو داشته باشم نداشته باشم، برای من it doesn't make sense. ولی من فکر میکنم گزینه اول رو بکنم و مادر رو نجات بدم، اما اگه اون مادر رو میبخشیدم در واقع نجاتش نمیدادم. من فکر میکنم که نجاتش میدم برای اینکه نبخشیدمش. و واقعا بگم، اگر من جای اون آدم بودم، فکر میکنم که عدالت خیلی مهمه و این مادر رو باید حتما به عدالت میرسید و باید تحویل داده میشد. حالا برای دلیلی که قلب و براش میذارم فقط به خاطر اینه که نبخشیدمش.
0: بسیار عالی، خیلی ازتون ممنونم. خب حالا نه دیگه چالشی هم ندارم.
7: نه دیگه چالش هم بدین، ایتس اوکی بابا.
0: چالش نه. اگر پدر بود به جای مادر چی؟
7: سیم، دی سیم.
0: همون کار.
7: من فکر میکنم عدالت یعنی اون حرف اون خانمی که قبلش دادن من خیلی یعنی خیلی منو منقلب کردن که من به عنوان مادر همه کار برای بچه‌ام میکنم.
0: خب یعنی
7: ولی انقدر خودم کارهایی کردم که بعد فکر کردم من اون موقع فکر میکردم صلاح بوده ولی واقعا اشتباه بوده در مورد کاری که کردم برای بچه‌ام. البته هنوز آدمی نکشتم. بعدش هم خیلی از بقیه تو فامیل دو دوستان دیدم چه کارها کردن که واقعا فکر میکردن از خود بگذرن یا چه کارا بکنن، به خصوص در سر همین جدایی عشاق، و این متاسفانه بعدن پروف کرده که چقدر زندگی اینا رو آپساید داون و خراب کرده. یعنی it is so many variables there that it's not as easy as this is what I see myopically and I'm gonna do this for my kid and it's the best thing I know. It's the best thing you know at the time. ولی همه چیزا رو نمیدونی و همه چیزام تغییر خواهد کرد. واسه همین خیلی متاثر شدم که how can I anyway. من فکر کنم پدر مادرها خیلی اشتباه هم میکنن ولی امیدوارم به قتل نرسه. یه سوال کوچیک میتونم ازتون بکنم جاله جان؟ خیلی کوچولو شما یه سنو میتونی بگی
0: اگر میشه سرنم. اگر میشه من هولد روی هولد بزنم چون ما فرصتی نداری، من پشت خط بهتون جواب میدم. حتما خواهش میکنم. مرسی غزل جان. میتونم یه خط دیگه بگیرم؟ خب خط دورم بگیریم. درود بر شما، خیلی کوتاه، ما دو دقیقه وقت داریم. بفرمایید.
8: الو.
0: بله بله، خیلی کوتاه در خدمت.
8: سلام خانم دکتر.
0: سلام. مرسی جان.
8: خانم دکتر میخواستم اینا اگه این قلب ایشونو برداشتن و تو قلب مادر پیوند دادن، آیا مادر پرسونالیتیش همینجوری میمونه یا عوض میشه؟
0: والا من نمیدونم. منم اون مقاله که این آقا داشتن راجعش صحبت میکردن و خونده بودم که گفته بودن یه تغییراتی در شخصیت فرد اتفاق میفته، ولی من چون نمیدونم ترجیح میدم بگم نمیدونم. واقعا.
8: آیا اگه مغزش بود چی؟ آیا یه فردی دیگه میشد؟
0: والا نظر من مهم نیست، باید تحقیقات رو ببینیم. من اطلاعاتی در این مورد ندارم.
8: آره من چون خیلی کریستم، اگه این دوتا یک کدوم از این دوتا یا مغز یا قلب اگه عوض می شد، آیا اون شخص هم از اون بدجنسی در می اومد؟ یعنی یه آدم دیگه می شد؟ خیلی برام چیزه، سوال برانگیزه
0: اتفاقا. حالا من تحقیق در موردش می کنم، فرصتی بشه حتما توی برنامه خواهم گفت.
8: یه دنیا ممنون،
0: مرسی، قربان شما. خیلی ممنون از تک تک شما دوستان خوب که آمدید روی خط. خیلی موضوع چالش برانگیز بود. حالا بازم یه مقداری راجعش فکر بکنید اگه دلتون خواست، بعدا توی برنامه بعدی بازم مجددا این موضوع رو مطرح میکنیم. بریم به داستان دنباله دار قسمت چندم؟ 44. با ما باشید دوستان.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آه یهو دلم خواست.
2: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
3: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
2: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
3: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
2: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
4: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
9: تاریخ حرکت 4 اکتبر، 818-758-2626 amiritravel.com.
10: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 44.

0: بعد از اینکه به آنجا رسیدم در زدم و چند نفر از کارکنان خانه مرگ آمدند و در را گشودند و تا مشاهده کردند که من به ظاهر مرده ای آوردم شروع به ناسزاگویی کردند. گفتند مگر این روزها کار ما رواج ندارد که تو هم برای ما مرده می آوری؟ گفتم این مرده که من برای شما آوردم با اموات دیگر فرق دارد، بیایید و نگاه کنید. کارکنان مومیایی کردن اموات مشعل آوردند و وقتی نظر به نفر نفر نفر انداختند طوری مشعوف شدند که خندیدند و من بعد از سالها که خنده کارکنان خانه مرگ را نشنیده بودم از صدای خنده آنها لرزیدم. یکی از آنها به نفر نفر نفر نزدیک شد و دست را روی سینه او نهاد و گفت پناه بر آمون، این زن هنوز گرم است. گفتم اگر می خواهید آسوده به کار خود ادامه بدهید و کسی معترض شما نشود نام آمون را نبرید، برای اینکه خدای آمون وجود ندارد و به جای او از امروز آتون در مصر خدایی می کند. و اما این زن به طوری که حس می کنید گرم است و من او را به شما وامی گذارم که از وی به خوبی مواظبت نمایید و طوری بدنش را مومیایی کنید که هرگز فاسد نشود و طوق زرین و جواهر او برای اجرت شما کافی است. وقتی خدمه خانه مرگ دانستند که آن زن زنده است فهمیدند من چه میگویم و یکی از آنها گفت اگر من بدانم که توی مرد ناشناس پیرو خدای جدید مصر هستی من خدای جدید را ستایش خواهم کرد، زیرا از روزی که خود را شناختم در اینجا به سر میبرم و پیوسته با زنهایی که از زمستان سردتر هستند هماغوش شدم و هرگز اتفاق نیفتاده که یک زن زنده را در آغوش بگیرم و اینک به برکت وجود تو من و دیگران میتوانیم با یک زن زنده تفریح کنیم و اطمینان داشته باش که تا مدت 70 بار 70 روز او را در اینجا نگاه خواهیم داشت و اگر روزی کسی از ما بازخواست کند چرا یک زن زنده را در اینجا نگاه داشته اید خواهیم گفت ما او را مرده تحویل گرفتیم، ولی وی بعد از اینکه وارد آب نمک شد به جان آمد. من می دانستم که کارکنان خانه اموات که در تمام عمر از تفریح با زن محروم هستند و به واسطه بوی کریه که از بدن آنها استشمام می شود آنها را به خانه های عمومی تبس راه نمی دهند، محال است که بگذارند نفر نفر نفر از آنجا خارج شود. به این ترتیب من انتقام پدر و مادر خود را از نفر نفر نفر گرفتم و اکنون می گویم با اینکه انتقام لذت دارد و شرابی است که انسان را مست می کند، ولی مستی آن روز از بین می رود و نمی دانم چرا بعد از اینکه انتقام گرفته شد پشیمانی به وجود می آید و منتقم به خود می گوید ای کاش انتقام نگرفته بودم. در آن موقع که من نفر نفر نفر را به کارکنان خانه مرگ تسلیم کردم، برای اینکه خود را تسلی بدهم به خیش می گفتم که من این کار را برای نجات جوانان در آینده می کنم، زیرا تا روزی که این زن زیبا و آزاد است جوانانی ساده و محجوب چون مرا هنگامی که جوان بودم بدبخت خواهد کرد. بعد از اینکه به میخانه دم تمساح مراجعت کردم مریس به طرف من آمد و دستم را گرفت و نشانید. گفت سینوهه برای چه غمگینی؟ گفتم برای اینکه زنها همه وقت سبب بدبختی ما می شوند. وقتی ما را عاشق خود می کنند گرفتار سیه روزی می نمایند و هنگامی که ما از آنها انتقام می کشیم باز خود را بدبخت می بینیم. مریت گفت این طرز فکر تو ناشی از این است که هرگز کسی را نیافته ای که بخواهد تو را نیک بخت کند. گفتم من از خدایان مصر و از خدایان تمام مللی که به کشورهای آنان سفر کرده ام درخواست می نمایم که مرا از خطر کسانی که قصد دارند سعادتمند کنند مسون بدارد، زیرا فرعون هم می خواست ملت مصر را سعادتمند کند و اکنون به دستور وی لاشه های مقتولین فضای تبس را متعفن کرده است. در این موقع مریت یک پیمانه دم تمساح به دست من داد و گفت بنوش تا این کندوه از خاطرت برود. من دم تمساح را نوشیدم و همین که از گلویم پایین رفت حس کردم که فکرم عوض شد و دیگر به نفر نفر نفر نمی اندیشیدم، بلکه در فکر مریت بودم. به او گفتم: مریت، من امشب به تو خیلی احتیاج دارم، زیرا انتقامی که من امشب از آن زن گرفتم حساب مرا با زنها تسویه کرد. مریت گفت: سینوهه، اگر میخواهی بدانی زنی تو را دوست می‌دارد یا نه، او را با زر و سیم یا هدایایی که باید در آینده به او بدهی آزمایش کن. ممکن است زنی امروز از تو زر و سیم نگیرد، ولی با تو تفریح می‌کند تا در آینده هدایای بزرگتر از تو دریافت کند، یا اینکه مثل نفر نفر نفر تو را وادارد همه چیز خود را به او بدهی. یگانه وسیله آزمایش محبت یک زن نسبت به یک مرد این است که او نه امروز از تو زر و سیم برای تفریح بگیرد و نه انتظار داشته باشد که در آینده چیزی از تو دریافت کند. آیا تو در زندگی به این زن برخورد کرده ای و وی حاضر شد که با تو تفریح کند؟ گفتم: آری، من در زندگی با یک زن آشنا شدم که از من زر و سیم نپذیرفت، لیکن حاضر نشد که با من تفریح کند. مریت گفت: پس آن زن تو را دوست نمی داشت. گفتم: او خدای خود را دوست می داشت و می گفت که باید دوشیزگی خیش را به خدا تقدیم کند. مریت در آن شب مرا به یکی از اتاقهای خصوصی دکه برد و آنگاه حصیر خود را گسترد تا من بتوانم در آن بخوابم. چرا مردها وقتی زنی را دوست می‌دارند خود را فراموش می‌کنند و عوض می‌شوند و به یاد نمی‌آورند که در گذشته عهد کرده بودند با هیچ زن تفریح نکنند؟ آیا کسی هست که بتواند بگوید وقتی یک زن زیبا را دید و مشاهده نمود که آن زن وی را دوست می‌دارد به عهد خود که در گذشته راجع به زن‌ها کرده بود وفادار بماند؟ من تصور می‌کنم همانطور که روغن آتش ضعیف را تند می‌نماید، یک زن زیبا هم آتش مرد را طوری تند می‌کند که وی در آن حرارت تمام عهدهایی را که در گذشته راجع به زن‌ها کرده بود می‌سوزاند. من می‌اندیشیدم که اگر روزی فرعون به من بگوید سینوهه، تو علوم خود را به من بده و مردی نادان باش و من در عوض تاج سلطنت خود را به تو می‌دهم، من این معامله را نمی پذیرفتم، زیرا می دانستم زندگی کردن با نادانی ولو انسان فرعون باشد بدون ارزش است. ولی اگر مریت به من می گفت سینوهه، تو علوم خود را به من بده و پس از این مردی نادان باش و من در عوض همه شب با تو خواهم بود، من این معامله را می پذیرفتم، زیرا می دانستم که بزرگترین سعادت ها به سر بردن با زنی است که مرد او را و وی مرد را دوست داشته باشد. در آن شب فکر می کردم بی جهت از دریاها سفر کردم و بدون فایده به سوریه و بابل و حاتی و کرد رفتم که در آن کشورها سعادت به دست بیاورم و سعادتی که من در جستجوی آن بودم نه در دریا وجود داشت و نه در بابل و حاتی و جاهای دیگر، بلکه این سعادت به سر بردن با یک زن بود که در شهر خود من تپس میزیست. ولی این را هم باید گفت که انسان باید از دریاها سفر کند و کشورهای دیگر را ببیند تا بفهمد سعادتی که وی طلب میکند در جاهای دیگر وجود ندارد، بلکه در وطن خود او یافت میشود. تا انسان بر اثر راهپیمایی همانطور که من در بابل هنگام فرار پیاده رفتم خسته نشود، قدر نشستن و استراحت را نمیداند. و کسب سعادت از زنی که مرد را دوست می‌دارد محتاج این است که قبل از آن انسان محرومیت را تحمل کرده باشد. روز بعد وقتی من از خواب بیدار شدم، مریت به من تبسمی کرد و به من گفت سینوهه، اگر من تو را برای زر و سیم دوست می‌داشتم و محتاج فلز تو بودم، می‌گفتم مرا از اینجا به خانه خود ببر تا بتوانم در آنجا آسوده زندگی کنم، لیکن من احتیاجی به فلز تو ندارم و تو را برای زر و سیم نمی خواهم و به همین جهت در اینجا می مانم. گفتم مریت، اگر تو مرا دوست می داری برای چه به خانه من نمی آیی که پیوسته در آنجا منزل کنی؟ زن گفت من به دو دلیل به خانه تو نمی آیم. یکی این که رواج اینجا بسته به من است، زیرا فقط من می توانم نوشابه دم تمساح را تهیه کنم و راز تهیه این نوشیدنی را بروز نخواهم داد تا رقیب بازرگانی نداشته باشم. لذا نمیتوانم از اینجا بروم و در منزل تو سکونت کنم. دیگران که تجربه شده که زن و مردی که یکدیگر را بدون احتیاجات مادی دوست می‌دارند، بهتر است که دور از هم زندگی کنند تا اینکه هرگز آتش دوستی آنها خاموش نشود. من اگر در خانه تو زندگی کنم، بعد از گذشتن یک فصل یا دو فصل مانند یکی از اشیای خانه تو خواهم شد و تو بعد از اینکه وارد خانه میشوی میلی نخواهی داشت نظری به من بیاندازی، ولی اگر دور از هم زندگی کنیم تو پیوسته مرا دوست خواهی داشت.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ ان ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
3: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
0: آن روز هورمهوب نزد فرعون رفت و به او اطلاع داد که خدای آمون سرنگون شد و از بین رفت و به جای او خدای آتون برقرار شد و فرعون او را به طور ثابت فرمانده ارتش کرد و به او گفت قصد دارد فردا برای زیارت معبد آتون برود، ولی امشب از دوستان خود در کاخ سلطنتی پذیرایی خواهد کرد. هورمهوب راجع به من با فرعون صحبت کرد و گفت این پزشک همان است که وقتی تو ولیعهد بودی با تو در صحرا به سر برد، و فرعون مرا به خاطر آورد و به هورمهوب گفت امشب برای حضور در ضیافت میایی، او را هم با خویش بیاور. آن وقت هورمهوب راجع به من اطلاعاتی به فرعون داد که قسمتی از آن جنبه اغراق داشت و گفت این طبیب مصری در جهان نظیر ندارد و دارای تمام علوم طبی مصر و کشورهای خارج است و تا امروز صدها تن از بیماران و مجروحان را از مرگ نجات داده است. آخناتون، فرعون ما بیشتر مایل شد مرا ببیند و بدین ترتیب من برای اولین مرتبه به عنوان یک مدعو در ضیافت فرعون حضور به هم رسانیدم و نیز وقتی که وارد کاخ فرعون شدم برای بار اول زنهای مصر را با مد جدید تابستانی در آنجا دیدم. اسم اولیه این فرعون آمنهوتپ چارم بود و اسم اولیه نشان می دهد که او آمون را دوست می داشت، ولی بعد به آتون عقیده پیدا کرد و اسم خودش را آخناتون گذاشت، یعنی دوستدار آتون، و او آتون را خدای واحد و نادیده می دانست و به درگاه خدای واحد و نادیده مناجات می کرد. این مد بسیار زیبا بود و زنها جامه های خود را طوری دوخته بودند که جلوی جامه باز به نظر می رسید و دیگر اینکه در آن ضیافت زنها دور چشم حلقه سبز کشیده بودند و گونه ها و لب ها را با رنگ سرخ جگری رنگین کرده بودند. هورمهوب مرا نزد فرعون برد و من دیدم که آخناتون که من او را کودک می پنداشتم بزرگ شده و مبدل به مرد شده، ولی صورتش لاغر و استخوانی و چشمهای او درخشنده بود. آخناتون لباسی از کتان موسوم به کتان سلطنتی در برداشت و وقتی مرا دید گفت: سینوهه، من هنگامی که ولیعهد بودم تو را دیدم و امروز هورمهوب راجب به علم تو با من صحبت کرد و گفت که در مصر و کشورهای دیگر فنون طب را آموخته ای. بعد راجب به مزاج خود صحبت کرد و اظهار داشت: مدتی است دچار سردرد هستم و هر وقت کسی درباره چیزی که موافق میل من نیست صحبت می کند سرم به درد می آید و طوری مرا آزار می دهد که نمی توانم غذا بخورم و نه بخوابم. و اطبا درد سر مرا با داروهای مخدر تسکین می دهند، ولی از این داروها نفرت دارم، زیرا می دانم که داروی مخدر حواس را متفرق می کند و مانع از این می شود که من بتوانم با آسودگی راجع به خدای خود فکر کنم. سینوهه، آیا تو آتون را می شناسی؟ سؤالی که فرعون از من کرد سؤال خطرناکی بود و باید با احتیاط جواب می دادم و به او گفتم: بلی، آتون را می شناسم. فرعون پرسید: چگونه او را می شناسی؟ گفتم: می دانم که آتون چیزیست بزرگتر و بالاتر از دانش من و دانش تمام افراد بشر. فرعون از این جواب خوشبخت شد و گفت: سینوهه، پاسخی که تو به من دادی بهتر از جوابی است که دیگران به من دادند و اینک بگو که آیا می توانی با شکافتن جمجمه مرا معالجه کنی؟ گفتم: آخناتون، معالجه سردرد تو احتیاج به شکافتن سر ندارد، زیرا یک طبیب می تواند با روش دیگری تو را معالجه کند و شکافتن سر وسیله است که اطباء از آن استفاده نمی کنند مگر اینکه هیچ وسیله دیگری برای معالجه وجود نداشته باشد. فرعون گفت: هورمهوب طوری از تو تمجید کرده و من چنان از جواب تو راجع به آتون راضی شدم که میل دارم به تو یک منصب بدهم و به طوری که می دانی سرشکاف سلطنتی که سال خورده بود مرده و جای او خالی است و من تا کنون کسی را به جای او نگماشتم، ولی تو بعد از این سرشکاف سلطنتی خواهی شد و از روز ستاره سگ از مزایای این منصب استفاده خواهی کرد و من میگویم که دارالحیات تو را به این سمت بشناسد. بعد از این گفته هورمهوب مرا از فرعون دور کرد و ما به تالار دیگر برای صرف غذا رفتیم و هورمهوب گفت: جای سرشکاف سلطنتی در طرف راست فرعون و خانواده سلطنتی است و هورمهوب و من آنجا نشستیم. هنگام صرف غذا دیدم که فرعون نه گوشت مرغابی و غاز می‌خورد و نه گوشت گوسفند و گاو و ماهی، بلکه یک نان را نصف کرد و شروع به خوردن کرد و به جای شراب در پیمانه او آب ریختند و نوشید. و بعد از اینکه سیر شد خطاب به کسانی که حضور داشتند گفت: به ملت مصر بگویید که غذای فرعون آخناتون حقیقت و صلح و نان و آب است و غذایش فرقی با غذای فقیرترین غلامان مصر ندارد، ولی بعد از آن شب من فهمیدم، زیرا خودم دیدم که فرعون گوشت مرغابی و غاز و گوسفند و گاو هم می‌خورد و شراب می‌نوشد. ولی در صرف غذا برنامه منظم نداشت و گاهی هوس می‌کرد نان و آب بخورد و بیاشامد و گاهی از صرف غذا خودداری می‌کرد. مدعوین بعد از صرف غذا به اتاق دیگر رفتند و در آنجا دیدم که مردی فربه به من نزدیک شد و من بدبن او را نشناختم، ولی پس از اینکه نظر به چشم‌های وی انداختم متوجه شدم که توتموس دوست هنرمند قدیمی من است. از دیدن او بسیار خوشحال شدم و او را در آغوش گرفتم و بوسیدم. گفتم توتمس، من برای دیدار تو به دکه‌ای که در گذشته آنجا تو را ملاقات می کردم رفتم، ولی به من گفتند که تو دیگر به آن دکه نمی روی. توتمس خندید و گفت سینوه، آخر من مجسمه ساز سلطنتی شدم و شأن من مانع از این است که به آن دکه بروم. وانگهی دوستانی یافتم که پیوسته برای نوشیدن و خوردن اغذیه لذیذ مرا به منازل خود دعوت می کنند و لزومی ندارد که جهت نوشیدن به آن دکه بروم. گفتم توتمس، چون تو مجسمه ساز سلطنتی هستی، لابد مجسمه های فرعون را روی ستون های معبد جدید آتون تو طراحی کرده ای. توتمس گفت ما یک عده مجسمه ساز هستیم که به اتفاق کار می کنیم و از هنر واقعی آنطور که در کرت مورد توجه هست الهام می گیریم و هنگامی که خدای دروغی آمون بر مصر حکومت می کرد، ما مجبور بودیم که اصول هنر را زیر پا بگذاریم و در ساختن مجسمه ها و طرح تصویرها از قوانین خدای دروغی پیروی نماییم و اگر قدری منحرف می شدیم، کاهنان آن خدای کذاب ما را کافر می دانستند و به قتل می رسانیدند و آنها می گفتند هر نوع هنر که برخلاف قوانین خدای آمون باشد کفر است و هر هنرمند که شکلی تصویر کند یا مجسمه‌ای بسازد که با اصول هنری آمون مطابقت ننماید مستوجب قتل است و ما هنرمندان واقعی و صمیمی که در هنر عقیده به آزادی داشتیم، چون نمی توانستیم خود را با محیط تطبیق کنیم و از حماقت پیروان خدای سابق تبعیت نماییم، گرسنگی می خوردیم و آبجو می نوشیدیم و بعضی از اوقات حتی آبجو هم نصیب ما نمی شد. ولی امروز آزادیم و می توانیم به آزادی مشغول هنر خود شویم و هرچه می خواهیم به وجود بیاوریم. من توتمس را به هورمهوب معرفی کردم و به وی گفتم این مرد که مشاهده می کنید یک هنرمند نابغه است و فرعون قدر او را می داند و به همین جهت وی را مجسمه ساز سلطنتی کرده است. هورمهوب از دیدن مجسمه ساز سلطنتی خوشوقت شد، ولی به دلیل مقام خود زیاد تظاهر به مسرت نکرد. لیکن توتمس وقتی قیافه و اندام هورمهوب را دید به او گفت من خیلی میل دارم که مجسمه ی تو را بسازم و در معبد آتون خدای جدید نصب کنم، زیرا تو نجات دهنده آتون و از بین برنده خدای دروغی آمون هستی و سزاواری که مجسمه ی تو را در معبد جدید نصب کنند. هورمهوب طوری از این گفته خوشنود شد که صورتش از شادی برافروخت و من فهمیدم که علت خوشنودی وی این است که تا آن روز هیچ کس شکل او را نکشیده و مجسمه وی را نتراشیده بود و توتمس برای اولین مرتبه کالبد او را روی سنگ مجسم می کرد. هنگامی که ما راجع به مجسمه هورمهوب صحبت می کردیم، دیدم که وی ناگهان برخاست و دو دست را بر زانوها نهاد و رکوع کرد. توجه ما به سویی که هورمهوب به آن طرف رکوع می کرد جلب شد و دیدم که نفرتیتی ملکه مصر و زوجه آخناتون می آید و لذا ما هم برخواستیم و به طرف ملکه زیبای مصر رکوع کردیم. نفرتیتی مد جدید لباس خانم های درباری را پوشیده بود و وقتی به ما رسید دست را روی سینه نهاد و من دیدم که وی انگشتر و دستبند ندارد، زیرا نمی خواست با دستبند و انگشتر زیبایی خود را از بین ببرد. ملکه خطاب به من گفت سینوهه، بطن من برای پرورانیدن یک پسر بی صبر است، زیرا فرعون خواهان یک پسر است که بعد از او بر تخت سلطنت مصر بنشیند و من و او چون من پسر نزاییدم نگرانیم و هر دو از خدای کذاب آمون که او را سرنگون کرده ایم، ولی می دانیم که در کمین ماست بیم داریم. من دو دختر زاییدم ولی تا کنون پسری از من به وجود نیامده و چون شنیدم که تو یک طبیب بزرگ هستی و در کشورهای خارج معلومات فراوان به دست آورده ای، به من بگو چه موقع یک پسر خواهم زایید. من سعی کردم زیبایی وی را فراموش کنم و نفرتیتی را با چشم یک پزشک معاینه کنم و به او گفتم ای زن فرعون، بهتر این است که تو آرزومند زاییدن یک پسر نباشی، برای اینکه قسمت خلفی اعضای بدن تو کم ارز است و زنهایی که قسمت پشت اعضای بدن آنها کم ارز است هرگاه دارای پسر شوند ممکن است هنگام زاییدن بمیرند. ملکه گفت با این وصف من خواهان یک پسر هستم و تو باید طبابت بکنی که من دارای پسر شوم. گفتم ای نفرتیتی، هیچ کس غیر از آتون نمیتواند فرزندی را که در بطن یک زن به وجود می آید از حیث مذکر و مؤنث معلوم کند و من در کشورهای دیگر اطبایی را دیدم که دعوی داشتند می توانند برای یک زن پسر یا دختر به وجود بیاورند، ولی اکثر اشتباه می کردند و هر دفعه که مشتبه می شدند زائو را متهم می کردند که طبق دستور آنها عمل نکرده است و آنها می دانستند دستورهایی که آنها می دهند به قدری دقیق و مشکل است که ناچار زنها بر بعضی از آن دستورها عمل نمی کنند و همین را دستاویز می کردند تا نادانی خود را پرده پوشی کنند. ولی من به تو دروغ نمی گویم و اعتراف می کنم که نمی توانم دارویی به تو بخورانم که یک پسر بزایی، لیکن چون دو دختر زاییده ای بعید نیست فرزند سوم تو پسر باشد، اما در این قسمت هم قول صریح نمی دهم. نفرتیتی که تبسم کنان حرفهای مرا می شنید بعد از اینکه صحبتم تمام شد افسرده شد و من فهمیدم گفته من او را کسل کرده است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
0: KTWV HD3 Los Angeles.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه

0: 855-555-55-55 losangelesdentistsgroup.com.
1: اکبر جون به پا طرف قرمز رو رد کرد. اوه اوه اومد اومد. ای داده بیداد داغونمون کرد.
2: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی.
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
1: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
3: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
5: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.

امروز من شما عمیران از ارجمندم. امروز 24 جولای 2026 و دوم مرداد ماه. مرداد نیست دا. امروز چندین نوبت تو برنامه های مختلف شنیدم مرداد، مرداد از مرگ میاد، مرداد اون رو نقص میکنه، میشه نامیرایی، نمردن، ماندگاری، جاودانگی. حالا امیدوارم که موضوع رعایت بشه. این هر کشوری، هر خطه‌ای، هر قوم و قبیله‌ای یک سری منافع و مسائل کوتاه مدت داره، برخیش میان مدته، اما یک زنجیره مسائل و منافع همیشگی داره، یعنی مسائل پایدار رو مملکتند. این منافع تاریخی هند، گذشت و پذیرند، ریشه دارند. این منافع حکم شالوده، حکم سنج پایه موجودیت هر کشور و هر قوم و قبیله و ملتی هستن و از این منافع به هیچ وجه نمیشه گذشت. از میراث‌های قومی نمیشه گذشت، از زبان ملی نمیشه گذشت. من نمیتونم زبان فارسی بگذریم. مشکلی بعد از حمله عرب پیش آمد چی بود؟ بسیاری از ملت‌ها دچار هویت باختگی شدن، زبان رو تسلیم کردند. ایرانی‌ها تنها ملتی بودن که در تمام این جغرافیا زبان خودشون حفظ کردن. بعد از استحکامات فرهنگی کشور نمیشه گذشت، از خیلی مهمتر از چهار دیواری کشور نمیشه گذشت، از وجب به وجبش باید حفاظت و نگهبانی کرد. اینا رو بهش میگن مساله پایدار، منافع همیشگی، جاودانه. بنابراین جنبه ابدی دارند. نگهبانیش هم به عهده یعنی جز به وظایف همه نسلایی است که در هر دوری میشن میراث دار اون کشور. من در هیچ دوری به اندازه امروز این همه میل و عشق به نگهبانی از جنجینه‌های ملی ایران رو سراغ ندارم. مطمئنم تمام کسانی که با تاریخ آشنایی دارن حتما تایید میکنن این اصلا یه دوره شگفت انگیزه در تاریخ میهن ما. بعد از 1000 اندی سال هیچ وقت این همه تمنا و عشق در این زمینه وجود نداشته. بخشی از این منافع تاریخی و همیشگی در گروه حفظ روابط ما با همسایگان ماست. خیلی مهمه، یعنی این همسایگان و دوستان دیوار به دیوار ما هستند. اینا همسایگان دیوار به دیوار و داریم بدون فاصله با هم زندگی میکنیم. یه خط مرزی ما را از هم جدا کرده، ولی عملا هیچ فاصله‌ای به هم نداریم. ما در کنار هم داریم زندگی میکنیم، اما در دو سرزمین با دو سیستم سیاسی یا نظامی، هرچی حکومتی. یا این همسایگان ما در زمره دوستان ما میشن و ما خیالون از هر جهت راحت میشه که با کسانی در همسایگی داریم به سر میبریم که خیر ما رو میخوان، ما خیر اونها رو میخوایم، اونا ملاحظه ما رو میکنن، ما ملاحظه اونها رو میکنیم. اما چیزی که ما الان در این دوران داریم میبینیم تبدیل یک دوستی به نسبت به البته جدیده به نظرم این دوستی از دوره محمد رضا شاه پهلوی، بیشتر از دوره رضا شاه شروع شده و این دوستی داره تبدیل به دشمنی میشه. و ببینید همسایه خوش به خندق رو پیدا میکنه در اطراف یه قلعه. عملا همسایه اگر با شما مناسبات درست داشته باشه تبدیل میشه به دیوار دفاعی برای کشور شما. در دوره پیش از انقلاب اصل چی بود؟ اصل حفظ روابط مسالمت آمیز بود با همسایگان، حتی اگر ما اختلاف مذهبی اونا داشتیم.
حتی اگر اختلاف سیاسی با اونها داشتیم. حکومت سعی میکرد با حفظ موازنه سیاسی این مناسبات رو حفظ بکنه. اینا جزء اصول برگشت ناپذیر سیاست کلان خارجی کشور ما بودن و واقعا موفق بود. اگر خصومت دشمنی هم در گذشته وجود داشت، در سایه تدبیر رفع رجوع میشد. چندین نوبت این اتفاق افتاده. ببینید یکی از دشمنان قصب خورده با ایرانی ها دوره ناصر بود دیگه، جمال عبدالناصر در مصر با ایران دشمنی تبلیغاتی آشکار میکرد. العرب الخلیج و جنوب، این تخم لق خلیج رو انداخت دهان عراق که اینجا خلیج عربه و دایدن روی موضوع تبلیغات میکرد. محمد رضا شاه با جانشینان ناصر یعنی با انور سادات به چنان دوستی عمیقی رسید که این دوستی تا آخر لحظه های حیات او حفظ شد. ببینید در این صوت العرب، این رادیویی که در زمان ناصر علیه ایران برنامه های تبلیغاتی داشت و خب یکی از نیرومندترین فرستنده های رادیویی دنیا بود، روس ها درست کردن برای عرب و فکر کنید ما خود ما در اونجا کار میکردیم. بعدها در همین دوره بعد از انقلاب در همون صوت العرب، ولی این بار در جهت حفظ منافع پشتیبانی منافع ایرانیان، حمایت و پشتیبانی از جنبش مردم ایران در درون ایران علیه رژیم جمهوری اسلام. من بودم، آقای دائمی بود، آقای روشنزاده بود، چیا بودن، زکریا هاشمی بود، خیلی ها بودیم. اغلب در مصر برنامه داشتیم، برنامه‌های رادیویی داشتیم. این سیاست محمد رضا شاه پهلوی سیاست درست. همین کار با صدام حسین صورت گرفت. صدام با رژیم ایران سر ناسازگاری داشت، تحریک میکرد، اما محمد رضا شاه چنان سیاستی رو اعمال کرد که صدام برای ابراز دوستی با پادشاه ایران ابراز آمادگی کرد. حتی گفته میشه دست شاه ایران بوسیده در الجزایر. دوره بومیدین بود، رفتن به اونجا، پادشاه ایران هم رفت. سال شرمندگی، خیلی سال عکس. من دو شخصیت رو میشناسم که هر دو در کشورهای عرب خلیج فارس اونجا خدمت میکردن به عنوان دیپلمات. یکی آقای اقتدار که در لاسوگاه زندگی میکردن، متاسفانه چند مدت بیشتر گذشتن، و همسرشون شیرین خانم. اینا سالیان دراز طولانی بیشترین دوره خدمتشون در اونجا بوده. آقای اقتدار، همسرش و دختر خانمش گتی خانم. آقای اقتدار این دیپلمات ایران در بارها خاطراتش رو با من در میان گذاشت. وقتی خاطراتش گوش میکردم احساس میکردم دارم چی میکنم، دارم شکوفا میشم. احساس خوبی من دست میداد چقدر این سیاست درست بوده که تمام این حکام منطقه اول آرزوشون بوده که دیپلمات ایرانی وارد بشه فرودگاه، امیر بیاد فرودگاه از یک دیپلمات پیشواز بکنه، نه از پادشاه ایران. پادشاه ایران که میرفته اونجا اصلا قوغا میشده، یا وزیر خارجه وقت آقای اردشیر زاهدی میرفته در حد یه امپراتور ازش استقبال میکردن و فکر میکردن زیر سایه ایران هست و از این مناسباتی که با ایران داشتن اظهار خوشی، اظهار خوبی داشت، حال خوبی داشتن. یا امیر کویت، سفر شاپور غلامرضا بود، برادر امیر کویت در گذشته بود، پادشاه ایران برادرش فرستاد برای عرض تسلیت. باید ببینی که امیر کویت چه استقبالی کرد از فرستاده محمد رضا شاه پهلوی. خب یه چنین مناسباتی داشتیم با کشورهای، با همسایگان خودمون، برای اولین بار یه فضای در اطراف ایران کش بزرگترین جمعیت مهاجران مقیم در امارات متحده عربی چی هستن؟ ایرانی ها هستن.
خود امارات به نظر من خیلی بیشتر از اعداد آماری است که امارات میده، میگن 360,000 ایرانی به علاوه 10,000 شهروند اماراتی هستن، اهل لارستان، فارس، عوض، بلوچ، بلوچن. اینا اقتصاد شهری امارات رو هدایت میکنن، یعنی جمعیت خیلی خیلی مهم. یه تعداد زیادی هم جوانهایی رفتن به امارات و در اونجا مهاجرت کردن، اونجا زندگی میکنن، کار و کاسبی دارن. من همین چند روز پیش دیدم یه ایرانی یه گالری بزرگ، گالری بزرگ هنری افتتاح کرده با هزینه صدها هزار دلار برای دعوت از هنرمندان بزرگ دنیا، به ویژه در رشته تجسمی، نقاشی از این قبیل. در بحرین ما 225,000 شهروند ایرانی داریم. به این ایرانی ها، ایرانی تبارها میگن عجم بحرینی و اینا آدم ها خیلی مهم میان. در کویت دست کم ما 120,000 ایرانی داریم توی کشور کوچک. برخی از معروفترین اشراف کویتی ایرانی هستن، خانواده بهبهانی، بوشهری، معرفی، اشکنانی، اینا ایرانیانی هستن که در اونجا اعتبار پیدا کردن، اغلب مشاوران دستگاه حاکم به شمار میرن، خیلی مورد اعتمادن و شخصیت های معتبر در منطقه خاورمیانه. در قطر 30,000 ایرانی زندگی میکنن، 15% جمعیت قطر رو شهروندان ایرانی تشکیل میدن که گذرنامه ایرانی دارن. جالبه نیست؟ گذرنامه ایرانی. توی مسقط پایتخت عمان 30,000 عمان 30,000 ایرانی زندگی میکنن در مسقط. و فکر کنید امروز اعلام شد دو کشور در عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی شرکت داشتن، ناچار شدن هواپیماهاشون برای زدن زیر ساختهای نظامی جمهوری اسلامی وارد مرکه کنن. یکیش کویته، یکی کویته، یکی بحرین. این ماجرا امروز فاش شده. کویت یک نودم کشور ماست، یک نودم. چرا باید یک حکومتی انقدر بی آزر، بی تدبیر باشه که کاری بکنه یک کشور کوچک، یک دولت شهر مثل کویت، یک مملکت ذره‌بینی در برابرش بیسته و شاخشونه بکشه؟ اینا میگن بی سیاستی هم میگنن هم اینا مساله و منافع تاریخی ما رو به خطر انداختن. اینا چیزای کوچیکی نیست. چرا با کشورهای منطقه، کشورهای همسایه خودمون دشمنی داشته باشیم؟ خب در آینده ناچاری بخشی مهمی از منابع کشور رو در صرف ایجاد دیوار دفاعی بکنیم برابر همین کشورهای کوچک و بزرگ. 40 قوم و قبیله و ملیت بالای سر ایران دارن زندگی میکنن. در همین آسیای میانه 40 قوم و قبیله بزرگ. نگاه کنید به تاریخ، در تمام دوره‌های مختلف تاریخ اینا اغلب کشور ما حمله میکردن، گوشهایش میگرفتن، اونجا حکومت میکردن. خب این امنیت امروز ایجاد شده، ایران مرز پیدا کرده، دیگه کسی جرأت نمیکنه تعرض بکنه. این کاری هم که محمد رضا شاه کرد که دیوار دفاعی که درسته که دور ایران با سیاست، با تدبیر چنان کرد که کشوری مثل کویت احساس نکنه که چون کشور کوچکیست باید از ایران بترسه. نه، با اونا روابط برادرانه برقرار کرد، به اونا اطمینان خاطر داد که اگر مورد تعرض قرار بگیرن پشت سرشون میسته، ازشون دفاع میکنه. برای خیلی اسباب تأثیر این خبرهایی که امروز آمده بود درباره عملیات نظامی کویت و بحرین علیه حکومت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هم که قدرت دفاعی نداره، فقط حمله میکنه، قدرت دفاعی نداره از ایران، در نتیجه تمام آسمان ایران رو باز گذاشته به روی هر نوع تعرض، تعرض نظامی، دست اندازی و

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
7: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
8: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
10: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
12: خب امیران از ارجمندم در این منزل از برنامه با آقای دکتر حسن منصور عزیز خواهیم بود، دانش آموخته علوم اقتصادی از دانشگاه لندن و همینطور مؤسسه پژوهش‌های نفت و انرژی آکسفورد. با آخرین لیست آخرین کارهای آقای دکتر منصور نگاه کردم که واقعا پرکارن و کاراشون درخشان. دشواری بدهی آمریکا، کسری بودجه و تورم دلار، نقش جهانی دلار، کاپیتال، نبوغ سیاه، کاپیتال مارکس، راز جهان روایی دلار در دو بخش و آثار درخشان دیگر از آقای دکتر منصور. خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
13: جناب نگودی گرامی، درود بر شما، همکاران بسیار عزیز، همه بینندگان، شنوندگان ارجمند برنامه، خدمتتون هستم. بابا
12: دکتر منصور، از هر جا میخواید شروع کنید، ما سراپا گوشیم.
13: جناب نگودی، کاش اخبار خوبی در میان بود یا تحلیل بهتری میشد ارائه کرد از وضعیت ایران، برای اینکه وضعیت همیهنان ما از نظر معیشت و اقتصاد بسیار دشواره. امسال میدونید اقتصاد ایران به طور رسمی، اونی که از سوی IMF صندوق بین المللی اعلام شده، رشدش 6.1% کاهش میکنه. من معتقدم که کاهش بیش از اونه، شاید تا حد 20% هم برسه. تورم به طور رسمی 88% اعلام میشه، تورم سال به سال، در حالی که تورم مواد خوراکی 134-135-140% و در موارد خاصی خیلی بالاتر از اینها. عرض کنم این تورم بالا کشور رو در آستانه یک ابر تورم قرار میده که در اونجا پدیده تورم اتوماتیک میشه و سرعتش افزایش میگیره و در واقع پول تبدیل به پشیز میشه، پشیزی که الان شده بیارزشتر و بیارزشتر، در نتیجه قدرت خرید مردم به شدت تهدید میکنه. در مقابل اشتغال، نرخ اشتغال کاهش پیدا کرده، ولی ارقام رسمی به نظر من نشان دهنده، بازتاب دهنده واقعیت موجود نیستند. یعنی بیکاری رو ارقام رسمی حدود 7.5% گزارش میکنه، در حالی که در همین شرایط جنگی بیش از 2-3 میلیون نفر به بیکاران افزوده شده. جمعیت در حال اشتغال یا در سن اشتغال کشورمون 29 میلیون و نیمه. از این تعداد 24 میلیون نفر اشتغال دارند. به این ترتیب وقتی محاسبه میکنن، نرخ بیکاری رو در حدود 8-9% اعلام میکنند، در حالی که در اینجا به یک عامل بسیار بزرگ توجه نمیشه رسما، به خاطر اینکه اگر اون رو وارد کنند، بیکاری به حد 50-60% افزایش پیدا خواهد کرد، و اون اینکه نرخ مشارکت افراد در سن کار فقط 40%، در حالی که در مورد ایران و کشورهای مشابه ایران، همسایه ایران، این نرخ بالای 60%، در کشورهای پیشرفته 80%، در انگلستان حدود 70%، در سوئد حدود 82%. این نرخ مشارکت به این معنی است که از افرادی که در سنین کار هستند، از هر 100 نفرشون چند نفر یا شغل دارن یا جستجوی کارن. خب کسانی ممکنه از 100 نفر ممکنه 10 نفر، 20 نفر، 25 نفر اصلا در جستجوی کار نباشن، برای اینکه در سن کار هستن ولی نیازی به کار کردن ندارن، ارث بزرگی بهشون رسیده، صاحب ملک هم نشستن، به این ترتیب اینا دنبال کار نمیگردن. ولی معمولا حداقل در عرض کردم در جوامع صنعتی و پیشرفته نرخ اشتغال بالای 70%، در کشورهای شبیه ایران حدود 60-62%، این رقم در ایران 40%، در مورد زنان شاغل فقط 14%، که این واقعا فاجعه است. نشان میدهد چرا در ایران بانوان اصولا دنبال کار نیستن. این برمیگرده به سیاست‌های ضد زن، تبعیض‌آمیز و محیط‌های بسیار فاسد برای کار بانوان کشور، و در اینجا مثال‌ها و نمونه‌های برجسته فراوان داریم که چگونه زنان را از ورود به دنیای کار محروم میکنه. به این ترتیب وضعیت کل اقتصاد خب در حالت رکود هست. در این شرایط دولت ناگزیر به هزینه های جنگی افزایش میده، هزینه های غیر مولد رو اضافه میکنه. در این شرایط در نتیجه پول هر روز بیشتر و بیشتر از رمق میفته و به تورم دامن میزنه. این وضعیت کلی که در یک نگاه میشود در وضعیت اقتصادی کشور دید و روندهای بلند مدت اگر واقعا تحولی پدید نیاد کشور رو در حالت بسیار شکننده قرار داده. یعنی نظام بانکی کشور امروز در شرایطی نیست که به بازار و کسب و کار و تجارت بتونه کمک بکنه، بلکه نظام مالی کشور، نظام پولی کشور در معرض سقوط و سکته کردن قرار داره. میدونین نظام پولی منظورمون نظام پولی، نظامی که پول رو در کوتاه مدت به جریان میندازه، یعنی پولی که تا یک سال باید برگشت بکنه بهش میگیم پول، اون یکی رو میگیم مال. اگر قرار وام دو سال پنج سال در جریان باشه، این جریان های مالی کشوره. هم جریان های پولی کشور در معرض سکته کردنه، هم جریان های مالی کشور. و پولی که به جریان میفته عموما از رهگذر قرض گرفتن دولت از بانک مرکزی است که به نقدینگی بدون حساب و کتاب دامن میزنه، به طور که امسال باز طبق ارقام رسمی افزایش نقدینگی 53% شده. معنیش این است که در برابر همون مقدار کالاها در جریان 53% البته کالا هم کاهش پیدا کرده، کالا کمتر میشه ولی حجم نقدینگی 53% افزایش پیدا میکنه. معنیش این است که یک تورم انفجارگونه در حدود 100% پدید میاره. این وضعیت اقتصادی ایران است که فعلا هیچ جریان امید بخشی دیده نمیشه، بلکه مردم زحمتکش نیازمند دنبال اینن که زندگی و معیشت رو بچرخونن، ولی با این وضعیت کار براشون خیلی دشواره و قیمت هم همینطور که عرض کردم تورم سال به سال حدود 88%، در حالی که تورم مثلا در مورد روغن خوراکی 240%، در مورد مواد خوراکی به طور متوسط 134-135% و در موارد دیگری مشابه ارقام بسیار بالایی رو میتونیم ببینیم.
12: آجو تو منصور، دولت تا کجا میتونه حالا اسکناس چاپ بزنه و بتونه به یک شکلی رفع و رجوع بکنه؟ چون الان تقریبا دولت عملا تعطیله، همه چیز در خدمت جنگیه، همه چیز. و تنها کاری که فقط دولت میکنه، یعنی بانک مرکزی میکنه، چاپ اسکناس. تو کی میتونی این ادامه بده؟
13: ببینید این یک مسئله در مورد دولت ایران، دولت جمهوری اسلامی به ویژه دولت کنونی مسئله تازه نیست. این دولت از زمانی که سر کار اومده هیچ کار مهم و موثری انجام نداده. کارش روزمرگی بدون درک شرایط و عرض کنم بیان که برنامه استواری برای کار داشته باشه. علت چمینه که رئیس دولت از همون روز نخست اعلام کرد که هیچ برنامه ندارد، که واقعا نداشت، بلکه در به دنبال اجرای منویات مقام معظم بود. منویات مقام معظم هم که روشن روشنه، مثل آفتاب روشنه. منویات مقام معظم این بود که کشور رو و مردم رو هرچه بیشتر به فقر سوق بده، برای اینکه معتقد بود که اگر مردم فقیر نباشند اطاعت نمی کنند و دنبال خرافه نمی گردند. در نتیجه سیاست ایشون بر این چارچوب میچرخید. این رو آقای رفسنجانی اعلام کرد که مقام رهبری به من اینطوری فرمودن که نه اصلا توسعه و رشد نمیخواییم، برای اینکه مردم اگه رشد بکنند از دین فاصله میگیرن. با این نگاه که البته به مقام معظم رهبری محدود نمیشود، بلکه این بینش در درون رهبران مسلمان ریشه داره و همشون وقتی سرکار اومدن تغییر سازی کشور رو در دستور کارشون قرار دادن عموماً. و جمهوری اسلامی بی جهت نیست که ببینید در این مدت 47 سال حجم سفره هر شهروند جهان 3.5 برابر شده. معنی این سخن این است که با قیمت ثابت هر کسی 3.5 برابر درآمد داره، یعنی حجم فیزیکی کالاها و خدمات مورد تقاضا و مصرف مردم 3.5 برابر شده، در حالی که این نسبت در مورد ایران عوض نشده، رشد نکرده. برای اینکه در ایران یک سیاست عمدی تغییر سازی در میان بوده و دولت پس از دولت این به اجرا در اومده، استثنا زمانی که در دوره دو دولت هاشمی رفسنجانی در بخشی از اون که به اصطلاح آزادسازی در دستور قرار گرفت اندکی رشد توسعه و سرمایه‌گذاری انجام گرفت، ولی بعد از اون جلوشو مقام معظم رهبری گرفتند، دولت‌های جدیدی که بر سر کار آوردن تحمیل کردند، عملا مثلا دوره بسیار کوتاهی در دوره برجام که آقای روحانی و ظریف اون برنامه رو خوب و بد امضا کردند، در اونجا اندک گشایشی پدید آمد، ولی همون زمان که سرمایه گذاران خارجی ابراز علاقه کردند و هواپیماها در فرودگاه ایران به های تهران نشستند، در هتل ها جا گرفتند برای اینکه سرمایه گذاری هایی انجام بدن، مقام معظم رهبری همون زمان فرمودند که ما برجام یک رو داریم ولی برجام دو و سه رو نداریم. اون روز بود که روحانی از برجام دو و سه صحبت میکرد، یعنی بنا بود که در ساختار اقتصاد ملی تجدید نظر انجام بگیره، از بخش سپاهی و دولتی بخشای منتقل بشود به بخش خصوصی، در حالی بخش خصوصی در واقع توفیل دو بخش دیگر، بخش دولتی، بخش انقلابی و بخش به اصطلاح تعاونی هست که در دست مافیاها قرار دارن. به این ترتیب سهم کل مردم در اقتصاد غیر دولتی کمتر از 40%، بقیه در دست دولت و نهادهای انقلابی جا گرفته و به طور طبیعی هر اقتصادی در دست کارآمدترین دولت ها زمین گیر میشه، تا چه رسد دولتی باشه هم ناکارآمد باشه، هم بی سواد باشه، هم فاسد باشه و پر از اختلاسگران باشه. در اونجا طبیعی است که وضعیت اقتصاد اصلا نمای خوشی نخواهد داشت و این اتفاق در ایران افتاده و در دولت جناب پزشکیان هیچ گونه بهبودی در این زمینه حاصل نشده، برای اینکه منویات مقام معظم همین بوده که فقط حزب الله سر کار باشد، نیروهای کاردان، کاربلد، با سواد، با شعور، مدرن، درس خوانده در استخدام نباشند، بلکه متعصب‌ها و مقلدها که در اختیار مقام معظم هستند اونا بر سر کار باشند. به این ترتیب روند در زمان دولت پزشکیان ادامه پیدا کرده و هیچ گونه بهبودی در وضعیت کلی اقتصاد دیده نشده. به ادامه قضیه با همون سرعت و با همون دستفرمان که آقای پزشکیان شروع کردن، با همین دستفرمان وارد جنگ شدند، در نتیجه امروز بدل شدن به تامین کننده مالیه جنگ تا جایی که امکان داره، برای که جنگ منابع دیگری هم داره که در اختیار خود سپاه پاسدارانه، فروش نفت اینا در اختیار اونهاست، ولی خدمات لازم رو و حقوقها و بودجه های لازم رو دولت پزشکیان باید در اختیارشون بگذاره که اونها بتونن راحت بخورند و به برنامه‌ای که در دست اجرا دارن بپردازن.
12: تشکر از توضیحاتتون آقای دکتر منصور. از بازار آگهی عبور میکنیم. پرسش بعد، من امروز یک گزارش اومده بود از مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران رو چینه، میگه حداقل 15 نفر از تراستی ها، یعنی افراد مورد اطمینان نظام برای انتقال پول نفت، اینا با میلیاردها دلار ثروت از ایران گریختن، یعنی رفتن با پولا رو هم بردن. بعد پرسیدم وقتی میگن افراد مورد اطمینان، تراستی یعنی چی؟ گویا یعنی مهمونان، مهمونهای چی؟ مسلمانهای دو آتشه، ولایت مدار، اینا کسانی بودن که مورد اعتماد حکومت بودن. پولای مملکت رفتن در رفتن، از بازار رو ور میکنیم، هم میانم برمیگردیم. نظر آقای دکتر منصور جویا میشه، مضافه این که ازشون میخوام بپرسم که آیا کاری میشه کرد؟ مثلا اینا پول این بالاخره پول ملت ایرانه، چی کار از دست ما ساخت است برای برگردوندن این پول ها؟

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: اکبر جون به پا، طرف قرمز رو رد کرد. اوه اوه اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
2: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
1: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
5: بهرش چقدره؟
4: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 صفر.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
11: چطوری اماد؟
12: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقفه رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
5: وام بگیر رو خونه؟
12: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
5: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
12: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
5: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
11: خب آقای دکتر حسن منصور عزیز، کارشناس برجسته اقتصادی هستیم. دکتر منصور عزیز، این تراستی هایی که ثروت ملت ایران رو ورداشتن و از مملکت رفتن، بنابرای گفته مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، سراپا گوش.
13: جناب گلی گرامی، این گزارش رو ندیدم من، ولی با اصل قضیه آشنا هستیم. ببینید، در واقع مدتیه که فروش نفت رو واگذار کردن به سپاه. شرکت نیکو عملا که اول فروشنده شرکت ملی بوده از کار افتاده، اول نصف کردند، ولی بعد تقریبا تمام فروش نفت رو در اختیار سپاهیان قرار دادن. همین چند وقت پیش بود، یه ماه پیش، که آقای پزشکیان اعلام کرد که 20 میلیارد دلار نفت در اختیار سپاه گذاشته که هزینه های جنگ رو تامین کنند. یعنی ببینید، تمام اون دستگاهی که برای دریافت درآمدهای نفتی، واریز کردن اون به حساب بانک مرکزی، به حساب خزانه داری در بانک مرکزی وجود داشت و با سختگیری تمام، با نظارت تمام، زیر نظر بازرسی‌های بسیار دقیق عملی میشد، عملا همه برباد رفته. امروز سیستم وجود نداره. فروش های چمدانی، آوارد کردن از جاهایی که معلوم نیست چه کسی به کجا میفروشه، کجا میاره، یا اون مقرره که تصویب کردند، شورای عالی اقتصاد تصویب کرد که پشتیبانی از دور زنندگان تحریم، در اونجا گفتند که وقتی جریان هایی، مثلا سپاهیان منظورشون بود، گروه های کسانی نفت رو میفروشن و دور میزنن تحریم ها رو، هیچ کس حق ندارد هویت اینا رو افشا کنه، مقدار نفتی که اینها در اختیار گرفتن افشا کنه، از کجا بردن، به کی فروختن اینا رو نباید معلوم بکنن، به چه قیمتی فروختن باید محرمانه بمونه. اون وقت اگر اینها در خارج کشور دچار مسائل حقوقی شدند، دولت باید برای دفاع اونها وکیل تهیه کنه، هزینه هاشون تامین کنه. یعنی ابر و باد و ماه و خورشید و فلک رو در اختیار مافیاهای دورزننده تحریم قرار دادن و معلوم نیست که از این پولا واقعا چیزی به خزانه دولت وارد میشه یا نمیشه، چه مقدار وارد میشه. در نتیجه مونده به بزرگواری صداقت اون دورزننده، اون اصحاب مافیا که وقتی میفروشن چیزی هم به دولت بدن. با این ترتیب اگر گفته بشود که کسانی، گروه های مورد اعتمادی، تراستی هایی پول بالا کشیدن، معلوم نیست چه مقدار، از چه مقدار رو بالا کشیدن، کی و چگونه بالا کشیدن، برای اینکه تمام مکانیزم ها به هم خورده. ببینید، این قضیه در جمهوری اسلامی سابقه داره، یعنی سابقش به اون بندازه عمر جمهوری اسلامی است. از رفسنجانی پرسیدند وقتی رئیس جمهور بود که شما این ارزها رو کجا نگه میدارید، گفتن که ما بالاخره در جاهای مورد اعتمادی در خارج کشور نگه میداریم. ببینید، رئیس دولت بگوید که ما پول کشور رو در جاهای قابل اعتماد نگه میداریم، انگار که عنایت میکنید، انگار که این امر مقوله ملت نیست، پول مال ملت نیست، انگار دست یک گروه که اونا باید خودشون در جیبای خودشون حفظ کنن این پول رو. در حالی که یک دینار از پول ملی نباید این بر اونور بشه، دقیقا باید وارد حسابهای دولت بشه، حسابهای دولت نزد بانک مرکزی، و در واقع وزارت نفت چیز رو میفروش نفت رو و پولش وارد میشود به خزانه داری از طریق حساب بانک مرکزی. تمام اینا به هم خورده. به این ترتیب وقتی در اونجا به طور کلی حساب و کتابی باقی نمونده، هرچی میگویند ما همونو میشنویم، ولی به حساب رسی در اینجا اقلا برای حتی کارشناسان، افرادی که اهل مالیه هستن، افرادی که محل بازار نفتن، منی که در این قضیه کار میکنم، من نمیفهمم واقعا چه مقدار درآمد هست، کی میگیره، کجا میبره، چقدرش به دولت میده، دولت چه درآمدی داره، جز آمارهایی که همینطوری اعلام میشود. به این ترتیب اصلا شگفت انگیز نیست. این قضیه در دوره آقای احمدی نژاد مطرح شد که آقای احمدی نژاد شما این پولا، این هم درآمد ارزی، مبالغ زیادی در زمانیشون میدونید وارد خزانه نشد، صدها میلیارد دلارش وارد خزانه نشد. پرسیده شد کجاست، ایشون گفتن که ما افراد مورد اعتمادی داریم، نزد اونها نگه میداریم. این افراد مورد اعتماد ممکنه حماس باشن، مثلا من بگم این رو، ایشون نگفتن. ممکنه حزب الله باشه، ممکنه فلان حاج آقایی باشه که برای اینها پولشویی میکنه. این جریان ها در نتیجه حساب و کتاب رو از میان بردن، حسابداری کشور رو که یک حسابداری مدرن بود برگردوندن به مالیات، به مالیه حسین قره‌خانی. در نتیجه هیچ شگفت انگیزی نیست که یه مبلغی را می کسان برده باشم که اگر مقام معظمم زنده بودن لابد می فرمودن کش ندید.
11: تشکر میکنم آقای دکتر منصور. دلارم که وارد کانال 200,000 تومان شد دیگه، 190 و الان 5 تومانه.
13: ببینید امر کاملا قابل پیش بینی نیست. برای اینکه ببینید از یک سو درآمد دلاری تحت فشار برای دولت، از سوی دیگر دولت میخواهد که با دلارهای موجود خودش بیشترینه پول ایرانی رو، پول تومان رو، ریال رو وصول کنه. دانش هرچی گرانتر بفروشه اولا درآمد دولتیش که بیشتر خواهد شد، وانگهی در اون ذخیره ارزی صرفه جویی خواهد شد، چون وقتی گران میکنی کمتر مورد طلب و تقاضا است. به این ترتیب دولت این کارو میکنه. میگه ما بازار ارز که نداریم در کشور، دولت فروشنده است. قیمت چه بلان بره، هرچی کمتر داشته باشه میخواد این رو به قیمتی گرانتر بفروشه تا در برابر مقدار فروش که میکنه بیشترین مقدار ریال رو به دست بیاره. اما باقیات دیگر اینه که ببینید دلار پولیست که 3% تورم داره، 3.5%، در بعضی موارد به 4.5% رسیده، ولی الان نوسانش در این حدود است. اون وقت وقتی دلار مثلا 4% درآمد داره، پول ایران 88% تورم داره، طبیعی است که هیچ رقمی به اینا ثابت نمیمونه. امروز هم تعیین کنیم که یک سبد کالا رو با چند دلار می شود خرید، همون سبد کالا رو با چند تومان می شود خرید. از اینجا نرخ تومان در برابر دلار یا بالعکسشو حساب کنیم، فردا این دوباره به هم خواهد خورد. برای اینکه ریال مدام مثل یخی که در تابستون دستون گرفتید داره آب میشه، ولی اون یکی پولیست که استوار مورد طلب و تمنای تجارت جهانی است. 88% تجارت جهانی با دلار پرداخت شده. در نتیجه ریال در برابر دلار این چنینه، و همینطور هر پولی که واقعا ثبات و استواری داره، وقتی در برابر دلار ریال ایران آب میشه، معنیش نه در برابر تمام پولهای جهان در آب میشه. در تمام دنیا 2-3 پول به اندازه پول ایران امروز بی مقدارند، و هیچ کدوم به این سرعت، به این حد نرسیدن، به این حد نزول نرسیدن. پول ایران در واقع پول مثل اون شبنمی است که تمام دنیای پیرامون رو شما در یک قطره شبنم میتونید ببینید. پول تمام دردهای اقتصادی کشور رو در خود بازتاب میده. یک اقتصاد هم وقتی به پول نگاه میکنه تمام مسائل رو، اما از اشتغال، سرمایه گذاری، آینده روشن، وضعیت معیشت، همه این چیزا رو میتونه در اون حرکت پولی ببینه. به این ترتیب پول ایران نشان دهنده آینه است که نشان دهنده تمام مسائل بغرنج اقتصاد ایران، ام از ناکارآمدی، اختلاس، زمینگیری، دولتی بودن، مافیایی بودن، تمام اینها و تمام نابسامانی ها نظیر گم شدن ها، اختلاس شدن ها، همه اینا رو نشون میده خودش. به این ترتیب از این خبر من اطلاع مشخصی هنوز ندارم، نمیتونم داشته باشم، برای اینکه خبری گفته میشه و میشنویم، نمیدونیم واقعا چه اتفاق افتاد. در ایران هم یه بازرسی که قابل اعتماد باشه هیچ وقت وجود نداشته در این 50 سال و هیچ گزارش هم بیرون داده نمیشه این قضیه چه شد. من این بقوله فسادهای اقتصادی رو مدتی پیگشتم، یعنی پیگیری کردم، اونی که در دستگاه قضایی مطرح میشد، کار رسید به چندین پوشه از این اطلاعات پر شد، بعد دیدم که این مدام در حال اوج گرفتنه و دیگر به این صورت نمیشه قضیه پیگیری کرد. در نتیجه رها کردم این پرونده گذاشتن برای این اختلاس رو. تعدادشون واقعا بیشمار
11: به ده
13: ها هزار رسیده،
11: همیتوره.
13: حتی ارقام بسیار بزرگشون خیلی بزرگ.
11: آقا جاتون منصور، مثل همیشه خیلی آموختیم از سخنان شما، سخنان پر مغزتون. سپاسگزارم، تا گفتگوی دیگر دکتر منصور.
13: خیلی ممنون.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب میبودی عزیز، با گرمترین درودها، امیدوارم شما و شنوندگان عزیزتون روز بسیار مطلوبی را آغاز کردین و پشت سر میذارین. گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار بسیار متفاوتی اختصاص دادم که شنوندگان عزیز ازتون یه تقاضا دارم. لطفاً صحبت‌های امروز منو جنبه بازاریابی بهش ندین، به خاطر اینکه میخوام دنیایی رو که در آینده ما باش دست و پنجه نرم خواهیم کرد رو امروز از نظر اقتصادی جلوتون بذارم، بسیار بسیار آموزاده خواهد بود. ببینید، دنیای AI همچون که در موردش صحبت می‌کنیم به

0: داستان شهرزاد قصه گو رو براش بخونه، هر داستانی که داره بسیار بسیار همدم خوبی خواهد بود. پس به همین دلیل چرا که ما در سهام این کمپانی ها سرمایه گذاری نکنیم اگه قراره به این عمیقی زندگی ما رو عوض کن. شما الان به راحتی میتونین این سرمایه گذاری رو که بهش اشاره میکنم انجام بدیم، ولی این سرمایه گذاری مال کسانی که دراز مدت فکر میکنن. درسته که در سرمایه گذاری راه خروجی باید باشه که هست، ولی همیشه دراز مدت فکر کنید، چون در سرمایه گذاری دراز مدت هستش که میشه بالای 20%، 30%، 40%، حتی 50% به بالا پول ساخت. این سرمایه گذاری که میخوام بهش اشاره کنم با گارانتی اصل سرمایه میاد. شرکت بیمه به شما نوت میده که اصل پولتون گارانتی هستش، داریم بیمه میخرید، ولی روی سهام کمپانیای تکنولوژی. پس اصل پول شما با درآمد 10% اول گارانتی میشه از طرف شرکت بیمه، بعد پول شما رو در 100 تا یا 200 تا کمپانی خیلی خیلی بزرگی که در تکنولوژی قرار دنیا رو عوض بکنن، کمپانی مثل اپل، انویدیا، گوگل، مایکروسافت و لیست ادامه داره، نتفلیکس، همه اینها رو شما فکر کنین بالای 100 تا یا 200 تاشو با گارانتی اصل سرمایه داشته باشین. اگر این سهام که بالا پایین میره و شدیداً هم بعضی موقع پایین میره و اصلاً بسیار سرمایه گذاری ریسکیه، بدون گارانتی نباید در اون سرمایه گذاری کنید. اگر پایین رفت اصل پول شما گارانتی 10% رو میگیریم، ولی اگر اومدیم اون سهام بالاتر رفت درآمد بیشتری رو میگیریم. به همین دلیل هست که من در رادیو میگم شنوندگان عزیز، اگر 500,000 دلار شما در ماه بین 5 تا 6,000 دلار یا بیشتر سود نمیکنه، باید اکسترا مالی بگیریم، چون همیشه در سرمایه گذاری دو تا سود داره. وقتی بانک به شما 4.5% بهره میده که شیلر هم همون کارو میکنه، اونجا پولو بر میداره بانک و در ایندکس هایی مثل شیلر که اسمش از اینستیتوشنال سرمایه گذاری میکنه، ولی به شما هیچی از اون رشد نمیدن. باورتون نمیشه سرمایه گذاری ایندکس شیلر که یکی از اون سرمایه گذاری اینستیتوشناله که اصلا معلوم نیست در آینده همینجوری باشه، نزدیک 45% بالا رفته. این هم چیزی بی سابقه است که شما در سرمایه گذاری که اصل پولتون با یه درآمد 5% گارانتی 45% بهتون بدن. اون درصدهای بالاتر رو بانک‌ها در حساب شما برمی‌داره. شنوندگان عزیز بیدار شید، اون پولا رو از بانک‌ها در بیارین بذارین در سهامی که الان بهتون گفتم، بهتون 10% درآمد میده، در سهام AI شرکت می‌کنین، هیچ ریسکی هم ندارین. سودای بانک بذارین بیاد به جیب شما. چرا وقتی سودای بانک میاد به جیب شما لبخندتون یه مقدار لبخندتون بیشتر و بیشتر میشه، یه مقدار زندگی راحت‌تری دارین، دست و دل بازتر زندگی میکنه و از اسارت بانک‌ها در میان. تنها سرمایه گذاری که در جهان اجازه میده شما پول بانک‌ها رو قانوناً ازشون بدزدین و در اقتصاد خانواده خودتون جا بدین فقط ایندکس شیلر است. اگر ریال استیت فروختین دنبال درآمدین، اگر بازنشستگی هستین دنبال درآمدین، اگر می‌خواید بزنس فروختین دنبال درآمدین، صرفاً نمی‌خواید زیاد کار کنین، می‌خواید پولای راکتتون رو در بیارین، نذارین بانک‌ها کلاه شهری سرتون بزنن و یادتون نره بالاترین سرمایه شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی نباید سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر بندازین. و چون ما روزها رو با دست خودمون میسازیم، سعی کنید روزاتون رو با شور، عشق و هیجان زندگی کنید. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: خب امیران از ارجمندم در این منزل از برنامه آقای دکتر مسعود نقلی‌کار هستیم. دکتر نقلی‌کار درود بر شما.
3: سلام و درود دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه.
2: دکتر صداهای جنگ طلبی تو ایران داره هی بلندتر میشه، اغلبش هم آخوندا هستن یا شبه آخوندا، مثلا در خارج از کشور عبدالکریم سروش دعوت به جنگ میکنه، میگه باید با قلدرهای جهانی ما چی بشیم، در برابرشون بیستیم. حجت الاسلام پناهیان میگه ما دهکده جهانی رو قبول داریم، اما ما باید چت خدای دهکده رو تعیین بکنیم. یکی از آخوندها میگه ما امپراتوری دنیا مال ماستی که ریال های خودتون رو نفروشید، قیمت ریال از دلار و طلا بیشتر میشه و این صدا داره بلندتر میشه. این ناشی از ترسه نه تو؟
3: بله من فکر کنم بخشیش ناشی از ترس هست.

0: و خب همطور که گفتی الان مسئله جنگ به طور کلی در رابطه با جامعه ما خب مسئله ایست واقعا بدون یک چشم انداز روشن پیشا روی ماست دیگه. هم میبینید هر روز سیاست هایی که دولت امریکا و آقای ترامپ تو رابطه با جنگ مطرح میکنه، از اون طرف هم جمهوری اسلامی چه برخوردی داره. ولی در حکومت اسلامی به ظاهر البته یه جنایی هست، بخش هایی هست که به دنبال برقراری صلح و ایجاد تفاهم هستن، ولی یک جریان و جناح قدرتمند هست که به هر حال خواهان جنگه و این رو هم به صراحت میگه. شما هم اشاره هایی داشتید، مثلا یکی از ایدئولوگ ها و تئوریستین های مهم اینها اون فردی است که به نام حسن رحیم‌پور ازغدی است. میدونید عضو شورای عالی انقلاب فرهنگیه و مشاور خامنه ای بوده، الانم به این حضراتی که به دنبال جنگن مشورت میده و خب دم و دستگاه وسیعی هم داره برای تبلیغ. این از اون جوانایی بوده که از چماقداری تو دانشگاه شروع کرده و الان رسیده به شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظریه پردازه برای اون مجموعه. البته ایشون در حد دیپلم درس خونده، ازش هم پرسیدن که شما تحصیلات دانشگاهیتون چیه، گفته من دکترای کتابخوانی دارم. در هر حال ایشون همین گفتگویی داشته اخیراً و به صراحت گفته اگر جنگ با آمریکا رو ادامه ندیم دوباره اعتراضات شروع میشه و مردم میریزن سرمون. این در واقع صحبت یه تئوریسین و ایدئولوگ مهم این هاست. و خب هستن کسایی مثل اون رائفی پور و خیلی از این آدمایی که مکلان معمم نیستن، ظاهرا هم خودشونو به دانشگاه وصل میکنن، و از اون طرف هم خب روحانی اونی که اشاره کردید. به هر حال این طیف قوی است توی ایران و خب به صراحت هم میگه این جنگو باید ادامه داد. حتی اون رائفی پور حتما خوندید گفته که اگر امریکا شهرهایی رو از ما اشغال کنه برای ما مهم نیست، اون شهرها رو ما همه رو میبریم زیر موشک. بنابراین با یه همچین نگاهی اینا به این جنگ دارن برخورد میکنن. ضمن اینکه بدون تردید همون نکته‌ای که رحیم پور از قدیمی میگه خب براشون خیلی مهمه. میدونن با فروکش کردن جنگ در واقع مردم به هر حال واکنش نشون خواهند داد. همین الان شما ببینید با این چنین شرایطی در داخله، حتما اطلاع دارید دیگه، اعتراض های صنفی و مدنی در داخل ایران گسترش پیدا کرده و اعتراض معلمان، بازنشستگان، اعتراض های کارگری تو سطوح مختلف، اعتصاب پرستاران و کارکنان بیمارستان ها، اینها الان با همین شرایط رو به گسترشه. و خب خبر هم حتی از زندان ها هست، با اینکه زندانیان در شرایط بدی هستن، الان قزلحصار اعتصاب هست، زندانیان در اعتصاب هستن و همینطور در زندان های دیگه. در هر حال میخوام بگم با توجه به این شرایط باز مردم فی الواقع دارن واکنش نشون میدن و خب به درستی هم اینا میگن اگر جنگ فروکش کنه با این وضعیت، خب همونطور که آقای اسقدی گفته اعتراضات شروع میشه و مردم به سرش رو میریزن.
1: دکتر نقره‌کار، در اینی که خانم این مسائل و بحران داخلی ادامه داره، این وضعیت فجیع درونی مملکت، اقتصاد مملکت، قیمت دلار و و، ولی اعدام ها بیوقفه ادامه داره، دستگیری ها و روزی نیست که چند جوان رو در ایران اعدام نکنن. اغلب هم این چیز من نگاه کردم از دیروز تا حالا هم بچه های 20-22 ساله هستن. امروز که دو تا برادر رو حکم به اعدام دادن، دو تا برادر 22 ساله. بفرمایید.
0: بعد ببینید اعدام ها که مثل همونطوری که اشاره کردید واقعا اینا مثل که سهمیه دارن، سهمیه بندی کردن، روزانه است که جان جوانانو بگیرن. و متاسفانه در خود اصفهان امروز من میخوندم 70 حکم اعدام صادر کردن که 26 تا از این احکامو در واقع در آستانه اجراست. اینا همه جوانایی هستن که در خیزش دیماه دستگیر شدن و جوان. و خب حتی صحبت تعدادی از دخترهای جوان هست، حتی دوتا خواهر که به هر حال دو قلو هستند و تصاویرشون حتما دیدید. احکامی و البته حکومت میگه احکامی صادر نکرده، ولی به نظر میاد اونها رو هم در صدد صدور حکم اعدام براشون هستن. یعنی ادامه داره. اصفهان همین هفته دو نفر رو همین چند روز قبل اعدام کردن، در شهرهای دیگه هم همینطور. به هر حال ماشین اعدام و سرکوب اینا به کار خودش داره ادامه میده و واقعیتش هم به نظر نمیاد فشارهای بین المللی و اعتراضهایی که در داخله تونسته باشه روی این تأثیر بذاره. حکومت اسلامی به نظر من تمام تلاشش اینه که یک حساسیت زدایی و یک عادی سازی اعدام و مرگ و حتی جنگ و به اصطلاح ویرانی رو تو جامعه عادی سازی بکنه، حساسیت زدایی بکنه ازش. و به هر حال تا حدودی هم تو این مسیر داره حرکت میکنه. ولی خب متاسفانه همونطوری که اشاره کردید مسئله اعدام ها وجود داره. اعتراضایی هم که توی زندان ها هست خب در پیوند با همین اعدام ها هم هست. جدا از اعدام ها و مسئله فشاری که روی زندانی ها هست، در جامعه هم شروع کردن. شما ببینید ظرف چند روز گذشته دوباره به نوعی مسئله حجاب رو مطرح کردن یه سری از این آخوندا، یه سری از این کافه هایی که به هر حال جوانان می رفتن رو بستن و فشارهایی هم تو این رابطه به هر حال دارن میارن. حکومت اسلامی تا موقعی که هست به نظر میاد از این همین وضعیت رو ادامه خواهد داد و جنگ هم الان در مسیری است که برای اینا وسیله‌ای شده که بتونن هر کاری رو که میکنن توجیه بکنن.
1: آقای دکتر نقره‌کار، یک گفتگو رو در شبکه یک جمهوری اسلامی گوش میکردم، علیرضا پیروزمند آخوند میگه که الان به هر حال شرایط امنیتی است، باید هم از ایشان یعنی از مجتبی خامنه‌ای محافظت بشه، ولی من میپرسم این قراره تا کی ادامه پیدا کنه؟ 6 ماه؟ 1 سال؟ 5 سال؟ 10 سال؟ یعنی ما باید مجری میگه که خب تا زمانی که ما عواملش رو از بین ببریم. آخوند پیروزمند میگه یعنی اگر شرایط ناامنی سایه جنگ قرار بشه بر سر کشور استمرار پیدا بکنه، اون وقت نه امنیت داریم، نه رفاه داریم، نه آسایش داریم، نه امام ما را میتوانیم ببینیم. همیشه باید در موضع ضعف و در موضع انفعال باشیم و جبهه مقاومت هم رو به تضعیف بره. یعنی کار به اینجا رسیده.
0: خب ببینید امامشون الان خیلی تردید هست در رابطه با این که اصلا این امام زنده است نیست، یا اگر زنده است در چه وضعیتیه. چون به نظر میاد دیگه غیر عادی است ماجرا. شما ببینید حتی عراقچی وزیر امور خارجه و مملکت میگه من نه ایشون رو دیدم و نه در واقع رابطه‌ای باش داشتم. یعنی در این سطح به نظر میرسه که من فکر میکنم خیلی غیر عادی است و اینها به هر حال یه نمادی، یه سمبولی برای خودشون درست کردن که بتونن تا حدودی هول و هوش اون پوز وحدت و نزدیکی و همدلی بدن. و به این پرسشیه که هر روز که میگذره خب جدیتر مطرح میشه که ایشون کجاست، چیکار میکنه، چی میگه. و منم فکر میکنم خیلی با تردید میشه به این مسئله برخورد کرد.
1: تشکر میکنم آقای دکتر مسعود نقلی‌کار عزیز، سپاسگزارم.
0: منم از شما.

0: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
1: شما صبح ها چی میخورین؟
2: یکم نون و ماس.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماس.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
1: این که همه شد ماس.
2: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: و این تجربه شماست.
12: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
11: پیام شایانی 818-777-777-777.
13: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون

0: ای آن که نمیخواد.
1: روزان عزیز درود بر شما، خوش آمدید.
2: درود بر شما جناب نبودی، خوشحالم که در خدمتتون هستم. درود بر شما فرید خانم نازنین، همه همکاران عزیز و گرامی در رادیو همراه و هموطنان نازنینم.
1: ممنونم. یک آوازخوان با شخصیت با کلاس از کردستان ایران فوق العاده. خانم جان مدت هاست که شما رو بر صحنه ندیدیم، ولی شنیدم که یک مراسمی دارید در شمال کالیفرنیا.
2: بله جواب نبودید، در واقع من بیشتر به تولید پرداختم تا به اجرای برنامه و کنسرت، که همطور که مستظر هستید در طول این دو سه سال گذشته چندین کار اعتراضی در واقع با اشعار فوق‌العاده پر از مفهوم از آقای هادی خورسندی، از خانم شیرین رضویان پخش شد. فریاد مادران، ندای زنها، ندای زنان، و در واقع بودم در صحنه و همیشه هم دل و در کنار مردم هستم، ولی به عنوان اجرای برنامه واقعا اگر برنامه خیریه باشه من سر از پا نمیشناسم و حتما خواهم بود. به همین علت سنترال استیج در منطقه ما با مدیریت جناب سیروان منهوبی یک برنامه‌ای در واقع تدارک دیدن به اسم مهرخانی، که قسمت مهرخانی یک برگزار شده در دانشگاه برکلی. این دومین برنامه هست که من حضور دارم با موسیقی کردی و فارسی و گروه نوازنده‌های بسیار به نام و نازنین ما، و ما فکر میکنیم که در این بره از زمان واقعا کاریست که ما میتونیم انجام بدیم برای بودن در کنار هموطنانمون، همدلی با آنها، و در واقع برنامه 100% خیریه هست و تمام عایدات برنامه چه از نظر دونیشن هایی که میگیریم و گرفتیم و حتی فروش تیکت به KCIS Keep Children in School که در منطقه شما هستن، افتخار اینو داریم که در واقع تمام عایدات به KCIS داده میشه برای نیازمندی هایی که این روزها عزیزان ما، بچه ها و کسانی که در واقع صدمه دیدن در ایران فرستاده خواهد شد.
1: بولاده خانم روشان، این کولبران ما که بیشترین فشار و اشراف و تعرض به جسم و جانشون و زندگیشون و سرنوشت، خیلی دیگه داره قضیه به نظرم جا داره همه هنرمندا توی دنیا در یه روز در یه اقدام مشترک کاری بکنن در حمایت از اینا. ما خیلی باید. کم کاری داریم در این زمینه. حق نیست واقعا اینا میتونی صداشون به جایی نمیرسه و ما اغلب این خبرها رو در حدی همون یه خبر میخونیم بعد فراموش میکنیم و بیات میشه و این اصلا سزاوار نیست.
2: متاسفانه آقای مهبودی در جریان هستید در منطقه کردستان به دلیل وضعیت بد اقتصادی مانند سیستان، بلوچستان و تمام مشکلاتی که در اون منطقه وجود داره، تحصیل کرده ها، ناناور خانواده ها، پسران جوان که حتی دانشگاه رفتن و کار پیدا نکردن به کولبری مشغول هستن که بتونن در بین مرز پیلوری یک اجناسی رو جابجا بکنن که به اصطلاح حمالی کنن و یک نونی توی خونشون ببرن. متاسفانه از اونجایی که رژیم جمهوری اسلامی در همه جا در واقع اون چهره هولناکش رو نشون داده و در طول این سالها اون چه که خواسته با این مردم عزیز ما در جا جای ایران در واقع انجام داده، سهم این انسانهای زحمتکش رو هم گلوله و تیر گذاشته که هر روز دارید میبینید توی اخبار که در واقع چه اتفاقاتی داره میفته، چجوری اینها از بین میرن. واقعا باعث تأسفه. اصلا آقای مهبودی شرایطی شده نمیدونیم کجای قضیه رو بگیریم. اعدامای هر روز و کشتن کولبرا رو واقعا انقدر ضایعه و مشکلات و درد زیاد هست که نمیدونم چی باید بگم. واقعا من خودم اصلا مدت هاست بیمارم به خاطر این وضعیت و این اخبار و استرس بالا و حالا کاری از دستمون برمیاد حداقل با اندازی این کنسرت ها هر چقدرم بتونیم حداقل حمایت مالی کنیم، صدای مردم باشیم و کاری که از دستمون داره برمیاد انجام بدیم.
1: ممنونم، امیدوارم که ای خانم روژان دعوت بکنه از تمام هنر واقعا همه باید باشن، همه حق این هاستیه، سالها سکاری واسه شون انجام ندادیم، یه روز اختصاص بدیم به اونها، به نام اونها اصلا اون روز ثبت بشه و کار درخشان در سامنه دنیا انجام. امیدوارم باید برحال در خدمتتون هر کاری از دست ما پر بیاد. خانم روژان به من بفهمید،
2: خواستم که بگم خدمتتون که این در کجا انجام میشه، این کنسرت در میشن دولورس بسیلیکا، یک کلیسای زیبای تاریخی در سان فرانسیسکو که لطف کردن و این سالون رو با ساوند بسیار زیبا در اختیار ما به رایگان گذاشتن و بعد از طریق ایونت برایت فروش تیکت ها انجام میشه که به هر حال مستقیما تمام عایداتی است که به KCIS داده میشه و امروز هم تونستیم به اصطلاح پست کنیم که از طریق اپلیکیشن زکسا هر کس در هر جا میتونه آنلاین برنامه رو ببینه و ما به این دلیل این تسهیلات رو به وجود میاریم که عزیزان ما به هر حال اگر فرصت حضور در این کنسرت رو ندارن حداقل کمکاشون رو بتونن به اشکال مختلف به این حرکت خیریه برسونن و از طرق مختلف بتونن در واقع برنامه رو ببینن.
1: بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از حضور شما سگ خانم روژان عزیز. به شما روز بخیر میگم در شمال کالیفرنیا. ممنونم،
2: سپاسگزار مهر همیشگی شما هستم. ممنونم جواب میدید.
1: ممنونم، سپاسگزار،
2: خدا نگهدار.

0: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: 1044 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم.
7: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
9: خب برنامه رو بگیریم هم میارنم. حق به جانب آقای دکتر نقره‌کار حسن رحیم پوراسخندی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی میگه اگه با امریکا نجنگیم دوباره اعتراضات داخلی آغاز میشه. یعنی اینا جنگ رو لازمه حفظ خودشون قلمداد میکنن و در این میون صداهای نفرتبار ضد یهودی بسیار شنیده میشه. ببینید، یهودی ستیزی شده بخش جدایی ناپذیر از طرز فکر کسانی که از رژیم جمهوری اسلامی دفاع میکنن در شرایط حاضر. حرفای مجریان صدا و سیما رو من گوش کردم، لطفا تشریف برید روی شبکه‌های اجتماعی اونا رو پیدا میکنید. به صراحت یهود ستیزی میکنن، یعنی از براندازه یهودی ربطی به اسرائیل نداره، اسرائیلی میارن ولی از براندازه یهودیت صحبت میکنن. توی تجمعات حکومتی هر شب داره این صدای ضد یهودی بلندتر شنیده میشه. خود قاسمیان رئیس کتابخانه مجلس میگه ما میخواییم یهودی و اسرائیل هر دو رو، میگه به ما وعده داده شده، وعده داده شد. آقای دکتر محسن بنایی عزیز، درود بر شما.
10: ببینید، اصلا بذارید مسئله رو یه جور دیگه مطرح بکنیم. من اول یه نکته رو اینجا بگم. من بارها و بارها هم نوشتم هم گفتم، در سخنرانی ها بوده، در گفتگوها بوده، به مارکسیست ها و اسلامیست ها، بازم باید تفکیک قائل شد بین اسلامیست و مسلمان، به مارکسیست ها و اسلامیست ها گفتم شما دروغ میگید که مسئلتون اسرائیله، شما مسئلتون یهودی ها هستند. و خب شما خیلی افتخار دادید در اکتبر گذشته که من در آمریکا بودم، در اون جلسه سخنرانی که در انجمن یهودیان بود، من تشریف آوردید اونجا و خب خیلی لطف کردید به من و موضوع سخنرانی من هم اونجا یهودی ستیزی در اسلام و مارکسیسم بود. همیشه وقتی که من این رو میگفتم، این به اصطلاح دلواپسان جمهوری اسلامی، این نیابتی های رسانه‌ای جمهوری اسلامی، کسانی که به ظاهر اپوزیسیون هستند و در اصل به نوعی دلشون با جمهوری اسلامیه، دلبسته اونها هستند، دقت کنید من نمیگم وابسته، دلبسته اونها هستند، برای اینکه اشتراکات ایدئولوژیک دارن، برای اینکه همشون ضد یهودی و ضد امپریالیست هستند، برای اینکه همشون ضد جهان مدرن هستند، ضد ارزش‌های لیبرالی جهان مدرن هستند، بنابراین در یک جبهه قرار می‌گیرن. اینها میادن توجیه می‌کردن، میگفتن نه، شما نمی‌تونید به هر کسی که از اسرائیل انتقاد کرد بگید یهودی ستیز. و من گفتم اسرائیل ستیزی یک پرده یه بر روی یک نقابیه که پشتش معمولا یهودی ستیزی پنهان شده، وگرنه در خود اسرائیل یهودیان بسیاری هستن که با سیاست‌های دولت اسرائیل و نه تنها دولت اسرائیل بلکه حکومت اسرائیل مشکل دارن، انتقاد میکنن، میرن تو خیابون تظاهرات میکنن. اینا یهودی ستیز نیستن. اینجا در چنین بزنگاه‌هاییه که اون وقت معلوم میشه که حق با من بوده. تمام اینهایی که در سالهای سال میگفتن بله بیاد ببینید در کشور ما یهودی‌ها آزادانه دارن زندگی میکنن، کنیسه‌شون رو دارن، ما در مجلسش شورای اسلامی حتی نماینده یهودی داریم، نماینده ارمنی داریم، زرتشتی داریم، و بنابراین اینها زیر هیچ فشاری نیستن. همه اونایی که اومدن این حرفا رو 45 سال 47 سال تحویل مردم دادن، الان که یه مقدار سنب پرزور شده، من واقعی خودشون رو نشون میدن. اون وقت میان میگن که نه، مسئله ما مسئله اسرائیل نیست، مسئله ما مسئله یهودیت. و برای اینکه در مسند احمد ابن حنبل، در صحیح بخاری، در صحیح مسلم، در مسند فکر کنم حتی در ابن ماجه هم این اومد، ابن ماجه هم همین رو آورده، ولی ابن بخاری و مسلمش رو 100% مطمئنم و ابن حنبلش هم 100% مطمئنم که اصلا اومده تا آخرین یهودی کشته نشه قیامت فرا نمیرسه. حالا پاسخ میان میدن که بله آقا اینا که اهل سنت و جماعتن، ولی اینها نیستن، اینها شیعه هستن، آخوندها. بله آخوندها شیعه هستن، ولی آخوندها هم دقیقاً از همین منطق پیروی میکنن، اگرچه به این صراحت هیچ وقت این رو نگفتن، ولی اینها آخوندها معتقدن در بهارالانوار اومده، در فکر میکنم در امالی شیخ صدوق اومده، بازم بهارالانوارش مطمئنم، امالی رو شک دارم، که اصلاً پیغمبر رو یک زن یهودی مسموم کرد، یعنی بعد از واقعه خیبر یک بزغاله‌ای را آوردن، این زن یهودی پرسید که پیغمبر شما کجای بزغاله رو بیشتر دوست داره، گفتن که کتفش رو بیشتر از همه جاش دوست داره، و بعد اون قسمتش رو مسموم کرد، پیغمبر اومد و یک لقمه خورد و بعد گفتش که الان جبرئیل به من گفتش که این غذا مسموم بوده. حالا معلومه چرا جبرئیل یه 20 ثانیه قبلش بهش نگفته. و بسیاری از کتاب‌های شیعه را اگه نگاه بکنید میگن در سرانجام هم پیامبر اسلام از اثر اون مسمومیت مرد. بنابراین بسیاری از شیعه معتقدند که پیامبر اسلام شهیده، متوفا نیست، یعنی وفات نکرده بلکه شهید شده. شما مجموعه اینا رو روی هم بذارید میبینید که بله در آخر کار اینها خواهان نابودی یهودیان هستند، چه سنی چه شیعه. مارکسیستاشون هم اگر یه خود قلقلکشون بدی خواهید دید که از دل اون هم اون یهودی ستیزی نفرت انگیزی که مارکس در دو مقالش نوشته بود بیرون خواهد اومد. و کل اینها یک در واقع ماشینی رو میسازه که دو تا چرخنده بزرگش اسلامیسم و مارکسیسم، اینا این توی همدیگه میچرخن، همدیگه رو تقویت میکنن در ایران و در سطح جهانی. الان نگاه بکنید چپهای به اصطلاح چپهای جهانی الان نزدیکترین کسانی که باهاشون متحد هستن کیا هستن؟ اسلامیستا هستن. توی مجلس آلمان نماینده حزب چپ آلمان میاد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگه و فکر میکنه الان اصلا به قول این جوونا خیلی کوله این کاری که داره میکنه. یعنی حزب چپی که در واقع سوسیالیسته، آتئیسته، مارکسیسته، ریشه های مارکسیستی داره، الان دیگه نمیگه ما مارکسیستیم، میاد و شعار مسلمون ها رو میده و فکر کنه این کار خیلی کار مثلا قشنگه و پا به پای هم میرن به نفع فلسطین، به نفع حماس تظاهرات میکنن. با چی؟ با پرچم جمهوری اسلامی. پس این که اینها میخوان یهودی ها رو نابود بکنن یک به قول معروف یه راز کاملا آشکاره که همه میدونن، این بحثی سرش نیست. ولی چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته که اینها اینجوری خودشون رو در واقع آشکار سازی میکنن، میان و اون درون خودشون نشون میدن؟ فشاری که بهشون اومده. یعنی اینجا باید تکلیف روشن بشه، برای اینکه گفتم، بازم تکرار میکنم، پایان جمهوری اسلامی آخر زمان روحانیت شیعه است. آخر زمان به این معنی که زمان اونها در این جهان به پایان خواهد رسید و اینها نگاهشون به پایان جمهوری اسلامی یک نگاه آخر زمانی به خودشونه. بنابراین همه کار رو میکنن دیگه، شمشیرها رو از رو میبندن، رو درواسی رو میذارن کنار و همونطور که خود شما به درستی اشاره کردید، ببینید مقصر جنگ. اتفاقا صحبت های امروز شاهزاده رضا پهلوی هم بسیار بسیار درست بود در این زمینه که من تو ریتویتش هم کردم. مقصر جنگ هیچ کسی نیست به جز جمهوری اسلامی. شما از من پرسیدید اگه اسرائیل، اگه کسی بیاد بگه ما میخوایم اسرائیل رو نابود کنیم، یهودیان رو نابود بکنیم، اسرائیل حق دفاع از خودش داره یا نه؟ من میخوام از شما، از بینندگان گرامی خواهش بکنم یک لحظه چشمتون رو ببندید، تصور بکنید شما یک کشوری دارید به اسم ایران که دست خودتونه، یک حکومت دموکراتیک دارید اونجوری که مردم در سرنوشت خودشون تعیین شد، در واقع دخیل هستن، خودشون میتونن سرنوشتشون رو تعیین بکنن، کشوری که مرفه، ایرانی که ما آرزو داریم به آینده، در آینده به اون برسیم. بعد تصور بکنید یک کشوری در همسایگی یا دور از همسایه ما بیاد بگه من میخوام همه ایرانی ها رو نابود کنم و فقط هم شعار نده، فقط توی میدونهاش ساعت نذاره که ایران 25 سال دیگه نابود خواهد شد، ایران 15 سال دیگه نابود خواهد شد، فقط به این بسنده نکنه. بیاد گروه های مثل هشت و شعبی، مثل طالبان، مثل داعش و اینها رو کنار مرزهای ایران، چه در جنوب، چه در شمال، چه در شرق، چه در غرب بچینه، به اونها اسلحه بده، به اونها موشک بده، اینها یه روز مشهد رو بزنن، یه روز اصفهان رو بزنن، یه روز تهران رو بزنن، بیان توی خاک ایران زنان و دختران ایرانی رو گروگان بگیرن، بهشون تجاوز بکنن. تصور اینو بکنید، آیا شما از حکومتتون نخواهید خواست که اگر یک سنگ اونها به طرف مرزهای ایران پرتاب کردن، جواب اون سنگ رو با 10 تا موشک بده؟ مثلا اگر طالبان همچی کاری رو کردن، اصلا لازم نیست ما بپرسیم که آیا اسرائیل حق داره یا نه، آیا برای خودمون این حق رو قائل هستیم یا نه. و برای اینه که من میگم باید ریشه این عفونت باید خوشگونده بشه. ریشه عفونت همین مافیای اشغالگر اسلامیه، سرچشمه عفونت انقلاب ننگین 57. حرف آخر، اگر ما در آینده ایران برای مرزهای خودمون ارزش قائلیم، برای رفاه خودمون ارزش قائلیم، برای سرنوشت تک تک ایرانی ها ارزش قائلیم، اون وقت ما باید حکومتی رو داشته باشیم، من آرزو دارم همچه حکومتی رو داشته باشیم، که اگر کسی در زیرزمین تاریک خونه خودش به این فکر کرد که بخواد فردا به یک ایرانی در خاک ایران یا در خارج از خاک ایران حمله بکنه، فقط به خاطر اون فکر کردنش آماده باشیم که بتونیم خونساش بکنیم. این چیزی که من برای ایران میخوام و این همون کاریه که اسرائیل برای شهروندای خودش داره میکنه و این چیزیه که آلمانی ها باید میخواستن موقعی که هیتلر جنگ رو با همه جهان شروع کرد.
9: نمیجاره.
10: ما اجازه نداریم، همونطور که به آلمانی ها ایراد میگیریم که چرا کنار هیتلر ایستادند، امروز هم خودمون حق نداریم به بهانه وطن پرستی در مورد در کنار کسانی بایستیم، کارهای کسانی رو توجیه بکنیم که آتش جنگ رو به خونه ما کشیدن به دلایل کاملا به بیهوده. یک دونه پناهگاه برای مردم ایران نساختن، ولی خودش برای خودشون صدها شاید هزارها کیلومتر پناهگاه در زیر زمین ساختن.
9: یک لحظه فکر کنیم دیگه، به قول مخالف اسرائیل فکر کنیم که یه گروهی همین شعارها رو علیه ایران و مردم ایران میدادن، علیه موجودیتش، و میگفتن ما باید اینجا رو براندازی کنیم. تو کتاب مذهبی مون این بشارت خداوند به ما داده، ایرانی رو باید از روی زمین ریشه کند. میخوام این عکس العمل باید چی باشه؟ عکس العمل ما باید چی باشه در برابر چنین تهدیدهایی؟ الان آقای دکتر برنامه که صحبت می‌کردم متوجه شدم واقعا رئیس سوم و نظام هیتلری در برابر اینا خیلی معصومه. ببینید امروز معلوم میشه پس ذهن اینها در کاسه سر هر کدام از اینها یک کوره آتش سوزیه، نه برای کشتن 6 میلیون. اینا میخوان 14 میلیون یهودی دنیا رو بکشن، 2 میلیون فلسطینی ساکن اسرائیل، چون میگن اسرائیلی میخوان برات بوجود چسان، 2 میلیونش عرب و فلسطینیه، 8 میلیون یهودی هم در اونجا، یعنی در برابر نازی ها در برابر اینا کم میارن. آخوند چنین موجودیه، واقعا موجود پلید، و حرفاش هم که گوش میکنید متوجه میشه اینا اعتیاد پیدا کردن، به جهل مرکب اعتیاد پیدا کردن و از این حاله جهل بیرون نمیخواد. اینا تصور میکنن تو عالم ربانی هن، نه این عالم ربانی نیست، این عالم چرک پر از کثافت. من نمیدونم اینا چی روز آیلمیه چی میخونن که محصولش حرف های این هاست که هر روز داریم میشنویم و حال نسل جوان ایران اینا به هم زدن. بفرمید آقای دکتر بنایی.
6: در خدمتی.
10: بله دیگه، ببینید اصلا یک نفر این حرف رو زد یک بار اگر خاطرتون باشه در مورد ایرانی ها، یکی از وزیران صدام حسین بود، الان دقیقا یادم نیست اسمش کدومه، من از حافظه دارم میگم، و گفت خدا دو تا چیز رو بیهوده آفرید، یکی مگس و یکی ایرانی ها، و برای هر دوتاش هم امشی همون گاز شیمیایی رو چیز کرد، در واقع سم شیمیایی رو در اختیار ما قرار داد. خب ببینید موقعی بود که در جبهه‌های جنگ به شکل گسترده صدام حسین، ارتش صدام حسین گاز شیمیایی بر علیه ایرانی‌ها به کار می‌برد و این تشبیهش کرده بود به اون پیف پاف یا امشی. من بچه بودم یادم یه چیز داشتیم به اسم امشی، اینجوری تلمبه زده می‌شد، پخش می‌شد برای حشره‌های موذی، و اون رو به این تعبیر کرده بود. یعنی اینجوری نیست که فکر بکنید من الان فقط از فانتزی خودم دارم میگم، در همسایگی ما آدمی بود که اینجور فکر میکرد، و چون آدمی بود که اینجور فکر میکرد، صدام حسین مشکلش جمهوری اسلامی نبود. صدام حسین از اول با ایرانی ها، از ایرانی ها نفرت داشت. صدام حسین از یهودی ها و ایرانی ها نفرت داشت. صدام حسین در زمان شاه هم اینجور بود، و محمد رضا شاه اون حکومتی بود که میگفت برای یک دونه تانک که اون میخره من باید یه دونه هلیکوپتر بخرم، که جرأت نکنه حتی توی زیرزمین قصرش چراغ رو خاموش بکنه، فکر بکنه که من میخوام به ایران حمله بکنم. این اون حکومتیه که در آینده برای ما امنیت و رفاه خواهد آورد، هر چی که میخواد باشه، میخواد جمهوری باشه، میخواد پادشاهی باشه، هر چی که میخواد باشه. ولی ما نمونه تاریخیش رو داریم، یعنی در برابر کسانی که در کشوری که محاصره شده بود از دشمنان ایدئولوژیک و نجات پرست، در شمالش شوروی بود، در غربش عراق بود، در چنین منطقه‌ای به درستی محمد رضا شاه ارتشی درست کرده بود که پنجمین ارتش قدرتمند جهان بود، و به درستی به محض اینکه اینها دست از پا خطا میکردن، از جمله صدام حسین چند بار، حتی من یادم حسن البکر، من خیلی بچه بودم یه شعری اون موقع میخوندن در مورد حسن البکر، که ما رو بچه بودیم فقط اینا رو تو بحث‌های خانوادگی میشنیدیم، جرأت میکردند که کاری بکنن بر سر مسئله الوندرود بود، با نیروی نظامی منافع ایران رو حفظ میکرد، یعنی با ناو جنگی وارد کارون میشد، وارد اروندرود میشد، و میگفت خب حالا اگه جرأت داری بیا بگو که خط مرز ما اون تالوگ در واقع عمق وسط اروندرود نیست، بلکه ساحل ایرانه. اینجوری از منافعش دفاع میکرد. بنابراین پاسخ به پرسش شما به نظر من کاملا واضحه. هر کسی در هر جای جهان تهدید کرد و برای این تهدیدش خرج کرد و نیرو برد، به کار برد، هزینه به کار برد، آدم تربیت کرد، تروریست آدمکش تربیت کرد، برای کشتن یک گروه دیگر، اون گروه دیگر چه کشور باشه، چه مردم، بخشی از مردم یک کشور باشن، پیروان یک دین باشن، از یک قوم خاصی باشن، اونها حق دارن از خودشون دفاع بکنن، و این دفاع رو میتونن حتی پیشگیرانه هم انجام بدن در چارچوب به طور قطع در چارچوب قوانین بین المللی. بنابراین آخر کار ما به اینجا میرسیم که اون پرسشی که شما درباره اسرائیل از من میکنید خیلی راحت میشه بهش پاسخ داد، اگر که به جای اسرائیل خود ایران رو بذاریم، خود ما ایرانی ها چجوری برخورد میکردیم. این برخورد منطقی هر کشوریه، با تمام تأسفی که من دارم به خاطر اینکه این مافیای اشغالگر با این سیاستاش باعث کشته شدن هممیهنانی میشه که اصلا نقشی در این جنگ نداشتن.
6: من دیروز حرف اینو که گوش کردم واقعا عقل دادم که اینا بیان اینا رو تو هر سوراخی پیدا بکنن، محاکمه کنن و اینا تصریح حساب کنن. تصریح حساب بکنن دیگه.
10: نه.
6: و دیگه کسی حق نداره کشور دیگری متهم به جنگ طلبی بکنه. جنگ طلب میخواد جمهوری اسلامی است، جنگ طلب سپاه و گروه های تروریستی سپاه، جنگ طلب میخواد این واعظ بیت رهبری که دیگه اسم نویسی در مسجد جامع اهواز، از اونجا حرکت به سمت جهان گرفتن دنیاست. من نمیدونم اینا چی میزنن دکتر، چی میزنن.
10: خب اینا اون سطح تفاهم رو باید بالا نگه دارن دیگه. ولی یه نکته ای که شما الان اشاره کردین، من یک نکته هم راجع به این جنگ طلبی بگم. ببینید کسانی که به من یا کسانی مثل من یا ماهایی که میگیم از این شرایط به وجود اومده برای سرنگونی مافیا اشغالگر باید استفاده کرد تهمت جنگ طلبی میزنن، اینها واقعا از یک هوش بسیار بسیار پایین برخوردارن یا از یک رذالت بسیار بسیار بالا. برای اینکه جنگ طلب یعنی چی؟ یعنی که من طرفدار این باشم که یک کشوری بیاد حمله بکنه. خب حالا من طرفدار این باشم که آقای میبودی امشب بخوابن صبح که پاشدن ببینن 1 میلیارد دلار پول ریخته شده به حسابشون، یا من طرفدار این باشم که مثلا مجتبی خامنه‌ای امشب خبر مرگش بیاد. چه تأثیری میذاره؟ اساسا وقتی که من در یک سری فعل و انفعالات نقشی ندارم، خواست یا ناخواستن من نقشی در اون نداره، چه فرقی میکنه که من طرفدارش باشم یا نباشم؟ اون چه که ما طرفدارش بودیم این بود که مقصر جنگ مافیای اشغالگر اسلامیه، به بهانه دفاع از ایران، به بهانه مخالفت با جنگ کنار آخوند نیستید و بدتر از اون خون رو از دستان آخوند نلیسید. این کاری بود که اینها کردن، این کاری بود که اینها بعد از کشتار دیماه اومدن و گفتن که اون کسی که فراخوان داده مقصره. این کار رو ما گفتیم نکنید، گفتیم جنگ نه دست منه نه دست شماست، این اتفاق میفته. و نکته آخر در این رابطه بسیار بسیار مهمه، کسانی که میگن امریکا و اسرائیل آغاز کننده جنگ بودند باید بیان برای من توضیح بدن، بگن عملیات وعده صادق 1 در 14 اپریل 2025 و عملیات وعده صادق 2 در 1 اکتبر 2025 اسم اینا چی بود؟ ببخشید 24 اشتباه گفتم، 24 یعنی اپریل 24 صادق 1 بود، اکتبر 24 صادق 2 بود. آیا اون موقع اسرائیل به خاک ایران حمله کرده بود؟ نه. وعده صادق 1 در به قول خودشون در انتقام به حمله به کنسولگری در دمشق بود. وعده صادق 2 به خاطر کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران. از خاک ایران با موشک‌های بالستیک به خاک و پهپاد به خاک اسرائیل حمله کردند. شروع کننده جنگ به شکل کلاسیکش جمهوری اسلامی بود. اگرم کسی بگه که خب به خاطر اینکه به کنسولگری حمله کرده بودن، پس یعنی به خاطر اینکه اسرائیل به کنسولگری اینها در دمشق حمله کرده بود اینا حق داشتن به خاک اسرائیل حمله بکنن، پس دیگه مشکلشون چیه؟ اینا از دیوار سفارت آمریکا رفتن بالا، آمریکا هم حق داره از خاک خودش دفاع کنه. یعنی نمیتونن بیان بگن که، یعنی داستان رو از وسط نمیشه خوند. من اصلا تمام اون ماجرای قبلی رو که به حزب الله پول دادن، ترور کردن، گفتن ما اسرائیل رو از بین میبریم، ساعت گذاشتن، اینا رو همه رو میذارم کنار. ولی از بین این دوتا کشور اولین کسی که از خاک خودش به خاک اون یکی کشور حمله کرد جمهوری اسلامی بود. این رو روزی 20 بار 100 بار 10000 بار بعد تکرار کرد تا بالاخره تو مغز این خونشویان به اصطلاح اپوزیسیون، این جریاناتی که نه به جنگ نه به جنگ میگن، بره تا بفهمن ما اینجا سال 57 نیست که هر دروغی رو به ما بفروشن و ما چشم و گوش بسته باور بکنیم.
9: قبلا درست

خب امیرانم یواش یواش داری به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. ازش یه کار تازه رو از شاعر برجسته که دیگه در بیان ما نیست، شجره دوست داشتنی آقای معینی کرمانشاهی پخش کنیم، ساخته پسر آقای معینی. گوش کنید، فوق‌العاده قشنگه. تشکر بگم از فروده مینایی عزیز، تشکر بگم از دکتر محسن بنایی، دکتر حسن منصور عزیز و همینطور شما هموطنانم که در سفرهای روزانه ما رو همراهی میکنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
4: California license number 0N11743 and 0H46772.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.

0: دل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملاً جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا می‌باشد. همین امروز با دکتر ربیع سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
2: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: In session with Dr. Farid Holakwi.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
10: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس.
12: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
10: چند صد دلار؟
12: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
10: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
13: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
14: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید.